0: ez? Baina zuzendariak bidali zigun bertsioan gaizki zeuden azpitituluak sinkronizatuta, eta hor ibili ginen azken segundura arte borrokan, eta erabaki genuen beste peli bat botatzea azken momentuan, eta hori gorde dugu beste bat emotatzeko, ze benetan filme ona da, eta surferekin lotu eta pixkat kritikotasuna lantzen duna, eta bar. Gero larun batean Zubietako Errebote plazan Aire filmea bota genuen, oso pozik, zeren aurten gainea eguraldionekin Errebote plazan, kalean, jendea bilditzen, eta oso pozik egon ginen. Gero igandean, hau da Arantza dakaguna, Segoviako IESaren 50. Urte horren arira Marruma elkartean antolatu genuen proiektzioa, IESaldian parte hartutako presoi batzukin solasaldia eta bar, pelikula bota genuen, baina gero dena okertu zen, etorri zelako pertsona bat boikoteatzea.
1: Ara?
0: Bai.
2: Eta, bai. Ez dugu honen berri izan.
0: Ez dugu asko zabaldu, baina ez dakatara zorik izateko. Eta bueno, pues etorri izan, bueno, pues inkrepat, berak esan zuen publikoki boikoteatzea etorri na, ez da ezak izatea, horren azkenean bagiro txarra sortu zen, gonbidatuak ere zeroso, azkenean nola edo alak kudeatu genuen, eta geratu ginen gorbut txarrarekin, zen iten dezu maitasun osoz kriston lana, kartze dituzu gonbidatuak, bere ekeren ezu eroso gotea, eta gero lako pertsona bat etortzen zaizu, eta geratu ginen pixka gazi gozo. Eta atzo egian, Teia Fabrikan bota genuen kalabaza tripontzia, eta oso pozik egia zen. Eta etorri zian Urtzi Urkizu, eta Koldo Izagirre, gero solasaldia, eta oso pozik.
1: Berra garaian Juanma Berasategi egindako ekoizpena, atzokoak osatu zuen igandeko hau zapore eskaxori.
0: Bai, osatu zuen.
1: Lander, bueno, esan diguzu, orain arte egin duzuenaren inguruan aritu zara, baina esan dugu erdibide moduko batean zaudetela, gero aipatuko dugu, geratzen denaren inguruan gero ariko gara, 18 urteko ibilbidea, Lander, ez dakit, zu hasidatik zauden bertan, gerora batu dute zinen zinemaldi alternatiboaren dinamika honetara, zuk ezagutu duzunetik, ze bilakaera izan du, ze bilakaera sumatu diozu, nolako evoluzio izan du?
0: Bueno, ni ez naiz hasidatik egon, naiz eta gertutik segitu nuen hasiera hori ere bai. 2006an sortu zen Partezareko Gaztea Asamblearen bitartez, Eguzkiren lokalean botatzen filme batzuk, gero zenbait urte, bueno, garai horiek Donostin ziren uste urte batzuk lehenago abordaia egin zen lehenengo aldiz, Euskal Jai Gaztetxea eraitsi zuten Iruñan eta beratze resistentzi giro bat, hori, giro hori zen sortu zenean zinemaldi alternatiboa. Eta orduan giro horretan, ba, ni hor inguruan egin eta ikusten, baina ez nintzen antolakuntzan. Eta gero Kortxoenean Gaztetxean egin zen 5 urtez, eta hor ja bai gertuago, eta gero momentu baten bizkat iruditu zitzaidan antolatzen zebiltzanak bizkat indarrez edo zalantzan zedula utzi ez utzi, eta hor sartu nintzen, txani benga ez segitu dezagun. Eta bueno, pues bilakaera nik ikusten diot bilakaera ibilbide bat, adibidez leno dena egiten genuen, adiez Kortxoeneak urtean, dena Kortxoenean egite zen, edo denalako batean, gero pandemia karrapatu gintuen, eta ikusi genuen, igual hori zala momentua kalera ateatzeko. Eta egin genuen crowdfunding bat, eta pantaila handi bat erosi genuen, eta horren arira, pixkat aldatu genuen irakurketa edo planteamendua, eta pixkat gehiago izan zen, guazen komunidadeari ematea zineba tresna bezala, eta edozein auzok, edozein eragilek nahi duenak zinemaldiko testu inguruan erabili zinema, erabili pelikula bat, dokumental bat, berak nahi duen problematika, berak nahi duen gaia lantzeko komunidadean, gu hortako gaude. Eta ere bai leno, gazteagoa ginen, ez genuen familia, orduan gu jute ginen saio guztiak ikustea. Orduan azte osoko peli guztik ikusten genitun. Baina orain ja aurrekin eta zaila da, eta orain ja gehiago antolatu gera bakoitza saio bat eta zarduratzen da osorik, eta pasatzei oso pantai aurrengoari eta sortean, ez? Eta orduan ba...
1: Katelana,
0: bai.
1: Katelana dago esan duzu, sortu zen garai hartan, gauza asko ari zirela gertatzen, aldarrikapen ugari, ekimen ugari martxan jartzen, esan duzu hor gero izan zela nola baitere, bakaso gar hori edo apar hori apur bat jetxizen garaian, baina 18 urtera eritxe baldin bada, egon kortuta, eta gutxieneko sendotasun batekin dagoenaren seinale da.
0: Bai, hori bai, eh? Bagaude talde finko bat urtero gustora egiten deguna pixkat koordinazio lana, eta denon arte ma pixkat pues, kartela, komunikazioa, irakurketa, pixkat jendea xaixatu inguruan. Hor bagaude talde egonkor bat ez duena inork adierazi, bueno, utziko dut. Orduan nik ikusten diot beste urte batzutako bideaz, egia zen lana polita da. Eta gero gure inguruan nik uste hori dela ere bai azpimarratzekoa, Ez dut zinemaldi alternatiboaren motorrak antolatzen, baizik eta herri mugimenduen sare baten edo aterki baten funtzioa egiten du. Orduan, eragile ezberdinek, batzuk inkluso ja urtero, erabiltzen dute aitzaki hau, ba, filme bat proiektatzeko, eta izan diteke bezala txantxarreka gaztetxean, ja ez dakitzen bat filme goazen, eta ja beraiek ere beraien dinamikan sartu dute, ba beti peli bat botatzea, edo, bueno, horrela, orduan, gaur egun ere, nik esango nuke, a ber, mendakatzerren datuta, aurten, zinemaldi alternatiboaren egitaoen baitan, eragile hauek daude, lanean daude, txantxarreka gaztetxea, Txomineneko euskaltzaleen elkartea, Groseko indarazur taldea, Maroma kulturala, Kulia kolore baratzak, Aldezarreko gazte asamblada, Teia fabrika, Zubietako gurdi ertz, Euskadi Kuba elkarteak filme bat dotako du, Herritarron harrera sarea, eta Letaman gaztetxea, osea, da, eragile sozial pila bat, bakoitza bere lanean ari dena, baina horrelako aterki bat sortzen dezunean, papizka denon artean, ba, horrelako egitarau bat sortzeko gai garena, beraz. Ondo, jasangarria da.
1: Ederra, eta aipatu dugu, ez? Nola baitere, zuek jokaten zaretela, baina aldebikotasun batera bai. Ikusten da, beraiek ere eskertuko dute, esan edo, eta kaso esate baterako Zubietako plazan akaso urtean zehar ez dira pelikula asko ikusteko aukera izango, eta zuek bertara aukera hori emateak ere aldebikotasun hori, edo sare hori sendotzen lagunduko du.
0: Bai, noski, noski. Egia esan da aukera bat, ez dakit nola esan, guk egin genuen bere garaian crowdfunding bat, pantaila handi bat lortzeko, zeren hasi ginenean kalean proiektatzen, hasieran geneukan pantaila txiki oso kutre bat, oso geritzen zen oso eskaxa. Orduan egin genuen crowdfundinga eta denon artean erosi genuen pantaila handi bat, eta esan genuen, hau da herri mugimenduaren zat. Edo zein pertsonak Donostin edo inguruan behar duena proiektzio bat egiteko pantaila bat, guk uzten dugu. Eta ere, oso ilusoak izan ginen, izan genuen Donostin zer falta da gai honekin lotuta. Ba, falta da egunez ondo proiektatzeko gai den proiektore bat. Egin genuen crowdfundinga, baina gero konturatu ginen igual horrek balio dula 6.000 euro. Eta, pardon, ez dago diru hori, hori ez dugu lortu. Baina, bueno, pixkat helburua zan, herri mugimenduarentzat tresnak lortzea bataia kultural honetan segitzeko lanean, ez? Eta, pues, aipatu ez duen Zubietakoa bezala, horatzen ez Zubietan pixkat koordinazio lan egiten ibiltzen den pertsona, etorri zala Txomineneara bizkar soro bota genulako, eta bombilla piztu zitzaion. Eta esan zuen, ba, urrengo urtean Zubietan animar dugu. Eta berdina da, pues, Groseko indarrarekin, edo hemen doden errepikatzen duten eragile guztiak noizbait izan ziren lehenengo aldiz, eta errepikatzen badute, ba, normalean da gustora geratu zirelako.
1: Lander, pentsatzen du kaldera orain egingo dizudana, behin baino gehiotan egin dizuetela, eta izango duzuela erantzunen bat. Zergatik zinemaldi alternatiboa, Donostiako zinemaldi nagusiaren data berdinetan. Akaso galdera egin dizuete, urteko beste garaibaten eginez gero ez luke bisibilitate gehiago izango?
0: Nik uste bisibilitate gehiago daukala orain. Zeren zinema giro honetan murgiltzen da iria, ez? Eta, ba bueno, aldi berean, ez dakit, zinemaldi ofizialak kriston indarra daka, hori egia da, eta bere dinamikak ditu, eta, bueno, baina aldi berean, herri mugimenduak ere, baliatzea fetxa horiek, beste lan batzu proiektatzeko, beste kritikotasun bat lantzeko, edo bere beharrak asetzeko ere bai, ondo ikusten dugu. Eta orduan, guk egia da eguraldi galdetik, ez oin kalea motatzen dugu. Eta iraila maian beti hor gabiltza zalantzan, eta jende guztiari izaten diogu, proiektzio antolatu behar badezu, kibarezu, A plana eta B plana. Euria egiten badu, leku bat behar dezu. Baina, bueno, egia da ere normalean ondo batea izan zaizkigula. Ingo bagenu ustaian igual jende gehiago? Pues ez dakit, agian bai. Baina, bueno, guk zentzu aurkitzen diogu zinemaldia dagonean, egotea zinemaldi alternatiboa. Egotea ere beste herritarren mugimendu bat adierazten duen, pero eta direz niko goandakat pandemia gertu zenean, ez? Eta sartu gintuztenean denok etxera. Hemen ni Donostiarra naiz eta impotentzia handiarekin bizi dut hiriak ze dinamika daraman, ez? Nora goazen, nora garamatzen. Eta hor, herri mugimendua nolabait itzali zen. Denok sartu gintuzten etxean eta nik hori zen gehien sufriarazten induena. Ikustea nolabait, ostra, domestikatu gaituzte, ez? Lortu duten nahi zutena, bere dinamikak jarretzen du, baina gureak ez. Eta hor duen, zinemaldia da monstro bat, eta gu gure xumetasunetik, 10 bat herri mugimendu elkarlanean, pretentzioa handia gori gabe, gure esmoa ez da honi aurre egitea, ez zer da,

0: Bukatu horretik, Lander, sarreran aipatu diguzu orain arte egin duzuena, azalpen bikainak eman dizkiguzu, geratzen denaren inguruan, ze aipatuko zenuke?
1: Ba, gaur arratsaldean motako dela Uliako mintegietan Tierras Raras, el dilema de la minería en Penco. Hau da, Txileko Biobio eskualdean egin nahi duten lur arraroak ustiatzeko megaproiektu erraldoi bat. Hau antolatu dugu Kinka autonomoen sarearekin elkarlanean, eta gainea, inkluso hango ekintzaile batekin bideo elkarrizketa egingo da ondoren, eta, bueno, itxura hona daka. Gero, bihar asteazkena, hirugarren edo laugarren urtez jarraian ja EHUko arkitektura fakultatean badaude irakasle aliatu batzuk gureak urteroan antolatzen dutela saioa, eta gainean guzu uste ikasleentzat derrigorrezkoa dela jutea ikustea. Orduan,
0: hirureun bat pentsona
1: juten dia beti. Eta botako dugu Ella zen la ciudad. Eta da, 70. hamarkadan, pizkat hirien periferietan, emakumeen rola, emakumea nola biziziren, nola eraiki, pizkat irigin zarekin lotuta, feminismoa, bueno, klase borroka, horri buruzko dokumental bat, eta gainean zuzendaria ere etorriko da, eta ondoren hitz egiteko aukera egongo da. Ustegunean pixkat gure karta fuertea, eta kartela ere horri emana izan diogu, kaleko afari solidarioen arira, irian gertatzen ari denarekin, eta orduan antolatu dugu harrera sarearekin eta guardetxearekin elkarlanean, Madrasa, dela film labur bat, eta gero El peso de la manta. El peso de la manta da filme bat Afrikatik Europara etorritako hiru pertsonari buruzkoa, Bartzelonan jarri zirenak bizitzen, eta kale salmentan jarri behar izan zirena bizirauteko, eta bizi zuten errepresioare aurre egiteko sindikatu bat sortu zutena. Horiei buruzko lan bat da, eta egia esan horrek oso itxura ona du. Gero ostiralean Gartxot, botako dugu, Txomineneako behin batean euskaltzaleen elkartearekin elkarlanean, hauek beti Txomineneean filme bat dotatze dute eta beti da euskeraz. Orduan, adiez, pues, hauentzat, pues, funtzio nadaka, zinemaldi alternatiboak, ze bestela Txomineneau zoan zinemaldi ofizialak ez du inoiz ez erregin, ez da egingo, orduan, ba, begira, autogestiotik, ba, jendetxo bat biltzen dute eta bere funtzioak betetzeko balio du. Eta adiez, Gartxotekin esaneko nuke, ba, Gartxot da Kriston filma, ez dakit ikusten dakazuten, oso peli unkigarria eta potentea, baina Gartxot ez dago sarean. Ez dago Filminen bere garaian egon za, baina ez dago Netflix, Filmin, HBO, ez dago inun, ez dago ez da ITV-en. Orduan, bueno, pues funtzio hori ere beteko dugu. Badago jende bat ez duna ikusi, eta pues, Txominera etor dadila ikustea. Eta ja maitzen joteko, larun batean Letaman gaztetxean intxaurrondon botako dugu Tarara dokumentala Euskadiku ba elkartearekin eta Letaman gaztetxeakin elkarlanean, eta peligo honek ere oso itxura hona du. Hau da, Txernobilgo istripua gertatu zenean, nola Kubako gobernuak hartu zituen hango, bueno, Txernobilkoa gertatu eta urte gutxira Soviet Batasuna erori zen, eta orduan angelitu zen jende pila bat gaizki, eta Kubako gobernuak hartu zituen pila bat errefutsiatu istripu horren inguruak edo gaitzak tazituna, eta eraman zituen Kubara, eta han urteetan zaindu zituen, eta horri buruzko peli bat. Eta amaitzeko, igandean klausura ekitaldi bat egingo dugu, Inigo Txarri eta Lider Nandorekin, pizkat solasaldi, kontzertu, zinemari buruz hitz egin, eta hori Marruma elkartean izango da.
0: Hori Marruma elkartean lehen ere badu, eskarmentu horrelako ekimenak egiten, eta pentsatzen du, ba, klausura ekitaldi modura polita izango dela. Lander, ba, poza ematen du, benetan zinemari alternatiboa hain osasuntxu dagoela jakiteak, gero eta herri mugimendu gehiago edo sendoago zabetela, sare gehiago dagoela, pentsatzen dut herri mugimenduek maila alternatiboaren berri izango dutela, baina zuek beti atea zabalik izango dituzuela, bakide berria batu nahiko dute, ez da?
1: Hori guretzat beti ate guztiak zabalik eta edozein proposamen entzun eta bideratzen saietzeko prest, beraz. Bai, egin dago gonbidapena dena.
0: Ba, estimatzen dizugu, gaurkoan bisita egitea, Lander Arbelai, zinemaldi alternatiboko kidea, eskerrik asko, eta ondo bukatu dadila urtengo ere.
1: Eskertzei zuegu baita ere, aukera hau eman izan aitzeiteko gure proiektua, ez beraz, ondo segi zuek ere.
0: Berdin.
2: Eskerrik asko. Entzuleo, gamekak eta hogeita lau paradisu zinema Joserri Piauren giroan egingo ditugu rengo minutuak, eta segituan protagonista gehiago Gatiburen dokumentalaren inguruan ariko gara Jabi Elortegirekin, eta oraindik ere Ekaitz Bertizek gurean bisita egin beharko du, Joaretxe film laburraren inguruan aritzeko.

0: Entzuleo Joserri Begiroan murgildu gara eta gustora ginen, bai, Paradisu Zinema entzuten eta baita Kaiser Sose entzuten, baina aurrera egin behar dugu eta beste euskal talde baten doinuetan murgildu behar dugu. 25 urte beteta ere Joserri Pia baino zertxo bait garaikide hauak dira gatibutarrak, baina badira nolabait euskal musikaren historian ere, beuren zigilua utzi dutenak eta segituan gurekin izango dugu, ba, lanaren dokumentalaren zuzendaria Javi Elortegi, hurrengo minutuetan gurekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Zoramena, infernua, bizkaia, euria, Gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000-garren urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bi mila eta hogeita bosgarren urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko dugu zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pauso Gaeko Iztetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira sailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dute nire lauko akordatzen naizela gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo ET, edo Superman, edo olako pelikula horiek familiarekin joten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Dira ze kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzegun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzun da, lehenik eta behin Jabi galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuengandik Gatibura edo Gatibutik zuengana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eureke erabaki zuten ian ba, dena ustia, ba, alezek izan dozte. Jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eurek ez egiten, zer egin, zer ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemate, zelan egin leike hau, edo zelan, zema kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zan, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatibai, baina lehenago nahi dut zegoekaz zirurekaze berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki egin duen aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min eitzen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut, ez min eitzen txoien gauze bakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin, bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula, eta ba zeuden hor ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten, eta aurrek esan zegoen, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizun ez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina zer ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenaren zat?
1: Bueno, ikusiko dugu pizka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba, momentu batzutan ezet, une gogorra, pe bai, ba, taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? Bakoitzak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz bikote bategaz alzara hasi, gauza asko dakazue koinziditzen duzue gauza askotan, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan ba bebai importantean ikuste dut erakusten dauela importantzia agur esateari. Noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan da bie, momentu alto baten. Hiru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Jai, aipatzen duzu ez, min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual, ba, badagoelako ba, urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak. Argi izan zenuten, hasi zinetenean grabatzen, aldaketa horiek hain errex erreflagatuko zienik edo ikusiko zienik ez berdin?
1: Ez, batez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz, pertsonaien perfila eta argi daukagu, eta hemen zoaz, bueno, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ezin konta, ze ez dakit, bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hogeita bosturteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni sale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historizak, eta orduan hor azten zara, ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban horrela konta, baina orain beste era batera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egon zela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo, urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola joan
1: bai.
0: Da
1: ba? Ba, bueno, markatu neban olako itoak, ez, lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak banaka. Gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nindain ebanak, bazan Gernikako azken kontzertue eta azken diskue eurena. Gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera. Gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena, Zepe tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertua itxia. Osea, nik baneukan olako itoak, ba, nire historizan horrek izango diela puntuak, eta gero batetik bestera jongo arela era batera edo bestera. Eta horre gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, Gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan joda uina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen Fitok abesten zuen lehenako abestize, lehenako diskuen, zoramenan, eta Fiton etxian egon ginen bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak olan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, izango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? Momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor oltza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumental hau ontzen zinuazte momentuan ara ere egon dira, tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak, eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe ez egulako utzi, ba, momentu Alexek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizten uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zen unean argi zen uten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik duda barik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dote ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, akotxak ikusiko zer, baina nik uste dote ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dut berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu behar zala. Eta badakitze horrentzako momentu asko sufritu dabila, irurek, banda moduen, alez pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldia horrentzape bai dala, gauzak hitz egitea, eurek ez dauina hitz egin. Eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan, ba, neure omenaldia, hemen dakazue zuek hitz egiteko horri buruz.
0: Bai, aipatu zuez Mikel Caballero hiltzen hau ontzen ari zinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da ba, elkarrizketetan ere bat hartetxo bat eskeniz denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatze dut taldean entzat ere gogorra izan zela.
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien hitz egin, eta ez duzuneko hitz egiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu hitz egiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, juntzaigu hitz egin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi eta bai Aimarri eta Gaizkari, honeri buruz hitz egin behar da. Hitz egin behar da, eta guazen hitz egitera lasai-lasai, izazkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean, edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Ba, dana izan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan, horreri buruz ez hitz egin, oneri buruz bai, niko anek izan zeintzu ziren gai mingarrizek, eta horre ba kontu handiagoak ibili nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera arte ez da ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lehela hue lasaia juteko, eta ez. Ziren agertu ziren bertara, akojonauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerzuanago, ikusten utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan zein izan ziren ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek.
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina hala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen.
0: Hey.
1: Ja, behatzi hilabete pasata gero, eurek berri ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean, abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine izan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdin izan da, politxe izan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzue? Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzue?
1: Ba, jaso dugu oso gauza honak. Egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza hona dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gati buzalea izan edo ez, gati buzalea izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Mm-hmm. Oso politxe dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dinozu, bueno, ba hori, gauza, ia piroporik onena da.
0: Mm-hmm. Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den, hurrengo bidea.
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu genduen atxo, gero ongo dia beste pipaze, zinemaldian, gero Bilboko zinebin ongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretotara jongo da. Lehenago hiri burutan, eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja ETV-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango dute entzuten ari den orok gogoa piztu bazaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauza jabi zergatik ikusi beharko luke beraz entzuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela, eta jun behar zarala ze gauzak mobitutzen jatu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibugaz bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen duzulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, eta bost urte pasadie, zein jo nire bizitzigaz, nondin oran, irazmu hausan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiaua, nek desente gaztiaua, ez da lagatibu salie, da esan duzen gauze bat, geratu nintzen, jo, esan usten, ez naiz izan konstiente neure bizi zen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepent orain dokumental ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako arreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dala edo ikusten dauela bere ikuspuntue, eta hori da politxe, eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai, oza, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak, erdize padatoz, ni pozik, eta dana padatoz, posaua. Baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara da ikusiz, geure Euskal Herriko parte bata, geure hizkuntza da, geure euskeriek nola bidaiatzen dauen beste munduko leku batzuetara, eta nola zabaltzen den bai hizkuntzi eta geure kulturia ikusten da musika bitartez, eta horretako nindarra. Osea, danadako dokumentalak.
0: Perfecto, Javi, ba, mila esker guztia kontatzeagatik, eta espero dezagun jarraitzea hitz ederrak jasotzen, eta agian malko batzuk tarteko.
1: Hori da, eskerrik asko zegoeri, eta guzu gineko gauz.
3: Entzuleok lorak eskintzen gatiburen zoramena diskotik, esandakoa, dokumentala ikusten baduzue, piztuko zaizkizue nostalgiak. Eta uste dute zuzendariak berak Javi Elortegik aipatu duen bezala, 25 urte, zer egin dut bizitzarekin.

Entzuleo kamaikak eta 46 minutu izango dira 6 segundu barro. Hementxe zuzenean naiz irratian zuekin urrengo minutuetan gure gaurko azken protagonista orkesteko preste. Gatibu sortu zenean jaio gabea zen bera, baina aitortu digu, Gatibu, ba, nolabait ezagutu duela bizitzaren beste momentu batzuetan.

0: bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duena omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista, joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den mundu bat erakutsiz. Oituraren, komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko istorio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailean, egun honekaitz.
1: Barkatu mikrofonoa igo berko dizugu, orain bai egun honekaitz.
2: Egun, orain bai.
0: Bueno, gure zinemaldiko gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman... Eta,
0: maite duta ez?
1: Osa, barkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Bueno, nik uste baiet. Bueno, lehenbizikotarikoa bai, nik uste esan duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, minio, ze egintzuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarrena ez dakit,
0: bai.
2: Nire garaiko estrenaldi bat, eta bai gogun dut gainera, eta erditikan moztu behar izan zuten pasia, eta hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinema ardien, atentzia kanpora, osea, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hau ere gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarraituko du, ze aurreko urtean erreka zoko hartan aurkezu zenuen zinemaldian, eta urtean berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, oza, baditu uste, bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, ina da, txikigun, zazkin errekazoko hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, orduan despliege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, Joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunakin, aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestatetik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek dela gadibez kompozitoria, egin duen musika, pues, haunitzez ere bat gehiago, ez? Egiten du pelikulakin. Ordu, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharrazula modu ontan egitea.
0: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutaraino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak, eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen uten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulakin?
2: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio norma bat egiten den bezala, bino, bai, bazen importantia, inauterin bueltan ari ginenez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politi izan duzen ez kinun lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara ez, grabaketa normaletan, jo, plano perfektua, ez dakize, eta benga, eta bertze toma bat, eta bertze toma bat, eta egun honetan etzen posile. Nik uste hori dela ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
0: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat, Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela, zinemagile guztiei gomendio bat egiten ziela, ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere, eta zuk egin duzu biekin. Jarri dituzu hemen txe daukagu gure neskato protagonista, eta hemen txe dauzkagu animaliak, nolako izan da hori?
2: Bai, bueno, buru gorra naiz, eta kontra egin beharra dut, ez dena. Ez, bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi gotu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, Joalduna, asa, animalik zeba, Joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua eta animalik daude noski bueltaka. Orduan, ez du zentzurik historio kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
0: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizon, ze Joaren hotxea filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nun, aberrean nola landu dezuen, soinua historiaren parte izan dadin eta ez bakarrik giroaren parte.
2: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamento guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin Joaldunak egiten dutena da, beraien Joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guzti horiek ongi representatzia, adibidez Inigokin, Inigo Deramendo, Inigo Etxarri Donostikoa egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez, erranduten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua Joarekin, utzi zizkiguten aurtizko herriko 24 Joare pare,
0: wow.
2: Tikitikan, iru litroko, biraten dira onditzen ez, eta 12 litroko dira ondinak. Baginen eskala guztia, Joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak Joari eta horiekin, gero sortu da soinu banda. Pero bueno, horrible gara.
0: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada, OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badiru daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurreko kontua ba, milioietan, eta horiek izaten dira askotan ba, protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
2: Bus, noski ikaragarria, ja. Oinarriz, azteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdik badauden, ze zinemaretotara eramatia ja zaila da, ez? Zukarnatzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, men itxin bezala Donostin, naiztena farra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues eran ikaragarria da. Eske behar dire, holko tokik.
0: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen, eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat.
2: A ber, ez dakit nik hori egiten erranun. Eske, a ber, nik, bai.
0: Jaso zuen ala kazetariak eta?
2: Eske, erranun, bineo, nik uste zaintzen ongi espresatu. Ez, a ber, nik noski nahi ditut, osea, nahi ditu nire gauzak kontatu eta nahi ditu nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari naiz deskubritzen gure bai aran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre oso sentitzen naiz. Noski, osea, aietzen bat zait gidoi bat, gustatzen zaitena, leiala dela ere moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Dut. Bai.
0: Bueno, garrantzitsua nabardura hori egitea, eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, baina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran zinemaldiko, ez dakit, pelikula izar handi horretan eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia dabilela pelikula hitz egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat.
2: Bai, a ber, eta oza, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela, edo ez dugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen, Kantabrian, eta, bueno, bidaia hitz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitzein dugu, herria unitz, eta, bueno, egirran esperientzia potentia izan du da. Eta, oain, urte bat gero, ikustea, ozan, zenolako, jendik nola ari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Horre gondu zarela, baina, oainik, oza, ustut, ez nahizela konsciente, eta orduan, pues, hori ez, beti pasatzen da, ez? Zuena izan du den proiektu bat, hasten denikan, kanporatetzen eta ja ez, ja konpartitzen eta jende guzina izaten, pues, dire sensazio, pues, arraruk, ez? Orduan, bueno, bain, pues, nik uste poliki-poliki asimilatzen, orain ere Bartzelona ibili naiz serie bat grabatzen, torri berri naiz, nire film laburra, labora negra, orduan, bueno, pixkot ahalik eta hoena kudeatzen dena.
0: Bueno, gauza esko dauzkezu eskuartean, eta orduan gu berez, beraz, eskainiko dizugu, atxedenerako tarte bat, ze inigo eskaini behar diogu, opari bat.
1: Astuta negoen, goiuri.
0: Astuta? Nola ba.
1: Izkerrak zu hemen zauden.
0: Nola ba, opari bat daukagu zuretzat.
1: Elkarrizketau diamantezko gosari bat da, eta diamantezko gosaria Gronx jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen.
1: Entzuleok, zinemaldia Gronxen gozatzen dugu gu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Gronx jatetxean, dasta dezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero joan zaitezke brantz bat egitera, eh?
2: Bareriko, eske, pentsatu anun, orduan, behinen dut.
1: Beti esaten dugu gure gomendio finena dela arrautza benediktinoak osaltzea.
0: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauza bio daude, eta
1: badituzu urdaiazpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin.
0: Ez tegit orain gogoan, bueno. Erabaki dezala.
1: Gauza finak eta honek.
0: Berak, beraz, gosaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
2: Ezkerrik asko.
0: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da Baiaran kontatzeko?
2: Boa, badire, haunitz, badire, pila bat baindik. Adibidez, badut burutan tren txikito, dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena. Eta hor badut burutan, tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer. Eta bertzetik errekazoko hortan, nire film laburra, oain dela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen film luzerera amateko.
1: Iepa!
2: Ordu, bueno, ikusiko da. A ber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
0: Ba, adiegongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, ikaitz,
2: zuri,
0: gure txokorak gerturatzagatik, eta ondo joan da digia zinemaldia.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Entzule guk agur esan behar dizugu, eguerdiko mabiak zerbait dizuegu, eguerdiko mabiak zertxo baiti garota dagoneko, julen goiko etxarbe gozo, datorren astean.
4: Ondo guatu bengoak.
1: Exotismori gabe. Gure laborategi gara bueltan.
4: Gure laborategian gure etxean.
1: Goiuri ez izarandia, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Entzule okupagoaz bihar bueltan izango gara, Asier Arraztiren laguntzarekin eta hainbat protagonistekin, ba hementxe bigarren kafea osatzeko eta euskal zinearen inguruan, lasai eta luze aritzeko Leire Arruti izango da gurekin Arrupe filmaren inguruan, Txakun Txakur lanaren inguruan ere ariko gara, Odoli Jargia telesaia, Amaia Merino muntatzaia dator, aurten pelikularik zuzendu ez, baina muntaiaren garrantziari ere, ba leku egin nahi genion, eta Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldiaren noski, ba gaur ikusi dituen pelikula eta sail ofizialaren inguruan aritzeko. Bagoaz, bihar gehiago goizeko 10:00 eta 5:00 hemen bigarren kafearen zatxan da, oraintxe, ba informazioaren ordu hemen naiz irratian zaindu asko, agur!
5: Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenengo ordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu, gaurkoan esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inesa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu, emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Cambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larun bat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara, Ibarren kantatuko du urriaren 31an, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larun bat honetako irailaren 19 honetako saioak eman zuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako June Romero Matet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan Jone Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu. Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guztia hau entzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mantxara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 53 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain, Herrera de la Mantxako espetxerantz, 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago, Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertarera mantzituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan, 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta herri batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketat zen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka abestuz pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen, eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa: elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden, eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz, 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez, Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen izan ziren harreraiek, zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen Egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar Auzitegi Nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa, Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean, Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak, eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek euskal gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernandez Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz askoz gehiago dira espetxeko atea kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero.
Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroin 8 azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco?
0: Ongi.
1: ongi, bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, azteko eta bain galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez gurea. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa eta bar, eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkat ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ber, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: Ez ez.
1: Emakume basaurritar bat zan, eta pasatzen bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, bazuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuara izango zan, bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto handikoa ez da, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako

0: genio txarra ere bazula.
1: Badaka pinta, eh?
0: Badu, ezagit. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze, Mauriziaz dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Mm-hmm. Baina imaginatzen deudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
1: Azkenean.
0: Estalako edozein bolako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
1: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu. Nahi izan zenutela, gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enon horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
0: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat polita ino izan zen haren iriobek, haiek izan ditundik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azkenian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Taneretzat, segura eski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badirudin aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Hani ados nagorrekin, emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Benantzioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezin zun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zun arek. Eta bultzatu zuen Maurizia beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hiartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, berearen aurretik edo zen pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu ingartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
1: Hor, ahora entxai patu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
0: Bai, bitu hori esan izan digut, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Uretan bere senarra bakarrik, uretan, bere bidaidea bizitza osoan eta izan zan bere manaierra nola baita esan da manaierritza zertan ez geneki unean ere ez? Eta izan zan gauza asko eta zergatik ez ba horti kontatu zera haren minik handina hoxe izan zan senarra galtzea, senarra laguna bidaidea, manaierra dena izan zan ura galtzeaz eta horti dator pixkate izen buruarez biziminaren hotxa, ba, pixkat hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
1: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
0: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartian, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehendik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkiguten ez, liburun bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko esan ziguten, ara, atxona izanean, barkatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarri zuen, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana, guain ulertu zazuen nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoik, eh? Baina nik esango nuke, eta ilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kostala.
1: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
0: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik etzeon kontatzeko ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea, hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako, ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu, edo novela batean, edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun, eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da.
1: Bueno, dakigun moduan, Maurizia musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
0: Bueno, nik ustete musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiak itezizkion benadelakoak, baina inbesteko gurra maten zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxinio hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
1: Bai.
0: Eta kontuan hartu behar da, Maurizian da garaian, bintzate kasegia zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ezintokitan, ez? Musika, oza, irratiak ere berandu helduzian, hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegola, eta bat eta beste. Eta haientzat musikatze izango zen, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala, esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez dakit nola esan, gortuta bezala dozkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
1: Bera ere, 12 urterekin ja da hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
0: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guain ez dakitu buruz esaten, baina osaban bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan, pandero bat eukitzea, eta musika beti ugiko zuten haiek, etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
1: Hori agian beste kontu bat.
0: Hori beste da, bai. Baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
1: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira? Zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
0: Bueno, ba, uste baino komplikatu goa da, eta ez da hoain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zer ez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean konbiki bat bik egiten dute elkarrekin, eh? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure komikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta, hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, baira baki gendula komikiak hortiko behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola aize gehiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken zinean, eh?
1: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu, eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
0: Bueno, ba, ez dakit zertzat, baina nik esango nuke haiek etziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakumea gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan engauz harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez tegu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor etzegon, emakumea beti bigarren planoan, eta nei. Panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, bakero hori pixkat idealiza ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batean ja pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzituzten, berezik Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zuten ean, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala. Nik uste dor, beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izut, eh? Hor, benetan deskubrimentua izango zen emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh? Bingen eta nire, zient, ez nahi zondoko horretzen, baina, bueno, horietako batz izan zen lehenbizigoa atera zena trekitia jotzen. Eta hori jaba zen laroita marreko markada.
1: Hor, aipatzekoa, bueno, Maurizia zitze egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
0: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
1: Aupa leon ere.
0: Lehenbizi esaten zuen, aupa leon, aupa dano dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
1: Nei.
0: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorgetzion esaten.
1: Claro.
0: Azkeniako, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
1: Bai, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia, historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
0: Bueno, ez dakite, anekdota da, nero, grazian biaintzian nahi, asarretu zan batian, ba, bere hilo, ba, bat, uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltza etortzeko, eta etortzeko, eta etortzeko, eta arek aso egiten ez, eta hilo omen zan, hartu omen zion gitarra, eta baretzen kontra bota, eta puskatu itzion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen de bere hilo bai etziola, bate grazi gingo, baina niko lakotxea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olakotxea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
1: Beraz uste zenuen modukoa zen.
0: Bai, bai, neurri batian, bai, behintzat.
1: Hori, hori...
0: Mauriziak ematen didan pena, da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismo. Berak zokan jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazo den beste hain bat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria azun, baina horiek desagertzen jundia. Eta honek hartu du denen tokia, ez da? Eta seguraski, Maurizia bizizan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina bat zuden beste batzuk ere. Eta bakoitzai bere tokia itortu beharko litzaioke.
1: Bai, orain, azken aldian, bai, Trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai, izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutena, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
0: Bai, hori bihurtu deun olabait gure denen ordezkari, ezta, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarri dikatu beharko liak, adibidez Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako makumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina arek abotso oso fina zeukan. Eta horregatikote, ez dala galien du, ba ez dakit, baina nik pena daukatorekin.
1: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
0: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
1: bai,
0: eta horiek erreskatzen berdi.
1: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
0: Oso ondo.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
0: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada.
1: Mm-hmm.
0: Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldutzen rokero iedanak lehen esan dako hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
1: Osongi, ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bale, mi esker zuei, bale, ondo izan.
1: Agur.
0: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zeber.

0: hori, haupa Mauritzia!
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, haupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, untxa, horre, jamehar dezu Xiberoko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hor dien, guai, obretan betxin, hor dien, ala, egititzea bini bat gaizan eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine berrian, bela, ala, horretan egititzu.
2: Martxa hartzen beraz.
3: Guelo nahi bila, Inexa, guda, usteot irrati guztietan aproveitzatzen dugula alakoatarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dut zuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexa zuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egiaz zitu bate ezagitzen.
2: Garazi zuk?
3: Bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan erran irratin iten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpairu urte bat Mauriziari ere eskaini giniela, orduan, bueno. Honezke aztuta dauket bizkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei, lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen da biziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen non indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat bado Maurizian figurak nolabaiteko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nolabait aurre horrei. Eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun, hemen esan erranen, elkarrizketa zatitxon bat edo entzun ginula hor, galdetzen zioan Mauriziari, ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak, ez, nik neronek ez baldin badut nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez, orduan, bueno, netzat badalako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonaia bai. Mhm.
2: Inesazuk gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Ah, oso alagea izizizun. Ikusi ditetan bideoetan, bera. Ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen. Horren ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian, nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean, zer etortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenen joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkan den Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez? Nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, uste dut gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta pixkater, bai, plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina uste dut pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen nahi gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, uste dut handik bide luzea ere badaula, itxeko.
2: Inesia?
4: Bai, nik berre eza ikusten dit. Kulturan jaitzaile izan dien emaztik eta plaza hartu dien emaztik. Geo, badakit, heren Sibiruan baditzu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart eta Santiana Etxebestek jonazten dena. Eta, justoki kontatzen itzi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen egula, ez dakit, heben pu Sibiruan usu gaiten itzi, lehen emaztek etzela dantzatzen, eta guai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela, eta hek gaiten zizien justoki dela urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istoian gaintzi dugue memoian bazter itzi ditugula, eta ara, hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan tiela, justo ez ginintzila aipatzen guai arte.
2: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat eta meitzia, simplek, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duat
3: ikina zaldu itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitele oso, eta usteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola batek loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere. Hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzio hori.
4: bertsuan bergaiza, oinit, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Enitzu horit, ze finaletan, bera, idizitaz eta silabako finala batetan maniaren arzaiusek errantzera justoki omenez beha maniai... Erantzitzen ala bertsua ebai emazten ganik transmititzen zela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo sanerranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizita osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zituen bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba, etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa baiara ontako irrati eta komunikabideetan lan iten dugu, eta nahiko ez ezagunetzen pertson hau, eta azken urtetan bai nola bat horri buelta emateko asmoz edo, ba, india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dira, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, zizte, zizte, azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitia, eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duzu, ba, azken urteotan, badiru diela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez dakit, ez dara aski ikertu egiteko. Publikoan percepzionia kamiatzen aidela, eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela haimeste kasuik emaiten, adibidez eben Sibiruan pu dantzai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela, sumaitek bai, sigure, beda, uste ez horretan bai geho egiten den likia, uste ez ale beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene ustez gizonek ez zi haia izan nekia izten neki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteoz, bai nola bat, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen ondu dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai ega, nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik iten dien lanketa askotan herri mugimendutik iten dielako ez bakarra, baina ezakit esparru formalagoatan adibidez aurra datzen zait ezkuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen nahi diote, nik ezakit ez naiz irakasle eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egitan alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi ote den, edo ez eta berrin bururatzen zait, oain txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezko beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horre ere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, bueno,
3: zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan ba indik asko falta dela.
2: Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
3: Hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baino sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula, ez gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
3: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitzan die bezala, baina, bai, bado alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nire ingurun, eta nahiko punk zalek gaine, eta, bueno, nola bateko erreferente izan zien gure, Las Vulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz aportzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, ba, gaur egun ere pentsatzen dut, ba, Euskal Herrin ba, musikari ez dakit, Misebal Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen daizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun bat diela.
2: Inez, ja?
4: Ni referente zagit sobehatze ganaizin denez izen ara famatziara ez niberakit inibizien referente ikan ditudanak prefosta emazte sumaitzen dira sustut amderenioak izena amderenio bat heben tipitan unsue daitzen zena eta zinez ni esten ginizin eta ikasten ginizin Geisa Franco haikin amesten ginizen de hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta bai, horako pertsonak bai referente izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzuten intila sustut be gizonak behitxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ez da gitzea maiz talder eta anadi eta bester bena, bai, ez da gitzea zit hola erreferente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez da gitzea.
3: Nei ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, ezakit ez, jende publikoa edo izen ahondik izan beharra duela, eta askotan ba, zuka aipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo ez, ja norren ba, amak edo amonak edo baina referente ahondiak ez daki bat ditu
2: Bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
3: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Iruitzen zaite karpen handie dela horre indezakeuna, gu, ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Mm-hmm. Eusti, txikatzen, ale, agertzen dena, gizartian agertzen dena, ebai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, felin berakit, heben egiten ditugileik hola mikro trotuar ditzen ditugileik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak jaiten bat ditu hausartuko dizu. Eta emaztik ez dakitik kaxe gizitzen abo kaxe maitia, untxapen txatzia, edo abo nahi ditugu, voilà, kaxe mane jaiten dugu nahi untxapen txatu, seguri zan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzen maiten dit guelanin. Bena, ara, guela nahi duzu bai kaxe maitia eta untxa denak argi erraztia ikatzean ikuspentsu gutziak, bena ebai genero gutziak.
2: Mm-hmm. Ba,
3: guzti, bai. Gaur kultur gintzan, urteotez, gizon mediokre asko, asko entzio dira onbolilatu emakumezkoa guaino hor badau, bai.
2: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
3: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Takit, horrekin mm-hmm. uste dut, jade xente ineango litzekela.
4: Mm-hmm. Bai, emetxarik ez, bai, zabu hori kaseman behar. Eta simpleago.
2: Uh-huh. Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
3: Ongi zelantza.
2: Aio.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uztut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako... Azaldu izazu, mesedez. Aste artean iretzako da, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude. Ez, niretzako astearteak soberan daude.
0: Ados?
1: Bueno, egunak orokorren.
0: Ah,
1: asteburuak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak, lan egunak soberan daude. Baina... Gustora tortzen ez lanera, bale, badazpada entzulen dat. Baina ez, astearteak, ez izkin zer ibitzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Bai, ez? Ados, bai.
1: Da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiago izaten dela astelenetan.
1: Hori nahi nuen esan, mezuko beto esan duz, eskerrik asko. Hori da asteartetako sentsazioa orokorrean. Eta gaur erredakzen badaude bizpairu pertsona aste arterena izaten ari direna, nahiko potente.
0: Bai.
1: Orban,
0: uste, ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen.
1: Pertsona bat da.
0: Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
1: Bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Nahiko lan. Esan barren, ez dakiten zuten ari zegun ez, noski ez ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina nahiko lan dauka.
0: Hori da.
1: Bueno,
0: bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez da guentzuten ari, baina seguru nago jende askok duela astelen bat. Hala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak. Bai, nik aldatu egingo nuke, aste artea duzu.
0: Hago, semendik aurrera, aste artea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, aste arte astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste onak ez.
0: Ba, zer ekarri diguzu gaurkoan.
1: Zer bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuen normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta
1: animaliez, edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Orduan, gaur ere, ba, animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu
0: makakoak.
1: Tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusionen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakite. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideoa ikusi nuenen esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zela. Bueno, gauza izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bideo eta esatzen bai, potxolo bada, bideo ikusi duzu,
0: bai,
1: potxolo
0: ikusi
1: bada. Potxolo bada, klaro, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barruan dagoela baze gehiago egin behar du. Ba, jolastu igual ez, horretan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
0: Lasai.
1: Kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago.
0: Mm-hmm.
1: Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, ez du askotako balio. Nik beti pentsatu dut, ni etxean balin banago. Eta norbait sartzen bada, ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez dago ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da bat ere ideia ona.
1: Ja, bale, zaunka egingo izan.
0: Bada ezpada.
1: Besoak enduko izan.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekeena, oda, badakia hotxaren proiekzioa nola egin.
0: Proposatuko diogu irratxaio bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro. Etxetik ateratzen bada, ja beldurtu egiten da. Baina, badakia hotxaren nola proiektatu, oso ondo egiten duri. Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza. Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, Ba, eske nirea berdin-berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: dai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi ditut.
0: Zeharraroa.
1: Bai, za, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Ba, hori, ba, berdina da, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nahi era ze ongi.
1: Bai, dira nire bi, zaman nuen hobiak ez. Usatzen zaizkit bideo motoiek.
0: Nire hobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori, nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Ze pozpozi dago.
0: Bai,
1: eta gainera jostaioak ematen dizkio.
0: Bai.
1: Eta gero, oberena da, hau dena eta gero esatzen zula, bueno, zerbait aldatuko da ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxilotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten da?
0: Bai, txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri bilizara horrez, duen bializ pentsatu. Baina, da, joe, eski txakurrorek ez dauka maliziarik inondek inorare.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esan marroen edukatu zuen txakurrak, ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen bada etxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idea hona den. Batez ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozibiziko da.
0: Bai.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Gehienak,
1: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere ez duzuna.
0: Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate badarraza bat, oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, ia da, bueno, bideoa oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartan berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egiten dute, beste batzuk jolastu. Ni nahi egut jolastu, baina.
0: Iraiak jolastu nahi du, baina txakurrak.
1: Ez nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno, ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Ai, eske, bueno. Niri gustatzen dizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da bat ez da bestea.
0: Eske...
1: Bai, ma, beste baterako, hori, biharko
0: beste,
1: debate hori.
0: Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan.
1: Jo,
0: Euskal Herriko

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren erreportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain, eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide onean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztanda itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzez esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala heldu den arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira. Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, ordoan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz eta 18 urte izanagatik profeta bilakatzen ari da etxean, iaz lehiaketa irabazi zuen eta orten bide honean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mineske retogirik gure estudio Iotara ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, fite. Non zira eskolan?
3: Estian, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?

0: Bai,
1: hori. Eta segin duzu sartzea orain?
0: Sartzea dola bi haste, bai.
1: Ara, ahondiekien egaren dugu, nola pasten da?
0: Bo, untxa, aski zaila baina
1: bai?
0: Lan egin beharko da bai.
1: Ingenieritza hor prepa bat ziten duzu hori da?
0: Hori da bai, prepa bat gero ingenieritza bilakatzeko.
1: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den haste buruan ebe joko berriko finalerdiak ziren, eta berriz ere finalean gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
0: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi parte hartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasten da, beraz, espero, segituko dugula.
1: Etxean ari zira, Arbonakoa zira, gustura senditzen zira hor Arbonan?
0: Bai, ikuste ditut partida guziz, ez hau zainitu da jendeak publikoan, beraz, meti plazer bada aien entzina eritzea, bai.
1: Eta Jokoa, Joko berri?
0: Ez dago zengu bizikuntza trinketa, piskat ezker jareta eta plaza, eta joko berria da piskat nahasketa bat. Nun nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazer handi bat da bai, Alicia.
1: Nahi gozu joko berri edo trinketa?
0: Joko berri gustatzen zait.
1: Egia?
0: Bai.
1: Bai. Txapelketa hona egin duzu ez, eta finalean ziste, finalerdi eta final laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
0: Bai, erdi finala piskat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastian Keian kontra, baina bai, momentuko partida onak initugu bai.
1: Erran piskabat mintzatu, piskabat zure bikoteaz?
0: Iba Ixeberri, Larzabaleko jokalaria, nere adin bereko, eta bo, berekin bizikil untsa konpontzi gira, bizikil onak gira, eta jokalari bikaina da.
1: Eh? Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
0: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz, harreman biziki ona dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea txapelketa hori.
1: Jokatu zinuen, haintzin, lehiaketa haintzin berekin, edo ez?
0: Haitu ginen, bai, elgarrekin bidarrain txapelketan, eta olako txapelketa tipitan, baina lehen pixkat txapelketa garantzitsua dugu elgarrekin.
1: Bai, duriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi pixka bat komplikatua. Multxotan ere irabazi duzu, salbu partida bat?
0: Bai, partia bat galdu dugu, este parasuta Iban Tabernaren kontra.
1: Oiek zuzue finalean larumatean.
0: Hori xe bera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
1: Ba, duzu gogoan partida hura nola joan zen?
0: Bai, onagusitu ziren, deus erratekolik, este bek partia bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, baina, analizatu ditugu piskat aien partidak, eta hori badakigu zer egin obekoiteko.
1: Piskat bat bitxia zen, eta multxo berean zinezten, horien kontra galduzu, baina ala ere lehen ateraziste, gola begazean, eta horiek galduzuten beste partida bat, piskat bitxia izan zen hor.
0: Bai, bitxia izan da, eta ordezka aldiak izan dira ere, tira errizmenia ditu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, aski bitxi izan da, baina azkenean biak ateratu gira untxat eta biak finalean.
1: Oiak ere, finalerdia komplikatu izan dute, oita mabost ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Egan duzu analizatu duzuela, zer egin beharko duzue, ez duzuena egin azken aldean.
0: Bai, analizatu eguz, eta egia erran, estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna piskat gure jokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran piskat sofritu dugula aien kontra, beraz murru hartzea, eta ni gero entzatu entzinan puntuak eitea Iboni.
1: Badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
0: Bai, hori da. Zirik lagamelekin, bai gorri dintzat, haituko gira.
1: Zuri jasko bikotea?
0: Hori da.
1: Zer mailatan hariko zizte?
0: Bigarren mailan, mantendu ginen joan horretan, beraz hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
1: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera, eh?
0: Ba, igo ginen, eta fase finaletan ez ginen sailkatu, baina tokia mantendu ginen bai.
1: Hala, estudiora sartu entzien egiten zinuen ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
0: Duda batzu baitu, bortxaz, martxuan operatu izan da belaunetik, beraz horra, badu alaire hilabete bat berritzasitu helen tremendoak, beraz ene ustez aritzen bada egunean izan dela nahiko du.
1: Eman duzu elbururik txapelketarako?
0: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobera elbururak, oina Untxalitzateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
1: Bon, pilotazale mundua txipia da, Jande Chapeluzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitza ipatzen da zutaz, egiten da, bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
0: Haitzen ditut batzu, baina bon, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteut nire bilbidea maititu dan gauzekin eta gero ikusten dut nora eramaten nauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
1: Hainitzak epaten zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea jaz, mazaz piurte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zu konzentratu azira zurearekin.
0: Bai, badira legeak, badira arauak, respetu zaitugu, ez gira jokalari ekxepsionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori genen dugu, eraz hori gabe.
1: Ados, be kantxan irabazteko, beharko da igan, lehenik lehen mailara, eta ganduzu, nahi duzuna egiten duzula, gira da frontbola onkitu zinuela, jaz, esker paretan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presio hori gabe?
0: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire esker paretan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez oniten zait askat aldatzea ere muzta pilota zera.
1: Eta zu sentitzen presio hori, barzula irabazi, barzula igan, barzula izan oberenekin, berezko?
0: Bada piskat presio hori, baina piskat anzten dut eta nik aztean iz, eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
1: Amets bat da, berezko bilakatzea?
0: Bai, biztan da, beti pitako amets bat, bai. Eta hor, piskator zen gira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina errandu da mezala, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak, bai.
1: Azteko edo duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta EAN nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izanen zira, minesker.
0: Minesker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere. Larumat honetan hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Eluden astean jokatuko dira urrengo bi saioak Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara, eta horretarako gurean dugu, denboraldi honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, saio guztiak, edoia guztiak, aipatuko dituen Jone Romatet, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, bueno, gogotsu, baino pixkat urduri ere, onta dut zeiteko.
0: zu bertsolaria etzara, ez da?
1: Ez, bertsolaria ez, betidanik izan naiz oso bertso zalea, txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai, txapelketa nagusia, bai, herri aldezberdinetakoak, eta noski, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ez dakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxoago ere, osea, nik zaletasunetik tirako dut, eta hemen edozein adituk itzein dezala bertsoez, bai neurriez, bai puntuez, eta bai izan behar dituzten irabazleez.
0: Beraz, zuen atorri zara iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko eta bengaldetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain dugu Bertsolari Txapelketa nagusia ateratzen zait?
1: Bai, neri ere ateratzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakon baino sigletan BTN errexago ateratzen zegala, baina, bueno, pixkanaka, moldatzen.
0: Hori da. Osongi, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan, aritz bidegain aire aritu zen gai jartzaile lanetan, eta bere atzetik aritu ziren, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia, eta Peru Abarrategi. Puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela, 799 punturekin, eta jarraian etorri ziren, Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 686.5 punturekin, Peru Abarrategi 731 punturekin, eta azkenik Eki Mateorena 589.5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda, nik izan nuelako, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena, eta beste batzuk trabatuta hasi zirenarena, eta hoe horren, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela, hasi zelako trabatuta, bere buruarei zalantzak edo ezakit zituen eta trabak jartzen, baina esango nuke meritu handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea, ze bere ganbarakoa oso polita izan zen, edo nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen, kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste zela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak, eta guk hemen entzongo ditugu, Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkigozu. Bietako baten bat da gustukoena, ez da? Eta beste agian aipatzeko gehien eman duena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke, badidez, eki Mateorenaren agurra polita izan zela, ba, berak aipatu zuen Arrizuela, etzeterrela txapelaren bila eta leiaren bila, baino bai agian porraren bat edo beste, ba, izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan. Maianeren agurra ere polita izan zen, ba, bere urtea izaten ari delako oso urte on bat, ba, bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik, eta ba, hortik indartxu zetorrela dirazi zuen. Egon ziren ez, momentu ez berdinak, eta bai, aipatu duzu moduan, badaude bi bertso aldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut, eta da Maianeren puntukako saioa, ez, lehen puntua emanda zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena, eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

Eta hirugarrena. Nola ikusi oida egotik iparra.

0: Ba bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez? Ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Mai Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba bueno, politikak ezarritako mugez inguruetetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen Maian bai, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz eta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketa nagusi batean zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak eta zentralidadera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan eta polita iritu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzidan entzunuenean egearen aipamen hori jende asko kexatzen delako horretaz eskietzai ulertzen.
1: Ba, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegi ikeinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk, baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren. Bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat. Polita iruditu zitzaidan eta bereziki harreta jarri nahi izan iona, gustatu zitzaidan, orain bertan ez naiz gogoratzen zein izan zen, baina, bueno, asilo bateko, dozarretxe bateko bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartan jolasten duen ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso polita izan zen, bukaera bazelako ez, ba, erakutsi dazu azpare solitarioan jolasten, zu falta zeranerako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena ez jolasteko bai. Eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan arreta jarri nion bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zuten atako lauk osoker,
1: iruk.
0: Osoker bai. Ez baldin banabil, hildo beretik jo zutela, ez da?
1: Bai, ala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzunuenean gaia, lehenengo gauza etorri zitzadana hori izan zela, ez? Ba, hemendikan jotzea erresa da, edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten, iruk seitek iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzeko izan daiteke baina gero, ba, Maian Etxoperenak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egiasan.
1: Nik Maia hasi zenan kantatzen, hasieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan eta segituan harrapatu nuen, zo, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere ez, errepikakortasun horretatik eta minbizia zuen aita bati kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara eta dena ondo dago eta ba, bera agurtzearen inguruan eta bar. Eta gero, ba, aina aipatua izan den Mirenen bertsoaldia ganbarakoa, oso oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea, ba nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, ba, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba justu dataratik gertu izan zela, gaia ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia san bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez, ba, bera kokatzen zen, iristen zela amaren gana, eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez, eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez, ez, eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka, ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez, gerta daitekena, baina polit egin zuena, eta esan barra da, ganbarako horretan, ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogodependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz Unai Anda sartu zenean eta drogodependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta ba Unairentzat ere izan zela ba irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba azkenean alderaketa horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, bai akarrekan ba hori nahi gabe ere errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba entzuleak bai zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi behartzuela saio ederra egin zuen fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, aipatu duzu sarreran ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusi eta oraintxe bertan, 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik horiek daudela kontuan hartuta. Baina bai, Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labaka Maioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat ez da bat buruan, beraz ez dut esango hola baten bat bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Osongi, ba, urrengo astean izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste buruenetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen astapenetik pario.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue, eta 8:30etan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon, Donostiako Dabadaban Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue, eta Bilboko Kafe Antzokian Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeorrabideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Noiz azte
2: pau. Asirek?
3: Gotham Citykoa dala.
1: Momentu tan ez diagik uste, baina begillaz eska brillante. Gotham batzu berdizkiat.
2: Vale, Cristóbal. Hospitalea iritsi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da Ignacio edo ni?
1: Cristóbal.
4: Norbaite
1: kan. Kolon. Este zu arrapatzen. Por cierto, zuek ondo pasatzen izate. Ez?
2: Catwoman ere bai. Catman ez dago.
1: Esta, bi man ez. Man bi bizkaia.
4: Botengo haituzte?
2: Botengo haituzte. Gaur? Amasei garren programa dek.
1: Ai, amasazpi garrenik ez dugu.
2: Ez, amasei garrenean, aidan ez.
1: Oso luzeiten ez aidaketa.
2: Neie bai, neie bai.
4: Estatuta ez egon
2: izkio. Ama familiatik altu nanai.
1: Eta ni Artola. Horre ematik Europako kapital bat. Batkova.
2: Batkova. Eslovenia Batkova, ez?
4: Hungria akin ere kompartitzen duen.
1: Dos grias, tres grias.
4: Hungria, dos grias, tres grias, san grias. Ip, fuolean ibiliai.
1: Kumanen Andrea Hildek, azteota.
2: Zeaiz, Wikipedia, Batman.
1: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
2: Usted kaleagoa dela. Besikulan izan duen arri bat.
1: Beste Europako kapital bat.
4: Rup, mañan.
1: Transilvania kapital, besikula.
2: Ekuador!
1: Ekuadorrekin berdina. Ekuador kantatzen ziena zin ustia guak.
2: Rekin gozin abesti bat eta Quito. Bai bitatik entzuten durako, astero, aste hartetan, zeitatik?
1: Zeirak eta laurdenean. Zerio eten gauza bakarra dek esateatzi hau, programa hau.
5: Bitapiku naiz irratian, datorrela pikutara.
4: Batman.
1: Noiz azte gau.
2: Asirek.
1: Asirek.
4: Bai, martxan gau de jairian.
1: Oso no.
4: Jendiak entzun du.
1: Zuek kaskoak eta nire, bai.
4: Noiz azten gau.
1: Zuek lakarren.
4: Bai.
2: Asi baino lehen, edo azteko.
4: Bai.
2: Artakartak.
1: Markau jak, baina imito bat zizkak. Kasu honetan Batmanen piko haituk. Gio emango jak piko bat, genetik atzatzia.
2: Batman eta hiru arte.
4: Batman eta piku, man. Horxe.
2: Bueno. Horxe
4: abertinean.
2: Iritxu behar zuen egunak. Eta iritsi da.
4: Eta iritsi da.
2: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna baizik eta gubiok kamiseta berdina jazteko egun hori.
4: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
2: Hoxe.
4: Kamiseta hori.
1: Nei kulertu ez ziaten adek zuen 0-0 hori zerdeken jakita bian nahi alkoholiko mierda.
4: Bai, jakita. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
2: Asko.
4: Bai, asko.
1: Oide.
4: Momentun baten, edo?
2: Bale, zun. Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario gure bat botatzen badu Batmanek.
1: Bai.
2: Nun bai musika bat
1: entzun gure. Botatzen ez badu.
2: Bai. Musika eta bai.
4: Bueno, musika txoa da gau txen. Preparatuta daukat eta izango da hauxe. Hau da, izan liteke klitxerik haundiena, hola, jende, zetzakit, Asiako jendearekiko.
2: Orientala, ez?
4: Bai, orientala, bai. Mundu guztia, orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
2: Asidek.
4: Bai,
1: Asiako jende guztiarentzako,
4: hau da. Mundu guztiarentzako, racista berdina da, hau. Orduan, komeni estan zehozer esan da, osea, kantu honek esan nahi du, guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina
2: iruditzen zegoen. Batmanek akaso, bai.
1: Nik esan diat, hori txistuak txistuakien jo ezkeo, arratsalde honetan zorotan berena.
4: Bai.
1: Ta hor, razista eta usti hori da, inorreketzien ezer zango. Arratsalde honetan, honetan.
4: Honetan, bai, izan liteke, eh?
1: Bueno.
4: Esan liteke, zorotan bele, razista batzuk ziala, akaso, edo, o...
1: Bueno, belia beltzaek.
2: Orduan?
1: Ordunez.
4: Ez, bueno, agian, ez dakit, integrazioaren aldeko.
1: Bueno, no esaztegaitu zuen programa grabatzen, baina nik kaskoak endizkiat eta enaukenteatzen ezertaz, eh?
4: Ah, bueno, oso ondo.
2: Batman.
4: Batman daukagumen.
2: Batman imuruz zer dakigu?
4: ezer gutxi, claro, Wikipedian behitzen haitu nahiz, eta ez dut gehiago gitu.
2: Nik irakurri dut, nunbait, Gotham Citykoa dela.
4: Ah, bira.
2: Baina izkera hori ez da Gothamekoa, o, es, bueno, o behar bada Gothamen horrela
1: ikaitena. Ez, nik momentotan ez diak ikusten, baina begitaz ezka brillante. Gotham batzu berdizkiat.
4: Asi,
1: total, zeinua galdera, Gotham nuntzioken ideik ez. Nik uste jat Gipuzkoako Konstantziokela. Bakik, espekulazioek etzioken zona batian.
4: Bai.
1: Nabaek alemana zintzen goi hau, eta orduan errezo ulertu goi hau.
4: Bai, baina, bai susmartu iote, Gotham Euskarriko Kostan, Gipuzkoako Euskarriko Kostan.
2: Iri aberat xamar batean, esan dezako.
1: Bai.
4: Zemustago Gotham eta Getarian arteko pike hori.
1: Bueno, bilak jez aztituk.
4: Bai, eta...
1: Listo, ez, erantzun diat.
4: Eta hori jokin ere, ondo.
1: Hor ja pike gogoro.
4: Gotham horio, hor derbia izateek.
1: Bai. Derbi guztietan baki ze pasatzeke.
4: Bai.
2: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat,
1: Bai, baina kaldera hon bat,
2: Oso serio. Oso
1: kaldera hieko oso txarraitu kitu.
2: Gotamen beti belainua dao. Zergatik.
1: Laroi garren amarka da jomer gaitu kortako.
4: Oh, bueno.
1: Ango pisi jotetik an une año, baki zertzioken.
2: Vale.
1: Konsumua, bestik ez. Mota.
4: Venga, kaldera gaio. Hala, hor prestao, Prestao, edo zer gauzatako.
1: Nik, etzekitenak zertako invitau dezuet Batman. Ni superheroi banauk.
4: Bai.
1: Baina, zeatik anatxo gemen.
4: Ba, ostira la txaldea bat, noen garratzen egia ostira. Bai, hola esango dugu, bai, argi eta garbi esango. Ostira la txaldea da, garratzen egia. Aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
1: Invitau eta begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
2: Eta argi bat piztu dugu, zeruan.
4: Eta zein agertu da... Hola, ze gaizki entzuten dan, Batman.
1: Ni parretiat, baina txekak asko.
4: Bai, entzundek, Batman. Holako zazer, bai, gaixin.
2: Bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten nahia.
1: Bai, hemen dik aurrera txarragoak izango dituko, espero jau.
2: Eta orduan prestatuet, txapelketa txiki bat.
1: Baina.
4: Bale.
2: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Zei galdera

0: Tuvalu da herrialde bat. Idatzi.
1: Herrialde bat?
0: Idatzi. Bai. Tuvalu. Ozeanian dago.
1: Ah, bai? Bai. Benetan? Bai.
2: Hori ez dakik.
1: Ez.
2: Baina, iranaia bota zerko.
1: Osea, ez dakik zertaz egian. Vale. Ba. Vale.
0: Erantzunak, mesedez.
2: Bai.
0: Iñaki?
1: Gotan.
0: Ui.
2: Funafuti.
0: Funafuti bai jaune.
1: Benetan?
2: Hombre, ni Supermanekin egon ito anan.
1: Bubalu.
0: Tuvalu. Funafuti.
2: Tuvalu.
1: Bubalu. Tuvalu txiklea zan, ez?
0: Tuvalu. Funafuti.
1: Tuvalu. Funafuti.
2: Ez egin maskara honekin aguantu.
0: Venga.
1: Venga, ba, bi.
0: Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo lasai asko. Zemat letra ditu Gotham City.
1: Sortzi. Ah, vale.
0: Pulsadoria.
2: Amar.
0: Amar, bai, jaune.
2: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso, mancho ikuste, jate, mate izagardu eran dekela, eguardia.
0: Listu,
1: ara. Venga, va, hemen txegaude.
0: Venga, galdera, errex bat.
1: Baina, maia eman gabe igual, larraitzek begi bat esateatzeko, hola.
0: Altxa asko ordu.
1: Bai, eskualtxarek, eskualtxarek.
0: Zer eskola asko atzinaten junko?
2: Zero.
1: Vale. Bueno, jun bai.
0: Eskolan...
1: Jungea.
2: Kabizan dakak.
1: Zero. Zero, bai.
0: Kontu da, eskua altxatzez ala eskolan, garai batean, da horre gure ezakit. Eta erantzuna dakinak eskua altxatzez.
2: Eskerra osku bila, zein altxatzez.
0: Naik, ena, kontu zebili.
1: Bueno, segunze eskola da.
2: Nik bila, zatru zen goletan bezala.
1: Bai, bai.
0: Zein da, Gotham City-ko alkatea?
1: Bai? Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi ez zan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez? Vale.
2: Nik udaletxak eta alkateak eta gorrota oitezki, atorduan neri apropioa, ene auk akordatzen.
0: Paso ingo.
2: Ez! Bai, listo. Aubrey James.
0: Aubrey James, bai
2: jau. Beha,
1: ez zin sinisto.
2: Azena, bai.
0: Bai, iruta hutxe, Iñaki?
2: Inaxo.
1: Inaxio, hori?
2: Haber estudiau.
1: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Haber estudia.
0: Estudia hau.
1: Estudia hau.
0: Estudia hau.
1: Bai, hau.
2: Bita pikun.
1: Ota.
0: Zenbat da?
1: Bai.
0: Eunda hogeita zazpi. Bider sei.
3: Eunda hogeita zazpi, bider sei. Gora gamatik. Zazpi. Bultatzea.
1: Behatzireun da lau.
0: Ez.
1: Ez dakit.
2: Sortzireun.
0: Batman.
1: Sortzi.
2: Txon, utzi jak. Ez, kentzizio, sortzi gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zioz esateatik, nizetakia.
0: Horrek. Batman lau, Iñaki utx.
2: Este broma.
0: Oen galdera zail bat.
1: Galdera zail bat, bai, oain arteko garratxean gehiandar.
0: Iñaki eta Batman elkarre zautzen zenuten. Spoiler txiki bat egin da, elkarrekin ikasi zenuten. Garai baten.
1: Gotham City-ko.
0: Gotham City-ko institutua. Eta jakingo dezue orduan, zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak.
2: Txointzak, ere aukera akordatzen. Baina ni joia, itxoindia.
1: Bai, bai.
0: Behintzat letrak.
2: F1.
0: Gero pi bat jarri daiteke, bera?
2: Beste gori?
1: Jarri daiteke. Pi bat, edo jarri daiteke. Gaizki bat, baina kasu hontan. Asmatu du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon txideken.
2: Bai,
1: ez dut uste, ez dut uste horrako.
2: Oso galtzak etxarraiz, eta guztau itezai da nire eula nauketan.
1: Bai, oso no.
0: Bost eta huts, azkereko galdera, remontatzeko aukera. Venga, honek 10 puntu balio ditu.
1: Venga, bota,
0: remontatzeko aukera, bale?
1: Bale.
0: Zein da beste lehiakidearen nortasun agiri zenbakia?
2: Danok zekau hori,
1: Danok ez, baina bat ematek zero bat izango. Ozakit. Bueno, ondona?
0: Bai.
2: Gauza izango jat.
1: Planto.
2: Ezaiz sekula...
0: Planto, venga.
2: Ignacio, ezaiz sekula supereroi bat izango.
1: Ez da intentzi joik ere.
0: Batman?
2: Hori tipikoek.
1: Bai.
2: Behatzi zei igual ia.
1: A ber... Irratian
2: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
1: Irratian aian jendearen nana botatzea...
0: Ez, baina hortarako daude piak, eh?
1: Bai, baina berando, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen nahizate.
0: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat dago.
2: Nik azkenego...
1: Bakizu zeinekin itzen behar dezu...

0: eta negoziatu eta Baskari bat ordaindu?
1: Larraitzekin.
2: Vale, Larraitz.
3: Alaiak, ni galdera, ni galdera basekat.
0: O, edo ordu estrak, igual.
4: Ni galdera basekat, nik iri hau ite maiat zer nau.
0: Ura, aritz, ura, oh, Batman, oh, ba, bai.
3: Listo, beak irazi, konkursua.
0: Vale. Ai, ama.
2: Batman, zeiru itzen, gure programa guain arte.
3: Mierda puta da.
0: Hola,
3: nire aportazioa dek nulua, bueno, zuen itzeiteko eradek amarra, zuen bai. Oso hona zeate. Zuen inbitagoak guztian, neko txarrek zetitukela, baina gaurkoa dek lamentablia.
0: Iker Gurrotxagak izan zegoen, Euskalkirik irratian ezetz, gu gidariak gehalako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Ah, eta guain arte bete du gonbidatuak.
2: Bai,
3: gu, gu, bai. Bete du, nahi, bete du dek ura, Bai, está metido, bai, por cierto, comunean etxea.
0: Ah, bai, arnaz hartu hartu igual o...
3: Bai.
0: Bai, vale. Batmanek, agian kotxean entzuten duen arentzako, eta Batmanek ekarri du, maskara bat, itxura osua doka, aurpegitik despegatzen ari da, bai, ez du kendu, ez despegatu egin du. Itxatxita zukan, aurpegiai itxatxita, arnaz pixka hartu du eta buelta egin da. Oso transpirablea ez.
2: Ez.
0: Esango nuke, esango nuke BDSM-erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, o sea, bai sufriarazteko.
3: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zitzen alinguan, esan, eta zanean, bueno, Amazon
0: bai.
3: Guazemak txorrada huita, ik esanean, bai. Payasoan itza, ba, bueno, ya bai. Está.
0: Zenbat patu ez horregatik?
3: 10 euro.
0: 10 euro.
2: Asko txurritu
0: zain. Bai, garesti, garesti.
3: Nola garesti.
0: Ointxe okasun.
3: Produkzio patuik.
0: Ez dakizu guain, nola pixka ximurtuta nola daun, Batman gaixo, matezu.
3: Ik nahi maskarek gabe zauteiak eta guain mejora zekat, ez?
0: Egia esan ez, porque haua tiratu itaizu kanpoak abezela, eta mateo operatu berri zaudela.
3: Perfecto.
0: Bai.
3: Perfecto.
0: Hola, bueno, jo gerren antzak jo daukazu haua gatik, hola pixka tiratu daukazu lako.
3: Biak nauk.
0: Bai, bai. Bi perri, bai. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, oraingo, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
3: Inaxio, etziokin hor nire atzean.
0: Ostras. Hola, egun guztia. Eta Iker Laurobak enkajatzen ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
5: Iker Lauroba.
4: Alonso.
0: Eskerrik asko, Iker Lauroba. Eta, por cierto, porratuet, eta...
5: Iker.
0: Eta...
5: Lauroba.
4: Alonso.
0: Eta Alonso, irurak batea jarri daitezke, eta bira nola sonatzen?
5: Iker.
0: Ostras,
3: eta hiru aldiz esan.
0: Eta
3: hiru eta jarrai.
0: Bai, falta diagatikan bate batzuk.
3: Programa por culartza.
0: Ya está, un año. Zema dama kio, nahikoa, inaldeu. Etxea jun gaitezke, ez horrendik ez. Ostras, ba, ez uste.
2: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretako bat ban.
3: Puta.
2: Beste sekzio bat dakau.
3: Bai.
2: Berrilla.
3: Bai.
2: Ik estrenatuko,
3: Bale, usundo.
2: Eta, deitzen da, bera edo ni.
3: Perfecto, fracaso asegura.
2: Bai.
0: Nik zuzenketa egingo nuke eta esango nuke dela bera ala ni.
2: Claro.
0: Aukeraketa hortan disjuntiba
3: bueno, handiago dela. Matematik explicauko ziak zertaz.
2: Nunbait, ala edo ez dira berdinak.
0: Ez dira berdinak.
2: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean,
3: bai.
2: Zu ala ni,
0: bai.
2: Eta
0: bueno,
2: edo aukera gehiago egon daitezke nian.
0: Bai, baina bat, oza, oso disjuntiba da nian, hau da bat aukeratu behar dezu nian.
2: Tatxatikoet, kaso ingoiot, anaizarren
0: alderako,
2: baina, bera, ala, ni, deituko da.
0: Bai, eskerrik asko.
2: Bai?
0: Bai, tok, bai.
2: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera, edo nik laguntzea.
0: Ala.
2: Bale? Ala.
0: Ala.
3: Ala.
2: Azterketa batean, kopiatu behar dezu. Inaxioi? Edo neri.
3: Ni kopiatu behar
0: dezu? Bai, kopiatu behar dezu. Puta ideak ez da bezu?
2: Al revés.
0: Por lo que sea, ez dakit, ba, igual, un raro izan dezu, eta norbaiti kopiatu.
3: Au.
2: Neri.
3: Iri dudik gabe.
0: Bai. Inaxioi ez.
2: Ikusita lehiaketan zer ridikulo egin dezu?
0: Bueno, a ver, azterketan batean
3: dinde. Nola kopiatuko zion, puta ideik etzekaken batei. Au, ez teat ezautzen asko, eta seguro nahi benigo
0: hori
3: da ja.
0: Okerrea ezilitek egun, ez?
3: Baina, Mikel, inaxioi ez.
2: Bale.
0: Bai, bale.
3: Zaiatu nituan da gaizkiategua.
0: Bai, oire gila da.
3: Akordo bai.
0: Zaiatu eginan,
2: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten, pedaleatzen junberdek,
3: bai.
2: Norbaitekin,
3: bai.
2: Demagun, erromaraino.
3: Bai.
2: Inaxokin, onerekin?
3: Inaxokin.
2: Ta zergatik
3: inaxokin. Hemen dikan araño, esuan minutu bat egongo, parrein gabe.
0: Oi, bai, oi,
3: oi, oi. Balor seguro.
0: Baxe, vale. Baxe,
2: vale. Baxe, vale. Baxe, vale.
3: Baxe, Ostras.
0: Segun una, ¿eh?
3: Aquí no cabe. Ignacio.
0: Claro, hombre, gaurko babarruna bezala jartze bali bai eskibote bidetik.
3: Bai, bai.
0: Ba, igual aurrian komeni, ¿eh?
3: Erdillan.
0: Vale. Hola. Hola, hola, este pedaleatzen,
3: ¿eh? Listo.
0: Bai, hola, bate esfortzu egin gabe.
3: Listo. Ez aurrian desatzen, erdillan, tartian.
0: Eki distantia.
3: Alegia bakarrikoa.
0: Bai, Batman normalen ez da bustitzen eki distantia.
2: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
3: Ez da bat.
2: Ez da bat.
3: Ez da bat. Bakarrik jungo nau zuekin nau konfiatzen. Ez ez, bakarrik.
0: Oinez naio igual.
3: Obe, baki, nik fatxadetatik handa trepatzia zekatik.
0: Ah, bueno, bai, karo.
2: Ius azkarra,
3: eh? Hauen laguntza.
0: Bai, eta josak bueno, pila bat euskezu, hola,
3: baitare,
0: engantzatzeko.
3: Baitare.
2: Ba, uain dikan eta zaila jarriko dugu.
3: Vale.
2: Ospitalera itxi.
3: Ez da zaila guen artekuare, eh?
0: Ez da estudiatu behar.
3: Ez, ezkerrak.
2: Ospitalera itxi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da, Ignacio edo ni?
3: Cristobal.
0: Cristobal, konkreturen bat, ala
3: norbaiten
0: gara? Colón. Bai. Oh,
3: este es su arrapatze, tío. Iriarte, baina, antiguo onse hostia estudiatze zinuen.
0: Es.
2: Bueno, que estito arrapatzen dit.
0: Nik estito peña
3: arrapatzen dit. Iar explico koia tinozio. Vale, esto, ¿qué tal da?
2: Es, beste nire
3: daude. Vale.
2: Zure lantokian ordezkatu behar zaituzte.
3: Vale.
2: Zeinek, beak edo nik?
3: Etzekan lantokik, hori azteko. Baina, bueno, situazion jarreko nauk.
0: Lan ordutan, norbaitek...
3: Bilak.
2: Bilak. Bien artian bat egiten degulako.
3: Oidek. Azkarra iz. Ez irezkerreko bezala.
0: Vale.
3: Ignacio, dana ondo?
0: Ez te tulertu.
3: Osa,
0: bien artian pertsona bakarra egiten degulako. Langile bakarra, ingo benuke. Pertsona, bueno.
3: Oidek. Baina behar izatea ze langile ordezkatuko zitxan.
0: Bai.
3: Bilak.
0: Oso ondo.
2: Azken egoera.
0: Azken egoera.
3: Uste nian azken egoera.
2: Azken atatxea.
3: Extra.
2: Aitu, igo ailu baten, hogeita laburduz, entzerra utak elditu berdek.
3: Bai.
0: Uf.
2: Zeinekin, beakin, honekin.
3: Uf.
0: Igo ailu baten, eh?
3: Uf.
2: Hogeita laburduz.
3: Jakin da, igo ailuak ez dizkietele hartzen, Batman nau.
2: Ha, klaro, Batman dek.
0: Ba, esan berre da dugu, Batmanekin lehen geldituen gehala, programa hasia aurretikan, beakin gelditu geha, eta igo ailuan ez du sartu nahi izan,
2: kokildu
0: da, nahi jo honezillo.
3: Klaustrofobiko nauk.
0: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra garrintzen da.
3: Oidek.
0: Igual horregatik da,
3: eh? Ez que klaustrofobiko nauk, hemen dik aurrea.
0: Bai, bai, maskara gatik.
3: Bai.
0: Hala gila.
3: Bai, garestillo dek.
0: Bai, bai.
3: Maskara.
0: Bueno, ba, azte, ba, igo gailuan, norbaitekin geltu hartzo.
3: Bai.
0: Claro, hor, ondo okeratu, eh? Hoita labor du, eh?
3: Ba, koherentia izango nauk,
0: posible da?
3: No ez.
0: Bai?
3: Ignaciokin, ez hau zeiatelako. Eta basekiat, beak nire defekto guztiak ez hau zeizkikela, eta esango dira, bueno.
2: Betandanak igual ere.
3: Inusete honei, lasaiten goziot, eta ziko nau txiste txarra kontatzen, da, hola ziko gintuan, itzein, teknikari etorri arte, eta guri arte.
0: Hala, norbaiten aurren kaka egin behar baldimaek, ezagun baten aurren.
3: Oidek.
0: Bai, ez
3: lan behar konfiantza, eh?
0: Bai.
3: Iz horra uta honean, zeinak eutia, alboko kaleko bat, edo ire familiko ezagun bat.
0: Bai, eta igual iskina baten jarrita igual eskuk eman behar, ez eganean ere oitzeko, eta norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra egiteko, bai, igual konfiantza asko. Igo gailua, igo gailua.
3: Norbaiti
0: jendu. Bai, eta, bueno.
3: Bale,
0: bai, hortxe, baina...
3: Irekin.
0: Bai, konfiantza, ez dakit ona hotxarra den.
3: Ascensori hartuko jau berak eta berra ataskatu gatzean.
0: Esperote, ez, ze irudi bat daukatu antxe bertan buruan, kendu nahiko...
2: Obe oinez.
3: I orduete honei maskara honekin, da gero esango jak, a ber, klaustrofobikoa
0: izen
3: edo
0: ez. Ez, nire aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
3: Nire izan dek, beste behin iri konfiatza hartu, eta honea etortzea, eta, bueno. Tauzon dondek.
0: Bai, Batman ez jungo nahi, esan zian.
3: Zesandiak?
2: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
0: Oso ondo, bai, eta itzerririk bota gabe.
3: Zuei behira beti ondo.
0: Bai, ikusten aldezu zazar.
3: Ez errez.
0: Ah, bale.
3: Ez diat aitzen, ez diat ikusten.
0: Bale, bai, igual horrekin irabazitezu,
3: eh? Lehen osandiak ez ez, baina nik uste gaiak.
0: Bai. Irabazitezu zuk munduarekiko, oza, ez munduak nola ikusten zaituzten zuk, kanpokoek, baizik eta...
3: Dudigabe. Taberna noizko?
2: Aldera badakat?
3: Bai.
0: Benetan?
2: Elkarrezketa
0: zer
3: egot?
0: Ba,
2: eukal. Ze muzkoa da Robin lankide bezala?
3: Hombre, ikire anaia eukita lanian.
2: Anaia alda Robin, Batmanena. Ez gereki, eh?
3: Zeadek, bai, adotau da. Ez. Robin egila esan hortziok kamarero bezala. Ni taberna jugar no kenian da xeritzen ez atzi ateitza trago batzuk eta fuera. Robin despeitu nian. De hecho, Robin sine que sautzi Robin. Danek Batman, este que esaten Robin, Superman da Spiderman da bestia zein da.
0: Robin en kamiseta gastillo de cosi.
3: Lenorman.
0: Le, bai. Bueno, horrena bai. Ta galestitxo gaina.
3: Bai,
0: merezi du una.
3: Maria Junuan, ire club kutunena.
0: Robin, de hecho, Robin. Bai.
2: Ai, nik beste galdera bat.
3: Zenbat galdera
0: azkazu? Zenbat galdera azkazu?
3: Periodista mate.
0: O sea, aurreko denboraldi osoan ez ditu hainbeste galdera, eta gaur danak.
3: Claro, es que Batman
0: entzako, gero noski bai.
2: Guantxe okurritu zain.
0: Aukera hau ez dago
3: egunero. Izer ditan.
0: Bai.
2: Batman badao.
3: Bai.
2: Batwoman ere bai.
3: Bai.
2: Catwoman ere bai.
3: Bai.
2: Catman ez dago.
3: Esta, bi man ez.
2: Nola?
0: Batman eta bi man.
3: Izon bat.
0: Hori nik arrapatu dut, zuk baino lehenu. Hain txarra zan?
2: Es que B-Man, es.
0: B-Man iza...
2: Ente zera kit inglesez, pentsatu itera B-Man erle gizona.
0: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
3: B-Man el mundo
0: osonatzen.
3: Man bi bizkaian.
0: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi... Bat man bi man. Boa, galdu inaiz.
3: Bueno, normala.
0: Bai, galduta etorri naiz ja.
3: Zose geño, eta horre jugu.
0: Bueno, guen dikana guantatzen berko pixkaten. Galdera gehiago dauzkatzu?
3: Joku bat, Mikel. Joku bat.
2: Beste bat.
0: Joku gehiago, bueno, beti dago galdera zena jago dezu. Hanka bat moztu ala urnietan bizi.
3: Ane, jai, jai.
2: Ai, bontez. Nik nahi hori, eta hanka moztu.
3: Eta ik erantzun diok behai galdera hori.
2: Bale, nik nahi hori, hanka moztu.
3: Aurreko programan
0: nuz ez. Hanka pida euskau, baina bizitza bakarra.
3: Ba, egia esango jat. Urnietan. Ola, ite ubia albuan eukiko nean.
0: Ah, hori, bai, Gotamen ez dago lako ite uberik.
3: Etziok.
0: Gotamen ez?
3: Etziok.
0: Seguro ez?
3: Eta egon ezkio triple bali joko zen, espekulazio gatik.
0: Getaritik ez da jendea Gotamena juten ite ubea pasatzea?
3: Zero.
0: Neonek...
3: Danak urri eta jute ito.
0: Neonek ite ubea pasat Gotamen, esango nuke, noiz bait.
3: Basek itela urri eta...
0: Bai, ite ubea badago Gotamen. Eroskia zen, berez. Gotameko ITV-a, bai. Oh, bai.
3: Ez egin zelta zeizatea.
0: Bat, mobiliak ITV-a pasatze aldo.
3: Saldu inian. Robin, eh? Saldu diru atea eta gaine tipua bota kalea.
0: Oso, no, popo. Eta ez zinpatu, gero.
3: Bueno,
0: gizona. Gizon bat. Man bat, bai. Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
2: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
0: Bai.
2: Saiezu?
0: Bai, guk neurtzen dugu jendearen flipotasuna.
3: Bai.
0: Lipotimi ematen ari zaio nik uste. Izan eiteke?
3: Hemen dikak hospitaliak ez dik zuzenean.
0: Zuzenean, bale.
3: Gutxi esan taberna bazio, kezen emezela. Ura eta hostila, ibendi bajar ezazua, fundamentu egin. Zer ez alata batzuk, zuzenean. Bueno.
2: Zure iradokizunak gordeko ditu gomentza.
3: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
2: Iradokizuna da, sugerentzia.
3: Ah, perfecto. Bakarri ordua.
0: Bai. Gotamen sugerentzia esatea.
3: Oide. Bueno, galdera zeintzan, markatu.
0: Galdera.
3: Porzierto, zuek ondo pasatzen eizate. Ez. Bale, nire. Segi, bota galdera.
0: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut eltzen diogun osea, neurgailu bati, eta da kotxea, ze kotxea daukazun. Claro, gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, osea, baina, eta gero eta kolore nazkagarriago edo, ba, flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrelako,
3: bai.
2: Faktore daude.
0: Bai, faktore asko daude.
3: Vale. Ire galderan zainatxo.
0: Ze kotxe aukezu?
3: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolore zekaken. Hau botazak eman dikan,
0: Ba,
3: Wikipedia behitu zak.
2: Programa
3: hori zikaitu.
0: Ez dara gertzen, Batman bilatu eta ez da ez dara gertzen.
3: Beltza.
2: Diskretua. Vale. Diskretua elegantia.
3: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
0: Eta, vale.
3: Listo?
0: Beltza eta istua, istua.
3: Bai,
0: istua.
3: Maskara zatea. Zatea istua.
0: Bai, arnasek hartzea aldezu.
3: Ez,
0: bale.
3: Ez.
2: Baina... Odol gutxi iriztezaio la burura.
3: Ez diat behar ez dara. Tal buruak emateziak eneako. Igualdik zei jotzeken horrea eta ze jetxia. Ai.
2: Bueno, izue, ba, gauzat ezeko, nik teoria bat dakaz.
0: Habe, teoria daukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
2: Teoria bat daukata.
3: Baina musika jarri berdek edo...
0: Bai, jarri dek, jarri dek.
3: Ah, jarri dek.
2: Epiko tasuna.
0: Ez zuen zuten, baina, bueno, kasko jartzen baden baituzu, baina itxo ingozea.
3: Ez ikustiana normala, Bat zea, xaguzarraek berez, ez?
0: Ah, ia.
3: Ba, ez diat ikuste. Leno galdetu jai.
2: Ez diat, bat ere ikuste.
0: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea da holako mobidak. Osona. Bueno, nik teoria badalka.
2: Nik teoria badakat.
0: Teoria.
2: Eta da, soineko baten balioak, bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
3: Bai.
2: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiarra hauen izena, nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da. Erabili behar da, izen italiar bat, eta bizen euskaldun bat. Horrek flow haundia ematen diolako.
0: Ojo, a ver.
3: Eta
2: adibideak jarriko dizkizuet.
0: Ega ba, adibidea.
2: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldaregia. Ondo sonatzen du?
0: Txaloako oso ondo.
3: Oso ondo.
0: Izu harria oso ondo.
2: Bai, Batzitan, sorpresa eramaten dut neburuak. Gio, buelta eman diot.
0: Bai, musikak enduen dizut.
3: Nei leno sandiat, italianua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
0: Gutxi, bai.
2: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Gona gutxi.
3: Bai.
0: Gona, zer da gona, italianoz?
3: Gero za gutxi jo.
2: Gona. Bienekin gona.
0: Gona, ez da giz zer da, italianoz.
2: Gona da gona.
0: Bai, gona euskeraz bat giz zer da, bai.
2: Ba, italianoz, bai.
0: Ah, bai? O sea, gauza berdina, berdin esaten da?
2: Bai.
0: Bai, igual esaten zen un gona da, ba, ez dakit.
3: Gona lehen ikrabitzak.
0: Atea zen dian xixare horiek, ba, ez dakit. Igual gona eta pluralean goni.
2: Kaka egiten daunean?
0: Mikel goni bezala esamartzen un.
2: Bai, ez. Kaka egiten daunean, ez dut zertan xixare erikatea behar. Derrigor.
0: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ber.
2: Utzeko dira zu teoria bukatzen?
0: Bai, mesedez.
2: Konturatu naiz, alrebez egin ezkeo.
0: Bai.
2: Ez takala, enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, zuk esaten dezu, Pichori Pirlo, Maritxuta Soti, Sicili Buffon, osa, ez taka holako flowik.
0: Bai, ulertzen dut.
2: Baino!
0: Epikotasunak endu diot, ez dakit, igual, galdu induno.
2: Ez. Eta kero kontuatu naiz, gizonezko erizena jartzen badiozu, dala, futbol sieten oso txarra edo oso flipaue izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inaxio Inzagi, Patxi Baresi, Koldo Zanetti,
0: Patxi Baresi da...
2: Jose Mari Txielini...
0: Patxi Baresi da, 125 kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, 7 segundu terditan. Eta esatezu, bai, neurtu zer...
3: Horten hilde, Baresi?
0: Patxi, bai, Patxi ez, bestia.
2: Patxi ez, bere legusua, Franco.
0: Jari zaktxinua. Ez dakit radista da, baina bazpare, igual.
3: Hori zantan derretziok.
0: Bai, ze...
3: Razista izan.
0: Baresi. Ah, bai.
3: Bai, bai, kanta urua.
0: Botengo bai, txuste?
2: Botengo bai, txuste. Gauza, eta esango diat.
3: Boto.
2: Gaur, amasei garren programa dek.
3: Ai, amasazpi garrenik ez dekongo.
2: Ez, amasei garrenean, aidan ez, usted kalea guatela. Iri esker, Batman.
3: Hombre, bueno. Ni sekaten beruakin, aurreko gauzan nahi dat kalea jun, hori argi zio. Zuena ja ez zioken argi.
2: Ba, gure intentzioa zan, 21 garren programara iritsi.
3: Vale.
2: Eta gala bat egin.
3: Vale.
2: Ez daki goa indikan.
0: 21 garrenean ez da izango, hori ja, bai, aseguratu ez dakiau.
2: Vale, ba, 23 garrenean.
0: Edo 27, 27 primua dalako.
2: Zure,
0: gurasoak bezala bai, venga ba.
3: Lenguzua.
0: Bai, hautxe. Primu Antonio Zilson, Gotamen itzik da ondo batzuta.
2: Beste galdera bat dakat, Batman. Antonio. Baldaskak pi abizen errepikatu.
3: Ni zertzekit.
2: Jo, ba, hasia irrek.
0: Zer matak dizkizu gasteko.
3: Ni zertzekit. Ez.
2: Guk batzekau,
3: Horatikan.
2: Bai. Iri arte, bi aldiz.
0: Bai.
3: Bai, aurrenekoa eta bigarren
2: goa. Bai, bakoitzak bi aldiz.
0: Bai, bere DNI, ze jartzen dut zure DNI-an? Ba, kadukatzen dula, azteko.
2: Bai.
0: Eta, baina, DNI-an ez dira agertzen errepikatuta. Esan ez, tartekatuta.
2: Bai, esan erezake dala lehenengoa eta bosgarrena.
0: Eta, bai, horrelako duen, bai. Bai, aitonaren.
2: Aitona zan, iriarte.
3: Ara zuan unik antzutorrek egin irean nahi argi gehiatzek. Iria, buen dikan gehiago zautu erdiat, jakiteko.
0: Bai, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, iriarte berriz, baina nortartekatuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman-man, ez? Horra gara bat.
3: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
0: Ez, Batman, Wayne.
2: Ui!
0: Ui!
2: Karo, digotenez,
0: badezu
2: izen eta abizen.
0: Esaten dut, te. jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio hitz
3: egitea. Bai, asko. Eta,
0: bo, toko.
3: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zer antzen dio.
0: Eta esaten un, bueno, ez aldakar nahikoa, eta hola.
3: Hori dek.
0: Eta, bo, bai, kamarerak izan dugu, a ber, kontatu ezakegu.
3: Bai, aiatu gaituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
0: Txene, hasi baina lehen.
3: Ez teatik dugu.
0: Ah, bale, bale, komenta joek ez.
3: Aiatu gaituk, eta, ja, kamarerak zehaz txakan, asunto elektroniko
0: ditu bat.
3: Tableta. Tableta zehagan distantziontan, Mikel.
2: Bai.
0: Tableta, hola, bai.
3: Hola, eh?
0: Irratiko
2: ez dago, ikusteko
3: oso gertu. Nainta rasgauta,
0: aurpegitik oso gertu.
3: Ta, hola. Eta hasi zaiguk, ba,
0: lehenengo platerak esaten.
3: Saiatu nahian, aurreneko platerak zeintzian. Ta, Inazio, nola ziek, tipa?
0: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritsi inda, 30 segundu onda, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? En plan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso gertu ez dare, oso urruti ez dare, hola, 30-40 segundu ondua, eta june eginda, ez terresan gabe, eta june eginda, eta Batman eta Billok, el tuya pixar raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
3: Nik tipa izatziot, bueno, elkarri, porque irakurtzea badaka.
0: Bai, gero bueltatu da.
3: Ezen lasai, ja, konfiantzakin nau.
2: Eta aurrenekoak... Nik etzekit irakurtzea, baina nire launak bai.
3: Hori da, aurrenekoak esan da geho, esan dik, bueno, eta bigarrengo bezala zine izue. Eta gatu ektipa hau da.
2: Txipiro, ja, gede, hostia.
3: Eta esatzeo, bueno, bazuk esango zu ez da. Ah, claro.
0: Segun zer dago.
3: Esan inberdi zuen. Eta zer esaten, aragila tomatiakin.
0: Bai.
3: Ez dakizer, aragila tomatiakin, eta ez dakizer, eta aragila tomatiakin.
2: Eta tomatea aragilakin.
0: Igual aragila tomatiakin asko zeon. Edo, hiru forma desberdineta inda.
3: Bai, eta emakume horrek, etzien ikusten ezerre.
0: Ez.
3: Eta guk esan dira, bueno, bihar lania jungoek, Berdin, usteiat bizta egun batetik bestea etzaiokelako gehiagi mejorauko.
0: Ba, ez, konpondu behintzatez.
3: Eta, Inazio, ire konklusioa zein izan dek?
0: Arbi aukera dode. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo, zehosei irakurri behartzuna, ez? Porque bigarrenian ja, ba, betaurreko batzuk eramate itxuzu, edo lako bat, edo lupa, edo horrako bat. Hori, ala oso fededuna zala, eta... Errazu pili bat ingo zula gaur gauen, billar sendatuta egoteko.
3: Iben euken biztatxara gaur gaurunean zan, bueno, billar lania jungunauk eta ondo ikusiko jat.
2: Hombre, pasatzen zaiak, zahagotik itikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
0: Ba, bueno, oida, baita lauanketan, eta horrengo gunean zutik, eta esatzen jo,
2: miraria.
0: Mejoratu deu, miraria, oh, eta baukat horrentzako, miraria. Zoteta, bai, hola, ya está. Horritza, miraria.
2: Inoiz gertatu zait,
0: bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu, urrengoan, bista pixat borroso, eta lauanketan zana etzanda, eta ja, bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zuti jartzen, baina gutxinak, are.
2: Hori duela amar urte, gaur egun?
0: Gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat.
3: Ez. Baina. Nik ite jaten adek lana.
0: Lanetika, eta hasta urtaren estare igual, zagit, ostiralen igual liatu
2: interesurik.
3: Siesta inizan diaten iandek, nahi gabe zatea, ja jota honean, lokatzen.
0: Baina banku baten.
3: Nahi eta hori segula.
0: Baina, oza, ez sofan, eta ez banku baten igual, o kaletikan junda,
3: suaitz batekin. Banku batean bai, laupasain dator, baina hori beste tema
0: baek. Bai, hori iztek, siesta.
3: Ez.
0: Igual suaitz baten apoia uta zutik.
3: Hor, estek fatxatik ioko nauk, lehen auk apasat bi eskalo iotzeko.
0: Bai, bueno.
3: Hor behatzen auk.
0: Bai, eta igo gailuan ez da sartzen, ba, bueno, gankonk, eta espaloien, eh? Eskailera bat zutan, noiz bait lo, gelditu zea?
3: Bueno, galdero hori etzioten antzungo, baina Batman konturatzeaiz, Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
0: Bai.
3: Horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
0: Kostaldekoa berez esango.
3: Bai, haitu zak. Ifijatu gaiz, ETV-ez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaila, esateiak.
0: Bai.
3: Telebista espanol...
2: Batman pijaman, bai.
3: Telebista espanoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV-bi. Osa, kate espanolak, behin ez die Batman bota. Guk ETV batean ikusi genia,
0: Mikel gustatu zaio, eta hemen izan da, Zapla.
2: Zapla.
5: Ona. ETB2.
0: ETB2 zen.
5: ETB2 zen ikusi
0: dugu. ETB bat eta ETB2.
3: Bate batek esango ziak egun ematean, zeatik zegaun ETB2.
0: Bai.
3: Hortxe gatzak.
0: Bai, ba, ez dakit, ba, Patxi Alonso lan emateko. Hau ez da
3: aterako.
0: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni, Batman izan da.
5: Bueno, tintirin.
0: Bai. Tan, tan, tan. Ba, ez dakit. Edo, hau.
3: Descanso no es dao. He estado descansando.
2: Ah, pero te
3: vale, si estáis que este atiendo ya descansa chiqui bat.
0: Ah, hori bai, ¿es?
3: Cuidado. O sea,
0: si estáis que es, baina noizian ben.
3: Bai.
0: Hola, HD en chobat edo.
3: Hoy de, hoy
0: de. Este casco falta, o sea,
3: es oso luce y tenéis ahí daqueta.
0: Ahora que bai, normal, la normal ta gente va pincha. Pincha o en coche anda onantzako, o añataskauta Bergaratik Donostia jun naien o aldeantziz o HL chavaletako bidian. Hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aida nahi. Pentsa.
3: Hola, xedek. Baina ezin aldatu ez dara, ez kate ez da ez. Pentsa,
2: botoia puzkauta.
3: Bestiako kerroituk beti.
2: Ai.
3: Hori bizitan pasaltzei baina inaxio.
0: Besteak okerroituk.
3: Beti iria kritikatzei gana ezate, bestiako kerroituk.
0: Bo, nek asuan ez dakatu zargi, segun zertan. Bate-bate gongo da, okerraba, baina...
3: Mikel, direk azuan, komparazio horrei tiratu berra...
2: Eta gure familian komparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut adibidez, Osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
0: Silentzio.
2: Hai,
0: barkatu.
2: Ni nauk nire aman familia partetik, tipoik altuena. Horrek zesan haidik. Maia oso bajua dekela. Literal.
3: Bai. Bestiak txikiagoak diala, nazio?
0: Bai, konparaketan, bai.
3: Ama berriz euki ezkeo.
2: Oxe.
3: Bueno, hori beste.
0: Eta bai. Familia izan ezkeo. Bai. Eta ezagutu ezkeo.
2: Orduan, nik esatetera. Eta bastertuta ez egon ezkeo. Ama familiatik altuna naiz.
3: Eta ni hartola.
0: Bueno.
2: Honek punpala esterrean beti,
3: I berua zekat.
0: Bai, bai. Bai, bai, bai,
2: berua zekat edo dirua zekat.
0: Baitere,
3: bilak.
0: Batmanen, yeah. Claro, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko. Oka,
2: bai.
0: Esaten duten ez...
2: Eta zergatik bizitak kobazulo batean orduan.
0: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean,
2: Ah, eski esango nuke Gotham Cityn ekarajiak oso garestia diala.
0: Claro, eta esaten dute, bila Batman gaitxua hor kobazulo baten sartuta xauxarra
2: gaitxela. Fresko kotxia.
0: Claro,
3: hemen hau berriz, zuen desgrazirako.
0: Kotxo horren txasi zanola dongo da, Erdoiak janda, Horre,
2: Gotham Cityn...
0: Kobazuloa niten duen humedadeak.
3: Bai, bai.
2: Gotham Cityk, garajiak garesti,
3: Ez egit, kotxia saldu nian da.
2: Ai, egin.
0: Ah, bai, Robini.
2: Bai. Eta oen bat nola deitzen da hori?
0: Bat garajean.
3: Horre ematik Europako kapital bat.
2: Batkoba. Nuna ez dago porretan da, batkoba.
3: Herrian diazen izango bat.
2: Eslovenia batkoba, ez?
3: Adibidez.
0: Bai, Hungriakin ere konpartitzen duen, bai. Hungaria batkoba.
3: Hungria zatu. Dos grias, tres grias.
0: Hungria, dos grias, tres grias, san grias.
3: Oidek.
0: Bai, horla, bai. Eta hola, xe, hola, xe pasatxo, ez?
2: Egia san, luze iten aiz aia nehi, bai.
3: Bai, ez que nire, bai.
2: Normalian, pasatea ordu bete hola.
0: Bai, normalian, jendeen normala, oza, esan, aurpegi bat ikusten dezula, horrek ere laguntzen du.
3: Bai.
0: Norbetek initzaiteko, eta ez, ez que gaina, ez ezkio begiak ere ikusten.
3: Amabos minutuko aktuazioa hobetu izango.
0: Bai, berez, apostua zan, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
3: Hemen atxok.
0: Eta hemen txe, namango txuz, eta berroi tamar bat.
3: A piko ipala. Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, Nola gatu zate, ondo.
0: Fina eta transversala, Eta translinguistikoa.
3: Baitare. Bueno, fina
0: na. Fina, igual ez. Gertzea dira, amar bat minutu, ama bi minutu, erronako bat.
3: Bueno, ba, utzen goizu, zuen artean itzaiten da, martzen goia.
2: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
0: Bai, balorazioa.
2: Haizu, gobiatu fina, karri dugu, oa montan.
0: Oso fina. Egia dara, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta Eta hortxe, eh?
3: Hortxe. Estoiko.
0: Bai. Bai, risto.
3: Basekia.
0: Bai.
3: Txistian zain itxoan.
0: Bai, bai, bai, ona.
3: Ja, botatzen nahi nago. Bai. Bien.
0: Hortxe, botek hau zit. Tuku, tuku, tuku. I, fuolean ibiliaiz.
3: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzara zitxaga.
2: Iziaiz, Wikipedia, Batman.
3: Esatzea duena, baina guna.
2: Batman.
3: Wikipedia.
0: Baina, hau da, arratxalde bat posteko moduko datu bat.
3: Mosteko mokua.
0: Poste, postu, oza. Gauza, laia kontatuko jugu, ze, kumaren maztea, hilda katzera.
3: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
0: Horta, zulo beltzatik
3: eta... Itezia, bizka, eukeko zezuek... Familian edo herrian baten bat beti gauza negatibuekin, beti harrapatzen zuen bakoitzean,
0: bai,
3: rast, oza...
0: Bai, berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
3: Nerekin. Gaur,
0: pixiat lentsuo.
3: Ah, parte.
0: Bai, itzaiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaitzen, eta, oain dela urte batzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nunda hauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, zondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta bo, ni egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan nintzen nun arri bat, eta ingresa utat. Benetan?
3: Beste Europako kapital bat, besikula.
0: Alda pa bera, gero par batzuk inditugu, baina...
3: Transilvania kapital, besikula.
0: Baina hori da, bai, bai. Rumanian ondoko ze hortan, ez?
3: Bai, oide.
0: Besikula kapitula. Bai, bai.
3: Bien, bien.
0: Badao, holako komentariok eta raro ginditunak. Eta raro, baina... ezagutza ez zute holakon bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
2: Lekoskampoko,
0: bai, lekoskampoko. Bai, ez dakit, oza, itzaitera itzela, bai. Zemo, seguraldi politia egiten duen da, atzokak hainun gainen da.
3: Bai, bai, bai.
0: Zer?
3: Gauza bat esango izuen, ni pixkatola nauke, bai.
0: Bai, bai. Esango nuke, bai.
3: Nik ezautzea pertsona bat. Ni. Ni naiz. Xabiel Lete bezala.
0: Bai, bai.
3: Ni naiz.
0: Bai, bai, bai. Programa harina gelditzen da, ira, komanen emazte hiltzen atzo. Ba, ba, venga, bai. Hori da.
2: Beti bat, bate bat.
0: Bai, hori da, espiritua, espiritu beltza, bai.
3: Rarua, ez tekela txistiain kumanena, baina, bueno.
2: Bita pi kuman.
3: Batman da kuman.
0: Bai, diskotekan beti dantzan zehona, kuman, bai, pa.
2: Ekuador!
3: Ni botazio gaine, hor txutzen ziot, arraultza bezala.
0: Nola esan dezu, Mikel? Mikel, nola esan dezu?
2: Ekuador!
0: Baspare.
3: Jarin dezu musika.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Maravilloso. Bai. Gero bomba ateazi antipuak, ez?
0: Ez
3: hon berdina. Ekuadorreko bulla oio aiteziana eta... Bombara ez hon berdina.
0: Hori kin Afrika zan. Baina Ekuadorren ahotsa ere oso antzekoa da. Ez dakit, agian bere herrian denek ahots berdina dukate. Eta beti garrasika. Noaz baz?
3: Ogi bila!
0: Igual beti dena hola itzaitu, baina... Ez dakit, ba...
2: Esako nukentzala berdina, eh?
3: Ba, bera.
0: Ez, ahotsu berdina zagan hori.
3: Estazka potroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
0: Lehiaketa.
2: Txefelketa.
3: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
0: Bolivia.
3: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan. Eta King Afrika.
2: Ingo zin abesti bat eta Quito.
0: Wow.
3: Gustau zaida.
0: Oso ona.
3: Inaxio, bakarrik utziko ziau.
0: Gustatu zait. Ogarrena da gustatu zaidala oso txarraizan da, baina gustatu
2: zaidala. Garramatezu.
0: Bai.
3: Ez, gustatu zaik oso txarraizelako.
0: Claro. Bai, pentsatzen un razista da gehiago atako zala, egia esan.
2: Bai, Batman oso moderatu da onda.
3: Oso moderatu da, nahok. Maskarillak endo ezkeo, ez, baina maskarillakin bai.
0: Bai, itxura bat mantendu behar dezu.
3: Hombre, baki.
0: Bai, irudi publiko bat.
3: Kale atatzen aukenian eta ez nahok, aziko jendia baztertzen, da ez dakik zergatik, da ez ez, lasai.
0: Hor bertan emartu.
3: Bai, hone jeputa bagaituk.
0: Bai, eta bai, aurpegi jaman, da jendia atxilotu por la cara.
3: Atxilotu, atxilo jo. Bai.
2: Eta nik aldera bat.
3: Eno podio mian sartuko.
0: Ez.
3: Lasai.
2: Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
3: Zer?
2: Sorosleak, sokorrestak.
0: Gotamera,
2: eskerik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorrestak zango dit.
0: Gotamera.
2: Zarko playan, txaparrotan ahonian.
3: Bai.
2: Etxe.
3: Zarko
2: playan. Ui, barkatu. Gotameko.
0: Bai, gotameko, bai.
2: Bueno, ez dik izenik ez da? Gotamko playak?
3: Ez.
2: Zergatik.
3: Gotan beach, zitzakan izatea.
0: Gotan beach.
3: Baina, ja, beachen asuntorin nahi hozi, bazpare.
0: Bai, bazpare. Get out the way, bitch, get out the way.
3: Gota bene, berdin-berdin daude, sorozien gaizkipatuta, eh?
2: Bai, dugu guztitan, ez da?
3: Ah, hotxe bai. Mesua guztiat.
2: Eta, baina, zertako zeudek sorozleak, bai? I bertan eonda.
0: Hori dira gila.
3: Nik kapo eroten hauk. Eta deitze ziatek arazo bat balima ziok.
0: Ah, igual, sorozleak uretatik ateatzeko.
3: Oidek.
0: Jarri zen ezkeo.
3: Oidek.
2: Sorozleak, sorozleak.
3: Oidek.
0: Nik uste, argazi politateako gala.
3: Bai.
0: Etxe iritsi, kamara iriki.
3: Ezerrez.
0: Ostras, sentsazio polita, eh?
3: Bai.
0: Baina, bueno, aitzake ja beti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, motxilan zeon, irik inda,
3: bai, bai, olikidoa sartu zaio, bai, bai,
0: bai, belatu inda, bai.
3: Bai, oh. Astu eta punto.
0: Bai.
3: Eta berzen ez txaskan potroak esateko astu intzaidak.
0: Ez, belatu inda.
3: Azkenengo gozan bai. Zela.
2: Eta horren kontratze.
0: Ba, bira, okay, gertatzen dira.
3: Horren kontra, zerrez.
0: Belatzen zian gauzak, eh? Oain ez dira gertatzen. Ez, argazia tatea, bidali argazia, ez
2: daukat. Belatu da.
0: Bai, belatu da, hosti, telefonen daukazu edo osea, nun, zeruan galditzen
2: diren.
0: Nora iotzen dira?
3: Gotamia.
0: Odei batea. Odeia zer da, osea, nun dago odei hori?
2: Ba, Alaskan igual.
0: Alaskan. Zer, Alaskan?
2: Leku gotz batean, eko dia zer
3: bidea. Seguro. Murcian
2: ez. Bestera erotu iten dira.
0: Ah, horretik esaten zen. Uste nun, hola pixkat, aboleo, zala.
2: Alaskan, Siberian, ez dakit.
3: Alaskan, garrasti. Pinguinok sekakela hori, adibidez. Esklusibia da hori.
2: Baitu.
0: Alaskan, garrasti izango da igual, Porque jendeak, o sea, estatuatu arra dira, eta horrek ondo, oie ondo kobratze, be. Gero, seguridadek ez dakate, o sea, seguridade sozialik eta horrelako izik ez dakate, baina ondo kobratze.
3: Ondo kobratze, ja. Kobratze bai, bestela iliteituk. Bek, obat, obestia.
0: Normalean, tokiotzak ez dira merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Naik ondo, prezioz ondo.
2: Helsinki.
0: Helsinki, pixka garesti xo, igual.
3: Donostia?
0: Donostia, fresko iten dunean, garesti. Eta bestelare...
3: Geroz agutxi jo.
0: Gero, eta hotz gutxi jo, gero, eta...
3: Bai.
0: Garestigo.
3: Bai.
0: Bai.
2: Dane,
0: bai. Ala, be.
3: Bai. Bai.
0: Hori da, ekidistantziaren muturra.
3: Eta bez, eskak. Ta i bat.
2: Bai.
0: Bai, bueno, bukerera iristen ahi, ez dakit...
3: Eskerrak.
0: Bai, ez da, bestela. Batman lipotimia zilingo zaigu. Imaginatzen zea, iotze zeala ospitalea Batmanekin.
2: Bai.
0: Bala, kendu maskara, itotzen, eskendu, eskendu.
3: Kendu maskara, ez ez, hola dek tipua.
0: Ba, karo, oza.
3: Ez tek maskara bat.
0: Karo, buelta eman, eta nondago hemen irikitzeko, ez dago.
2: Ez dago.
0: Ez dago horrelakoa da. Ostras, hortzagarritzeko gaizki, baina...
3: Gaizki.
0: Baina dutxatzeko, ere.
2: Eta mukillak entzeko?
3: Ez zailak importa, hori.
0: Ba, ez, hor barrun gelitzea, ja.
3: Oso jodiutan atxio, eh? Haude berua.
0: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
3: Dudi gabe, seguruna azkenengo ordua.
0: Ba, ez da, bai, o azkena horrena, bueno, ospitalea hilo, junta,
3: bai.
0: Probakein, bai. Konfirmatu kaixki, haula.
3: Mikel, zemoz?
2: Pastilla Batman.
3: Izarretan nahi, aiz, eh?
2: Bai.
0: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Ez diot inorri lodi dituko, eta hemen, esan genuen, nola zan...
2: Lodifobiarik ez dugu.
0: Lodifobiarik, evidentemente ez, baina nola zan...
3: Supereroifobia?
0: Ez dakit, shaming hori.
2: Body shaming
0: hori. Ez dakit, itza.
2: Ez dugu body shaming egite.
3: Perfecto.
2: Ez dakit gu inglesez, dira?
0: Ez dara. Ez, baina, bueno, oza, gure arten, a ber, egia zan, oza, kubilok, gutxo gara bera, beti biligea, hola, pixu eta gorputz tamaina antzekoan.
3: Eta dana inglesez jarri berre hori? Hori izatek?
2: Guai? Guai hago da.
0: Yeah, bro.
3: Ok.
0: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
2: Ez, bai.
0: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ezagitzen bat urtera, euskera, modan jarriko zala, mundu mailan?
2: Mainstream izango zala.
0: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango. Mainstream, ze nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke. Eta itza izan zan, kale nagusitu. Ojo, polita, eh?
3: Interesantea.
0: Ba, ez da.
3: Gustatzei da.
0: Orduan, euskera kale nagusitu egingo zela. Bai, zatak, zatako beto. Bai, euskera kale nagusitu egingo zela munduan zehar, eta hemen digan urte batzutara, amerikanoek eta txinatarrek agian ere bai.
2: euskeraz ikusi gutu. Bai.
0: Eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskeraz egingo zutela.
2: Nik ikusten modu zabiltz anai.
0: Eta horrela.
3: Nik momentu
0: How are you anai eta anak ze modernoa zean.
3: Eta momentu tan estia de ser ikusten, baina hori ikerrek esandakoa ikusteia.
0: Ba, ezta.
3: Gertatuko bekela.
0: Orduan, ba, hemendik omenaldi bat
6: Iker Lauroba
3: Iker Alonso.
0: Iker Lauroba eskerrik asko horrelako teoria batengatik eta
3: eskerrik asko.
0: Ibe zaina absurdoa, baina poetagoa.
3: Este zaila. Bai.
2: Eta maskara ikabea.
0: Bai, bueno, bai, bueno, aurpegia ematen dugu.
3: Hori, seguro hau.
0: Bai, bai, bueno, bai. Ez diogu beine olatu rebailera.
3: Zaiatu, eh?
0: Osea, beko gien eta, osea, ez da, bai, bai, buruatzen. Buruatzen beko gien, esan behar, osea, ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu, izalditeke agian denboraldiko ala irratiaren historiako kapitulorik surrealistena?
2: Nik diot, bai.
0: Nik baitare, igual.
3: Nik ebai.
0: Batmanek ere baietz esaten du, hau surrealista izan
2: bai,
0: dela.
2: Bai, bitapiko entzuten dulako.
0: Bai.
2: Astero, astero.
3: Beti.
2: Aste hartetan.
3: Faltau, gabe.
2: Zeitatik?
3: Zeirak eta laurdenea.
2: Piskak egizio.
0: Bai, biderlau ikusten dulako. Zaten du biderlau eta takatakatakatakatakata. Bai, bai, bai. Hola, gainetik ankantzen
3: du. Telefonua.
0: Bai, hau alarma zan, hemendikan alde iteko. Ospaiteko.
3: Egin hau bine imeste posto. A ber, hau kendu eta trago bat hartziat.
0: Well, Batman gehiago bat arekarri behar du.
3: Ez.
0: Bai, bueno, Batman ez, baina Batmanen lengusuren bat,
2: agian
0: igual, maskarai gabe edo etorriko litzake, baina bakarrikan horregoak esateko. Zer luzein zaidan, taulako esateko. Horregatik bakarrik ekarriko nuke, bai.
3: Batu jau, ez?
0: Bai, bueno.
2: Oso no, eskerrik asko, Batman, etortzeagatik.
3: Ez da ezer.
2: Piku batzuk dauzkagu opari.
3: Nere prebilua asmatzegatik han konkursuana zein da?
2: Zure prebilua da trukoa agerian ustea.
3: Ah. Hala,
2: nesio, amen trukoa zeo.
0: Aurrera txuta. Enun sumatu ererein, eh? Osa, enun ezin nun pentsatu.
3: Mikel, ez dik arrapago. Nik guztiak momentuan flipau indikela, baina, bueno, bukaeran ja bai.
0: Vale, txuleta omentzekan. Zeinek pentsatu korzu.
3: Bai.
0: Bai. Bueno, hortaz aparte?
2: Bueno, Batman.
0: Saria?
2: Eskerrik asko, tortzegatikan.
3: Zuei.
2: Hame pikupak bat da, kazu?
0: Pikupak.
2: Zuretzako?
3: Zipiru eten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa hau.
0: Bueno, intentzio hori da.
2: Tensuratuko dut. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortzegatikan. Ez da horreko bat arte.
3: Oso do.
2: Aio, Batman.
0: Eta Batman badua literalki. Guk ere, tabarra jombarko du. Eskerrik asko, taurreko astera arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria goizeko 6ak dira, irailako 23 asteazkena dugu, ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Arazoa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioak bertan bera usteko dei egin die. Ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Eta bestetik, agur doinuko hitzartzean, Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak, munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia, eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi blok ezberdin izango dituela iragarri du. Hori egala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die. Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat, Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazkabeliko amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta nazioartearekin jarraitzeko, Amerikako Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiako gobernuak segurtasun akordioa sinatu dute New Yorken, Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusiaren arira. Donald Trumpek iragarri du, Estatu Batuek berehala hasiko direla Groenlandian bi base militar handi eraikitzen. Akordioak, Amerikako Estatu Batuen presentzia militar iraunkorra ahalbidetzen du uartean, eta Washingtonen aurkariei, bereiziki Errusiari eta Txinari, instalazio militarrak esartzea edo azpiegitura estrategikoa ekoetan inbertitzea eragotziko die. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariaren arabera, beharrezkotzat jotzen duten base guztiak eraikia izango dituzte.

Eta Eskoziako parlamentuak herrialdeak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aitortzen duen mozioa onartu du. Aldeko 84 botoekin eta aurkako 18rekin. SNP Eskoziako alderdi nazionalak eta berdeek ezezik alderdi laboralistak ere babestu du testua, independentziaren aurka egon arren. John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak aurkeztutako mozioak Eskozia nazioa dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela jasotzen du. Bozketak, ordea, ez du ondorio loteslerik eta ez du independentziari buruzko beste referendum bat automatikoki ekarriko. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak 2022an ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ezin duela galdeketa bere kabuz deitu. Sweeneyk azpimarratu du bere partetik erabakitzeko eskubidea Eskoziako herriare dagokiola eta ez alderdi edo politikariei. Eta bestetik, Espainiako gobernuak katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro ere Europar Batasuneko Kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlandak Kontseiluaren txandakako presidentzeak. Madrilen arabera, estatuko abokatutzaren txostenek erakusten dute hizkuntza gehiago ofizial egin daitezkela Europako itunak aldatu gabe. Espainiako gobernuak eskaera Europar Batasuneko unean beste estatu batzuk sartu aurretik ebaztea nahi du, eta zabaltze prozesuarekin lortzeko aukera aipatu du.

Eta gurera etorriz, atzo aipatu genuen, bost lagun atxilotu dituztela Berriozarren, Uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakotan. Foru poliziak eta Guardia Zibilak egin zituzten atzo atxiloketak. Oraingoz, bost pertsona atxilotu dituzte, Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, udalerri horretan, Uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakotan. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira. Astearte goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden Uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zeinbait lagun zeuren terrazan, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun Guardia Zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute. Aitari biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago aipatzekorik Euskal Herriko errepideetan, beraz horrela jarrai dezatela, gaurko eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laister, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, 6:30 puntu-puntuan ditugu entzuleak eta gaur jorratuko ditugun gai garrantzitsuenak aipatuko ditugu. Asteko Ernairen prentsa gosaria egingo da gaur Bilbon goizeko 10:00 ikasturteko kanpaina aurkezteko. Ernairen bozeramaile berriak egongo dira bertan. Sarek prentsaurrekoa bere partetik emango du gaur Baionan, atzo Bilbon egon ostean, orain Lapurdiko hiriburuan izango dira urrengo urtarriaren 9ko manifestazio handiaren arira. Kilometroak jaialdiaren aurkezpena egingo da gaur Lazkaon, aurtengoan 50. edizioa izango da. Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak bere partetik abenduaren 5erako antolatu duen manifestazioa aurkeztuko du. Euskara hizkuntza antifasista lelopean, Durangon izango da aurkezpena goizeko 11:00. EH Bilduko Laura Aznalek eta Baztan Bidasoko alkateak bere partetik agerraldia egingo dute N121A errepidearen inguruan Ultzamako bentan. Teletaxi San Ferminek prentxaurrekoan eskainiko du taxiaren sektorearen egoeraren balantzea egiteko. Mugikortasun plataforma berriak duela ia urtebete iritsi baitziren Iruñera eta Iruñerrira. Goizeko 10:00 izango da prentxaurreko hau. Donostiako udalak gaur goizeko 10:00 ere aurkeztuko du San Bartolomeko horma berritzeko proiektua eta Bizkaiko Foru Aldundiak espezie inbaditzaileen aurkako jarduketak aurkeztuko ditu Urdaibain. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta UEMak bere partetik Arnasetik lehiaketaren 5. edizioa aurkeztuko dute Donostian goizeko 11:00. Joseba Asironek Barbazan gotzainaren ingurabideko indusketa arkeologikoak bizitatuko ditu goizeko 9:00 eta 16:00. Ekonomia gaietara pasatuko gara, soldata arrakalari buruzko kongresua egingo dute Emakundek eta Lakuako gobernuak beken gaur. Lakuak soldata arrakalaren 2026-2030erako plana zehaztuko du. Bertan, gainera, ikuspegik hitzaldi bat egingo du immigrazioari, lan merkatuari eta generoari buruz hitz egiteko Laurak Boskutxitan eta Labek kontzentrazioa deitu du. Zubietako erraustegiko langileen greba eta mobilizazioa egingo da, eta Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langileen greba ere, ela eta laben eskutik. Nazioartean, badakigu Nazio Batuen erakundea ospatzen ari dela New Yorken, gaur Xi Jinping Txinako presidentea Amerikako Estatu Batuetara joan da. Han Donald Trump bertako presidentearekin bilduko da. Eta kirol gaietan emakumezkoen futbolari dagokionez Realak Hearts of Midlothian talde eskoziarraren aurka jokatuko du gaur iluntzeko 8:00. Europa Cup txapelketaren lehenengo partida izango da txuri-urdinentzat. Saskibaloian aldiz emakumezkoen Euskal Koparen lehen finalerdia jokatuko da Beasainen. Inversus Gernika Kutxabank Araskiren aurka. Hau, arratsaldeko 7:00 izango da. Txirrindularitzari dagokionez gaur atxeden eguna izango da mundialean eta rugbian Anpo Ordiziaren aurkezpena egingo da gaur 14:00. Bukatzeko pilotan Logroñoko San Mateo torneoa aurrera doa, gaur B taldearen final aurrekoa jokatuko da. Dario Zabaleta, Laso Landaren aurka. Hau arratsaldeko 7:45 izango da, Adarraga frontoian. Eta kulturan zinemaldia dugu izpide, gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan, Koldo Almandoz, azken agurra filmaren zuzendariari, Elsa Oliag Inez, txakur-txakurren zuzendariari, eta Manuela Martoleli. Itzordu garrantzitsuenei dagokienez, gaur Yuval Abrahamek eta Rachel Shorek zuzendutako NASA dokumentala aurkeztuko da, 5:00 eta 16:00, Antzoki Zaharrean.
0: Informazioaren aria.

0: Naiz Irratia.
1: Sakamantekaz filmak beste behin ekarri du Pérez Sañudo zinemaldira. Aurretik Ane eta Los Últimos Románticos filmak aurkeztu zituen New Director sailean. Oraingoan, gainera, Euskal Herriko historiari eta memoriari lotutako istorio batekin itzuli da sail ofizialera.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun hon bikote.
1: Egun hon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, 6.
1: Nik 0.
0: 0, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera eta, bueno, pixka bat pixutxua
1: bueno, bat,
0: egin daitekela.
1: Zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bapatean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ez que azkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, bueno, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun esan esaten duzunez errealitate hori gure bizitzan zehar iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ezta? Bai, larria da eta zinema zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen dut, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso egiten duzu, esan duzu, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, zesanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, azkenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia zan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzekoa, ez? Ikusten dugu pelikula eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonaia horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela, eta horregatik hasieran pelikulan bueno, jarri dugu mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa edo Baina bai, muga oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazuz, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso igual objetibo ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behar esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitz, gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaituta kitxo, pues, bueno, epaitzen dugu, denok dugu askita argita garbi zer. Baina ikuste tor galdera dagoela, jarrita, pelikulan.
0: Bai, galdera dago, eta, bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko, alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte eta hauek hil egin zituen.
2: Eske ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Eben ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, egiten dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur naiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztita lurralde guztitan, ez?
3: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka edo garaia egitera, ez? Joan zarete horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszena hau zalantzan dago, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe biurgunetan murgiltzen, ez, ze gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
2: Ba, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu sakratuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: pelikula mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, pelikula mitoa bihurtzen
2: den. Promesa beteta dago.
3: Mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galdetu hari gu Josean ire nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Esantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela dituko, inoa.
3: Ja, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurutxe garen proiekturen baterako libre xamare gotea konbeniz, egu.
0: Oida, oida, oida.
1: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
0: Oida.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktore gida hori?
1: Bera, kuriosoa da. Ze, aipatzen ari ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik hitz hau asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea, erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, bezdakit, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izeko 8:30 sakamantekasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nola bai distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, ze gertatzen da hemen?
1: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Ze gertatzen da zer? Alkolarekin, daukan harremanat hori? Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko okera bali maukagu, ajerik ez du usten, askoz gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Entzuleok eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe. Zinemetar iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekasi ikusteko. Beraz, entzuleok, bueno, bada espada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu denak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Azaroa heldu aurretik, akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera usteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorraz ezarriaz.

0: Eta Amerikako Estatu Batuekin jarraitzeko bi base militar jarriko ditu Groenlandian. Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri du. Europako ordezkariak sinatxita dauden, sinaturikoak subirautza eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela. Segurtasun akordioaren bitartez badirudi bukatu egingo direla Irla erosi edo beneganatzeko mehatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintariei akordioa sinatu berritan. Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan, sinaturiko segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu. Espainiako auzitegi konstituzionalak bere partetik Jordi Turulli amnistia aplikatzea adostu du, Carles Puigdemonten itzulera erraztuz. Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak ditu diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean, aurka egin arren, gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Ebazpena, urriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute.
1: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Anna Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional, oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
0: Jordi Pina, Turulen abokatuak TV-irun esan duenez, erabaki honen ostean, auzitegi konstituzionalak esan beharko luke, Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela. Amnistia legean argiki ezarrita zegoela, zein baldintzetan aplikatu behar den. Eta gurera, etorri zurtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika hasi du Sarek elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespenen amaierarentzat aurrera egitea eskatu du. Arriaga plazan egindako aurkezpenean, Bilbon erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du. Bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honek jarraitzeko 112 razoi daudela azpimarratu du Bego Atxak.
2: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin. Eta bidea dugu oraindik ere egiteko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu lasaitasuna dagoela momentuz Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela, Iker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, laister, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Goizeko zazpiak eta ia 8 minutu ditugu eta aipatuko dugun gairik garrantzitsuenetariko bat izango da dudarik gabe atzo hasi zen Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia. Donald Trumpek izan ere nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusi honetan. Ohiko estilo oldarkorrarekin Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaliko kideak izan dira. Bertako kide diren estatue instituzio hau bertan bera usteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
0: Washington ez da inoiz instituzio honen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorra zezarriaz. Trumpek zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government, and while I'm president, there will be no global taxes.
0: Enpresa handiei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsas antolakundea. Irani dagokionez Donald Trumpek zalantzan dauka akordioa lortzea ala herrialdea suntxitzea.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Mehatxua egin arren, Amerikako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Errusiarekin. Bi herrialdeetara bidali bereziak bidali arren, bere hitzartzea aintzat hartuta, ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
1: It's an absolutely failed state. It's failing like never before and it will fall.
0: Hala ere, hitzartzeko mehatxuetenak kubatarrak izan dira. Utxe egin duen herrialdea dela, esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopean dela aldarrikatu du. Adierazpen hauen ondorioz, Kubako ordezkariak batzar nagusitik irten dira.

0: Eta bestetik, agur doinuko hitzartzean, Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Horiek hala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die.
1: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
0: Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du.

Eta bestetik, Amerikako estatuetuek bi base militar jarriko ditu Groenlandian. Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko

0: ministroen esanetan, sinatutako segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu. Adosturiko akordioaren oinarria, 1941 urtean sinatutakoa da. Honen arabera, Amerikako estatuatuak edozein unetan sar daiteke Groenlandian lur, itsaso ala aire bidez. Gaurkoturiko akordioaren bidez, Irland Golden Dome izeneko aire defentsa ezartzea aurre ikusten da.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta batzarra alde batera utziko dugu, baina nazioarteko gaiekin jarraituko dugu. Izan ere, laboristek Eskoziako erabakitze eskubidearen alde bozkatu dute, independentziari uko egin arren. Mozio bidez, Eskoziako parlamentuak adostu du lurraldea etorkizuna erabakitzeko eskubidea duen nazioa dela. Bozketak ez du ondorio loteslerik, eta ez du independentziari buruzko beste referendum bat automatikoki ekarriko. Hala ere, berritasun nagusia, alderdi laboristaren jarrera izan da. Beste referendum bat egiteko bidea badagoela defendatu dute, baina independentistek gizartearen adostasun argi eta zabala lortu behar dutela.
1: The people of Scotland have the right to decide their future, and they did so in 2014, and they gave,
2: in 1997, they gave
1: an unequivocal answer on both of those occasions. And the challenge, I know, in the Parliament this week that the SNP are going to have to be held to, is how they build that settled will of the Scottish people.
0: STB telebista katean Michael Marrak esan du erronka SNP alderdiak izango duela, ez dagoelako kontsulta berri bat burutzeko gogorik. Eta bestetik, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Jordi Turulli amnistia aplikatzea adostu du, Carles Puigdemonten itzulera erraztuko duena. Jose Maria Macias, magistratu kontserbadoreak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean, aurka egin arren, gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Ebazpena hau urriaren seiko osoko bilkuran, bozkatuko dute.
3: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Anna Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional. Oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
0: Jordi Pina Turulen abokatuak TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean Auzitegi Konstituzionalak esan beharko luke Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela. Amnistia legean argiki ezarrita zegoela zein baldintzetan aplikatu behar den. Erabakiak eragina zuzena izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzi baitzioten. Pablo Llarena, Auzitegi Goreneko magistratuak oraingoz ez dio amnistia aplikatu eta indarrean mantenduko du Espainiako estatuan atxilotzeko agindua. Goreneko iturrien arabera, Llarenak Turulen epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko du Puigdemonten egoera, haren elegiteari buruzko ebazpen propioaren zain egon gabe. Horrek Kataluniara itzultzeko aukera erraztu dezake.
4: Informazioaren aria.

Eta bestetik, Espainiar Estatuko gobernuak katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro Europar Batasuneko kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlandak, kontseiluaren txandakako presidentetzak. Alemaniak, Suediak eta Lituaniak ordea baztertu egin dute estatu berrien atxikimendua hizkuntzen ofizialtasunarekin baldintzatzea. Montenegroren sarrerari begira Alemaniak prozesua ez blokeatzeko edo atzeratzeko eskatu du. Irlandako gobernuak adierazi du kontseiluan eleaniztasunaren aldeko babesa dagoela, baina hainbat estatu kezka juridiko eta politikoak dituztela. Espainiar estatuko atzerri ministerioaren arabera, estatukideek proposamenaren garrantzia aitortu eta elkarriz etarako prestasuna azaldu dute. Erabakia aho batez hartu behar dute Europar Batasuneko 27 estatuek.

0: Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika hasi du Sarek, Elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespenen amaierantzat aurrera egitea eskatu du. Arriaga plazan Bilbon egindako aurkezpenean, erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du. Bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du. Bego Atxa.
1: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin. Eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
0: Sarek zenbatutako 112 presoetatik, 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira, eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du, 63 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta, eta 29 ez dutela kalea zapaldu, beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona horien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Kolektiboak agerian utzi nahi izan du, aurrera egiteko eta betiko kotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra, benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Joseba Azkarraga.
2: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
0: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta hurrengo egunean Iruñean eta Donostian. Informazio

Zazpiak eta hogeita iru minutu ditugu, eta badakitzue, egunero bezala, efemiride bitxi bat ekarri digu Malen Frantsesenak, entzun dezagun.

Egunon, gaur irailaren 23a da, aste azkena, zehazka egutegiko izendegian irrintzi izenaren eguna da. Eta gaur, ilegorriak omentzeko eguna da. Ilegorrien berezko genen jatorria duela milaka urtekoa da. Uste da, ilegorria zuten lehen pertsonak erdialdeko Asian agertu zirela. Literatura klasikoan ile gorriak ezaugarri ezain positiboekin irudikatu izan dira, bereziki gizonezkoen kasuan. Historian zehar, ile gorrian artean egon diren errege-erreginak ere aztergai interesgarria dira. Ile gorria herri zeltarekin lotu izan da sarritan, greziarrek eta erromatarrek egindako deskribapenek erakusten duten bezala. Historian izan den ilegorriko emakume errege-erregina ospetsuenetako bat, Boadicea da. Kristo ondorengo lehenengo mendean Britania handiko izeni tribuko erregina. Erromatar imperioaren aurkako matxina bat zuzendu zuen, eta gudua galdu bazuten ere, herri heroi gisa gogoratzen da oraindik. Boadicea oso altua omen zen, eta itxura beldurgarria omen zuen. Ilegorria bizkarrezurretik bera, gerritik arago, erortzen, omen zitzaion. Beste ilegorri ospetsu batzuk Ingalaterrako Isabel lehenengoa, erregina eta haren aita Enrique zortzigarrena dira. Baita Winston Churchill ere, bigarren mundu gerran erresuma batuko lehen ministroa izan zena. George Bernard Shaw antzerkigilea eta Mark Twain idazle estatubatuarra ere ilegorriak ziren. Oliver Cromwell ere ilegorri britainiar ospetsua izan zen. Ingalaterrako eta Eskoziako buruzagia izan zen 1600eko mendean, eta Carlos lehenengoa erregearen eriotza zigorra sinatu zuenetako bat izan zen. Hil ondoren, Cromwellen gorpua epaitu eta errege hilketa egiteagatik erruduntzat jo zuten. Ondorioz, baltsamatutako haren buru ilegorria aga batean jarri zuten eta antza denez, urrengo 300 urtetan hainbat eskutatik igaro zen. Kultura batzuetan ilegorria zuten emakumeak sorginak zirela uste izan da. Beste batzuetan, berriz, ilegorriko emakumeek botere bereziak zituztela pentsatu izan da. Izan ere, baliteke sinesmen horietako batzuk mitoa baino gehiago izatea. Zientzialariek frogatu dute ilegorriak temperatura aldaketekiko sentikorragoak direla, minarekiko kontzientzia handiagoa izan dezaketela eta haien azalak usain hobea ere izan dezakela. Ilegorria gene errezesibo baten ondorio denez, munduko ile kolore naturalik urriena da. Munduko biztanleriaren 1/1 edo biak besterik ez du ilegorria, eta beraz, ilegorri edo ginger izateko privilegioa dute. Ilegorria komentzeko egunaren helburua da munduko pertsona berezi eta urri horiei, beren berezitasuna zenbat estimatzen den eta zenbat maite diren erakusteko tarte bat eskaintzea. Beraz, ilegorria omentzeko egunean, hartu une bat ilegorri bati, zein berezia den esateko. Ilegorriei buruzko datu bitxiai dagokionean, ona hemen batzuk. Mundu osoan pertsonen 1/1 eta bik besterik ez du ilegorria, baina ilegorria duten pertsonen kontzentraziorik handiena Eskozian eta Irlandan dago. Eskozian 12% eta Irlandan 10% dute. Ilegorriari lotutako gene multzoaren ondorioz, pertsona horiek minaren errezeptore sentikorragoak izateko aukera handiagoa dute. Eta ondorioz, anestesia gehiago behar izaten dute prozedura mediko edo odontologikoetan. Ilegorrien artean begikolorerik ezohikoena urdina da, eta ohikoena berriz marroia. Begi urdinak eta ilegorria izatea munduko kombinaziorik urrienetako bat da. Azal nahiko sentikorra dutenez, ilegorriek aukera handiagoa dute azaleko minbizia, izateko erradiazio ultramorearen eraginpean daudenean. Ilegorriez ari galela, asko dira fikziozko historietako pertsonaia ilegorriak, Weasley familia, Merida eta Ariel printzesak, Tintin, eta baita guztiak hainbeste maite dugun Pipi Kaltzaluze ere. Eta zuk, ilegorririk ezagutzen duzu?

0: Zazpi terdiak ditugu eta badakizue egunero bezala gaurko gara egunkariko editoriala irakurriko dugu Iraia Cambraren eskutik.
1: Nork diseinatzen ditu Lakuako gobernuaren politikak? Garak gaur jakinarazi du astelenean Lakuak aurkeztutako etxebizitzaren funts soziala Madrilgo analista financieros internacionales aholkularitza enpresak diseinatu duela. Eta ekimenari lotuta jarraituko duela laguntza tekniko-ekonomiko finantzarioa eskaintzeko. Kontratuak horitako lehena 2025 abuztuan sinatu zena, ez dira aste honetar arte Euskal Sektore Publikoko kontratuen erregistroan inskribatu eta horrek gardentasun faltaren inguruko galdera serio eta zilegiak planteatzen ditu. Baina arazoa prozesuaren opakutasunetik harago doa. Politika publikoen gero eta esparru zabalago eta askotarikoagoak aholkularitza enpresa pribatuen eskuzteko joera azten joan da etengabe ia arau bihurtzeraino. Industria inbertsioen planetik hasi eta Europar Batasuneko Next Generation funtsen kudeaketaraino, segurtasun plana, Bilboko portua edo Osasun arloa tarteko zaila da aholkularitza enpresari gabeko gobernuko arloren bat aurkitzea. Baina herrialdearen etorkizunean eragina duten politika publikoak esku pribatuetan uzteak ondorioak ditu. Batetik, aholkularitza enpresa hoiek beren bezeroei zor zaizkielako. Bezero hoien artean administrazio publikoak daude, baina baita enpresa handiak ere. Esaterako, eraikuntza enpresa handien nominan ere, badagoen aholkularitza enpresa batek proposatuko alditu sektore horretako enpresei kalte egingo dieten etxebizitza politikak. Bestetik, gobernuak baliabide propioen falta argudiatzen duen bitartean, urtero milaka euro bideratzen ditu bulego pribatuetara. Ez alditzateke hobe diru hori interes publikoa gidalerro bakar izango duten politikak diseinatzeko gai diren talde propioak osatzera bideratzea. Azkenik, aholkularitza enpresa hoiek praktika ustelak erraz ager daitezkeen aztegi bat elikatzen dute. Ate birakariak etengabeak dira kargu politikoen eta aholkularitza enpresen artean, eta azken horietako batzuk behin baina gehiagotan ikertu eta zigortu dituzte kartel gisa jarduteagatik eta kontratuak beren artean banatzeagatik. Azken batean kanporatze horrek lankidetza publiko-pribatuaren eredu zehatz bat islatzen du. Eredu horretan alde publikoak gero eta espazio handiago alagatzen die interes komunari erantzuten ez dioten eragile pribatuei.

Eta orain editoriala entzun dugula, gure Euskal Herriko egunkariko azalak errepasatuko ditugu. Eta nola ez, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak nabarmentzen du Lakuak Madrilko enpresa bati kanporatu diola etxe bizitza funtsa. Izan ere, Analistas Financieros Internacionales S.A. aholkularitza enpresak diseinatu du etxe bizitzako gizarte funtsa. Lakuaren proposamen nagusia arlo horretan, eta orain bere gain hartuko du funtsorren garapena. Pena. Argazkian aldiz, Koldo Almandoz, Azken Agurra filmaren zuzendaria agertzen da. Hileta enpresa baten jabea protagonista duen filma aurkezten du aurtengo zinemaldian, izera ez oso konbentzionalarekin. Zuzendari Donostiarrak Gararekin hitz egin du bere obrari buruz, eta baita Euskal Herrian egindako zinemari buruz ere, non, deitoratu duenez, euskarari dagokionez tarte handia dagoen esaten denaren eta egiten denaren artean. Berriari dagokionez, egunkariak lehen lerrora eraman du atzoko 8 lagunen atxiloketak Iruñerrian, militar batzuk jo izana leporatuta. Argazkian, Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidente agertzen da, Groenlandiako eta Danimarkako buruzagiekin batera. Magnateak presentzia militarra handitzeko akordioa itxi du Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroarekin, eta Jens Frederik Nielsen Groenlandiakoarekin. Deia egunkariak, bere partetik, nabarmentzen du Aitor Estebanek Otegiren hauteskunde taktika EAJak defendatzen duen herri agendari kontra jartzen diola. Euskadi Burubatzarreko presidenteak onartu du gustatuko litzaiokeela hauteskunde orokorrak baino lehen estatus berriari amaiera ematea, baina ez daki posible izango den. Argazkian, Jose Ramon Soroiz ikus dezakegu pozik atzo zinemaldian bere ibilbidea goraipatzen duen saria jaso ondoren. Notizias de Gipuzkoa egunkariak, bestalde, lehen lerrora eraman du Carles Puigdemonten itzulerari atea ireki diola Auzitegi Konstituzionalak. Argazkian, deian bezala, Jose Ramon Soroiz bere saria jasotzen ikusten dugu. Diario de Noticias egunkariak, bere partetik, nabarmendu du Nafarroak inoizko udarik beroena itxi duela, urtegiak 130%-ean baitaude. Argazkian, zinemaldia ikusten dugu berriro, baina orangoan beste protagonista batekin, Ana Diez. Nafarroako zinema zuzendariak, Euskadiko filmategia saria jaso zuen atzo, zinemaldian, bere ibilbideagatik. Diario de Navarrak, bere azalera eraman du Barne sailburuak geroa bai eta Bilduri esan diela, poliziaren koordinazio berria martxan dagoela. Argazkian, Iruñeko zezen plazako aparkalekuan etxerik gabeko pertsonak hartzen dituela gauero, esaten du. El Correok nabarmendu du Pedro Sánchezek, Espainiako presidenteak, azalpenak eskatu dizkiola Rabati, hau da Marokori, 50 egun geroago, bere mugen kontrolak huts egin zuelako. Eta bukatzeko, El Diario Baskon irakur dezakegu, Zeutako adingabeen lehen taldea hartzeko eskatu diola Eusko Jaurlaritzak Euskadiri. Argazkian, Euskaraz, Jose Ramon Soroiz beste behin, zinemaldian bere saria jasotzen.

0: 17 minutu goizeko 8ak izateko eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea. Honetarako hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
1: Egunon.
0: Eta okerrez banago Bilbotik Itxaso dugu ere gurekin, za?
2: Bai, egunon. Balantza oso deisorekatuta dago, Jende aldetik.
0: Bai, hori bai. Ze moduz darma zuen astea, aste azkena, ja?
3: Oso, no?
1: Bai. Bueno, nik gaur ezen jongiz, gero dakate mediku proba, barago aldean nago, eta oso gaizi pasatzen. Oso gaizki.
0: Ezin izan duzu kafe hartu gaur ez
1: da. Ez da bakarrik kafea, ezin izan dut gozaldu, ezin izan dut bigarren kosari egin. ondo ere ez dut ondo lo egin, ze jau erajuten ezenan, pentsatzen emil, buah, bihar ezin dut zan. Eta gainera, ez dela esnatuta proba egin. Etorri, bost ordu terdi ben egon, eta gero jo, eta gero joan zaite ez proba egitera.
0: Zer ordutan duzu?
1: 10.
0: Vale. Bo, baina ala ere... Gai bat ekarri duzu gaur, ez da?
1: Bai. Bueno, berez, Pegi proposatutako gauza da, Pegi lekuan lankideak. Zuei drag queenen reality showak usatzen zaizkizue?
4: Niri reality showak oroar enaiz oso salea, baina zeo zer ikusi dut pasatela.
1: RuPaul bak ezun ardan?
2: Bai.
1: Nikin itxaso jaingo zula. Bo, nik ezagutze dut garaian Netflixen eta horrelako plataformetan, eduki plataformetan igozielako, ba, drag queenen lehiaketa reality pillo. Eta, bueno, badago bat antza denez, Espainian hasikoena Drag Race izenekoa. Eta, hoi, Pegiri esker jakin dut bertan euskal ordezkari bat eukiko dugula. Bueno, personaje bat dela esatea, esango nuke ez dela gehiagizkoa. Ongiru itzen bazizu entzungo dugu eta zuek epaitu.
5: Kaixo, maitetxu naiz, Drag Race historiko lehen drag euskalduna. Ala que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. Que empiece el mambo, cabronas. ¡Mambo!
6: Soy Maite Txumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punkerío, canalleo.
1: Bi kontu. Lehenengoa, zergatik...
0: Bakarrik bi.
1: Zergatik ez dagoen Euskal Herriko Drag Race bat. Ez dakit egon behar duen edo ez duen egon behar, baina Espainian
2: behar dima dago... Egon liteke, badago ordezkari nahikoa.
1: Horregatik, esan, eta gure kutsu propioarekin, eta gure ikuspegitikan, baina, bueno, hor, espabilatzeko deia egingo nuke. Eta bi, zeri uste duz egiten dira referentzia meniaren treguaren amaierarekin?
4: Ez dakit. Niri grazizien jo, ez zelanik esan da ben, soy la primera vasca de la historia.
1: Bai.
4: Ez da, burbete...
2: Ikusten nahi naiz beste bideo bat, ez dakit entzun berri duguna den, baina eta menez, honetan esaten du soila bomba.
1: Hoxe ba.
2: Ez dakit hori den entzun berri duguna edo ez, apur bat despistatuta nengoen, baina eske justu ez. TikToken bilatzen ari nintzen, eta fijatu naiz ikusitan eukalagun hauetan, bere bideoren bat.
1: Aipatu du tregua bukatu dala, bera bomba dala, bueno, ez dakit.
4: Beste danan arpeizepe ikusteko adi, zelan begitxu dutzen. Erreferentzia.
1: Bai, aienik. Ba, bueno, ba, hoxe, beste diga, ikarne nula. Ez dut ez horrek esango, ez dut uste ikusiko udanik, telesaia.
0: Nik baina, normalian ez ditut kontsumitzen horrelako telesaiak, baina hau agian animatzen naiz kontsumitzen.
1: Baina ez
0: maite zuen gaitik bat.
1: Baina hori da, ba, jogurina borobakin eta nik uste egin galko litzatekela perfectamente Euskal Herrian saio bat, eta gainera ez bakarrik... bertara joatea eta bertan egotea baizik eta kutsu sozial, politiko sakonagoakin edo, bueno. Esan, egin behar duenak egin dezala, baina guk egin dezakegu.
3: Guk
1: egin behar duenak egin dezala. Zergatik ez naiz erraten ez egongo drag naiz.
3: Baina podcasta ala realitia izan horitzake.
1: Podcasta. Ez guetzala hemen realitiak egiteko, joe.
2: Baina drag race bat edo beste reality bat? Drag Race baten fantasia guztia da ikus entzunezkoa, ikus.
1: Bueno, baina YouTube ere gotzen dugu.
3: Hori da,
2: bai.
1: Zer, a ber, eskatzen baldin badugu ja telebista bat ere, igual gure kontrako zerbait izango da. Jendea falta da, eta, bai, bueno, naiz telebista ere etorriko da, ez? Elduko hau neren batean.
3: Bai, desberdin izango programa, ez? Etxe bat izan beharren hori bai izango dela hemen.
1: Auskalo, momentu zindik daki dala ezakago sosik.
3: Pistera, kanpoan, kanpoan ere, sarraitezke, mutzen dago kamera ez, torrela badaude lokalizazio desberdinak.
1: Bueno, gai ezagatuko dut. Ja gai serioak eta ora juteko, ikusentzunezkoak aipatuta eta bar, atzo Euskal Zinemaren gala zinemaldiaren baitan, jarritu zenuten?
2: Nik ikusi dut Aitziber Garmendiaren hitzartzea bakarrik.
1: Nik jarretu nun tarte batez, bitu, Aitziber Garmendian ikusi dut gaurko izan, sare sozialetan, ez nun zuzenen ikusi. Baina bai egin nuela bat, ikusi nien unlako, Jose Ramon Soroize, kesan behar zuena, aurten berezen azinemira jaso duena, bereziki, ba, bo, euskal aktorei eskaintako saria da, eta kasu honetan, bueno, ba, Jose Ramon Soroizek egindako ibilbide guztiari eskaintako basaria izan da, nire iritzi pertsonalean merezitako saria baitere, asko pozaiz beragatik, Iaz Maspalomasekin, bueno, beste erregistro bat ikusi genuen Soroizen gan, eta nola baita horrek pizgarri bat suposatu zuen, eta, bueno, ba, zortzi zaioena, itortu zaio orain, atzo, oixe, adierazpenak egin zituen, eta, bueno, nahiko bere kutsutik egin zituen, ongiru ditzen bazizu joargoa zen, Jose Ramon Soroizen lehenengo korterekin.
7: Bueno, eskerrak eman, nahi zari hau eman diazuen guzti, oi? Geo, peina hemen jarri ezko itxe inen behar da.
1: Bai, Honda Jabe, Martin, beste mila teleser, gero berak ere, morin gentzungo dugu, baina ez ez uste Jose Ramon Soroiz nola baitere nahi gabe erori dela arrakastan azken urteetan. Zuek uste duzu berak bazekila gainera etorriko zitzaion guztia Maspalomasen papera onartu zuenean?
2: Ba ez.
0: Ez, nik uste dut ez zekiela eta gaina igartzen dela ez zuela, espero batez ere bere esanetan eta nola esaten duen.
1: Oi. Ez eroso ere sumatzen zaio.
0: Bai.
1: Sumo, jendea gehiagia itortzen duenean eta bar, baina bueno, nik uste dut denboraren poderioz berak ere ulertu duela, jendeak nahi duena egin dela, ba hoxe, bere ibilbidea ospatu, eta hori xe bera egin zuen atzo baita Soroizek ere, guztiak ezakit jepatu gote zituen, baina bai bintzat parte hartutako zinema, barkatu, pelikula guztiako zinema gehiak aipatu zituen, finean, ba, berarekin lan egindako guztiei eskaini zien saria, eta modu honetan itxi zuen bere ba, eskermezua Jose Ramon Soroizek.
7: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan hoide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zaria, nerekin lan egin duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea, edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Ezkerrak ez diotena gartu. Ba hori, bestik ez, bestik ez, eskarrik asko eman, denaia, bueno, eta familiari.
1: Adi, familia. Familia dazkirak kobratzen dala. Baina, bueno, oso nahi, oso mezu politero ditu zait. Humoretik, beti ere. Jose Ramos hori ezakien ezakizu sekulan noiz ari den serio eta noiz ari den benetan humore egiteko saiak era, baina, bueno,
0: bai, tonua beti antzerakoa ematen du, ezta?
1: Bai. Ja, zuek gaztegia zareten. Zuek Honda Jabe etzen uten ikusten txikitan, ez?
0: Ez.
1: Eske.
0: Ze urtekoa da hori,
1: bai. Pero naldi azperen jo, Honda Jabe laro gita margarren amarkadako amaierakoan.
0: Bai.
1: Gernikako piperra eta zezarra nahi zen.
4: Patxada zeitzen du berba. Igerteiako deseroso, baina bueno, patxada zeitzen du berba itzaldizitan beba. Ez da horrek emotetzo lan egi askotaso moduko bat, edo benetan kontetan da biela, esaten da ben.
1: Baina ez ez uste hau dela gauzatze. Agian gaixoai, arazo bat geratu zeio Maspalomasetik. Ze Maspalomasen horrela hitz egiten zuen denbora guztian. Eta ordutik horrela geratu da, baina Jose Ramon Soroizek leheno azkarra goitze. Bo, azkarra goitza egiten zuen, bai.
4: Edo igual guzteuen jako.
1: Ba, hori da, hori
4: igual,
1: da.
4: Igual, esan deo, bitxo, amenzelako jentikan erantzun itxotzu, isilik bueno, bazu zen,
1: behar. Behin irakasle batek esan zian, berak guztuko zuela mantxu hitz egitea horrela esan barzuna pentsatzeko denbora gehiago zeukalako.
4: Ba, bitxo.
0: Bai.
2: Hori esan dago, baina mundu guztiak ez dauka horretarako gaitasuna, eh? Eta musa, badakizunean, beste jendea entzuten ari zaizula, ni bentsa trabatzen naiz eta azkarra goitza egiten hasten naiz.
4: Baina hori esaten da bebai badala asko neskan kontu bat bebai, ez da? Gizon helduek badekela olako itxura moduko bat, lasai eta patxadas berbaitzeko badakizelako beste danak isilik egongo diela entzuten, ezta? Eta iguale neska gaztiek urduriz hau jartzen dila edo jartzen garela, ba, ia entzungo dozkuen edo etengo espadozkuen, ezta?
1: Edo osteko erreakzioa zein izango te den, edo nondik epaituko dizuten, nondik ez.
4: Bai. Baina, bueno, ire basi debolan berba itxik berape bai, ez dut zego esango ez eitzeko berba patxadari.
1: Ez, Jose Ramon Solís egin dezala nahi.
4: Hori ba, daim da igun dano berba patxadari.
1: Bide bat ez, dakizu norke manzion, noren eskutatik jaso zuen sari, hobeto esan da?
4: Ez.
1: Kandido Uranga, beste bat. Gure, bueno, garaian bigarren kafean, bigarren kaferako sekzio baterako bere ahotsa utzi zigun, zela, sarraskia. Eta zorionek gileor, bitu, beste bat, arrakastarekin topo induna, ba bere karrerako ez dakigu, bueno, ja, bere karrera oso garatuta dagoenean, ez dugu esango azken partean edo, baina zorionek gileor zan, eske ez dut spoilerrik egin, baina Maspalomas filman agertzen zan, Maspalomas denok ikusi dugu, ez?
4: Bai, ez dut ikusi. Nik ene banak abeu.
3: Nik ez dut ikusi ez.
2: Bueno, sin más, agertzen dela, jazta egoi.
4: Bai, nik egoera eskaz baten ikusi neban, hasi nintzen ikusten holan tren baten txekiatik neuela, eta albokoan hiri begireuen mobien zer neuen ikusten, da sanaban hau ez tal leku, eta orduen.
1: A ber, ba...
4: Eitxeke dekot.
1: Nik defendatzen dut edozen lekuten ikus daitekela, baina bai, egia esan, Maspalomasen lehenengo 30 minutuak tren batean, txekian ikusten baldin badituzu, ba...
4: Bai,
1: bueno,
4: gelditzen bizen eban.
1: Ba, gainera bitu, aburrekoan... zuzen diretako bat entzun nion, ez dakit non egon zan, ez dakit, bigarren kafe, ba, ez dakit non, jenbesteko zik uste dut, ez dakit da noen egin zenduen adierazpenak, baina horixe bera ipatzen zuten zuzendariek, etzelein beste sexu homosexualan irudiak agertzen zirenik, ze hori egin izan da, eta desente, baina ezein beste adinduta dauden pertsonen sexu irudiak, eta uste dut hor bete-betean asmatu zutela Maspalomasen.
4: Guztizadoz.
1: Baina ez dakit, testu ingurutik kanpo tren batean ikusteko modukoa den, bueno, bada ikusteko modukoa, baina.
4: Bai, ni dezer oso sentidu nintzen. Albokoak, igual, lamen, ba, bueno, jenti badaki zer zauzen ikusten, baina apur bete jartze hosti izan arpizik, amnestie.
1: Ba, pentsatzen ondoan ze joan pertsona
4: horre. Horreitxik.
1: WhatsAppetik atzera esango zuen, boa, bani joan hemen eskabatekene. Ezakizu zerari den ikuste.
4: Hori ba.
0: Bueno, ba, badakizue Txekiako tren batean bazaudete, ez hasi Maspalomas ikusten.
1: Edo bai.
0: Bueno, baina ez da gomendagarriena, agian. Bueno, heldu gara gaurko Sola Saldiaren amaierara. Bihar ikusiko du elkar berriro ere, eskerrik asko hemen egoteatik. Bihar.
2: Agur.
1: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lakuako exekutiboak Madrilgo kontsultoria enpresa bati azpi kontratatu dio alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoa finantzatzeko funts sozialaren sorkuntza. Analistas Financieros Internacionales S.A. enpresak 80.000 euroren truke diseinatu du funtsa, eta honen garapenerako ere beste 87.000 euro jasoko ditu. Aitor Prieto, egunon.
2: Egunon, Pegi, egunon. Entzule guztiak, 2015 urtean Bisesa sozietate publikoa gaipaturiko enpresa kontratatu zuen alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoa finantzatzeko baliabide gehiago izateko instrumentuak diseinatzeko. Bestelakoetan gertatu izan den moduan, administrazio publikoko zerbitzuek baieztatu zuten ezin zutela departamentuaren baliabide humano eta teknikoekin halako lan bat onartu.
1: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxitu egingo duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez baldin badago.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before, maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
2: Mehatxua egirarren, Amerikako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Errusiarekin. Bi herrialdeetara bidali bereziak bidaliarren, bere hitzartzea aintzat hartuta, ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
3: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
2: Mehatxo egin arren, Kubako ordezkariak segituan altxatu eta batzar nagusia utzi dute.
1: Ba, mehatxoak, mehatxo Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian eta kexu da ere instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
4: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas.
1: Brasilgo presidenteak ere irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko egungo segurtasun kontseiluaren rola. Eta gure mugetatik kanpo bada ere, esango dugu, Espainiar Estatuko Auzitegi Konstituzionalak Jordi Turuli amnistia aplikatzea adostu du Carles Puigdemonten itzulera arraztuz.
5: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Ana Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el tribunal.
2: Jordi Pina, Turullen abokatuak TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean, Auzitegi Konstituzionalak esan beharko lukeen Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela.
1: Eta izion bateria enpresak BSH eskirotzen instalazioak probesteko aukera proposatu dio Nafarroko gobernuari. Enpresak 2025 abenduan eten zuen bere jarduna eta enpresa txinatarrak 450 milioi euroko inbertsio aurreikusi du bertarako 700 lanpostu sortuz.
2: Espedientea hilabete honen hasieran hasi zen eta 10 gigawateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurreikusten da. Gehienez ere, egunero energia baterietan biltegiratzeko 8 BES sistema sortzeko gaitasuna izango du.
1: Eta ez da hain oparoa bizi nahi enpresarentzako aurreikuspena, Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresak, enpresa batzordari. Zalantzak piztu baitira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat bertan bera gelditu ostean. Batzordea beldur da, ERTE ere ala kaleratze selektiboak burutzeko aukeraz. Eta Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso du Jose Ramon Sorizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, berarekin lan egin izan duten guztiei.
2: Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek, Mas Palomas filmean egindako lanagatik. Orain, hamarkadez lusatu den eta batik bat euskarari eskainetako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
6: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman diazuen guztioi. Geo, behin hemen jarri ezko itxein behar da,
0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokienez ba nabarmentzeko jazoerarik?
2: Ohiko autopilaketak sortu dira Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan, besterik ez.
1: Ados, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu Iker Ibarluzea.
7: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan, irailak 23 da, udazkeneko lehenbiziko eguna.
0: Informazioaren aria.
1: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba ala Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, ohiko estilo oldarkorrarekin Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenbizikoak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioak hau bertan bera usteko dei egin die ez dutela halako justizia gorteriko onartuko esanaz.
8: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek ere zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea bera eta bere instituzioak.
9: There is no global government, and while I'm president, there will be no global taxes.
1: Enpresa handiei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsas garraioan zero emisioko helburu ezarri duen nazioarteko itsas antolakundea. Irani dagokionez, Donald Trumpek zalantzan dauka akordioa lortzea la herrialdea suntsitzea.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: Mehatxua egin arren, Ameriketako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskunden ostean akordia lortzea aurreikusi du. Trump nazgarriagoa izan da Ukraina eta Rusiarekin, bi herrialdetara bidali bereziak bidali arren, bere hitzartzea aintzat hartuta ez dirudi bake misioa baliagarri izan denik.
9: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
1: Eta Kubarentzat ere, mehatxuak huts egin duen herrialdea dela esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopean dela aldarrikatu du, adierazpen hauen ondorioz Kubako ordezkaritza segituen irten da, batzar nagusitik. Eta esanguratxo ere izan da, Donald Trumpek berak jardunaldi honetan Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentearekin, atera duen argazkia, behatz lodia jasota eta guzti. Eta esango dugu berriz, ba, agur doinuko hitzartzean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezaken austuraren ohartarazpena egin duela.
2: Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Horiek hala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apostua eskatu die.
10: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
2: Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du.
1: Eta Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
4: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa.
2: Brasilgo presidenteak irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren rola. Honen inmobilismoa kritikatu du. Argiki salatu du Palestinak bizi duen genozidioa eta zeharka bada ere, Amerikako Estatu Batuek nazioarteko justizia kortearen aurka duen kanpainaren aurka egin du.
4: A proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo num contexto de recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
2: Da Silva jakitunda Brasil ala Ego Amerika munduko potentzia militar handienaren bizilaguna dela. Horren bestez, ez dela inoren jolastokia izango aldarrikatu du.
1: Eta Nazio Batuen erakundeko biltzar nagusiko testu inguru honetan ere bestelako jazoerak ere izan dira eta nazioarteari dagokionez bestelako kontuak ere aipatu beharra dauzkagu. Egu belategi, egunon?
11: Egunon, pehi egunon, entzule guztiak, bai.
1: Hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuek bi base militar jarriko ditu Groenlandian, Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri baitu. Europako ordezkariak sinetsita daude, sinaturikoak subirautze eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela.
11: Ba, bai, pehi, segurtasun akordio honen bitartez badirudi, bukatu egingo direla uartea erosi edo bere ganatze gomeatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintari akordioa sinatu berritan.
12: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it, and we'll be working very hard and very much in conjunction with each other.
11: Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan sinaturiko segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu.
13: We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
11: Adosturiko akordioaren oinarria 1951. Urtean sinatutakoa da. Honen arabera, Estatu Batuak edozein unetan sar daitezke Groenlandian lur itsasoala aire bidez. Gaurkoturiko akordioaren bidez, Irland Golden Dome izeneko aire defentsa ezartzea aurreikusten da.
1: Eta hauteskunde parlamentariak ere deituak daude, Marokon asteazken honetarako ganbera osatzen duten 385 ordezkariak hautatu beharko dituzte, monarkia alauitaren begiradapean migrazio krisi betean eta langabezia tasa errekorrarekin 15 eta 24 urteko gazteen artean.
11: Mohamed Segarna erregeak lehen ministro bat aukeratu beharko du boto gehien jasotzen dituen alderditik. Hori bai, ez du zertan hauteskunde hauetako zerrendetan joan behar. Gainera, azken hitza gai estrategikoetan beti monarkak edukiko du. Marokoko estatuak hauteskunde hauek normalizazio demokratikoa irudikatzeko erabili nahi baditu ere, errealitatea da kanpainak jarraipeneko txikia izan duela eta abstentzioa ondorioz altua izatea espero dela, ziur asko hauteskunde prozesuak sakoneko aldaketak ekarriko ez dituela jakitun. Ba, herrialdeak azken urteetan azkunde ekonomiko nabarmena eduki duen arren, azkunde hori populazio osoan islatzea da aldarrikatzen dutena Maroko askok eta bereziki gazteek. Gazteriaren eta eraldaketa demokratikoen Marokoko zentroaren arabera, Maroko argazten uneko 42,6 herrialdetik aldegin nahi du egoera ekonomiko kaskarra tarteko.
1: Eta laboristek Eskoziako erabakitze eskubidearen alde bozkatu dute independentziari uko ginarren. Mozio bidez, Eskoziako parlamentuak adostu du lurraldea etorkizuna erabakitzeko eskubidea duen nazioa dela.
11: Bozketak ez du ondorio loteslerik eta ez du independentziari buruzko beste erreferendum bat automatikoki ekarriko. Hala ere, berritasun nagusia alderdi laboristaren

0: Turuli amnistia aplikatzea adostu du, beraz Carles Puigdemonten itzulera erraztu egin da.
1: Bai, Jose Maria Macías, magistratu kontserbadoreak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarretako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean aurka egin arren gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du, ebazpena urriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute.
2: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Ana Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional. Oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
1: Jordi Pina, Turulen abokatuak, TV3-en esan duenez, erabaki honen ostean, Auzitegi Konstituzionalak esan beharko luke Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela, amnistia legea energiki ezagarrita zegoelako zein baldintzetan aplikatu behar den hori. Erabakiak eragin zuzen izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzi baitzioten. Pablo Llarena, Auzitegi Goreneko magistratuak, oraingoz ez dio amnistia aplikatu Puigdemonti eta indarrean mantendu du Espainiako estatuan atxilotzeko agindua. Goreneko iturrien arabera, Llarenak Turulen epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko du Puigdemonten egoera, haren elegiteari buruzko ebazpen propioaren zain egon gabe. Horrek, Kataluniara itzultzeko aukera erraztu dezake.
0: Eskarrik asko bai.
1: Gero arte.
0: Eta nazioarteko albisten tartea borobiltzeko esango dugu ere, Espainiar Estatuko gobernuak katalana, euskara, ala galegoa, Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu duela berriro Europar Batasuneko kontseiluan. Alare, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlanda kontseiluaren txandakako presidentetzak. Alemaniak, Suediak, ala Lituaniak baztertu egiten dute estatu berrien atxikimendua hizkuntzen ofizialtasunarekin baldintzatzea. Montenegroren sarrerari begira Alemaniak prozesua ez blokatzeko edo atzeratzeko eskatu du. Irlandako gobernuak zehazki adierazi du kontseiluan eleaniztasunaren aldeko babesa dagoela, baina hainbat estatuk kezka juridiko eta politikoak dituzte. Espainiar estatuko atzerri ministroaren arabera, estatu kidek proposamenaren garrantzia aitortu eta elkarrizketarako prestutasuna azaldu dute, erabakia hori bai, ezinbestean aho batez hartu beharko lukete Europar Batasuneko 27 estatuek.
3: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:17, urtarrilaren 9ko manifestazioari begira, borondateak biltzeko dinamika sidusarek, elmuga denak etxera lelopean, 112 presok espetxean jarraitze dutela oraitarazi dute, eta espetxetako salbuespen legediaren amaierantz aurrera egiteko eskatu dute.
4: Bilboko Arriaga plazan egindako aurkezpenean, erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektibo aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du, eta duela 12 urte baino gehiago, hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela, azpimarratu du, Bego Atxa.
5: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla, baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula, azken txampa izenarekin, eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
4: Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira, eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du, 63 hirugarren edo bigarren graduan daudela, 100.2 artikulu aplikatuta, eta 39 ez dutela kalea zapaldu, beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona horien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Kolektiboak agerian utzi nahi izan du, aurrera egiteko eta betiko tu ezin den egoera bat amaiera emateko beharra, benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Joseba Azkarraga.
6: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
4: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta urrengo egunean Iruñean eta Donostian.
0: Nafarroako errekonozimendu eta reparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu.
4: Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gómez eta Gorka Suezkun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturaren sarearen izenean.
7: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi

0: Dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori.
1: Nafarroan, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita.
2: Informazioaren aria.
3: Politika instituzionalari dagokionez esan beharra dugu Lakuako exekutiboak etxe bizitzarentzat aurkezturiko funts soziala Madrilgo aholkularitza enpresa baten ekimena dela. Analistas Financieros Internacionales S.A. enpresak 80.000 euroren truke diseinatu du Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboak aurkeztu berri duen funtsa, honen garapenerako ere beste 87.000 euro jasoko ditu. Ekimenaren aurkezpenean hiru agintari gorenak Imanol Pradales, Noel Anju eta Denis Itxaso izan ziren, hala ere laugarren eserlekoa Enrique Martín Barragán, Analistas Financieros Internacionales S.A. enpresako ordezkarienentzat gorde zuten. Zehazki, 2015 urtean Bisesa Sozietate Publikoak aipaturiko enpresa kontratatu zuen alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoa finantzatzeko baliabide gehiago izateko instrumentuak diseinatzeko. Bestelakoetan gertatu izan den moduan, administrazio publikoko zerbitzuek baieztatu zuten ezin zutela departamenduaren baliabide humano eta teknikoekin halako lan bat onartu. Beraz, Analistas Financieros Internacionales izan da, honen bestez, ekimena diseinatu eta garatzeko lehiaketara aurkeztu den enpresa bakarra. Enpresak bere burua aholkulari soilgilesa aurkeztu arren, lizitazioak dio, funtsarentzat hautatuko diren lurren bideragarritasuna zikertuko duela, kontaktu teknikoak izango dituela, edota funtsarentzako inbertsore pribatuak identifikatu dituela, edota honen finantzak eta estrategian definizioan lanak egingo dituela. Ez da Eusko Jaurlaritzan gaur egun gertatzen den lehenbiziko aldia hau, izan ere ohikoa da Lakuako exekutiboak firma pribatuei euren lege proposamenen garapena azpi kontratatzea.
1: Ibone Bengoetxea sailburuak Madrilgo PP-rekin harremanak dauzkan Estudio Juridiko Gabeiras y Asociados SLP enpresa kontratatu zuen Euskal Kultur Sistemaren lege proiektua sortzeko. Sektore zientifiko-teknologiko, empresarial, ala industrialeko 1.000.000 euroko zorra KPMG asesorzen eskuetan jarri zen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Plana Zabala Innovation entzat izan da. Aldi baterako enpresa elkarte batek egindu Lakuako bostgarren familia plana, eta emakundeko emakume eta gizonen plana beste enpresa batek. Kontratazioen ataria errespetatuz gero, lege proiektuen erredakzioa pribatu dela ikus daiteke edota sailburuen sare sozialen kudeaketa.
2: Informazioaren aria.
3: Eta goizeko 8:23 direla tokiko kontuei dagokienez esan beharra dugu lurraldearen egoerari buruzko eztabaidan Aiaraldean bi berrikuntza zentroren sorrera iragarri du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak, bat trenen arlokoa eta beste ikus entzunezkoei eskainitakoa.
1: Gonzálezek Arabako batzar nagusietan azaldu duenez, Foru Aldundia trenbide berrikuntzarako zentroa garatzen ari da, sektoreko enpresen partaidetzarekin eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin. Egoitza Laudion kokatuko da, industriari bultzada erabakigarria emateko, Talgo eta beste konpainia batzuen eskutik. Era berean, ziurtatu du ikusentzunezko HUB delako bat martxan jarriko dutela Amurrion, prestakuntza teknikoarekin, baliabide teknikoan garbatzeko eta alokatzeko espazioekin eta ekoizpenetarako beste zerbitzuekin. Gainera, zentro hau nazioarteko lehen mailako ekoiztetxe baten laguntzarekin garatuko dela dio Aldun nagusiak.
4: En el año 2025, el Producto Interior Bruto de Álava creció un 2,2%. Durante este segundo trimestre del año 2026 sigue creciendo a ese mismo ritmo.
1: Bere politika ekonomikoaren defentsa egin du EAJ-ko ordezkariak 2026-2025 hazkunde ekonomiko tasa berberarekin itxiko dueta. Aiaraldean jarraituz, Guardianek Laudion duen lantegiaren etorkizunari dagokionez, esan du diskrezio handiz lan egiten jarraitzen dela. Kezka handia agertu da eraberean, hartzeko dunen lehiaketan dagoen Tubos Reunidosekin, eta honek ere lurraldean jarraitzearen alde egin du. Alabez, Baskonia taldeak Buesa Arena pabilloia erosteko egindako proposamena babestu ondoren, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Betoñun enpresa parke berri bat sortzeari ekingo zaiola jakinarazi du. Gainera, abiadura handiko trenbidearen eta Nafarroaren arteko lotura Gasteizen egin behar dela azpimarratu zuen, eta azpiegitura estrategikori desblokeatzeko premiazko erabakiak eskatu zituen. Forondako aireportuari dagokionez, helburua epe ertainera milioi bat bidaiari lortzea da oraindik ere, eta beraz, inbertsioak egiteko beharra berretsi du Ramiro Gonzalezek.
3: Ba, entzun duzen moduan iragarpen asko izan ditu diputatu nagusiak ez ordea, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai bezala errepikatuko ote duen 2027ko hauteskunde foroletan, horixe bera iragartzea aurre ikusia egon arren. Bestalde, Berriozarren, 5 lagun atxilotu dituzte, uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek.
1: Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte, Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakotan. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira. Astearte goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an, herri horretako taberna batean, ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan. Mitil militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun guardia zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute. Aitari, biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak. Naizek jakin alizan duenez, gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean. Kasu honetan, foruzaingoak egin du atxiloketa. Foruzaingoak adierazi duenez, auzia Iruñeko lehen auzialdiko bi zenbakiko auzitegiko instrukzio sekzioaren aginduz bideratzen ari da. Sumario sekretupean. Sekretu hori, astea maieran altxatzea espero da.
3: Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromisoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio lehiaketari buruzko epaiketa egin ostean. Donostiako epaitegi batean aztertu dute lanpostuetarako euskarazko 3. Hizkuntza eskakizuna zebat maila ezartzearen aurkako elegitea Iraia Kamra.
5: Deialdia 2025ko azaroan onartu zuen udalak, udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behinbeinekotasuna murrizteko prozesuaren barruan. Elegitea aurkeztu zuen pertsona etzen hautaketa prozesuan izena ematera iritsi udalak nabarmendu duenez. Tokiko erakundearen arabera euskarazko maila hori eskatzea bat dator urtetako hizkuntza politikarekin, 2021-2026 aldirako udal plan estrategikoarekin, lanpostuen zerrendarekin eta sindikatuekin adostutako enplegu publikoaren plangintzarekin. Udalak salatu du elegiteak akordio eta adostasun zabaletan oinarritutako bidea oztopatzen duela. Halaber, herritarrek administrazioarekin aukeratutako hizkuntzan aritzeko duten eskubidea berrematzen jarraituko duela adierazi du eta orain epaiaren zain geratu dira.
2: Informazioaren aria.
3: 8:08 izan daitezen, kontu ekonomikoei dagokienez, Izium Bateria enpresak BSH Eskirotzen instalakuntzak probesteko aukera proposatu dio Nafarroako exekutibari. Enpresak 2025ko abenduan eten zuen bere jarduna eta enpresa txinatarrak 450 milioi euro inbertituko ditu bertan 700 lanpostu sortzeko aurreikuspenarekin. Horretarako multinazional txinatarrak dagokion ingurumen baimen bateratu eskatu dio jada gobernuari, tramite hori ezinbestekoa da instalakuntza egokititu alizateko eta espedientea hilabete honen hasieran hasi zen eta 10 gigabateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurre ikusten da. Gehienez ere, egunero energia baterientzat biltegiratzeko 8 BES sistema sortzeko gaitasuna izango du fabrikak, urteko helburua 1700 unitate sortze izango delarik. Enpresak, hain zuzen, 260 langile inguru izateare aurre ikusi da lehenbiziko fasean 3 txandatan antolatuta. Berriz, ez dute halako albiste oparorik bizinai marinek, izan ere Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresa batzordari. Zalantzak piztu dira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat galdu ostean, batzordea beldur da ERTE ereala kaleratze selek aktiboak burutzeko aukeraz.
1: Konpainiak British Petroleumentzako bi proiektu lortzeko negoziazioak zabalik zituen, baina eskaera Txinako lehiakide bati esleitu diote prezioaren ondorioz. Zuzendaritzak oraindik ez du zehaztu zer neurria hartuko dituen eta aukerak aztertzen ari dela adierazi du. Langileenganako eragina ahalik eta txikiena izan dadin. Enpresa batzordearen arabera, mai gainean daude aldi baterako edo behin betiko enplegu erregulazioa, kaleratze selektiboak eta langileen birkokatzeak. Abenduan eskaera berriak lortzeko aukera egon daitekeen arren, egoerarik baikorrenean jarduera ez litzateke martxora arte berreskuratuko. Langileen ordezkariak urriaren batean bilduko dira zuzendaritzarekin haien asmoak argitzeko.
3: Eta Lakuak soldata arrakala murrizteko plan bat aurkeztuko du asteazken honetan, Barakaldoko bekek hartuko duen soldata arrakalaren inguruko bosgarren nazioarteko kongresuan, 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboak 91 neurri aurreikusten ditu soldata arrakala murrizteko, eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat neurrien gauzatzea eta inpaktua neurtzeko.
1: Egindako diagnostikoaren arabera, oraindik ere egiturazko desberdintasunak daude zaintzan, kontratu partzialtasunean eta sektore jakin batzuetan emakumeek duten ordezkaritza txikian. Mikel Torres, ekonomia lan eta enpleguko sailburuak prentxaurrekoak azaldu duenez, planaren helburua da lortutako aurrerapenak sendotzea eta aldaketa egiturazko eta jasangarri bihurtzea. Lehentasunen artean hauek nabarmendu ditu: soldata arrakala murriztea, ordainsarien gardentasuna zabaltzea, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna bultzatzea, hezkuntza eta lanbide bereizketa murriztea eta berdintasunaren arloko sentsibilizazioa eta konpromiso soziala indartzea. Saia gogorarazi du azken urteetan aurrerapen esanguratsuak egin direla, eta urteko batez besteko irabaziengatiko soldata arrakala 12,8%-ra jaitsi zela 2023-an.
3: Eta aipatuko dugu ere kontu ekonomikoetan ere azkenik, Gipuzkoako Ene sindikatuak lehortearen bueltako neurriak eta laguntzak exigitu ditu.
1: Adierazi dutenez, azken hilabeteetako prezipitazio faltak eta ur eskasiak ondorio larriak eragin ditu lehen sektorean. Sekula bizi izan ez duten lehorte egoera larria jasaten ari dira sektore horretako langileak, eta guztiz ez ohikoa den egoera honek, diotenez, ez ohiko erantzun eta neurriak eskatzen ditu instituzioen aldetik.
6: Ezin dugu onartu kaltei aurre egiteko laguntza eskasak edo simbolikoak izatea. Ez gara apur baten truke konformatuko. Ez dugu miseriazko laguntzarik nahi.
1: Gipuzkoako N sindikatutik argi utzi nahi izan dute, momentuz daukaten informazioaren arabera, erakundeetatik proposatu dieten diru laguntza lerroa ez dela nahikoa.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.
3: Eta pasa baloian eska proiektuak dagoeneko 4 urte bete ditu, eta orain arte lortutakoarekin balantze egin dute egitasmoaren bultzatzaileek. Erdietsitako emaitzak agertuz, soberan gainditu dituzte aurrikuspenak. Maialen Omaetxebarria, egunon.
7: Egunon, pasa baloian neska proiektua 2023an aurkeztu zuten San Mamesen Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Federazioak eta Atletikek elkarlanean. Egitasmoaren helburua Bizkaiko emakumezkoen futbola oinarritik sustatzea izan zen, eta horretarako neska gazteei futbolean aritzeko errastasunak eskaintzera abideratu zuten proiektua. Orain 4 urte beranduago emaitza positiboak izan ditu ekimenak. Eskola kirolaren eta futbol federatuaren artean, aurten 4.000 dira emakumezko jokalariak eta 100 talde federatuak. Halatan, egitasmo abiatu zenetiko na, nesken taldeak dituzten klub bizkaitarren kopurua 120 igo da. Emaitzok ospatzeko, Getxon batuko dira jokalariak larunbat honetan Urban Field Cup txapelketan. BPN proiektuko zuzendaria den Gari Fullaondok azaldu ditu torneo aitzindari honen nondik norakoak.
8: Es el fútbol de la calle, el que los que ya tenemos unos años hemos jugado siempre, el de jugar a bancos, el de jugar en la calle, el de que las porterías son sudaderas, y es un poquito lo que queremos hacer. Vamos a llevar al campo de fútbol, le hemos llamado Pasabaloia Kirolur Urban Field Cup, es decir, vamos a coger en ese contexto internacional inglés, vamos a llevar el fútbol de la calle, lo vamos a llevar al campo. Entonces las crías van a jugar.
7: Einaut Urkagiren txirrindularitzarekin jarraituko dugu, parkatu. Einaut Urkaregiren taldeak 6. bukatu baitu Montrealen izandako erloju kontrako munduko txapelketa mistoan, lehen postuan gelditutako Italiak 1:10 denbora atera diolarik. Espainiar selekzioaren baitan lehiatzen dabien txirrindulari gipuzkoarrak 6. bukatu du munduko txapelketa mistoa Hector Álvarez, Iván Romeo, Sandra Alonso, Mireia Benito eta Paula Blasirekin batean. batera. Urrezko domina Italiara joan da, Alpes Arandiko taldeak 41 minutu eta erdian bukatu baitu proba. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, 8,63 segundora, eta Suitzak brontzea, 19,86 segundora. Eta bukatzeko azken albiste tamalgarri bat, izan ere, Ida Ameli Robson, Asics taldean Sara Alonsoren taldekide izandako korrikalari norvegiarra, sendu da Raumako mendietan, Norvegian bertan entrenatzen ari zela erorikoa izan ostean. Azken Segama Aizkorri lasterketan 4. amaitu zuen. Norvegiako NRK komunikabideak adierazi duenez, dozena bat metroko altueratik erori zen Robson eta Sorospen taldeek ezin izan zuten ezer egin bera suspertzeko. Traia bezalako kirolean arraroa da adin batetik aurrera korrika egiten astea. 25 urte ingururekin hasi zen eta azken 5 urteotan munduko elitera iritsi izan da Ida Ameli Robson. Trailerren komunitatean samin handia eragin du albiste honek. Besteak beste, Sara Alonso korrikalari donostiarrak mezua plazaratu du bere sare sozialetan eskerrak emanez Robsoni elkarrekin bizitako guztiagatik.
3: Hauzeuekin galtuko gara. Eskerrik asko Maialen.
7: Zeueri.
9: Isiltzen alein duaren guta bestuko dugu.
3: Eta gaurko amaitzeko, zinema kontuak, Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso baitu Jose Ramon Sorizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, zarekin lan egin izan duten guztiei eskaini baitie saria.
1: Euskal Herriko aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, makillatzaileak edota teknikariak elkarrekin biltzeko eguna izaten da Donostiako Victoria Eugeniak hartzen duen Euskal Zinemaren gala. Eta Euskal Zinemaren ekosistema honetan, Jose Ramon Soroiz aktore legorretarra izan da protagonista, sektorean duen pisu eta maitasunaren seinale. Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroitzek Maspalomas filmean egindako lanagatik. Orain, 10 luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
10: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman diazuen guztioi. Geo behin hemen jarri ezko itxein behar da.
1: Unkituta, baina umoreari eutxiz jaso zuen zinemirasaria Maspalomasen kide izan zituen Kandido Uranga eta Zorion egile horren eskuetatik. Eta haren ibilbidea izan denez aitortutakoa, Soroizek berak bere ibilbidean zehar arekin lan egin duten zinemagile eta ekoizle ezberdinen lana goraipatu du. Arekin lan egin duten guztiei saria bera eskaintzeko.
10: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Urduan, hori esan nahi diet baita ere, beraien txadala, zari hau, nerekin lan nahi duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea, edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... Ez diotela puntu ikartu, zine, jalegia. Ezkerrak ez diotena gartu. Ba hori, bestik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman. Dena, bueno, eta familiari.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Bueno, 2 minutu besterik ez aizkigu elditzen goizeko 9ko gehi gutxi izan daitezen. Errepidea okienez aitor, une honetan baduguna barmentzeko jazuerarik.
1: Ohiko autopilaketak jarraitzen dute Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Momentuz besterik ez.
3: Ados, esango dugu ere udazkeneko lehenbiziko egun hau fresko hasi dugula, baina egun eguzkitsua izango da asteazkena. Beraz, temperaturek gorantz egingo dute, iraia hilabete lehorra izatea espero dugulako, eta ez antzi ere, horre egoaizeak ere hasiko direla, eta beraz, udazkena bero giroan hasiko dugu. Temperaturei dagokionez, oraingoz behintzat 8 gradu besterik ez Gasteizen, 13 gradu Iruña la Donibane Garazin, 12 gradu Bilbon, Donostian 14 gradu, eta 15 gradu Baiona eta Maulen une honetan eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
11: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu.
12: Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka-tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere zabatere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute edo, lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
13: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
14: Nor da Kristian?
13: Etxeruzeneko alaba.
15: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
16: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
17: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
16: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
17: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
16: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
18: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
21: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
22: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
23: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
24: Hor barruan hor atzetik, trama bat.
25: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
26: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
27: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
28: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
29: Eta ordu eskio gehatu da aztura. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
30: Ekirmenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
26: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
31: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
32: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
33: Egunero, 10etatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
34: Egunon.
33: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
34: animo egunarekin, topera.
35: Laizte erabendu izango da. Ai,
34: nire baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
35: Osan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
34: Egunero sorpresa bat.
35: Dona izerratia, Kroaziako telebista batean.
36: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
34: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
37: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
34: Baitu, agian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
36: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
34: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
36: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
34: Wow! Zena egori edo podcasta.
0: Ja, alitu bat behar dugu gure artean.
36: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez?
34: Pentsatu nahi dute, zetz.
33: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
34: Ai, me encanta, bai. Bai, bai.
33: Naiz irratia.
34: Egunon, goizeko 6 dira, Naiz irratian zaude.
36: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira,
1: iraiak. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira.
2: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz irratira. Eguerdiko 12 ditugu eta...
0: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, Naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
35: Arratxaldeko 5 puntu-puntuan, Naiz irratian zaudete, argitu da, no?
1: Arratxaldean edo gabon entzule, 8 puntuan hemen Naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
33: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6:00 gaueko 10:00 informazioaren aria ez galtzeko Naiz irratia.
18: Informazioaren aria.

0: Eskola garraio eskubia dela aldarrikatzeko ordu erdiko geldialdia egingo dute gaur Oianguren ikastetxeko atarian. Bertako komunitatea kexu da DBH3 eta lauko ikaslei eskola garraioan ezarri dieten murrizketaz. Murrizketa honen menpe gelditu dira ere Zaldibiatik heltzen diren ikasleak. Aloña Jauregi, Zaldibiako gurasoen batzarreko kidea da, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Abia puntura jo nahi dugu, noiz eta nola jakin zenuten eskola garraioa murriztu egingo zitzaiela DBH3 eta DBH4ko ikaslei?
1: Bueno, gu jakin edo nahi, ekaine bukaera uzaila zira hor kurtso bukaera hortan, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Delegaritza Sailetik, iritsi zanen ohar bat, Oianguren bitartez, instituton bitartez, ba nola, eskola garraioa eskubidei gabe geldituko zien, DBH3 eta lauko ikaslek, ba lau kilometro, baino gutxigo darelako Oiangurendik Zaldibiko ikasleen etxe bizitzata. Goizeazki, ba, iru kilometro, eta 800 metro darelako. Dekretu baten bidez, ba, aplikatu du,
0: Orain, hori aplikatu ostean, zenbat gazteri eragin die, eta zein da beraien egoera?
1: Gutxo gora bera, 41 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH1 eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro dalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, ordun sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH1 eta biko, autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten, eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehitzen die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe. Baina urte, hori da urten, claro, adozen urtetako aurrikuspena da, asko zikasle gehiago izango die, Zaldibiko eskola azten nahi dalako, eta orduan, hor ja, ba, ez da kierte pasatuko dan.
0: Hain zuzen, bitxiare izango da, DBH1 eta DBH2ko ikaslek eurek badutela, euren eskola garraioa, ba, orain arteko ikotasunarekin, behin autobusa jarrita, ezin daiteke guztientzako garraioak bateratu edo horrez kanpoan gelditzen diren guztioientzat zer gertatzen da, beste autobus bat jarri beharko litzateke ordu berdinan?
1: Bueno, hemen esan behar da, ez da lau aurtengo kontue, Eskola garraion murrizketak, bueno, orokorren. Eskola publikon murrizketak jena idea espalditik. Ez garraion bakarrik, baizik galduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez? Orduan, bueno, azkeneko urteetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, etzan jarraile eskola ordutegia, zan ekepazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien, bai, goizen juteko, etortzeko, juteko, eta berretze torteko. Eta hortik pasatu geha, esan dezagun 5 urteetan, ba, 0a, DBH duta 4 entzat, ez? Eskubide guzti galdutxuzte, eta orduan, bueno, goeskatzen deuna da, mantentzia, oain arte bezala ez. Eta oain arteko baldintzak etzien izugarrik, Zeren, bi autobus baten ez diek abitzen plazakatik. Orduan, 2 autobus behar die. 2 behikulo esan dezan. Eta 2 autobus jarri ordez, ia zere ia itzen zuen autobus batek 2 buelta. Orduan, egon bar izaten zuen ikaslek erdik esan dezan, bigarren autobus horren zai. Eta hor sortu, imaginarik ez dugu, liskar sortzen zian, aurruneko autobusen zein sartu, eta bigarren gondezenek etxoin, gero horrak sartzen da, eta ere, ikasle horien ardura zaidaren bitarte hortan zein adan, bez, eskuntza zailen adan, edo ez da niñona. Bueno, ordu autobusen arazoa ez da, main, etorri dana, gua igazaldi bitik, bueno, balkartu galako guraso talde bat, komilarten esan dezan, ba, indartxu eta errik erantzun do, eta abar, baina horri gehiago ire eragiten die. Ba, badarelako salbu esponezko goeratan sartzen dienak, ba, esan dezan hori txasondo adibidez, ba, badau, altzan ikasle badaulako mantentzen den autobus bat, edo lehorretatik datorren autobusen, tarte batzuk ondaitezkelako, bueno, horako salbu espena hieltzen die, pixkat, oso maila kaskarreko erabakik gure ez.
0: Horre, alternatiba gisa proposatu dena da linea regularreko autobusa erabiltzea, ez dakite, baliagarria izan dau edo nola antolatzen zabiltzate aurreta gurasoak zerbitzu erabiltzeko?
1: Bueno, guk honi bai esaten diula salbu espenezko egoera bat, lehenengo linea regularra erabiltzen alde gara egun oski, baina orokorren, herritar guztik. Herritar guztik eta eta esan dezagun, Euskal Herri mailan, mundu mailan, eta eskualde guztien, eta orduan, atuz linea regularreko arabiltzeko deialdi herritar guztien imarko litzaiek, Eta 4 kilometroko distantzio baino gutxiagoa bizi baldin bazea, oinez jotekoa ere, bai, orduan, ez ikasle bakarrik, ez da. Zadibintze pasatzen da, maiztasun linea regularrana, ba, bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daikin bezala, 5 minutu ero dakezula metroko garraio bide batez, edo Donosti baten baita ere 10 minutu ero dakezula autobus bat. Regulartasun bezain bestekoa, eta gero plazako puru, noski? Ez dikabitzen, ikasle guztik, eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Eta aparte herritarrak hartzen duenak, ez da ere. Orduan, hau badak, hizkuntza sailek, zan, bide batez esango dut, Pedrosak, lehenon euskal irratin zitun, adirazpenak ezurrek die, goiniko iti berakok, ezken duen ezer gitzartu, eak proposatu zioten kontrol batean emango zuela, iraile guztin zehar, linea regularreko autobusekin, zer gertatzen zanakin, eta etorri zien 400 kotxetik atearen gabe, eta garbi ikusi zuen, babaiet, ikasle batzu bezala, zutik darraiatu behar duela, edo kasu honetan, zaldi dinera bakita dakeu, ba, momentuz, kanpoan gelditzen den ikasle horiek, ba, guraso bolondresak kotxean ematen dituzte, ikastetxea, baina, bueno, egun ematen bai gertatu zen ikasle batzu zutik jutea, eta, bai, legala da, linea regularren jutea legala da, baina esan dezagun, arauroko rak, esaten do, eserleku baten joan behar dola beti, bidaiari batek, ez da, eta gehiago herri artekoa da. Mm-hmm. Eta kalkuriosoa da, hezkuntzak bat, nola dekartue aplikatzeko garain, nola heldu dion arau orokorrai, esan ez, klaro, zuek 3 kilometro eta 800 azarete, eta nahizta oinez juteko bide egingarrik ez dakezuen, hoi bai da dekartuk jartzen duen salbu ospena, oinez egingarri ez bali bada ziurtasunez bidea, mantenduko dala eskola garraioa. Zaldi biti gordezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egite ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Mm-hmm. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zuti garraiatzekon, arau orokorrak esaten du, eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenen ez esanik ez. Eta kasu hortan eltei esolbo espenai ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie, eta bueno, esaten nahi gana ez. Oain hemen ingonan geldi aldin, ba, irakurriko dan, ohar hortan, ba, esango da. Ba, nola liteken, eskola garraion dauzken ezaugarri eta babes eta onura guztioik adintxikiko eta ikaslentzat estreski erabakitakok nola kentzeko ausardi izan duen hezkuntza sailek, ez da, ba, hasi ekitatea aipatzen duena, hasi humanismoa, hasi doakotasune, bulinen kontrola, hainbat gauza, ez? Horrekatik guain arte, gaina eskola garraiok, ba, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen du bere eserleku ez, oso ez da baiatu izan zanei bere garain, zeatik gola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulina arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha esan ez, ba, ez, linea regularara berizatela da, bueno, bai, santzi duna maia urzelaik garbi, aurpegia, eh? Ba, ikusten deu, ba, batzuk zutik juten diela, baina, bueno, ba, jundik ezela batxilergokok, zedin, arazoa da ez, zalditik ordezia, batxilergoko ikasle gere, suposaten denak eskubidei gaberienak, hau gutzatazu kuriosoa da, nola liteken gai ergarai hauetan herrialde baten edo, berintzat, kasu honetan, komunidade baten, hezkuntza sailek erabakitzea eskubidei gabeko, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso kezkagarri zaio.
0: Adize, daigarria dena da, itzultzeko berriz badago autobusa?
1: Bai, horre, salbu espena aplikatu du, esan bezan, Ba, argudiatuz, hauen ordutegi da 8:00 ordu biterdita. Guasiratik gehi esaten hau daia langile heldu baten jornada laborala esan dezan, Etxetik ateratzen dienen tik, etxea iristen dienea, ba, langile baten jornada laborala gainditzen du ikasle batzuk. Orden horretan, ba, nola, jutekoa, 8:00 dan, zaldibitik ordizia pasatzen dikiotu 8 minutu esan dezan, Ba, gero, 20 minutu horietan, ba, kanpone marrek zaten du ezai, izkestetxea sartzeako, eta guain, ba, bueno, igual di, agakile nahi da, eta ondo ez, baino badaki umen, negun, ba, 20 minutuan kanpon. Ba. Eta aldiz, bueltako, bai, kontemplatu du, ba, 20 minutu asko dala zaioteko. Orduan, bueltako, bai jarri die. Orduan, 20 minutu goizen, 20 minutu kantidade bada, eta nunbait, ba, bueltakoan, beste kantidade bada, hori oso kuriosoa da. Bai.
0: Horre, izan dizue kontakturen bat ala beste hezkuntza sailarekin, zuen kexekiko jasotzen duzuen erantzuna zein da?
1: Bueno, ba, denetik, haitu behar izan gendun. Bat, hola, irutun zeiuna oso larri izan zana zan, aurpegiratzea, diru publikoan erabilera kontrol gabea, eta pixkat txarra bultatzeko haiginela, ba, linea regularra eukita, ba, oizala bidea, eta 14.000 euroko gainkostu edala, eta ba, guk jartzeko pultsikutik, hola xe aurpegia santzio den, aurrez aurre. Delegaritza junginen bilera baten, bilera bakarren aurrez aurrekoa, maien eseita esan dezan. Oi, bat, eta gero, ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, aber, zutik garraiatze horrek, ba, ze, zergetik sortze jun, ba, bueno, bere zomologatako tugu zei diela, eta sakin, bai, bueno, gure argudio nagusi da, ezkuntza saiek, eskola garraioa, kendu indo, murrizketa bat indo, eta hoi da, aitortez duena. Mm-hmm. Esaten duena da, erregulatu, erregulatu eta ajustatu. Telekom Pedrosak da santzen ajusteak egin ditugu. Ajusteak da, kendu.
0: Horre,
1: bueno, bai. Horako argumentuk intortzen diez, eta bau, batez ere, diru publikon erabilera, eta eguk esan genien, bueno, nahi bada diru publikon erabilera zitzen, ba, askoz foro irikigo izan marko luke, beste eragile batzuk, eta bai. Pasatu gentuak aste osoa hortazizketan.
0: Uztailan gainera Zaldibiako udalbatzak EH Bilduko eta EAJko ordezkarien aldeko botoekin aho batez elkarrizketa irekitzea eskatu zuten eta baita garraio murrizketetan atzera egitea eskatu. Nolako eragina izan du erakunde adierazpen honek?
1: Baku dakiula bat ere ez eta gainia Pedrosak eren egun nintzitun deklarazioetan lotxagabeki esaten do, Zaldibiko udalakin eta Foru Aldundikin adostu dala eta gurasokin goizen linea regular erabiltzea eta beste modu batzutan lan aia. Gezurre da, pentsatzen dute, bueno, Zaldibiko udalak bintzat badakiu adierazten bat bialdu dola, komunikabideta, gezurtatuz, ez da ezer adostu. Ez da ezer adostu, beste gauza bada, bai esan genien nahi beak planteatzen zuelako, bueno, barritar da dila ikaslek ere, eta hor da udalak eta Foru Aldundik hartu barko dukelaean ardura, eta esan genien, bueno, ordun ikasle bat autobusik gabe gaitzen denen ze jungo da, udaletxea, ati joka, esan ez, autobusik gabe gaitzen nahi, edo, bueno, oski, baina, bueno, herritarren ardura izan ditek udalana, baina eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza zaigeanen, ardura hezkuntza zailena da. Zalantzai gabe gure ustez, aigalako derrigorrezko hezkuntza, eta Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. Mabi urtekin derrigorrez DBH martxan jarri zenen, atera arazi zituzten gure umek erritik. Horietzen guk eskatutako gozabak izan, orduan, beste aukera bat hori litzek, Mantendu ez zitzen 14 urte arte, lehen bezala Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta biko autobusoi jarri izagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badar,
0: Horre, azkenik ere, jakine dugu, ea honek ikaslengan olako eragina izan duen, berandutzeak eta faltak jarri dira.
1: Bai, hau ez da erosoa inontzat. Ez da zela inok pentsatu, ba, ontsi bertan. Hemen irraten itzaiteko, edo elkarrezketa bat emateko, gulangilegea. Guzkia bulegotan alena egean administrazioako langilek. Bakoize gure langile da azkeu eta gure unirokoa. Eta tensio asko da. Tensio asko dau, batez ere delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, aidielako iten presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen eike alako ere, bai, deialdi egiten dikeulako herri mailako, noski herritarrak parte hartu nahi duelako, azkenen linea regularra 40 ikaslekin 100 euro betetzek, ba, eragine dauke herrin, ba, beste herritarrantzat, eta abar, ez? Eta hortik aparte, ba, gizarte bezala, galera bat da. Orduan, ba, noski, tensio handi dau, gu badamarkiulako gure ekimenak aurrea, bakarri nodan geldialdi bezala, eta, bueno, ba, adibidez gertatu da arazo bat, ba, DBH iruta lauko, geldialdi abitzeko, ba, noski, ba, ikasle die, gaztek die, 14 urteko jendea da, umek edo gaztek, eta geldialdi abantolatzeko, ba, batxi bat eta bikok, ba, ikama eta iasek eta pixkat, ba, moitu du ez, baina DBH iruta lauko, ba, ezkakintasun hortan edo, eta gure ezkialako ontan nahi emero. Ba, behandu ibili diela, 48 ordu, baina behandu go, ikuskaritzatik atzo, ikastetxea deika, ilegala zala, hoi ezin zala, in, orduan, gurasoak uitze bialdu barra dakeu idatzi bat, esan ez justifikatuz, ikasle katerako diela gaur geldialdi horta, bueno, ba, oztopon gain, antolatzeatik. Bat da, arau edo dekretuk esaten duen aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko, eta bai ikastetxekiko, uiangurenekiko baita ere. Mm-hmm. Eta horrek noski ba, nola ez ba, ikasleek noski zipresten ditula, eta asko.
0: Mm-hmm. Ba, adi izango era gaurko galdialdi horreta, Zaloña Jauregi, Zaldibiako guraso batzarreko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
1: Bai, zuei eskerrak tartea emateatik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 9 eta 2 auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropoli eremuan usaintxarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko handiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatzen dute. Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon, narridura sortu dute industria transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jone Hernández Zumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropoli eremuko usaintxarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzuetarako egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta lakuari erantzun diote desente handiagoak direla. Egiaztatu al izan dutenez, gardentasunik eza gora bera. Desfase honen arrazoi nagusia, diotenez, Zorrotzako Sader eta Profesa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute, adibidez, ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela, jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorri eta San Ignacio eta Deustu auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela.
0: Eta egunaren ondik norakoak aipatuko ditugu bizi-bizi Itxaso León, egunon?
4: Egunon, pei egunon entzuleok, bagaurko nagusienak, Ernairen prentsa gosari egingo da gaur Bilbongo, izteko 10 ikasturteko kanpaina aurkezteko, eta Ernairen bozera maile berriak egongo dira bertan. Bestalde, Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak abenduaren bosterako antolatu duen manifestazioa aurkeztuko du, Euskara hizkuntza antifasista lelopean, eta amaitzeko aipatuko dugu soldata arrakalari buruzko kongresua egingo dutela Emakundek eta Lakuako gobernuak Beken. Lakuak soldata arrakalaren 2026-2030erako plana zehaztuko du.
0: Errik asko Itxaso.
4: Gero arte.
2: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
6: Bai, bai, Alkainen.
7: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
0: Mila bederatzireun eta 1956ko mundu mailako Euskal Kongresuala ezberdinen artean batasunak ardazturiko lehen Eusko Jaurlaritzagatik, Jose Antonio Agirre Lekube lehendakaria 2026. Urteko gaurkotasun politikora heldu da. Berari buruzko aipamenan hitz izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko azken eztabaidan, ondorengo egunetan ere gehiago entzungo dugu bere izena. Heldu den astean, 1956ko Euskal Estatutuaren onarpenaz 80 urte beteko dira eta berariez ere etorriko dira, Agirre lehendakariaren lehen zina, ala lehen Eusko Jaurlaritzaren eraketaren urte urrenak. Hemen gertatu zen saioan, bere bizitzaren nondin norakoak jaso genituen.
11: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.
12: Hemen gertatu zen. Begi leku ona.
0: Amazazpitz dauzka Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren zinak. Gazte bilakatu zen Getxoko alkate, 27 urte zituela. Gazte hiltzen 56 urterekin. Bizimotz zein trinkoa izan zuen, abertzaletasuna eta erlijio katolikoak zuzenduta. Euskadiko autonomiaren alde egin zuen lan lehenbizi eta ondoren hau bera zuzendu zuen 1926ko urriaren 7 aurrera. Erbestean zela, Paris, Belgika, Berlin, Buenos Aires, New York, eta Parisetik igaro zen beste behin. Azken hiriburu honetan hiltzen, Ipar Euskal Herria bisitatzeko aukera izan arren, ezin izan zuen Bidasoa ibaia gainditu. Bizionen errepaso egingo dugu gaurko hemen gertatu zen saioan. Izpide izanen dugu ere Manu Ibero, berriki Gregorio Albo Aitonaren gorpuzkiak identifikatu dituzte, familiak jasan duen 86 urteko zigor erantziari bukaera emanez. Hauek eta gehiago, ondorengo 55 minutuetan. Mila bederatziron eta 1928an jakan fusilatu zuten Pedro Auxua Zubiaur galdakaoztarraren gorpuzkiak izan litezkenak aurkitu dituzte Jakako hilerriko Obi komunean Arantzadik familiak eta Bizkaiko herriko udalak egindako lanari esker. Hilerriko erregistro liburuari jarraiki Obi komunaren albo batean 25 urtetik berako gazte baten gorpuzkiak topatu dira. Bildutako informazio ikusita, zantzu asko daude esateko litekena dela Obiaren ertzean aurkituriko gorpuzkiak Pedro Auxuarenak izatea. Hala ere, Arantzadik lagin bat bildu du ziurtasuna areagotzeko eta hurbilen duen senidearekin alderatuko du Begoña Larrearekin Auxuaren iloba. Pedro Auxua Zubiaurre galdakaoztarra 21 urterekin fusilatu zuten jakan 1928ko otsailaren 7an auzitegi militar batek epaitu ondoren. 1916an Galdakaoko Eleixalde auzoan jaioa, 1926ko gerra hasi eta berehala Izquierda Republicanako voluntario gisa frontera joan zen. 1927ko ekainean, Bilbo frankisten eskuetan erori zenean gatibu hartu eta langileen batailoi batera eraman zuten jakan derrigorrezko lanak egiteko. Salaketa baten ondoren auzitegi militar batek epaitu, heriotza zigorrez harri eta fusilatu egin zuten 1928ko otsailaren 7an aipatu herriko hilerrian izenik gabeko hobi batean lurperatuz. Berrogeita bost urte bete ditu amnistia legeak, 1967ko urriaren 15ean legea diputatuen kongresuan ordezkaritza zuten alderdi gehienen babesarekin onartu izan zen, Alianza Popular alderdi eskuindarraren eta Francisco Letamendiak gidaturiko Euskadiko Ezkerraren abstentziorekin. Letamendiak dio amnistiaz dela barkamen lotxagarri bat gaizkileentzat hartzen diren pertsonentzat, baizik eta diktaduraren aurkako borrokan dena eman duten pertsona guztiei aitortza eta errekonozimendua.
13: La ley de amnistía, bueno, yo lo dije, yo en fin, me abstuve y yo dije, no me voy a oponer frontalmente a nada que pueda suponer el que se hagan los presos vascos de la cárcel, pero esto es una estafa, es decir, es claro, una ley de punto final respecto del franquismo y por otra parte respecto de en fin, es el hecho de dejar salir por la puerta de atrás a gente de la que había que haber aceptado la legitimidad absoluta de emplear todos los medios en el momento del franquismo.
0: Josu Ibargutxi, frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataformako kideak berriki hemen gertatu zen saioan amnistia legeak gogor kritikatu du frankismoaren krimenak epaitzeko oztopo nagusi direlakoan.
14: Hor garantizatzen den impunitate osoa frankista guztientzat, 40 urteko impunitate osoa.
0: Ibargutxik ezinbestekotzat jo du lege aldatzea.
14: Inungo epaitegietan agerrez dadin, inungo epaileek interpreta dezaketen gauza bat. Bueno, esta ley beti esaten duten preskrito, eta hor dago amnistiaren legea, eta amnistiaren legearekin hemen ez dago ezer epaitzerik.
0: Etxeberri eta Memorial Karteak Twitter bidez gogora ekarri ditu, Xavier Arzaius jeltzaileak 1977an legea babesteko eman zuen azalpena.
15: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido.
0: Bilboko Oroimen taldeak autoamnistiatu nahi izan zirela aipatu du, uniforme militarra zintzilikatu eta korbata konstituzioa zein erregea jartzeko. Hogei urte bete ditu Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak, urte hurrena, artea memoriarekin jardunaldien bitartez ospatuko dute azaroaren bostean. Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkartea, eskubideak defendatu eta frankismoren biktimak babesteko sortu zen, 2002 urteko azaroan, artea memoriarekin izeneko jaialdiak, Oroimen taldea gauzaturiko jarduna aurkeztuko du, Nafseren inguruan izan diren pertsona guztiei eskertza diraziz. Hori dela eta, antzerkia, musika eta dantza uztartuko dituzte besteak beste. Te diferentzia antzerki taldeak Oiko Nata izeneko lan aurkeztuko du eta Ventura Ruiz La Puerta Roja antzerki taldeko kide hoiak Por la Espalda bakarrizketa eskainiko du. Musika eskaintzan Gaiarreko Altzartik igaroko dira Lucia Sokam eta Maite Mene kantautoreak edota Fermin Valencia. Alaitz Hezkuntza Zentroko ikasle Gurseko kontzentrazio esparruan inspiraturiko baso izeneko dantza eskainiko dute eta azkenik Gorka Biergerrek Galo Aitonaren literatur obraren pasarte bat irakurriko du. Artea memoriarekin jaialdia azaroak bostean burutuko da Gaiarre antzokian arratsaldeko 7:00. Sarrerak antzokiaren webgunean edota leiatilan eskuratu daitezke 5 euroren truke. Eta Iruñan ere Sanferminak 78 gogoan herri ekimenak trantsizio eta giza eskubideak errepresioa tratu txarrak torturak jardunaldiak antolatu ditu urriaren 18-21. Trantsizio izpide dituen jardunaldiak Pablo Alcántarak zabalduko ditu, La Secreta de Franco, La Brigada Politiko-Sozial durante la Dictadura liburua aurkeztuko du, bere doktorego tesian oinarrituriko liburua. Asteazkenean berriz, trantsizio eta giza eskubideak, errepresioa, tratu txarrak, torturak izeneko mai ingurua burutuko da. Bertan hartuko dute parte, Pau Pérez Sale psikiatrak, Mikel Soto Nolasko, Nafarroko pertsona torturatuen elkarteko kideak zein Jorge del Cura Anton tortura erradikazioaren aktivistak. Urriaren 20an Sonia Olivella, Iridia Zentro Katalanaren abokatuak giza eskubide eta Oroimen guneak izango ditu izpide. Zehazki, Bialaietanako polizia komisaldegiaren berreskurapena izango da ipagai. Jarduera guzti hauek 7:00 Iruñeko Plaza Zentro Sozialean burutuko dira. Azken jardunaldia kondestablera lekua datuko da. Bertan, bi arnaz dokumentalaren emanaldia burutuko da, etan izango dira, Jon Mikel Fernandez zuzendaria, zein Nekane Txapartegi parte hartzaia. Mila 1926an esekutaturiko Josep Suñol Bartzelonako presidentea bilatzeko lanak hasi dituzte, errezeko diputatua eta futbol talde honen presidentea izan zena, Madrilgo Guadarrama mendilerroan esekutatu zuten, matxinatue kontrolaturiko lurralde batetik igaro zenean, 86 urte baino gehiago behar izan dira bilaketa lanak hasteko.

Paris konpainzen exekuzioak zuzeneko lotura du Euskal Herriarekin. Parisen atxilotu ostean, Irungo Avenida Zubian deportatu zuten abuztuak 29an. Pedro Urraka polizia frankistak atxilotu eta eraman zuen Madrilgo Puerta del Solera, segurtasun orokorreko zuzendaritzaren egoitzara. Tartean, Irun zeharkatu zuen, bertan izan zuen lehen harremana Frankoren erregimenarekin.

0: 1904ko martxoak 6an jaio zen Jose Antonio Agirre. 1931ko apirilak 14an bilakatu zen Getxoko alkate. 27 urteko gaztaroan eratu zen bere izaera. Lehen pausua jaiotza izan zen, Bilboko 7 kaleetako Gurutze kalean jaio zen, txokolategintzari loturiko familia abertzale katoliko batean. Euskara zen Agirreren ama hizkuntza, 4 urterekin barneratu zen hezkuntzan, Plaza Barria inguruan zegoen Florentzia Gogenuri Ibarguen Andereñoaren ikastolan. Hala ere, Urduñako kolegioa izan zen abagunea, hau zen Bizkaiko elitearen hezkuntza zentro kutxuna, eskala sozialean gunea izan ahal izateko. Bertako ikasle izan ziren Luis eta Sabino Arana, zein Manuel Irujo. Jose Antonio Agirrek 6 urteko egonaldia gauzatu zuen barnetegi erregimenean. Kutxu katolikoko hezkuntza zentroa zen, Jesusen konpainiaren barnean kokatua zegoena. Ariketa espirituala anitzak gauzatzen zituen, eta hor sortu zen Agirreren lehen militantzia. Gazten mugimendu katolikoetan barne bildu zen. Ludger Mess historialariaren esanetan, Agirre zen edonolako kristaua izan, arlo liberalarekin lotura handia zuen.
1: Oso fededuna izan zen, katoliko izan zen, eliza joaten zen gizona zen, ez bakarrikan itzez baizik eta praktikatu egiten zuen bere fedea, ez? Baina aldi berean esan behar da, garai hortako, bueno, Espainia mailako eliza, esango genuke oso eliza kontzerbatzailea zela, dakigun bezala gero oitako askok, ba, gehienak Frankorekin bat egiten zutelako, ez da? Eta gero ordea zen, esango genuke, katoliko liberal bat, ez? Ba, katoliko demokrata bat, batez ere beste herri batzutan Frantziara begiratzen zuena, ba, pixkat bere adibide edo lortzeko garaian.
0: Urduñako kolegioko esperientzia bukatuta, Bilboko hiriburura itzuli beharrean, Algortara joan zen familiaren etxe berrira. Unibertsitatean hasteko garai aldu zitzaion 16 urte zituela. Bide horretan, ama hizkuntza zuen euskarak atzerapena izan zuen. Telesforo Monzón gaztetako lagunak ondorengo esan zuen.
2: Odolean eta belarrian zekarren Jose Antoniok euskera. Hala ere, nik Agirre ezagutu nuenean, mutikuak biok erdiaztua zuen asaben hizkera. Hitz batzu esango zituen jatorki esanak, geixiago ere bai berba. Oroitzen naizenaz behintzat, agurrak eta euskara zegin ondotik, erdera ibiltzen genuen gero beti gure berriketan.
0: 1920garren urtea ezen edonolako urte izan Jose Antonio Agirrerentzat. 47 urte besterik ez zituen aita hiltzen, eta aldi berean batu ziren Bilboko lau txokolate enpresak. Caracas, Txokolatez Agirre, La Dulzura eta Martin Azurikaldai. Honen emaitza izan zen Txokolatez Bilbaino Sociedad Anonima. Agirre bertako kontseilari izan zen. Mila bederatzireun da hogei eta 1925 artean Jose Antonio gazte unibertsitario izan zen. Zuzenbidea ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, garai hartan bere oinarri izan ziren hezkuntza eta erlijioz gain beste jardun nabarmen bat izan zuen, futbola.
3: Oso azte egin zuela debuta Atletiken lehen taldearekin, 17 urte zituela, eta ba, bere ibilbidearen azapenen inguruan ari garela, ez nerabetasunaren inguruan, eta ondoren ba, bere ibilbide akademiko eta politiko etorri zen, ez 17 urterekin.

0: jokatu zuen bere aurreneko partida, 1921ko azaroaren 27an, Zamez Zarrean izan zen, eta Deusto taldearen kontra. Laupabost denboralditan, Josen Zerregirrek 43 partia jokatu zituen talde zuri gorriaren elastikoarekin, eta horietariko 11 norgehiagoka ofizialak izan ziren.
1: Beñat Zarrabeitiari eskatu diogu Jose Antonio Agirreren kirol biziari buruzko xetasunak eskaintzea. Kirol kazetariaren esanetan, ez dago zalantzarik futbolak bere bizian utzi izan zuen arrastoan. Bere datuak dira, 6 denboraldi, 11 partidu, 5 gol, errege kopa bat eta bi kopa regional, aurrelari postuan jokatzen zuen.
2: Bizkaitarren garraizi, nagusi, bilboren ikurezin berezi, arrobi.
1: 1926ko urriak 15an soldaduska bukatu zuen. 1927ko otsailak 12an, Bilboko abokatuen kolegioan eman zuen izena, honela, lehen pausuak eman zituen Nazario de Olega eta Esteban Bilbaoren bulegoan. Ordurarko, Bizkaiako Ekintza Katolikoaren batzarreko presidentea zen.

0: geratuta eskaldi.
1: Ezin daiteke aurrera egin Jose Antonio Agirreren abertzaletasuna aipatu gabe. 1923ko irailak 13an Miguel Primo de Riverak estatu kolpea eman zuen. Une horretan Eusko Alderdi Jeltzalea bitan banatua zegoen, Komunión Nacionalista Baska moderatua eta Partido Nacionalista Basko Aberrianoaren artean. Diktadurak PNV ilegalizatu, alderriko kideak atxilotu eta hainbat batzok itxi zituen. Salbuespena kultur mugimendua izan zen. Testu inguru honetan Jose Antonio Agirre Eusko Gaztediko bazkide bilakatu eta Fronte Kulturalean jardun zuen, euskera hilabetekarian zehazki. Bigarren ekintzagunea Eusko Pizkundia batzarra izan zen, edozein irizpide politikotik kanpo zegoen entitatea, baina Eusko Gaztedi barnean zuena. Kulturrekintza ezberdinak sustatu zituzten, hala ere, behin betiko pausoa Komunión eta Partidoren batasun eskaeretan etorri zen. Agirre, Eusko Pizkundiako Administrazio Kontseiluko kide zela, Eusko Alderdi Jeltzaleko prentsaren batzar teknikoko idezkari izendatu zuten. Bere rola banaketaren lastarik gabeko suspertzen ari zen politikariarena zen.
2: Berarentzako inoiz etzen inoiz etzun pentsatu beste alderdi politiko batean bukatuko zuenik, ez? Beak oso garbizokan hoize zela bere alderdia, eta naiz eta alderdi kide batzuekin gero hainbat gora berak euki, baina asieratikan bazekien bere nolabait aberri politikoa, ba hoize izango zela.
3: En nombre del gobierno provisional de la República Española doi posesión.
1: Militante izatetik administrazio publikoaren kargu izateko saltua Espainiako bigarren errepublikarekin heldu zen. Garai hartan ez ziren ohikoak 27 urteko lider politikoak. Lehen postura nolatan iritsi zen galdetu diogu Ludgermes historialariari.
2: Bai, ez oso ezoiko kontu bat izan zen hori, garai hortako politikariek normalien asko zera adin handiagoko izaten baitziren. Eta garai hortan ja oso, naiz eta oso gazte izan, baina ja antzemate zitzaion Agirri politika gintzan etorkizun bat egiko zuela. Zeren asieratikan berak erakutsi baitzuen bere duain nagusitareko bat bazela jenden aurrean hitz egitea esate bateako. Oso izlari ona zen, jendeak berarekin eramaten zuen izlari oso ona da, aparta zen. Eta gero baita ere, eta hori ere oso gazte garaitik hasi zen lantzen pixkat, beste politikarikin, beste alderritako politikarikekiko harremanak zaintzen eta bazekien gizon bat zen, Agirre, ez, konpromisoak negoziatzeko garaian eta adostasunak sartzeko garaian, eta hori ja oso goiz nabaria izate zen.
1: 1931ko apirilaren 14an Eibar eta Bilbon errepublika aldarrikatua zegoelarik arratsaldeko 8:00etan bildu ziren Getxoko 21 hautetxietatik 17. Funtziotan zen alkateak dimisio aurkeztu zuen eta Jose Antonio Agirre izendatu zen Getxoko alkate. Aldaketak ez ziren soilik Espainiar estatuaren zateldu. Euskal Herriko hainbat alkatek Euskal Errepublika aldarrikatu zuen, eta horien artean dugu Getxoko alkate izendatu berria. Ludgermes historialariaren zat balio simbolikoko ekintza izan zen aldaketa nahiaren erakusgarri.
2: Bueno, asieratik handik uste dut adierazi nahizuelako regimen politikoa aldatzen zen momentu hortan, gauza bat zela Espainia mailan, estatu mailan gertatzen ari zena, eta beste gauza bat zen Euskal Herrian gertatzen ari zena. Eta berak aldarrikapen simboliko horrekin nolabait adierazi nahi zuena zen, gauzak aldatzen baldin bazien estatu mailan, eta berak horren aldeko jarrera hartzen baldin bazuen, hori bakarrik hartzen zuela Euskadi mailan ere gauzak aldatzen baldin baziren, ezta? Eta aldatu zezentzutan, noski, garai hortan, programa nagusia, Euskal Alderdi Jeltzalearen programa nagusia autonomia izan zela. Lehen da biziko kampainatik 1918an, 17an hasitako lehen da biziko kampainatikan utxe egindako amets bat izan da. Eta hori nolabait eskuratzea saiatu zen Agirre, eta horretarako nolabait programa gisa edo simbolo gisa egin zuen aldarrikapen hori. Argi eta garbi utzi nahian, hoxe, beak bere interesatzen horrenbeste Espainia mailan gertatzen ari zena zen, hasieran pixka indiferente bezala ageri baitzen, eta beak nahizula bultzatu Euskadi mailan aldaketa hori.
1: Aldaketa nahia, Ego Euskal Herriarentzako autonomi estatutuan irudikatu zen. Euskal Nafar Asambladako herrietako alkateak Lizarran bildu ziren 1921ko ekainak 14an, ideologikoki abertzaleak eta karlistak zirenak bildu ziren balizko Gibraltar Vatikanista bat izango zena irudikatzeko. Alkaten batzar iraunkorra, Zangotza, Getxo, Azpeitia eta Laudioko alkate osatu zuten. Jose Antonio Agirrek mugimendua zuzendu zuen.
2: Berak, gaztaran ez da don de gente, ez da? Jende pertsonekiko oso gertutasun berua zaukala, ez da? Eta bazaukala alako konfiantza girua sortzen beste politikari askorekin, eta horregatik nik uste dut bera izan zela benetan pertsonik egokiena mugimendu horren lider bezala agertzeko.
1: Hala ere, politikari jeltzaleak sozialista gerturatzeko zailtasunak izan zituen. Jeltzaleen lehen aliatuak tradizionalista eskuindarrak izan ziren. Amankomunean zuten foruzaletasuna, baina ez helburua. Mesentzat, karlistek bestelako xedearekin nahi zuten estatutua. Espainiar Errepublikaren gobernua oztopatzeko. Sozialista eta jeltzaleen gertutasuna, fasismoaren mamuak gerturatu zituen.
2: Hasiera batean ez, zen hasiera batean dakizun bezala Lizarrako estatutua zela eta oso eskuineko estatutu bezala izan zela, eta hor gertatu zen pixka bat esango nukena Euskal Alderdi Jeltzalearen akats historiko bat, ez da, zeren Republika sortu bezan laster berak, bere zuzendaritza taldeak edo eta Agirrek berak ere bai erabaki zuten bere aldarrikapenak Republiken aurkako etxai amorroto hiekin lortu nahi zituela, alegia karlistekin, ez, tradizionalistekin, eta orduan paktu bat, itun bat egin zuen beraiekin, elkarrekin joan ziren hauteskundetara, elkarrekin defendatu zuten Lizarrako estatutua, estatutu horrek porrot egin arte, ezta. Eta horregatik noski garai hortan hasierako Republikena hasierako urte horietan enfrentamentu oso sakona izan zen Republika zale eta sozialistak alde batetik eta eskuindarrak, eta garai hortan Euskaldera zetzen guztiz eskuindarra zen, ez, beraien artean. Hori gero joan zen aldatzen Lizarrako estatutok porrotekin ondoren Euskaldera jeltzalean eta Agirre berak konturatu ziren estatutua lortu nahi izan ezkero ala beharrez karlistekin hautsi beharra zagoela, zen karlistek benetan ez zutela estatuten aldarrikapena defendatzen estatuto lortu nahian, baizik eta tresna bat lortu nahian republikaren kontra joateko, ezta. Orduan azkeneko bi urtekoan edo horrela bilakara bat eman zen Euskal Alderdi Jeltzalea Hirujok eta Agirre bezalako liderrek bultzatuta zentrorantz joan zen, hautsi zuen karlistekiko bere lotura eta gerturatu zen sozialista eta republikanon hurbiltasuna lortu nahian, eta horren frutua izan zen azkenean 1936ko estatutua.
1: Bide autonomistan, 1923an estatutuaren aldeko beste bultzada bat eman zen, azaroak 5an bozkatu eta onartu zen. Oraingoan, alderdi ezkertiarrak apur bat gertuago zeudelarik, naiz eta bidean Nafarroa gelditu zen.
2: Nafarroa Euskal Herriaren parte bat zenez, nazionalisten imaginario horretan, ez da, hori galtzea oso mingarria izan zen, batez Manuel Hirujo bezalako napar jeltzalentzako Hirujo negarra handia egin zituen, baina berak ere ikusi zuen hasierako hasierra hori galdu edo astu ondoren ez zegoela beste biderik, eta Nafarroa kanpoan geldituta ere jarraitu beharra zegoela. Beti ere ate bat irikita utzita, ba, etorkizun batean Nafarroa, ba, Euskadiko estatutoa hurbildu zedila, ez? Hori etzen gertatu, baina, bueno, azkenean erabaki politiko bat izan zen, zer egin jarraituko dugu, Nafarroa kanpoan utzita, ala ez, eta nagusitasuna gehienak esan zuten baietz. Bezala zetzagoela zer egiterik, eta olas egin zuten azkenean.
1: Mm-hmm. Testu ezen egikaritu 1926 arte. Madrilgo gortek betoa ezarri zioten. Eusko Ikaskuntzak sorturiko testuari Lizarrako lehenbiziko estatutuaren ezaugarri batzu gehitu zizkioten, ala nola, bozka eskubidea, hiritartasuna eta konkordatuari buruzkoak.
2: Bueno, garbi dago alde batetik hiru probintziak, hiru lurraldeak elkartzen ditula, eta gero, bueno, pues pixkat, euskera ere koofizialtasuna eukiko zuela, eta hemengo erakundeak ere sortuko zirela, eta orduan, bueno, etzen oso oso testo zabala, baina, bueno, garai hortan benetan esango genuke iraultzailea, zeren alakorik etzegola, etzela izan aurretikan, ez? Eta horregatik Eusko Ikaskuntzak bueno, egin zuen testua, baina gero hortaz ari baldin baza ez da, ba, ba, zuzenketa bat zuen bidez, ba, testua, funtsezko testua aldatu gintzen, eta Lizarrako estatutua bezala ezagutzen duguna sortu zen, ez da? Eta, karo, horrek bueno, aldaketa ondi xamarrak ekarri zituen, eta horregatik ere eskerreko jendeak kanpo gelditu zen esate bateako iritasuna lortu alizateko eta bozka eman alizateko hauteskundetan, ba, 10 urteko erroldatzea eskatzen zela Euskadin, ez? Eta, karo, kanpotik etorritako hainbat eta hainbat jende horrek kanpo uzten zuen, ez? Eta gero Vatikanuaren kontuare antxe dago, ezaguna dena da konkordatua negoziatzea gaitasuna Eusko Jaurlaritzak zuela eta ez Espainiako gobernuak, eta horrek ere hautsak arrotu zituen, eta azkenean hori zela eta ere dena gortetan ba, atzera bota zuten diputadun gehiengoek.
1: 1923ko azaroak 19ko gortetako hauteskundetan Jose Antonio Agirrek beste kargu publiko bat jaso zuen, Madrilgo diputatu bilakatu zen. Bertan hasi zen lanean Indalezio Prieto sozialistarekin, hori bai, helburua beti izan zen berdina, autonomiaren garapena.
2: Bueno, behin eta berriro alde batetik negoziatu batekin bestearekin, eta pixkat batez ere berak zaukan interlokutoren nagusitariko bat garrantzitsuena Indalezio Prieto diputado sozialista izan zen. Berak azkeneko gortetan ja Frente Popularren gorte horietan, ez da 1936an, ba autonomia estatutoan batzorden buru izan baitzen eta Agirre bere idazkaria izan zen. Orduan, bi hoiek naiz eta bi gizon guztiz kontrajarriak izan, ba, bai politikari dagokionez, egokionez, baita ere nortasunari dagokionez, ez, ba, azkenean nola baiteko feeling bazokaten elkarrekiko, eta bi hoien arteko nola baite kimika hori dela eta, ba, lortu zen desblokeatzea azkenean estatutua, hainbat eta hainbat negoziak eta egin ondoren, eta horren frutua azkenean urrian onartutako estatutu laburra da, ez? Asko zen laburragoa Eusko Ikaskuntza egindakoa baino, oso laburra, horregatik ere horrek ematen zuen gero interpretatzeko garaian, ba, nolabaiteko askatasuna, ba, estatutuen ez zegoen zerbait, ba, bertan irakurri alizateko nolabait esateko, ez?
1: Autonomia estatutua matxinatuek estatu kolpea manostean heldu zen. Jose Antonio Agirre, 1926ko urriak 7an bilakatu zen lehendakari.
0: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagin.
1: Ordurako, Gipuzkoako iparreki aldea matxinatu menpezegoen eta Loiolako kuartelean Bolondres abertzaleak armetan trebatzen hasiak ziren. Bertako buruzen Kandido Sasetak, gainontzeko komisario politikoekin sinatu zuen exekutiboa laster eratu ezean, beraiek hartuko zituztela ardura guztiak. 36ko uda horretan, Jose Antonio Agirrek desagertuta egon zen, horren zergaitia inkognita dela aipatu du Lutgermesek.
2: Hori oraindikan inkognita badago, zerenan dokumento desente desagertu egin baitziren, eta badakigu un batzuk Madrilen egon zela, ez? Beste batzuk un batzuk hemen, baina dago pixkat, eta gure liburuan esaten dugu, ez da, pixkat utxune dago un batzuk desagertuta bezala. Eta holako Agirre, ez? Ba, gero horren inguruan daude teoria batzuk, baina guretzat gustatzen frogatu ezin daitezken teoria horiek edo hipotesi horiek, aber, egon ote zen Frankoren gertukoekin negoziatzen, eta bar, hortako ez dago frogarik, horregatik utzi behar dugu pixka daun bezala.
1: Estatutu ezarri arte, Eusko Alderdi Jeltzalea bigarren lerroan gelditu zela onartu du Zarauzko historia irakasleak. Jarrera aldaketa, estatutuaren onarpenarekin etorri zela azaldu du.
2: Eta Euskal Alderdi Jeltzalea pixka bat, bigarren lerro batean gelditu zen garai hortan, eta batez ere eskerreko indarrak izan ziren milizian bitartez eta resistentzia militarren bitartez pixka zaiatu zienak horren kontrako borrukan, ez da? Baina gero ja behin estatutua sinatu ondoren, dana aldatu zen Euskal Alderdi Jeltzalearentzako, eta orduan ja gerra hori beraien gerra ere bazen, eta orduan buru belarri sartu ziren gudarozen antolakuntza horretan, eta egia esan kanpotikan eta distantziatik nolabait historikotikan pixkat aztertuta esan genezake lorpen handi xamarra izan zela oso denbora gutxian alako zerbait benetan martxan jartzea, naiz eta hori egia dan pixka berandu xamarketatu zen.

0: Eusko Jaurlaritza eratua zegoelarik, Agirre lehendakariak hartu zituen defentsako ardurak. Ezoiko erabakia, politikari bizkaitarrak ezuelako inolako ezagutza militarrik.
1: Erabaki simboliko bat izan zela, da berak ez baitzen militarra. Ez? Horregatik berak bere aholkulariak zauzkan, bere inguruan aholkulari militarrak, baina berak erakutsi nahi zuen, ba, Euskadiko defentsa zela berentzako lentasuna. Eta zaukan energia eta lan eta kemen guztia sartu nahi zuela horretan. Eta hori nolabait kanporatzeko eta baita ere morala emateko jentea izatea, bueno, ni neu jarriko naizela borroka horren frentean, ez da? Eta gero, bueno, pues hori horrela izan zen gerra osoan zer. Ez, gora bera batzuk izan ziren noski republikako ejertzitoekin, aber, mandua zeinik ekozun, eta erabakitzeko eskubidea nolabait, estrategia militar hortan nun egongo zen, armak nondikan etorriko ziren, horren inguruan nahiko ezaguna da, da pixkat, daude enfrentamentu batzuk baita ere norteko ejertzitoarekin, ez? Baina Agirre hasiera-hasieratikan erakutsi nahi zuen bera zela berantzako lentasuna zela eta horregatik bera jarri zen kargu horretan ere bai. Ardura hori hartu zuen.

1926 eta 1936ko uztailaren 18an abiaturiko borrokaldiek Santoñan izan zuten amaiera. Tartean igaro ziren Intxorta, Elgoibar, Gernika, Sollube, Artxanda edota Bilboko borrokaldiak. Exekutiboak Turtziosetik utzi zuen Euskolurra Santanderrera iritsi arte.

0: 1927ko abuztuaren 24an iritsi zen hainbestetan madarikatua izan den Santoñako akordia. Italiar fasistek paktua errespetatu ez izana hamarnaka gudariren atxiloketak eta errepresioaren abia puntu ekarri zuten. Akordioak nola funtzionatu behar zuen galdetu diogu Luder Messi.
1: Bueno, beren idea zen, oso simplea zen, ez da, eta zen, bueno, guk armak bertan bera utziko ditugu, renditu bingo gara, italianuak arduratuko da gutaz, eta behar denai emango diete aukera ies egiteko, kanporatzeko. Azkenean hori etzen gertatu, dakigun bezala, azkenean frankistak sartu ziren, hainbat atxiloketa izan ziren, azkenean batzuk lortu zuten. Ies egitea eskatutako itsasontzi hoietan, ez da, baina gero hainbat eta hainbat soldadu eta buruzagi atxilotuak ilditu ziren, ba, nolabait italiarrek bere hitza bertan bere utzi ondoren, ez da, edo bete ez zutelako, ez, eta hori drama oso handia izan zen, eta noski horren inguruan gero dakizun bezala zalaparta oso handia izan zen. Baina azken finean, hori da gertatu zena, ba, konfiantze gehiegi jarri zuten italiano hoiengan, eta azkenean etzen ondo atera dena.
0: Utopiarako puntu ere izan zuen Agirrek, bere naia ezinezkoa zirudien arren, gudaria kontzietan sartu eta Ipar Euskal Herrira eramatea zen, bertatik Kataluniara joateko.
1: Nahiko idea utopiko bat izan zela hori, zeren azken finean oso zaila izango zelako Frantzia osoa zehar zeharkatzea, eta gero berriz ere sartzea gerran beste aldean, Katalunia aldean, ez? Zergatik, ba, garai hortan, Europa mailan, ez interventzio paktua idoituna zegoelako, ofizialki Europako potentzia nagusiak neutraltasuna mantendu zutelako Espainiako gerra hortan, naiz eta badakigun hori horrela ez zela izan, ez da? Baina Frantziak etzun inolaz ere baimenduko tropan mugimenduan bere lurretikan zehar, zen Hitlerren beldur zaudelako, eta azkenean hori nik ustot batzutan Agirrek eukitzen zitun alako idea utopiko batzuk, ez da?
0: Agirre lehendakariaren urrengo helmuga Katalunia izan zen. Harreman fina izan zuen Lluís Companys president katalanarekin.
1: Bueno, azken finean, naiz eta bi nazionalista oso desberdinak izan, ez da, ba, hemengoak oso katolikoak, Elizaren aldekoak, eta Kataluniakoak, laikoak, eta alderi txiki bat izan ezik, ba, Elizaekiko harreman gutxiekin. Baina azken finean etxai berdina zaukatela eta helburu berdintsua zaukatela biak, ba, nolabait subirautasunak lortze beren nazio eta herrietarako, eta azken finean nik ustut komuneko fronte hortan egoteak eman ziela gaitasuna elkartzeko eta kanpora ere adiazteko aliatuak zirela eta elkarrekin burukatuko zutela.
0: Paris ere, Agirre lehendakariaren beste helmuga izan zen, bertatik kudeatu zen erbestea, Marseau etorbideko ekoitzatik. Luder Messi historialariak gauzaturiko lan humanitarioa nabarmendu du.
1: Nik uste dut, lan handia egin zutela, bai Agirrek baita bere gobernuak ere, batez ere arlo humanitarioan, ez da? Zeren miliak eta miliaka islari egon ziren hasiera batean Katalunian, gero Frantzia aldean, eta hoien aldeko lana handia egin zuten, ez da? Arlo guztietako baita ere, osasun alorrean, eta beste hainbat arlo alorretan, eta kanpotik ikusita, esango genuke, segurazki, Espainiako ba, beste erbesteko kolektiborekin konparatuta, Euskadiko errefuxiateok ziren obekien nolabait lagunduta edo zainduta egon zirenak garai hortan, ezta?

0: Euskal Kausa Erbestean ezaguna izateko, Eusko Jaurlaritzak propaganda kulturala sustatu zuen. Leire Arrieta, Deustuko Unibertsitateko irakasleak, Kirmen Uribe idazlearen elkarrekin esnatzeko ordua, idazlana aitzakitzat hartuta, Eusko Jaurlaritzaren kultur jardunean sakondu du. Berak definitu du kultura propaganda kontzeptua.
1: Agirre lehendakariak argizekan bazekien berak, Eusko Jaurlaritza Errepublikako gobernua baino askoz errazago elzitekela atzerriko demokrazia moderatuen gana. Et hori beak argizekan kontaktu oso estuak zituelako Europan. Eta hori lortzeko, laguntza lortzeko, pentsatu zuen, berak eta bere ekipoak, baina pentsatu zuten kultura bidea proposatzala. Eusko Jaurlaritzak demostratu nahi izan zion Europako iritzi publikoari, Euskal Herria berezia zala, ez? Kultura berezkoa eta dena zuela, herri bakezalia zala eta kultura maitatzen zuen herria zala. Eta horrela, propaganda kultural, honik deitu diodan propaganda kultural horrekin, aurregina izan zioten propaganda frankistak emandako euskaldunen irudi negatiboari, ez? Kontrapropaganda bezala edo nahi zioten Europari demostratu ezela horrela.
0: Bi elementu izan ziren ezinbestekoa jardun honetan, Euskal Selekzioa eta Eresoinkabez batza. Erreportai hasieran gurekin izan den Beinat Zarrabeitiak eskainiko dizkigu selekzioari buruzko lehen xelektasunak.
2: Ida, gudarien zate abioia lortzeko ez, diru abiltzeko egindako partida horiek, batetik EAJ-koak eta bestetik Aineuekoak, Eusko Abertzalekintzakoak ziren futbolariek zahamesen jokatu zituzten bi partida horiek, miratzen dugu eta mazazpiko txaian eta pirilean, irugarren bat egiteko zaiak ere egin zuen Excelsior egunkariak, orduko Kirol egunkaria, Lerro Abertzalea ere bazuena, eta aipatu denezakena ere izan zela ez aitzindari bat eta partida horietako genesian ez dago euskal selekzioaren hasia ez ezton
0: futbolariak erbestera jo zutenean Mexikoko ligako parte izan ziren urte betez.
1: FIFAk frankistek berrantolatutako Espainia futbol federazio berria onartu zuenean Euskadi futbol talde hori selekzio hori Mexikon errefuxiatu zen, eta horrela, 1918 eta 19 denboraldian bertako ligan parte hartu zuten, hori bai, gonbidatu gisa, beti ere.
0: Eta fronte kulturalean derrigorrezkoa da Eresoinka aipatzea. Euskadiren enbaxada kulturala Jose Antonio Agirreren hitzetan.
1: Eresoinka niretzat oso garrantzitsua zan, propaganda izan zan, propaganda kultural hortan, Agirrek hasieratik enbajada kulturala deitu zion Eresoinkari, ez? Proiektua edo ideia Gabriel Olaizola musikariaren ideia izan zen. Lehendakariari proposatu zion, Frantzian erbesteratuta zeuden euskaldunekin abez batza bat osatzia. Agirreri asko gustatu zitzaion ideia eta Parisko egoitzako jendiari han zeudenei esan zien mesedez ez erreparatzeko diru kontuei eta Olaizolari laguntzeko proiektua martxan jartzen eta Manu de la Sotari deitu zion proiektu hura zuzentzeko eta nolabait kudeatzeko, ezta? Izan ere, de la Sotaren ideia izan zen Eresoinka proiektua abez batzaz gain artearen beste arloetara zabaltzaren ideia. Hain zuzen ere, zartzen zian saioetan euskal dantzak eta arte estenografikoa, ez? Kantuetaz aparte, euskal dantzak erakusten ziren eta antzerki pieza txikiak ere bai. Zergatik, saio honen helburua zelako, lehen esandakoa, ez? Euskal kultura eta identitatea ezagutzera matea, laguntza, bai materiala, bai animikoa edo morala, ez da nola esan, lortzeko. Esatean joan Parisen emandako saioek ainarrakasta handia izan zuten hasiera baten, ikuskizun munduko enpresariak erakarri zituela, eta horietako batekin Eresoinkak bidez berdinak egin zituen Europa mailan, arrakastarekin, hemenka Euskal Herria zertan erakusten.
0: Mm-hmm. Eta hori xebera, funtzio hori betetzea lortu zuen?
1: Bai, lortu zuen, baina ez denbora luzian, ze 2018an, oza, bukera izan zuen handikan pare bat urtetara, eta bukera tristea edo gogorra, ez? Hasierako susteko arrakasta handiaren ostean, ba, gainbera torri zen. Mm-hmm. 2018ko ekainetik aurrera gutxi gora bera, ez? Zergatik, ba, batetikan, nola esan, ba, manaierrak talde utzi zuelako, agian negozio bezala ordurako ez zuelako etorkizuna handirik, eta bestetik taldeak araz ekonomikoa zituelako, bueno, Eusko Jaurlaritzak araz ekonomikoa zituelako. Hala ere, Erasoinkak beste urtebete iraun zuen, azken agerraldia, naiz eta beraiek ez egiten azken azana, zela, noski, ba, 1929ko maiatzan izan zen, uste, 26an izan zela, eta baina urte hartako udan, Periko Garatek, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, esan zien Erasoinkako kidei, ba, taldea desegin da geratzen zela ofizialki. Zergatik, beste behin ere, testu inguru historikoari erreparatu behar diogu, hori ulertzeko, ez? Ba, alde batetik kan, Frantziako gobernuak iragarri zuen, bertan Frantzian erbesteratutakoek ejertzito frantsesean eman behar zutela izena, ba, beste mundu gerra bat ja gertu ikusten zalako, sentitzen zalako, eta beste aldetik kan, Frankok dekretu egin duzuen erantzunkizun politikorik ez zutenen aberri iratzea edo, repatriazion. Claro, aurreko aukera biak saiesteko irtenbide bakarra hirugarren bide bat hartzia zan Erasoinkako gizonezko gehienentzat eta San Ameriketako bide hartzia. Eta gehienek bide hori hartu zuten eta horrela amaitu zan 2019ko udan, ba, talde honen Erasoinkaren ibilbidea.

0: Ez ezagunagoa da Euskadik bigarren mundu gerran parte hartu zuela. Gernika bataioiak Bordeleko askapenean parte hartu zuen, gerora laguntza eskatu alizateko. Kepa Ordoki, Euskal Abertzale Ekintzako kide izan zen komandantea.
1: Bueno, Kepa Ordokiak ja aurretikan, bueno, esperientzia zokalako, burrukan eta Agirre gainea oso konfentza handia zaukan gizon horretan horrengan eta pixkat azken finean ere noski batailo horien parte hartzea pixkat ere simbolikoa izan zen, ez da gerran bukaeran izan zen eta ja Burdeos askatzeko momentu hortan sartu zen gerran, beti ere Frantziako ejertzitoaren barruan, ez? Baina Agirrek lortu, gauza bat lortu nahi zuen, eta zen nolabait, Europaren askatasun hortan askapen horretan parte hartzea eta ere guztiak hemen euskaldunak ere gure lan egin dugu eta parte hartu dugu nazien aurkako burroka hortan. Eta horrela izan baldin bada, bere hoize zen bere pentsamentua, ez da, gero, nolabait hori kobratuko dugula, eta hori ere nolabait askatasun maila handiago lotuko dugula, potentziek, Frantziak eta besteek, gerra amaitu ondoren, laguntzen baldin badigute. Eta hoize zen pixka bere perspektiba eta bere estrategia, hainbat eta hainbat urtetan.
2: Helburu hori bete zen?
1: Ez noski, etzen bete, zen azken finean, zer gaitatu zen, naiz eta estatu batutako gobernorekin itun bat egin zerbitzu sekretu, jaulaitzako zerbitzu sekretuak haien mesedetarako nazien aurkako burruka hortan jarri eta bar naiz eta degolekin harremanak eduki, naiz eta Bretania hondiko gobernuekin harremanak eduki, azkenean gerra hotza sortu zen eta lehen Hitlerren aliatua bezala ezagutzen zen Franco amerikanoen aliatua bilakatu zen, ezta? Eta komunismoan aurkako burruka hortan eta ja Agirrek momentu hortan Agirre nolabait esango genuke gelditu zela estrategiari gabe, zen bere estrategia esan zelako beti itxaropan ezartzea laguna handi horrengan, ez? Hori etzen gauzatu azkenean eta pixkat horren aurrean utxune bat gertatu zen eta krisi bat sortu zen Agirren inguruan bere azken urteota.
0: Bigarren mundu gerrak eragindako krisian, Agirrek beste behin Parisetik urrundu behar izan zuen. Konpain satxilotu zuten moduan ies egin alizateko, Jose Andres Alvarez Lasa pertsona jasmatu zuen. Honi buruzko xehetasunak eskaini dizkigu Ingo Niebel historialariak.
3: Belgikan Agirrek nortasun berrian behar zuen. Panamako konsula Anberesen zegoen Guardia Jaenek Panamar benetako pasaportea aldortzen lagunduko zion. Izen faltsua aukeratzerakoan, Agirrek bi alderdi hartu behar izan zituen kontuan bere burua ez salatzeko. Lehenik gizon abraza izanek bere inizialak JAAL jantzietan josita zeramatzan. Bigarenek oso ohikoa da biratzean bere izena entzuten denean. Agirrek kontuan izan behar zuen norbaitek ezagutu eta bere izenez Jose Antonio deitzea. Kasu honetan, Jose Andres Panamara bertatik ateratzitekeen esanez bera ere Jose deitzen zela. Horregatik eta horrela jaio zen Jose Andres Alvarez Lastra.
0: Lehenbizi Belgika, Berlin ondoren, ezoikoa dirudi nazismoaren bihotzean sartzea babesa eskuratu alizateko. Erabaki arrazoitu digu Ala caza del primer lehendakari liburuaren egileak.
3: Agirrek ez zuen Alemanian eskutatu nahi. Belgikatik Sobietar Batasunera ies egin nahi zuen eta hortik Estatu Batuetara, Japonia edo Filipinetatik igaruz. Baina
0: Sobietar...
2: Goizeko 10ak dira Espainiar estatuko 1936ko gerra betean Gipuzkoatik Hendaiara heldu ziren pertsonak oroitarazteko ekitaldi sorta egingo dute Hendaian asteazken honetan. Literatura, musika, lekukotasuna, arte plastikoak eta zinema uztartuz erbesteratuen memoria bizirik mantentzeko arratsaldea antolatu dute. Itxaso Leon, egunon.
4: Egunon Pei, egunon entzule guztiei ere, bai, izan ere 80 urte bete dira gerrari hastapen eman zion altxamendu frankista gertatu zenetik 1936ko uztailean Espainiako Errepublikaren aurka altxatu ziren militarrak besteak beste Franco buru zutela. Berehala zabaldu zen gatazka Hego Euskal Herrira ere. Nafarroan erabateko garaipena lortu zuen altxamenduak eta militante ezkertiar zein abertzaleen aurkako errepresioa biziki krudela izan zen. Araba ere azkar bereganatu zuten frankistek. Gipuzko eta Bizkaian aldiz Espainiako Errepublikaren bandoan kokatu ziren bai Eusko Gudarostea baita ezkerreko hainbat kolore politikoko milizianoak ere. Testuinguru horretan eta Irungo hiria bombardaketak pairatzen ari zela milaka pertsonak hartu zuten Hendaiarako bidea. Bain zuzen asteazken honetako jardunaldian hiriaren historia hain garrantzitsuak izan diren elkartasunaren, gizatasunaren da harrera egiteko balioen garrantzia azpimarratu nahi duela adierazi du Hendaiako herrikoetxeak. Tokiko erakundeak dioenez Hendaiako familien oroitzapenetan oraindik bizirik dagoen historia ezagutarazteko balioko du memoria eta belaunaldien arteko transmisio ardatz izango duen arratsalde honek. Egitarauak literatura, musika, lekukotasunak, arte plastikoak eta zinema uztartuko ditu. Eta bestalde aipatuko dugu auzo kolektiboek zalantzan jarri dituztela Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropoli eremuan usaintxarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko zandiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatu dute. Harridura sortu dute industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropoli eremuko usaintxarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzu zuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte, eta lakuari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu izan dutenez gardentasunik eza gora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez, Zorrotzako Sader eta Profersa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kesekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez, ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela jakinarazi duen bitartean, Zorrotz Zazpilanda, Elorrieta, Saninazio eta Deustu auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profersa Bilboko ingurunetik kanpo leku aldatzea aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioi garrantzia kentzeko. Gainera, segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte. Halaber, ohartarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitateari buruzko txosten aurkeztuko duenik 2025erako espero bazen ere.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoan esan behar dugu istripua izan dela A8 errepideko 113 kilometroan Arrigorriagan eta Galdakaora bidean errei bat itxi duten noranzko horretan eta autopilaketak sortu dira. Hori bai, pilaketei dagokienez, esan dezakegu amaitu direla ohi bezala goizeko ordu hauetan Bilbo Barakaldo Galdakao eta Leioa inguruetan sortzen direnak. Eta hauek esan da, gaurko eguraldiaren errepasoare egingo digu Ikere Barluzeak.
6: Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz, herri beran.
2: Ba, hausek, horrein artean nabarmendu berrekoak, eskerrik asko itxaso.
4: Bai, gero arte, Pili.
2: Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio, egun hon?
7: Egun hon, Pili.
2: Bueno, zer moduz?
7: Ba, ondo esan beharra daukagu, hemen txigabiltzat, dagoneko zakit ritmo hartuta, atzu euskal zineren gala izan zen, ondorengo parrandan ere, bueno, izan ginen, leku denetan egon beharra dago, eta gaur goizetik, ba, kursalera, eta gainera zuen, bueno, ba, bederatzetik aurrera bintzator konektatuta izan naiz, eta zuen saio ederren zuten, oso gustora aritu naiz, hemen gidoiko gauzak eta txukuntzen genituen bitartean, beraz, goiz ederra esango dugu eta gaurkorako ere saio ederra prest.
2: Hori da, jakin edugu, nolako kontuak aipatuko dituzue gaurko honetan?
7: Bueno, ba, gauza asko izango dira gaur Txakur dokumentalaren inguruan ariko gara bere sortzailearekin, telesail giroan ere murgilduko gara, Euskal Telebistaren odol ilargiaren inguruan ariko da bere gidoilaria, Mikel Alvarez. Amaia Merino zuzendari izango dugu, baina gaur, bueno, ba, montatzailearen, editorearen figura horretatik ariko zaigu, ez dauka pelikularik zuzendari gisa zinemaldian, baina bai muntatzaile bezala, eta pixkat muntatzailearen figura hori ere aldarrikatu nahiko dugu, Aimar Erkiagarekin ere izango dugu tartea nolabait, bueno, ba, azken orduetan ikusi dituen pelikulak, atzoko gala eta bestelakoak aztertzeko, eta gainera gurekin izango da Leire Arruti, eta arekin ere ariko gara, ba, dokumental interesgarri baten inguruan, nolabait bomba atomikoaren bueno, ba, biziraule baten bueno, historiaren inguruan, eta hartxe ariko gara berarekin gaur lehenengo minutuetan ere.
2: Ba, adi ongo gara beraz, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuri, Pili.
2: Eta gure partetik besterik ez, biharrere bueltan izango era, baina adi izan, biharko saio ere, ba, berezia izango delako. Biharkoan, Nafarroakoa politika orokorreko eztabaida izango dugu, eta bertan izango gera, goizean zehar, hoi bezala albistekin hasiko dugu jardunaldia, baina 8:30etatik aurrera, saioa, ba, Iruñeko parlamentura leku aldatuko dugu, eta bertan gertatzen denaren berri emango dugu. Horiek gara, ez kezkatu, hemen Naiz Irratian ariak ez duelako etenik, biharrere, bueltan beraz, ondo izan aio.

0: Egunon guztioi, beste behin alfombra gorritik kursaletik Donostiako zinemalditik Aje aurpegiak ikusten ditugu, atzo parranda egon zen eta batzuk bertan izan ginen. Hortxe utziko dugu.
1: Euskal Zinemaren gaua izan zen atzokoa, zazpietatik aurrera Euskal Zinemaren gala. Ospatu zuten Victoria Eugenia Antzokian eta bi euskaleko izpen estreinatu ziren. Azken agurrak Koldo Almandozen lana sail ofizialean Leiatik kanpo eta Esta Soledad Javier Ginerren pelikula New Directors sailean.
2: Eta Jose Ramon Soroiz zinemira saria Jesus esango dut ondo zigara, eh?
0: Bai, bueno, Jose Ramon Soroiz zinemira
1: saria parrandan egon zena.
0: Gauza te esango dugu.
1: Zuzenien parrandan egon zena.
0: Ez, trampanik ez duin. Parrandan ni egon nintzen. Kontua da, Asier. Obeste nukela, atzo parrandan izan bazina.
2: Ni etxean egon txintxo.
0: Biziago zinateke gaur.
2: Gaurko lanak aurreratzen, aipatzen genuen atzo, imaginatzen dut dagoeneko mundu guztiak ikusiko zuela, Jose Ramon Soroizi, gure aktore maitatuari zinemira saria eman ziotela, eta kunola ez, ba, berriro ere Maspalomas ikusi genuen, bueno, ba, garai hartan bezala, aunkitu egin ginen.
3: Jose Olontxo lehendakari, gero Jose Olontxo ertzaina, eta momentu honetan Jose Olontxo homosexuala. Ba, bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena gartu.
1: Bueno, badakizu ezer. Guretzat egunero dela Euskal Zinemaren egun handia hemen zinemaldian. Eta beraz euskaleko izpen ugari izango ditugula gaur izpide. Maite Ibañezen Pedro Arrupenik bomba atomikoa bizi izan nuen, edo Elsa Oliarinesen txakun-txakur, Odoli Jargia telesaia.
0: Barduan aipa dezagun hemengo talentuan gaur, Xabi Tolosa aktorearen urte betetzea da. Ez pilotariarena, aktorearena eta marrazkilariarena. Besarka bat hemen di, Xabi.
2: Eta gaur Blanka Soroaren urte betetze eguna da ere bai, Soroa Galiza Bizkaitar aktorea da, Los Domingos filmaren nerabe protagonista izandakoa, ekoizpenak besteak beste film honenaren urrezko maskorra irabazi zuen 2025 Donostiako nazioarteko zinemaldian.

0: Eta atzo euskal zinearen galan guztiok abestu genuen, baita Pradales lehendakariak ere, ikusi genuen, a ber, ez dugu esango ikaragarrizko afanian, baino, txukun, saiak eran. Aizu, eta urtengo zinemaldiko pelikula batean agertzen den musikari bat aipatu behar dugu, Gaur Bruce Springsteenen urte betetze eguna da, ojo, bueno, ja, fijate, spoilerra egiten hasteko garaiare esan dezakegu badala, baina tira, guk ez dugu esango zein filmetan agertzen den. Jendeak sorpresa har dezala, entzulen artean askok, dagoeneko ikusiko zenuten.
1: Bruce Frederick Joseph Springsteen.
2: Epa.
1: The Boss, ez izenez ere ezaguna dena, azken hamarkadetako musikaririk ezagunenetako bat da. Estudioko 21 disko kaleratu ditu, 6 hamarkadetan zehar.
2: Ba, musikarentzat egun handia da gaurkoa. Gaurko egunez jaio baitzen baita ere Ray Charles Robinson. Soul, rhythm and blues eta jazzeko estatubatuar kantari, saxo jole eta piano jolea. Mundu mailan musikarrikoiaren historian zehar eragin gehiena izan duen musikaria.

0: Baina entzuleok utz ezagun musikalde batera eta guazen zinemarekin, Leire Arrietarekin Japoniaraino joango gara Pedro Arruperen testigantzetatik abiatuta.
1: Txakun txakurlan berezia gehiago ezagutzeko aukera izango dugu Elsa Oliar Inesekin.
2: Eta Mikel Alvarez gidoilariak Odol Ilargia telesaia aurkeztuko digu, eta horren ostean agian tertuliatxoa ere egingo dugu, ezta?
0: Entzuleok, lehen kafea esnatzeko da, baino gaur batzuk, bat baino gehiago daramatzeko ala eta guztiz ere, guk zera esango dizuegu, bigarrena gozatzeko dela. Gero ja, irugarrena eta laugarrena gozatu nahi badituzue. Hori zuen kontua izango da, iraiako geita iru ditu gaur eta aste azkena da, zinemaldia badoa aurrera azken kilometroetan azken txampan murgiltzen, eta guk kafe makina martxan jarri behar dugu gaur ere.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1227a du. Goizak 10:14 iraiak 23 eta gu 3. Urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Eta hemen txikusten ditugu dagoeneko lagun zaharrak, hemen David Juan Martinen, hemen da Beile Lander Garro, hortxe Andres, nueve kartasetik, bueno, ba, dendenak dagoeneko girotzen. Oraindik kursala lasai dago, baina gaur Goiuri uste du saioa bukatze aldera hau puripurien izango dugula.
2: Bai,
0: ni... Bara, gizun hor datorren, ez da?
2: Gaur, Donostian emaldira?
0: Zein izango den gaur prentxaurrekoan?
2: Zein, hemen, prentxaurrekoan?
0: Ilusio handirik egiten ez izun tipo bat.
2: Ilusio handirik...
3: Brad.
0: Brad Pitt.
2: Ai, Braulio. Ui, Braulio.
0: Entzuleok, ba, esan dakoa, gaur hemen txegaudela zuekin urrengo bi orduetan kafea goxo eta zinea gozo dastatzeko intentzioarekin.

0: berrizuet Ray Charlesen kantu honek gogoarekin utzi nauela sarreran eta mendik abiatuko dugula gaurkoa goxo goxo maite duten tartearekin eta badakigu maite dutak goxo goxo prestatzen dituena ba hasiera errasti dela.
1: Ba begira, gaurkoan azkenaldian buruan darabilkiten gai bat ekarri dut tarte hontarako.

0: zoro zein eder guzti horiek kuaderno batean edo zuzenean, ba, gure buruan hiltzen uzten baditugu, ba, aizu, txuri beltzeko mundu batean biziko ginatekeela, eta hain zuzen munduak koloretakoa behartu izan, eta hortaz, ba, hemendik eskerrik asko zure etxetik, xumetik, handitik, sortzen duzuen guzti horiei, berdin du zure sorkuntza mikroipuin bat bada, podcast bat, tabernako zerbiletan egiten duzun marrazkitxo bat, eskerrik asko sortzeagatik, zure lan honek, zure lan horrek, kolorea eta zentzu ematen diolako. Mundu gris honi.
1: Ba, horrekin oso lotuta, atzo Aitziber Garmendiak saria jasotzerakoan egindako aldarrikapena, mezuaren bizati, lehenengo euskal zineari eta bigarrena disidentziari, bigarrena kanpotik begiratzeari, bigarrena ertzei, niri oso polita iruditu zitzaidan, ezagutzen dudalako Aitziber, baita bere emaztea ere, eta zuekin elkarabanatu nahi nuen, ze hau izango da gaurko nere maite dutetako bat. Zaiatuko naiz, entzuten behar bezala.
2: Rai ez da isiltzen da. Gizona. Sei, kantata.
0: Gaur ere arazo da, ezta? Atzo
2: Israel izan zen, eta gaur Estatu Batuak. Egunero dauzko guetxaiak.
0: Nahiko errebelde da bil, eh?
2: Bai.
0: Naranjitoa.
1: Naranjitoa. Aitzi Bergarmendia.
3: Euskal pelikulo bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu. Eta fasismoak hainbesteko indarra hartu duen garai hauetan, beraien gorroto guztiaren gainetik nire emazteari maite zaitut, Lucia. Eta hau gurea denez,
1: adien momentu ere polita da eta ederra da eta
3: hau zuen baimenarekin jaioterrira daramat, gu izaten hasi nintzen leku hortara. Amesten, ametxengatik borroka egiten eta zorionez ametxak betetzen ikusi nauen jaioterrira. Zaldibi, augurea da! Euskal pelikulo bat estrenatzen den bakoitzea.
1: Atzo Aitziber Garmendiak esan zuen, ez zuela negarrik egin nahi. Eta besteak, ba, negarrez harri gintuen. Nik ondoan nituen Aitziber eta Malen, eta antxe, Aitziber gradosek Maleni begiratu zion, besoa oio ipurdien zuela. Nik ordurako malkoa zintzilika nuen. Aitziber, ez du balio iristea holtza batera esanez, ez dut negarrik egingo zindagizuet, eta gero beste egin negarre inaraztea. Ez da justua, ez da?
0: Ni ere unketu nintzen, txatek ikusi nuen, ez bezala, nahi zain pertsona garrantzitsua, euskal kultura, baina egia zan...
1: Gauzar esango izut, atzo parrandan atera ez, eta gaur motel xamar etorri dana zuzara. Hemen ez du balio norbere burua defendatzeko gainontzekoak erasotzera.
0: Nik uste dute kafe baten bila joan beharko duela.
1: Nik atzo egin nuen parranda, gaur esnatu nahi zitsas ondoan, bainatu egin nahi zitsasoan, etorri nahi zona.
0: Ez da egia izango.
1: Bai? Bai.
0: Ara?
2: Zure goi herritarra, Aitziber bezala. Itxas ondoan gaua pasata.
1: Txiste egiteko zen, zaldibite harra da, zera, Aitziber, baina bai, goierri ondo ekarri du, goiuriko ondo ekarri du, eta, bai, beste itxas ondo baten egin du niklo, baina bai, alatxe da. Goiuri, zein da zure maite duta?
2: Begira, nire maite duta da, bueno, ja, badira, aurtengoa da, 6. urtea ona zinemaldira gatozela, eta beti zinemaldian prentxako akreditazioa daukagu guk, eta ben badago kafetegi bat. Eta 6 luze hauetan, beti Inigok aipatu izan duenean, kafe bilanoa, Imanol ekarriko dizut zerbait, Goiuri zuri ezin dizut ekarri, zenola kaferik ez duzun hartzen, eta soilik kafea dagoen, ezin dizut ezer ekarri. Eta 6 luze.

0: Hauxe izan da, nire drama, nire eguneroko errealitatea. Inigo joan da bere kafe bila, eta niretzako eskutsit gueltatu da.
1: Sei urtez, eh?
0: Sei urtez.
1: Errex izaten da Inigo, eh?
0: Eta zer gertatu da gaur? Ba, sei urte hauetan lehenengo aldiz, Asier Arresti joan dela kafetegira. Eta gueltatu dela kolakaoarekin niretzako. Eta sei urte luzez,
1: ara,
0: Inigo aritu zait, niri esanez, soilik kafea zegoela kafetegian eta ezin zuela niretzako zer ekarri.
2: Oiuri.
0: Zer?
2: Entzulek badakite tergibersazioaren erregina zarela. Baina gaur muga guztiak ari zara gainditzen, ze nik Kursal Barroko kafetegi hau, gaur egun el dromedario kudeatzen duen, no? Lehen urtean ezagutu nuen.
0: Bale, paliteke.
3: Bueno,
2: bueno, keine, entzun duzue kolpea, entzuleok,
1: Bueno, baina...
2: Hori izan da...
0: Lehen urtean ez, duela bi.
2: Igual duela bi, izan daiteke.
0: Hori da, bairu garren zinemaldia urtengoa.
1: Ba, bigarren kolakagua gaur, zure kontura inigo.
2: Balakizu behin, hau kontatu nuen, baina askar kontatuko dut, behin itxasuan ginen ondartzan gurasoekin txikitan, eta bandera horia edo gorria, horia izango zen, eta bainatzerik etzegoela nera nahia marmarka, ni baino sei urte zaharragoa.
0: Hau lehen guazten kontatu zen,
2: bai, inigo. Bai, badakit. Eta ni joan nintzen, sokorri...
1: Adina ere...
2: Sorozlearen gana joan nintzen, hasen nahi zu, peipo kutre honekin sartzea badago, eta zizek, bai, taula txiki horrekin sartzea dago. Eta ni sartu nintzen uretara eta anaia geratu zen marmarka eta aitak esan zion ikusten, zure anaia ume bada eta joan da galdetzera eta zuk ez galdetzeagatik, gaur bainorik ez duzu hartuko. Ba hori xe, jolako ba edateko, galdetu egin behar dela. Edo Asier Arrasti ondoan uki. Entzuleok, bagoa zaurrera gure lehen gonbidatua zain dugu eta segituan murgilduko gara berarekin, ba urrengo proiektua ezagutzeko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8:17. Hiroshiman helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inork ez zekien, minutu gutxiren buruan, euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Larogei urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut, ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 km ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo Vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala zitze egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea, gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman ja ez da existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertar. Lauretako hietako baten. Zegoen eski.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusten ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual egin ditut batez ere. Dokumentalian ahola agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktuak, behaiek bilatu zituzten ba Ibakusha edo biziraule hoiek, jesuitake bai, orduan ekipoko lan bat izan da.
0: Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
1: Dudaigabe, Goiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina, bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
0: Zer polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitzen zaiola eta dela trauma. Zer hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
1: Intensua gogorra bezain ederra. Baina behaien nahi dutena da zarra dea, ja edadetuak, baina behaiek bizizandakoa erakustia. Osea, berriro ere gerta ez da gain. Euren mezua hori da. Bazirudien hori helburu bat zeukatela. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori ark esaten zuen bere lagun guztiak hil ziala eta bera ezala lasai gelituko eta lasai hilko paper bat zakala eta ezagutzera eman behar zuala hori.
0: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztiengatik hitz egin behar dut honetaz. Oraindik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso interesgarri iruditu zait eta pentsatzen geratu nahiz ez, esaten duenean lekuko batek oraindik badut ardura horri buruz hitz egiteko, ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
1: Ederra galderia eta zaila. Konpromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu hontan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, konpromiso bat eskatzeu, bai.
0: Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela, lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko, aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
1: Ez, baina argi gendukan iaz jumbiar ginala. 80. urte horrena, ekitaldiak eta batzukoa indikan biziri zeuden momentua zala, momentua proposata lortu dugu.
0: Zer, badago zerbait ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritzi zaldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
1: Ez, Arrupe esautu dut gehiago. Claro, zuko edakizu, ba, 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena Arrupe da. Klasiak ematen dituten gelak Arruperekin daude. Oain estatua ikaragarri bat dago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien zein zan Arrupe. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
0: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu Arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zeinek uste duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
1: Ezken ikustet batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
0: Ze uste dezu ikusi zuela Arrupek egun hartan han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
1: Destruzioa. Beak oso bere liburuan, bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azaltzeitu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, dimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzio hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Bai.
0: Liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, ba hori adimen artifizialarekin egin dira argazkien rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zu gidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko, angeundela?
1: Nik uste bai, itzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen izan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilurranakan, esan zien nian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bildurranakan, baina oso ondo ditu da bai.
0: Topatu duzu, Arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekuko hien bidez, hau bere idazkari izandakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin han egondako beste jesuiten bidez.
1: Bai, niri atentzio eman zian azan, pertsonaie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duten minesmena. Bai japoniarrak, bai jesuitak, ez autu, ehun da hiru urte dituzte, Pentsa, miresmena nola maitatzen duten, nola, ba, dirdirdagate begiak dataz hitz egiten dutenean, politxe izan zen hori. Eta sorpresa izan zen, lehen aipatu dugun emakume hori, ba, bale, bere kontaktua lortu zuten, anguek, junginan bere txea, non lartu ginduen, baina aurretikan, ez genekien, Pedro Arrupe esatu zala. Eta bertan, zuzenien esan zigun, berak ere esautu zuela.
0: Ze ona.
1: Izan zen ikaragarria.
0: Izugarria. Ba, testigantzek pixu segulako indarra ematen diote dokumentalari. Aipatu zu, 102 urte eta 103. Kosta zaizue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik?
1: Ez, presta agertu zian. Igartzen zaie, ba, erdera zondo, gaztelania zondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
0: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
1: Bai, eta laugarren astea.
0: Eta astu. Bai, ingelesa hita egiten dela, japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakitzen, baina...
1: Hor gelditzen da, bai.
0: Galdetun erizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete Japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, hegazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
1: Ba, ginean... zuzendaria, bi kamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, realizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta gero han bi kontaktu, bata bertakua japoniarra, japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresa daka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
0: Zema denbora egon zaretean?
1: Egon ginean, 16 egun.
0: Etxekoek, esan zenuenean Japoniara noa dokumental bateko protagonista izango naiz?
1: Ez naiz protagonista, goiuri. Ba, hasieran, behaiek konbentzitu ninduten ze nire eskua borobila izan zen. Iaz, bostila eta inoan kampuan Cambridgeen eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin eta dana aldatu behar izan noan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, oza, historialaria zea, olako aukeraik, ez tezu sekuleukiko, laroi garren urte hurrena, oantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen, eh?
0: Horixe, izan barten ere urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiek initze gine ostean, ba, berresten duzun, ba, bai, joan behartzen nuela.
1: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ba, ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen, eretzat oso unki barria, bukatuta gero, Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, behar, nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita ditut, ze ne, oso politxe izan zen hori. Baina galdera zen, goiuri?
0: Ez, ea damuten zinen,
1: eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
0: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten dezun lan, Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat ez dakit desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
1: Ba, goiuri. Ba, oain dela bi aste esango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut ezetz, ze egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan, badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haiene, aber aldaketa bat dagoan. Espero dut, ez izatea txarreako, eh? Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten, oen dela hiru urte ez noan ikusten.
0: Begira, bueno, zerbaiten gatik izango da hori. Zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke, dokumentalek ere, ba, lagunduko dute horretarako ez, pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno ez, lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen. Lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
1: Danok, ahoz, ahoz, junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen uste dut.
0: Badago beste, bueno, dokumentela guzti zeharkatzen du, baina, bueno, maiganean jartzen du arma nuklearren kontua, ez? Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu arma nuklearren aurrean.
1: Hori da, gure burua.
0: Azkeneko galdera bat egin baritzut, Leire, zu joan zara Japoniara ikertzaile gisa eta ba, eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak, nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara hori guztia entzun ondoren?
1: Bueno, batetik eta broma nekauta, osea, ni etorri nintzen handikan lertuta. Ba, denbora pasa behar da, espentsa. Osea, hasi eran neonekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta bain nabil, egun hauetan ba, berriz ere bueno, dokumentala ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozio egiten da berriz ere hango gauza gogora eta ba, bizkat nahaztuta bezala.
0: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, bueno, kompromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duzu zuentzat lantaldearentzat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
1: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modua, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, ba, gure helburua lortzeko bide hortan, ba, bueno, bastu urras bat.
0: Ba, deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia hau ezagutzera. Historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat, eta badagoela bere testigantza bilduta, bai liburu eta orain dokumentalean, beraz, ba, joan daitezela eta ikastezatela gehiago honi buruz, Leire Arrieta, eskerrik asko, gurera atortzen
1: datik. Zuei, mil esker.

Entzulio goizeko 10ak eta 40 minutu, benetan interesgarri eta gozo azken minutuetan, Leire eta Goiuriren artean izan dugun solasaldi elkarrezketa hau, baina aurrera egin behar dugu. Bibegi Bilore atzo izan zen protagonista Donostiako Victoria Eugenia antzokian euskal zinearen galan. Gerora hitz egingo dugu honen inguruan, baina laister protagonista gehiago izan behar ditugu gure mailean eta prestatuko gara da. Ikusten dugu hemen prentxaurrekoen aretoan Brusalgo kabat kuboan jendea pilatzen ere hasi dela, hainbat prentxaurreko gaur, aipatu dugu Brad Pitt iritsiko dela, baina beste hainbat ere badira eta dagoeneko hemen kazetari eta jende mordoa ikusten dugu inguruan.

0: Ba, segituan gurean izango da Elsa Oliarinez, kontuan izan txakuntxakur izeneko dokumental ondu duela, hainbat jolastokiko biolentzien inguruan, baina azken egunetan hainbat pelikula ikusteko aukera izango du, eta gorkorak ere estreinaldi potoloak espero dira, tarteango juri Koldo Almandozen lana ostiralean izango da gurekin, azken agurraren sortzailea, baina tira, guke dagoeneko ikusteko aukera izan dugu, egi guztia esan da. Eta izango da, nolabait, zer esan amango duen pelikula bat uste dut, badela txuri eta beltz, bai edo ez,
1: txuri eta beltz.
0: Alde edo kontra,
1: ai,
0: aurrera edo atzera.
1: Ba, etzait iruditu hainbesterako, ose, esan nahi duzu, edo asko gustatuko zaiela batzuei edo gorrotatu egingo dutela besteek?
0: Bueno, akaso muga mugetera eraman gabe, gustatu bai eta gustatu ez.
1: Ados, bueno, baliteke, baliteke.
0: Bai, sentsazio.
1: Nik ala ere azpimarratzeko gauza bat esango dut, eta zara, hau ez da spoilerra. Aipatu dugu egun hauetan ere, Josean Bengoetxea badagoela hainbat pelikuletan, eta hontan ere badagoela, eta askotan, bueno, aktorek etengabe egiten dituzte proiektu ezberdinak, eta ikusten dugu aktore bat lan batean urtarrian, eta gero maiatzean ikusten dugu beste lan batean, baina guri gertatu zaiguna da, ba, hiru egunean jarraian ikusi dugula Josean hiru lan desberdinetan, eta hain jarraian ikusteak benetan erakusten duela haze gaitasun eta haze talentua duten gure aktoreek, ze oso paper desberdinak dira, esango dugu, bai? Pertsonaia oso desberdinak antzesten ditu Josianek hiru lan hauetan, eta hiruetan da sinesgarri.
0: Erabat. Bia joan den urtean gertatu zen gauza bera beste aktore batekin, oso bestelakoa da, baino, Kepa Errastirekin. Kepa Errasti joan den urtean ikusi genuen bereziki Amaman eta Maspalomasen, barkatu Amaman nik, Carmele eta Maspalomasen, eta bietan egiten zuen oso paper garrantzitsua, bigarren mailako papera, baina oso lane interesgarria, eta ikaragarria zen nola esparro guztietan egontzitekeen ondo, ez da? Eta baita uste dute badirela, ez, batzutan erabat protagonista ez diren aktoreak, baina gure zineari ikaragarrizko maila ematen diotenak, eta zuzendariek ondoan nahi dituztenak. Ze uste dut Kepa Errasti eta Josean Bengoetxea badirera dozen zuzendarik bere elenkoan, bere zerrendan nahi dituen horitako bat.
1: Ah, baina eski ni gere nahiko nituzke, nire lan taldean. Egia esan, Aitziberrek atzo esan zuen gauza batekin oso ados nago, eta dela euskal zinema eta euskal ekoizpen guztiak sentitzen ditugula gure, ez? Naiz eta guk ez parte hartu pelikula honetan, beste euskal pelikula bat gure ere sentitzen dugula.
0: Erabat.
1: Eta nik erabat bat egiten dut berak aipatutako horrekin, eta hitz egin izan dugu, ba, ez dakit ze euskal ekoizpen ikusi eta agian ez zaigu guztiz gustatu, baina nik sentitzen dut arralako, ez dakit, konpromiso edo militantzia, esateko, badakit ze zaila izan den proiektu hau aurrera ateratzea, are gehiago euskera gutxean denean, eta ez dut publikoki egurtuko, edo ez ditut...
0: Bueno, urrun joan gabe, gu atera gara, zuetani,
1: bai.
0: Zine batetik,
1: bai.
0: Euskal produktua ikusita,
1: bai.
0: Eta sentsazio auki, zait bereziki gustatu, baina militantziak kokatzen zaitu beste doki batean.
1: Hori da, esaten
0: ari nintzena, bai. Beste jarrera batean.
1: Bai, badakizulako...
0: Badakizu talako ze zailtasun dagoen, hizkuntza minorizatu baten errealitate kulturala osatzerakoan, eta bai, ados nago, eta horregatik uste dut atzo Aitziberrek behar den tokian jo zuela, ez, aipatu zuenean militantzia hori, eta komunitate linguistiko, kultural, nazional baten parte sentitzen zela, ez, guztionekin. Noski, gustatu zitzaidan atzo Kandido Urangak ere, horrela erdi akatzetik, erdi bromatik eta erdi trabatzen zenetik, aktorearen trebetasun horretan, aipatu zuenean euskal zinea, zine basko. Eta hor geratu zen, ez? Jendearen barrearen zeita, jendeak segituan harrapatu zen, jendeak segituan sartu zen hor. Bueno, hori ere hor dago, euskal produkzio asko daude zinemaldi honetan, euskara askoak gutxiago. Eta uste dut, ba, bigarrenak gehiago sentitzen ditugula gure, dendena esaten hasita. Goizego 10ak eta 47 minutu, Goiuri, zer deritzu aurrera egiten badugu, gure horrengo gonbidatua hementxe daukagu dagoeneko.
1: Segi.

0: Dori urte, 8 urte igaro ditu begira. Begiratu eta filmatu, gure izatearen uneri garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakun-txakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean? Nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean? Dokumentala gogorra da. Agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira. Nor ginen gu, non ginen, violentzia harremanetan lehenen otarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra. Hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu, Elsa Oliarinesek eta arekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik hans.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados. Aizu, lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik ala erabaki zuen eta ala mantentzen dugu duela ja urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula edo non nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen ez zoin filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia, inbea. Eta hori zen Parisen entzalari Sorbon unibertsitatean, ba zen mediateka bat, eta hor baziren ordina gailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu kaide batetan, eta bazenuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik Dernete, Jean Rouch eta Edgar Morinek eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jargian, eta senditu nuen, zela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Ho, zerantzun hona, Bai, entrevista azteko damba. Bueno, txakun-txakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek ekarri zuelako, dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori. Eta galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori, eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta han bizi nintzen, eta nire galdera zen nola badakizu nor zaren eta zen nahi duzu egin zure biziarekin, alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera. Eta ohartu nintzen, zure bizia egiten duzularik, ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hortarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan, haurko denboran, eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan, eta hortarako aitatu dut haurko barrio batetan sartzea, eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean, hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi batek honela xedio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaudela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, gana duzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, na, nola egiten duzu?
0: Daitezen, bai.
1: Ba, ditut problemak nire gramatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak, 8 urtez, egin dut telesaila bat hurrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntzakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kameraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearen zat, gogorra bada.
1: Bai. Bai, bai, eta hortarako ere momentu hori erraiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut esena olakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrer ezin duzue hola egin. Eta hortarako momentu hartan deliberatu nuen filmatzen zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak, izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hartan hasi nintzen elkarrizketak egiten. Justuki, zeren gehitu bezala, enuen filmatzen al eta gero etxerat sartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman, beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero, ohartu nintzalarik etzela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrek eta nola zizen den momentu bortitza beraientzat ere. Eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea. Justuki pentsatzeko eia posible denez berriz algarrekin jolastea, eta ez bakotsak bere errolan blokatua izatea.
0: Galetu behar nizuneak idoia izan duzun, baina uste dut ezetz, dokumentalak berak eraman zaituela, ez da hori nahiko agerikoa da. Baina bai, nolakoa izan den borroka hori zure buruarekin zinemagile eta, ez dakit, ezitzaile, zinemagile eta heldu, arduratxu. Aipatzen duzun momentu batutan, grabatu ez den horrek ere hartu du garrantzia, edo erabaki duzu ez grabatzea. Baina pentsatzen dut hor barne talkasko sortuko zirela.
1: Bai, oso, eta behar momentuan banuen pakto bat, ez, haurekin. Behar nintuen utzi, jolastu, bestenaz, ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Behar momentuan, momentua zumaitetan, errandut ez, ez dut filmatzen eta joan niz. Ebena, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute ari zira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai oartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren iruditzitzaidan ez balin banuen nik filmatzen erra nahi dut bi amenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin banuen filmatzen bi amenean igaiten alzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kambiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
0: Agertzen da kredituetan Dian Maxugonen figura. Ez dakiz ze puntutaraino konta dezakegun nau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren gandik sortu zen edo zuk idea bazenuen eta bera behartzen nuen hor bide lagun.
1: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez taldean. Bena, errol joko bat idazten bali madugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxugon hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoi dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bakotxekin elkarrizketak, eta galdegin deiet, ea begiak zera, eta animal batez kanbiatzen altzara, eta bizitu dute bakotxak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman, bena urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola, eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
0: Galdera unitzi egin unizkizuke, baina denborare hortxe gainean daukagu, izenburaren inguruan galdetu behar dizut. Txakun-txaku, txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari golpeka markatzen dion hori, badago hor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan?
1: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura, Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat. Eta pentsatzen nuen txalapartaren txakunak, egiten alduela zure animalearen, iratzartzen alduela. Eta hori zen ere ideia nola, txerkatzen alduzun zure baitan, zure barnean duzun animalearen iratzartzea nola egiten duzu. Txalaparta bat oso efikaz izaten alda ez, iratzartzeko.
0: Txalapartari lotuta amaituko dugu galdera honekin, txalaparta azkartu egiten da, bukaeran, badago beste distira bat, beste argi bat, esango diogu entzuleari baikor, optimista amaitzen dela dokumental hau.
1: Bai, prefosta, optimista, eta aurrak dira... badute gauza hanitz oino esperimentatzeko, eta filma bukatzen da, bena beren bizia, badute oino bizi asko bizitzeko.
0: Ba, entzuleok, goizeko 11 eta 3 minutu ditugun honetan agurtu egin beharko dugu. Penaz, izan da bezala, galdera asko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
1: Eskerrik hanitz.
0: Ba, entzuleok, esan dakoa, goizeko 11 eta 3 minutu eta gu aurrera goaz, hementxe bigarren kafean.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.
0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, kadiarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
4: Abian da zinemaldia, eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik, trama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
8: Ekintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
11: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, xoa bindezu,
12: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat,
13: oskatuna. Ikusteko zelan sartu gara ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
15: Uste dut, 20 hartio enakiela xuxen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
16: Nor da Kristian?
15: Etxeruzeneko alaba.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zer gertatzen da?
3: Bai, izateari utzi genion arte.
4: Beno, pentsatzen dut denok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago?
5: Ere bizitza, eta berri dut zigar duzu.
4: Ta zuetako askok bezala ibaik emezortzi urte dituzu.
1: Eta guk noski ba, zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gurera gonbidatu dugu Mikel Álvarez, telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
6: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri tartetxo bat hartzeagatik ona bigarren kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, kontai gozo?
6: Segon nuke, dala bi urte, hain justu, zinemaldian ezagutu nun David. Proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua, bari, txostenak eta lantzen hasia zen, eta bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin. Eta hemen, zita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da, bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez, jende asko dago tartean, baina ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan, eta benetan esaten dut gaina, sentsazio dukiet taldean lan egitearena, eta oso ez bakarrik aberasgarri baizik eta esaten, eta atsegina eta erosoa izan da bai.
1: Zer dara, Mikel, askotan aipatzen dugu, ez da, egia daku kazetariok bistan izaten ditugula horrelako errealitatek aste honetan zehar, zinemaldiak ematen duelako, ez da, zuk orain txaipatu duzun moduan, ba, jende berria ezagutzeko, industria barruko, bueno, ba, sortzaile eta artista ugari batzeko, bada, ez da, ikusleen tatik aratago ere badijuan jaialdi bat honakoa, eta horren adibide, ba, zugaren txaiza azaldu dutzuna, ez da?
6: Bai, hori, hau, topagune bada baita ere, ez? Egi esan nik gaurko eguna, aurteko zinemaldean gaurko eguna izango dut, aitatasun baimenarekin, nagoelako, gaur jaieguntxo bat hartu dut, eta egi esan, bestela ez naiz gehiegi aritu, aurtengoan bestela gustatzen zait, gu etxean, filmak ikustera etortzea, baina aurtengoan bai, beste aldetik, ez? Da beste alde horretan, bai ikusten da gehiago hori, ez? Industriaren topaketa hori, adiez, gaur goizan ikusi dut, bederatzietan, bazegoen iparraldeko industriarekin elkartruke bat, alako elkartruke bat, euskal industria eta zinearen aldetik, eta horrelako plaza bereziak topatzen dira, bai maila hundi egiten, baina nik uste baita, ez, maila bajuagotan gabiltzen ontzat ere, jendea ezagutzeko aukera, ideiak partekatzeko aukera, eta nik uste hemendik gerora grabatzen eta proiektatzen edo emititzen bukatzen duten proiektu asko ateratzen direla. Jendea ezagutze aldetik niri gaur onartuko dizut, urrutirago joan gabe, Belen ezagutzeko gogoa dudala, etorri da, liburuaren idazlea, eta egizan, joño, gidoigia zaren horrean betire zure ideietatik abatzen zara, moldaketa bat, erronka bat zen, kasu honetan niretzako, eta oso eskuzabala izan da bera ere, hasieratik oso pozik egon da, gauzak aldatu ditu, azkenean beste hizkuntza badelako, baina gustora ikuste dute emaitzarekin, eta uste dut nik bere lekuan egongo banintz, ez dakit, hain ondo eta hain modu horretan hartuko nituzken, eta horretik gogoa dut, berarekin hitz egin, eta benetan zer iruditu zaion jakiteko, azkenean bere ideiatik eta berak oso ondo idatzi eta egituratutako historia batetik datorrelako.
1: Ba, Belen aipatuta, Mikel, Belen Martinez da aipatu duzun idazlea, andaluziarra bera, eta Odol Argia, telesail hau, cuando reescribamos la historia, eleberrien dago oinarrituta, gidoigilearen lana niri behintzat izugarri komplikatu iruditzen zait beti, baina ez dakite gainera beste baten lanean oinarrituta horrelakorik sortu behar duzunean, ez dakit, nolakoa izaten den bai artistarekin, zuzendariarekin ere bai, kasu honetan David Losadarekin, eta eta zurez, barroko artista horrekin harreman hori, egoak aipatu dituzu, hemen ego asko nazten dira, ez dakit nola kudeatzen den hori.
6: Eta ez egoak bakarri baizik, eta azkenean zuk historia bat sortzen dezunean, unibertsua sortzen dezunean, zure ume bat, da, neurri batean, ez da hori beste horbait utzi eta horrek aldatzea, ba, ez du erreza izan behar. Nik egizan, bueno, sortzai moduan eri, historiak asmatzea gustatzea hori da gehien maite dudana, baina egia da, bueno, bigarren telesaia idazten dudana, lehendabiziko altxasu izan zen, hau da, benetan gertatutako eta gaina ez edonolako gertakari batzuetan oinarritutakoa, eta bigarrena beste norbaiten eleberri batean oinarrituta, ez? Bietan dago lotura hori, ez? Ez dago erabateko askatasun hori, zuk abiatutako historia baten dagoena, baina egia esan, hau ere aberasgarria izan da, askatasun hori izan dugulako, ez? Azkenean, ez dira hizkuntza berdinak, ez dira denbora berdinak, ez dira gauza asko aldatzen dira, eta gauzak aldatu behar izan ditugu, baina egia da, egitura aldetik bereziki, novela oso ondo eraikia dagoela, eta egia esan, errespeta aldatu ditugu pertsonajeetan, ez, sekuentzia berriak asmatu ditugu, gauza nastu ditugu, gauzak badaude aldaketak, baina esan liteke mugarriak, bidearen mugarriak, ez, bide gurutzeak eta nondik doan errespetatu dugula erabat, askotan funtzionatzen duena ez ikutzea hobeto delako, askotan arazo izaten da hori identifikatzea, ez, askotan agian pentsatzen ba, hau da garrantzitsua dena, eta agian beste zerbait txikiagoa zena, ez, harri txiki bat mugitzen duzu eta errekan mugitzen zaizu, ez, beste leku batera da, eta uste hori zela erronka, eta pertsonalki gustora nago, nik uste asmatu dugula novela hori telebistara, edo telebistara, bai, telebistara, edo bueno, ez, plataformetara eramaten kasuenetan.
1: Beraz izan dituzu, zorionez, lizentzia artistikoa, kreatiboak, nolakoa da prozesua? Behin zuri David Losadak komentatu zizunean, begira, ba, liburu honetan oinarritutako telesail bat sortuko dugu, nola da, eleberri hori esku artean edukitzea, nola hasten zara lan hori xehetzen?
6: Respeto askorekin, lehendabiziko gauza, ez? Lehendabizi, bueno, ikusi genuenean baietz, bion artean idatziko genuela, balekok erabaki hori hartu, eta bakoitza bere atxean hasi zen lanean, ez? Liburua ondo irakurri, xehetu, zatikatu, ez? Oharrak hartu, bueno, beste modu batea irakurtzen duzu. Ez da, zuk denbora pasa edo gusto handuzulako irakurtzen duzun zerbait, baizik eta zerbaitetarako da, orduan oso modu analitikoan irakurtzen duzu. Eta bueno, hortxe ba, pare bat aste, uste izan genituela horretarako, eta egun batean, ba, bildu ginen David eta biok iurretan, baleukok duen goitzan, han gela txiki batean, bakoitza bere ordenagailuarekin, eta uste dut, 10 ordu egon gilean,
1: wow.
6: Eta urrengo egunean beste, ba, bazkalduta ero etxera jo ginen, beste 5 bat edo, eta hor gutxi gora bera, ba hori, oharroietan eta izan genuen guztia bolkatu, bion artean guzti hori elkartzen hasi, eta gutxi gora berako, esan dezagun, ez da tratamentu batera iriste, baina bai, 5 ataletan zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez, alako eskema bat edo osatu genuen, eta gero ja idazten hasi ginen, eta bi eskutara idazaren prozesua niri tokatu zaidanean behintzat da, ba bueno, aleonka atalarekin zu hasten zara, ba orduan, zuk idazten duzun lekura arte idatzi, bidaltzen didazu, ni horrek gainetik pasatzen naiz, bidaltzen dizut berriz, eta bigarren batala bat zu hasi bazara, horrein ni hasten naiz, eta prozesu berdina. Eta egia esan hori, hasieran zegoen feeling sentsazioa izan nuena, jo, ze ondo da, ze guai, ez, Davidekin, joan da, baiestatzen, eta indartzen, eta konfiantza honditzen bestean, eta hori, garrantzitsua da, askotan zuk zerbait idazten duzulako agian, ez, eta horre egoak ere, guk ere baditugu, ez, eta zerbait idazten duzulako, jode, guai dago, eta beste egizan dizu, hau, igual, aldatuko nuke, eta batzutan, jotzen dugu, ez, sortzaiok gure babestea, ez, baina ikusten ondo dagoela, baina jatzen da momentuan don, bestean konfiantza duzun, eta ikusten duzu besteak zeditzen duela, ez, zure aurrean, eta zuk ere, zu ere hasten zara, ez, eta uste dut hor hasten direla gauzak funtzionatzen, argi dudalako, izan ditudan esperientzietan, norbaitekin idazten duzunean, emaitza hobea da.
1: Ze polita hori, bai. Eta kasu honetan, David eta zu zineten, esku, baina Belenek ez dakite idazleak berak, ze papertzuen guzti horretan?
6: Kampo egon da erabat prozesu horretan, hori ja produktora kontuak dira, pentsatzen berarekin eskubideak eta negoziatuko zituzten, eta gero uste dut berak zuzenean telesaia ikusi zuela.
1: Wow.
6: Bai, uste dut baietz, eta egin esan berarekin, bueno, horregun sareak eta ez, izan dut harremana berarekin, eta oso gustora dago, horrean, beraz, bueno, ondo, baina iruintzait hori, bere aldetik badagoela hor, ostras, eskuzabaltasun bada, ez? Askotan idazleok esaten dugu, ez? Liburu aukatu da, bueno, orain ez da nirea. Orain irakurlena da. Ja, yeah, bai, baino bueno, ez? Bai, baino bueno, ez? Eta berak egin du hori. Eske utzi digu guri aldatzen, moldatzen eta bai.
1: Aizu, Mikel, suspensea, superstizioak, suizidioa, fantasia, konta iguzu, zer den odoli jargia?
6: Bai, odoli jargia, hemen txeserien aizenean lehendabizi saioaren kareta jarri duzu eta ez,

0: Eta orduan, ba beste gai batzuk sartu ditugu, presente zeuden gai batzuk agian modu esplizitoagoan edo landu ditugu liburuan agian, ba hori ez, agian gaztexeagoentzat bideratua zegoelako etzirenak hain argi aipatzen agian, ez? Eta hor ba guzti horren bueltan dabil, ez? Azkenean bi protagonista nagusi daude, Julen eta Ibai dira, oso lagun onak izandakoak, gero ba ez beraio bakarri baizik eta herri osoa traumatizatu zuen gertakari bat egontzen eta banandu dira eta handik 10 urtera ikasle hoien bilera badago. Eta han ba abiatuko da ba aurrego lau ataletan korapilatzen eta askatzen joango den historia hori eta hori xe, bigarren aukera bat izango du eta askotan bigarren aukerak badirudi zerbait ona direla beti, ez? Eta bueno, ona dira agian lortzen baduzu nahi duzuna, ez? Lortzen ez baduzu agian ez dakit, ez? Horren bueno, hor jolasean ibiliko gara saltxan.
1: Nik onartu beharra daukat, bueno, pixkat telesail honen generoa eta zeintzen ikusi edo irakurri nuenean, bueno, ba ez dela egia san niri izugarri irakartzen hauen genero horietako bat, baina oso gutxitan pasatzen zait, bai nirita, imaginatzen du beste askori ere bai, obra batek lehen ataletik engantzatzea, harrapatzea, eta nik atzo, izan nuen telesailaren lehen atala ikusteko aukera, eta ni behintzat, harrapatu nauzue, izugarria iruditu zitzea, nola 40 minututan, hainbeste gai landu daitezken, eta hainera konkretu batean, ez? Nik uste dut, lehen atala ikusten duenak, beste laguak ikusi beharko dituela, bai ala bai.
0: Ba, eskartzen dizut. Egi esan, ja, goizan lehenengo bisita eta horrelako lehenengo kritika horrelako izatea, pozen naiz. Eta bai, da, lehenengo atalak oso zailak diala idazteko. Lehenengo atalean egin marruzulako ia guztia landatu, ez? Gero gauzak ez hasteko besazpitik ateratzen eta ez? Guztia landatu behar duzu, pertsonaiak aurkeztu behar dituzu, bai, gauza gertatu behar dira, ez? Eta askotan, arriskoa izaten da gauza gehiegi egotea, ez? Eta horretarako garrantzitsua da baita ere, atal kopurua egokia izatea istorioarentzat, ez? Askotan formatuek eskatzen dizute 6 atal eta agian duzun historiak ez ditu 6 atal behar, agian 5 behar ditu edo 7 edo 8 behar ditu, ez? Kasu honetan, uste dut 5 egokia zela, lehendabizikoa izan da gainera hori, lehendabizi idatzi genuena eta hasieratik ETB-ek atal hori irakurtzen esan zuen atopegoatz, honekin
1: enaiz harritzen.
0: Eta gero egia esan, autoestima egotzen ari zen, nik uste dut atal hobeak daudela lehendabiziko.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, bai.
1: Aizu, ba, bai. Ez dakit atal hori bigarren atal izan daitekeen, baina gaur bertan estrenatuko, hemen txet, Donostiako nazioarteko zinemaldian Odoli Jarria telesaia, arratsaldeko 5:00 Printzipe zinematan, bertan aipatutako lehenengo atala, eta bigarren ere bai ikusteko aukera izango dute ikusleek. Oraindik, Mikel, zorionekoak sarrerak geratzen dira, beraz hor irratiaren bestaldean norbaitek oraindik ez badu bere sarrera eskuratu, ba joan korrika batean zinemaldiaren webgunera eta erosi. Gaur arratsaldeko 5:00 izango da lehenengo emankizuna Donostian, baina beste obra eta lan asko milabeteak eta urteak ere itxaron behar izaten dugu gure telebistetan ikusteko, baina kasu honetan Odoli Jarria ostiral honetan iritsiko da primeran bai. Plataformara.
0: Bai, bi eguneko tartea eta egia esan ba hori, ba badut gogoa, ez? Jakiteko beste aldean nola ikusten den lan hau eta nik uste bi atal neurri egokia dela, orduta erdi inguru, ez? Filme baten moduan zinemaldian botatzeko eta gogoa uzteko, ba begira, ba zure sentsazio horrekin ateratzen badira gainera ba, gehiago ikusteko, ez? Eta bai aipatu nahiko nituzke aktoreak, uste dudalako oso beti dira garrantzitsuak aktoreak, baina kasu honetan uste dut zerbait idazten aritu, gaina liburu baten irakurri dituzu, ez? Eta gero ni rodajean oraingo honetan gutxi izan naiz, bisitan izan nintzen pare bat egunetan, baina zuk idatzitakoak beraiek esaten entzun eta esatea bera da. Ez? Eta oso gustora nago Davidek oso garbi zuelako hasieratik ez zituela arpegi ezagunegiak nahi, ez? Nahi zituela pixka bat aktore berriak, esperientzia hondikoak dira gian, baina ez dute aukera hori izan, ez? Eta ostra, maitza hona da, badaude ezagunagoak zirenak, ez? Mikel edo Sanbu adibidez, ez? Gure artean dagoeneko ezagunak direnak, Aritzek ere bai egin ditu gauzak, baina bueno, la protagonista bat edo ez, Jon eta Aritz, eta ondoren Banekane, eta bueno, talde guztia, ez? Eta eske oso ondo daude, eta izugarrizko taldea osatu dute rodajean. Familia bat izan dira, gerora geratzen dira, orain asko

0: den bizi dira, eta gerora jarraitzen dute harremana mantentzen, eta vibra hori, ez, hori esaten duen bezala, ez, ni uste nabaritzen dela telesailean, beraien arteko roio on hori.
1: Aizu, ba zederra kontatu dugu zen guzti hau, ea gaurko egunean ere beste proiekturen bat sortzen zaizun, eta urrengo urtean kontatzen diguzun, edo esango diguzun, ba, begira gogoratzen zarete zuekin egon ostean, ba, begira, kafetxo bat hartu nuen, eta kafe horren bueltan, ba, beste bi pelikulatera zaizkit.
0: Ba, hori xe nahiko nuke, egia esan orain honea bidean lagun gidoikile batekin elkartu naiz, eta horretaz aritu gara, ez? Zerbait egita lortzu zen, hola pentsatzen duzun, ba, hau ondo bada, beste zerbait aterako zen, eta ez da inerreza izaten, ez? Orduan, bueno, ba, nere asmoa, nere nahia hori da, idazteaz bizitzea da, zaila da, are gehiago euskeraz idazten dugunontzat, baina, bueno, ongi etorria izango da, noski baiz, da gustora etorreko naiz berriz.
1: Amaitzeko, Mikel, atzo Euskal Zinemaren galan, Baiane Gabarainek eta Miren Gaztainak aldarrikatu zuten, ez da, gidoigilearen figura hori, baita ere azpimarratu zuten, emakume falta dela sektorean. Euskal Zinemaren osasuna hitz egiten dugu askotan, Euskal Zinemaz, kasu honetan, euskaraz egiten den zinema horretaz, zer nolako osasuna du, konkretuki euskerazko gidoigintzak?
0: Ni oso negatiboa naiz. Azken urtean are gehiago euskararen inguruan eta nik militantziaz egiten dudan, beti izan dut garbi euskeraz idatzi nahi dudala, baina egia da oso merkatu txikia garela. Eta azkenean hemen diruak mugitzen ditu gozak, eta euskerak ez du dirurik ematen, orduan. Daude, bibide daude, pelikulak egin nahi badituzu, diru laguntzak harrapatu behar dituzu, eta telesail bat egin behar duzu, ETV-en egin behar duzu. Orduan, hor bi plaza bakarri daude, eta ez dago guztiontzako lekua. Horregatik esan dizuen, gauza gehiago aterako dira, jende asko gaude, eta oso zaila da, eta jende oso ona dago aukerarik izan ez duena. Askotan, talentuaren sobrebalorazioa hitz egitea gustatzen zait. Danok uste dugun berezia garela eta aukera merezi dugula. Jende piloa dago, oso ona, aukerarik ez duena. Eta askotan privilegioa eta leku egokian behar den momentuan egotea izaten da klabea. Orduan, baina nintzaik ez maila dugula, oso gauza ederrak egiten ari dira. Baina gutxi egiten da. Gutxi eta gutxi egiteak ere ekartzen du abanikoa ere genero aldeetik, tonu aldeetik, murritzagoa izatea, ez? Horren hori, jarraituko dut, baino, esaten egunean, Euskal Indio, oso positibo jartzen garen, iruditzen zait, ez duela inora hori, eta hortik dugun gutxiarekin pozik egoten, ez garela, ez da bizira ongo dugu.
1: Ba, Mikel Álvarez, eskerrik asko, egun zoragarria izan dezazulemen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, eta laizter arte.
0: Mila esker, tondo izan.

0: Tira, elburua bete dugu, eh? Abesti honekin gure urrengo gonbidatua dantzan jartzen nahi genuen, eta badu odola edo, eta git kultura latinoa bintzate gorputzean, eta hori nabaritu egiten da. Entzuleok, alfombra gorriak Loria zuzendari eta aktorentzat gorde ohi du, tarteka ekoizle eragilei ere egokitzen zaie merituaren zati bat, gutxixeago askotan gidoilariei, orain txaritu gara Mikel Alvarezekin. Zinemako izpenaren kateak katebegi ugari ditu, industria hitz aipatzen dugu eta dozenaka figura tekniko zein artistiko datozkigo burura. Eta proiektuen tamaiaren arabera ere asko aldatzen da hori. Zinemaldian ikusten ditugu, hainbat lan, batzuk 200 lagun izan ditzakete atzean lanean, beste batzuk izan daitezke 5 artean egindakoak. Eta profil horien artean guk bat azpimaratu nahi izan dugu gaur, muntatzailearena, beti garrantzitsua dena, baino agian ea zer dioen gure gonbidatuak. Proiektua txikitua ala, garrantzia eta pisu handiagoa ere hartzen badoana. Amaia Merino zuzendari lanetan izan dugu bigarren kafean iragarrean, non dago Mikel eta fantasia lanekin esaterako. Zinemaldi honetan elkarrizketatzeko proposamena bota genionean esan zigun, baina nik ez dut pelikularik zuzendu zinemaldi honetan, soilik muntatzaile aritu naiz. Eta guk, gaur, Amaia Merino muntatzailea nahi genuen. Ongi etorri, bigarren kafera, Amaia.
1: Apa, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo. Bai. Lasai, egia esan, egun hauetan, bi egunetan geldituko naiz, jabi arbanoa, eta amiaire, osea, lasai.
0: Bai. Esan behar nuen bi pelikula mardul eta lodi izan dituzula
1: bai.
0: Zinemaldian, muntatzaile bezala,
1: bai.
0: Baina esan ere esan dezakegu mardultasunean eta gordintasunean ez dakit, ohitua zaudela ere?
1: Bai, egia esan gustora, neri, hola, aurten bezala da gehien gustatzen zaidana da. Bi filme eukitzea, baina biak muntatzaile bezala, zora garria da hori. Ze, inork, kasik inork ez dizu ezer galdetzen.
2: Eta guet horri gara, men, matraka ematera.
1: Justo,
0: bai, eta gainera entrevista hau ezken nuen buruan, baina ni konturatu nintzen kredito batzutan ikusi zintu dala, gerora ikusi konturatu nintzen Amaia Merino aipatu zuela muntatzaile bezala Izaskun Arandiak ere, eta esan nuen, jo, Amaia beti dago zinemaldiaren alorren batean, ezpada zuzendari lanetan, gidoilari lanetan, muntatzaile eriko da batez ere, muntatzaile lanetan askotan ikusi zaitugulako, eta iruditu zitzaidan aukera oso ona muntatzailearen figura aldarrikatzeko, ze benetan uste dut eta askotan ez tabai datu dut, iruditzen zaidara muntatzailea badela pixka bat zuzendari, muntatzailea badela pixka bat gidoilari, eta askotan muntatzailea badela askotan desastrearen konpontzaile ere, hori gerta daiteke, eta azkenen ardurasko iristen dela, azken prozesu hortara.
1: Bai, egia da, muntatzailea izatea edo nere lana edo beste askoren lana, ez dela oso ezaguna, ez da erreza ulertzea, zer egiten dugun, eta, bueno, konpontzen dugula edo ez, agian akaso alderantzizkoa egin dezakegu.
0: Hori ere gerta daiteke, hori ere gerta daiteke.
1: Alderantzizkoa ere egin dezakegu. Eta, bai, da, azkeneko prozesua, azken prozesu kreatiboa gero badira, bueno, ez, soinu teknikariek entzuten badute hau esango dute, eta guztzer.
0: Bai, eta musikariek.
1: Eta musika, baina, bueno, musika askotan muntaiaren...
0: Bai, prozesuaren paralelo izan daiteke,
1: bai,
0: ez da?
1: Muntaiaren...
0: Soinu postprodukzioa normalean ondoren behar du egiten,
1: bai,
0: da, eta horrek...
1: Bai, ze prozesua da, ez dakit nola aipatu, baina zer da muntaia, ba, da ikusentzunezko puska pila hartu, eta hoiek batu, zentzu bat eman, norabide bat, ritmo bat, eta batzuetan, dokumentala denean, askotan aurkitzen duzu, zertaz ari zaren muntaia egiten prozesu horretan ari zarenean. Eta musika batzen da, ose, zuk amaitu behar duzu muntaia, besteri, koloriztei eta soinu postprodukzioa egiten dutenei, ja amaitua, ze bestela, kakaoa da, aldatzen baldin bada denbora, sinkronia ere apurtzen da, eta bueno, hori da kakao bat. Orduan, hor amaitzen dugu.
0: Badago esaldi bat rodajean, izaten dela, hau muntaian konponduko dugu.
1: bai. Bueno, nik bere iztuko nuke, benetan, muntaian bi prozesu oso diferenteak. Fikzioa edo dokumentala.
0: Bai.
1: Oso diferenteak dira. Ni ezagun nuke espezialista naizela
0: dokumentalean.
1: Dokumental gehiago egiten dira, fikzioa baino. zailagoa da fikzio bat egiteko behar den guztia aurrera eta lortzea, ez? Orduan bai, fikzioan ez dute hainbestetan esaten, pa, hau montaian konponduko dugu, baina dokumentalean nik esango nuke baietz.
0: Bai.
1: Bueno, jakingo dugu gero zertaz zer egiten ari garen hau errodatzen.
0: Entzuleako katzeko, oraindik muntaiaren papera ulertu ez baduzue, esango dugu muntalari txiki-txiki zantzaitezketela zuek ere, ez dakit, CapCut aplikazioa mugikorrean hartu eta bideo bat ebiratzen duzuenean Instagramera igotzeko, hori bada muntaiaren lehen pausua, akaso pixkate profesionala gozarete eta baduzue, ez dakit, Da Vinci edo Premiere edo Final Cut edo Danako programa, eta hori gauzatxo komplexoagoak egiten dituzue. Bueno, azken finean hori da piezak puzleak osatu, bai sonidoa eta bai irudia nolabait zentzu bat ematen joan, ba, zuzendariak, gidoilariak nahi izan duten horren arabera, baina dokumentalean bereziki epatzen nuen gidoiak muntaian pisu asko hartzen duela, Amaia.
1: Hori da.
0: Gerta daiteke gidoi bat markatuta egon edo tratamendu sendo bat eta hortik dena oso garbi egotea, baina askotan ufa, honek ez du funtzionatzen eta buelta bat eta bi buelta eta ematen zaizkio gozei.
1: Hamaika buelta ematen zaizkie. Bai, dokumental gintzan behar bada muntaia da bigarren idazketa edo hirugarren, ez? Askotan zentzua edo zertaz ari zaren demagun baukazu tema, kriston tema ona, filme bat osatzeko, eta zuk errodaia egin duzu tema horren inguruan, baina temak ez du filma egiten. Eta muntaian zuzendariarekin eseri, eta, bueno, nik egiten dudana da, nik sistema bat dut, sistema oso erresa da, eta simplea, baina galdera fundamentalak planteatzen ditut hasieran, baina gero prozesuaren prozesua aurrera egin ala berriz, eta galderak oso sensibioak dira, oso zertarako, norentzako, zertarako eta norentzako dakizunean ja esaldi batean jarrita jakingo duzu zer ari zaren egiten, ze filme den, eta ondoren ja laugarrena da nola. Beti nahi dugu lehenengoa izatea. Ah, baina nola egingo dugu? Ah, ez dakit. Nik nola egingo dugun ez dakit. Lehenik eta behin etxeko lanak. A ber, zertarako dago? Zer nahi duzu? Zertaz ari zara? Zer nahi duzu jendeak pentsatzen gelditzea filme hau ikusitakoan? Eta aukera bada. Aukeratu behar duzu. Zer, izan aldituzu 11 ideia generalak, baina hemen ja da momentua esateko. Venga, sujeto, predikado, verbo. Eta norentzako ere asko asko laguntzen du. Biak doaz batera. Noentzako den?
0: Bai, ados.
1: Vale? Eta orduan gero ja, zer? Eta azkena nola?
0: Hau irakasle garaitan horrela planteatzen zenuen klasean?
1: Irakasle. Izan naiz pixka bat, baina ez. Ez neuzkan orain dikan gauzak
0: hain garbi.
1: Hau izan da, egin ala.
0: Haizu, asumitzen dut, adinagatik, zuk beti digitalean editatu duzula.
1: Bai.
0: Bai, ez da? Eta hemen galdera, bueno, pixka frikiagoa edo, beti programa berdinarekin aritu zara, aldatzen joan zara,
1: bai,
0: badituzu favoritoak?
1: Favoritoa da momentukoa. Hori da horrena, baina pasan naiz. Ikasi nun abit, baina gero...
0: Abit.
1: Abit, bai. Hori izan zen ikasi nuena, lena. Gero mediazien ere apenas ezaguna da, ez?
0: Igorien
1: gero
0: ezagutzen.
1: Final Cut, batetik amar arte, eta ja gero aldatu zen Premier eta orain Da Vinci. Da Vinci-kin nabil.
0: Horietako azara.
1: Bai. Bueno, ez du zergatikan esango esan nahi dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina oso erosoa da, bai. Eta askoz ere merkeago esan, bai. Eta osona.
0: Asier Arrasti Da Vinci zalea da, ez da?
3: Bai, gustatzen zait, batez ere, bueno, baduelako doako bertsio bat, ez da?
1: Badu doako bertsio bat, eta ez doakoa ere, ez da, Premier bezain garesti adibidez.
3: Gainera gaur egun arpidetzekin funtzionatzen dute gehienek, orduan, tira.
1: Ba, tira. Eta oso erosoa prozesuan, gero koloristak eta eskertzen dute. Ah, Da Vinci egin duzu, bai, ah, bien.
0: Zerondo, bai, baditu bere abantaiak.
1: Bai.
0: Txakuntxakur, Elsarekin izan gara duela minutu batzuk, hemen txe aulki horretan izan dira goma. Eta entrevista ederra, dokumentalak zabaltzen dituela hainbeste hausnarketa, ba, entrevista oso beharrezkoa dela, eta Izaskun Arandiarekin izan ginen, horatzean ikusten ari garen, iraiak lanaren inguruan, oso lan bestelakoak dira,
1: oso.
0: Espazioaren okupazioan, dokumental batek askoz esparru mugatuagoa, urbilagoko goa, oso observazionala, iraiaken murgildu zinaten, iaia westernean, road tripean,
1: bai.
0: Lan bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez? Eta jakin egin behar da, bakoitzari heltzen, nolabait, norbere egoa ere bigarren maila batean jarri eta pelikularen mesedetan egon dadin muntaia hori, ez?
1: Hori ez zalantzari gabe, pelikularen mesedetan eta zuzendariaren mesedetan. Bai, ba, txakur izan zen iaz amaitu genuen muntaia Elsa eta biok, aizora garri mesedez. Oh, Elsa! Zora garria izan zen. Ezagutu nuen Xuberoa, atarratze, ez nuen ezagutzen, hasieran bidali zizkianean brutoak eta entzuten hasi eta pentsatu nuen, ostras, ezin izango dut, ez dut eus ulertzen. Baina, ez nuen ulertzen zer esaten zuten txikiek. Eta bueno, gero Elsa eta biok hasi ginen elkartzen, egin genuen halako hiztegi bat, bilona, eta handik gutxira eta gutxinaka ja oso ondo ulertzen genuen elkar, bueno, ni jazu berotarra ulertzen dut, ez dut hitz egiten bat ere, baina ulertzen dut, barnetegi bat egin dut.
0: Ara.
1: Euskara barnetegia inkluso. Eta hori izan zen oso prozesu ona, Elsa gauzak oso argi ditu beti, asko gustatzen zaio probatzea, bera ere muntatzailea da, orduan horrela bi eskuka, lau eskuka eta bi buru eta bi bihotz, ba oso prozesu polita izan zen, luzea, junta etorri askotakoa, kilometro askotakoa.
0: Orduka eta orduka bruto izatearen itxura guztia dauka pelikulorrek.
1: Bai.
0: Infinitoak.
1: Infinitoa, baina zorionez Elsakia beste, oza, film honekin lan luzea zeukan atzetik, oso ondo zagutzen zuen bere material guztia, eta orduan pixkat irakasli izan zen, ez, pentsa. Tani atzetik, baina da, ulertu arte. Eta hori guztia, posen kapsulatu, eta ikus, batez ere ikusi zertarako zen. Horretan, ibili ginen, bastante lan potoloa egiten, eta ja aurkitu genuenean, bagenekien muntaia nondikan joan behar zen.
0: Iraiak aurtengo muntaia izan da?
1: Iraiak aurtengoa. Hasi ginen otsailean, eta ere bai buru belarri Izaskunekin. Ez genik esan behar dut, nire zorionerako lan egin dudan jendearekin bilakatzen garela lagunak. Baina lagunak. Eta asko ikasten dut, beraiek ere bai, baina ni naiz lehenengoa. Ni naiz gehien ikasten duena, beti. Filme bakoitzarekin. Ta Izaskunekin ibili gara, ba, sei abetez, buru belarri, iraiak aurkitzen eta gozatzen. Ere bai, osea, ze pertsonaiak, ze filme ederra den.
0: Oso ederra, estrenoak ere bizitzeko aukera izango zen honak aso.
1: Bai, bai.
0: Uste dut, iraiakien kasuan gainera oso estrenu unkigarria izan zela.
1: Hori da, pues, familiako jendea, baina, bueno, pues, hori,
0: aipatu benen Salomon ere bazet horrela, horrek ere
1: Salomon da beti bihotza aurretikan, eta bai oso unkigarria izan zen estreni bat, ja behin esatu zu, ja, estrenatu da, venga, tira, amaitu dugu, bueno, Izaskunek ez, baina
0: taliak bai. Azken galdera pare bat ditut, bi muntaia paraleloan izaten dituzu. Orain txezen maldanekin aritu zaitezkia esaterako.
1: Gertatzen zaite, bat eta bestea
0: sinkronizatzen,
1: solapatzen dia bai. Zaila da hori, baina nik aldut, ez dakit, ez dut memoria ezertarako, baina horretarako bai. Aipatu izen bat, filme bat, ez dakit, baina nun daukadan gauzak eta zertan ari naizen, horretarako oso memoria ona dut. Eta orain txabertan, hasi berri gara, Jalgia di filma montatzen. Jalgia di da Ander Iriarteren urrengo dokumentala. Euskararen egoeraren azterketa sakona izango da, oso Ander Iriarteren modura. grabaketa asko dugu, korrika asko izan dira, eta euskara eta korrika, osea, euskararen inguruko diagnosi bat egin nahi dugu, egingo dugu, egiten ari gara, eta aldi berean bilotza izango da korrika, eta ez, zer ikusten dugun korrika nahin beste maite dugun hori. Eta honek, emango digu ez dakit zenbat hilabete, luze. Horrek gaude aztapenetan.
0: Indarrez ikusten zaio Amaia Merino hori, beraz, baildu gogor horri, handi hilartiri eskuminak eman, uste dut datorren urteko zinemaldian, ondo bidean akaso,
1: segur.
0: Hemen ibiliko garela.
1: Hori da.
0: Bueno, ba...
2: Nik azkeneko galdera badaukat.
1: Bai,
0: Bolluri.
2: Gozaltzea gustatzen zaizo?
1: Bai.
2: Inigo?
0: Da zuretzat sorpresa badaukagu.
1: Ui, zondo.
0: Ze Gronseko lagunak dira, ba oso lagun honak.
1: Ui.
4: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
0: Ba, entzuleo, guk zinemaldia Gronsen gozatzen dugu eta gozaltzen dugu gustora, baina gaurko diamantezko gosarien protagonista Amaia Merino zela ez diogu kontatu, baina hau da Amaia Merinorentzat Gronseko gosari baterako txartela. Gozatu, urbindu bertara, bai, etxerako modukoak dira eta guk beti esaten dugu, arrautza benediktinoak gomendatzen ditugula.
1: Ole.
0: Bai.
1: Apuntau.
0: Baina, erotzuk aukeratu nahi duzuna.
1: Ados.
0: Amaia Merino honegin eta mila esker.
1: Mila esker zuen.
0: Zer arte.

0: Ba, goiuri zizaren dia joan egin zaigu, baina Aimar Erkiaga gurera iritsi da, eta azken 15 minutuak ditugu, ba, atzo gertatu zena, eta azken egunetan ikusi, azken orduetan ikusi duzunaren inguruan, aritzeko, lehenik eta behin, Aimar Erkiaga atzoko euskal zinearen galaz aritu gara goia, baina festaz, Bataplaneko giroaz, titular bat eman marko bazen?
1: Anegon ginean zuetan, anegon ginean esku-esku, titularranik esango dutzut, izan zara nahiku normala gaua. Oso divertigarria, baina esan beste munduko ezer gertatu nik uste dut, ez?
0: Ez.
1: Zu ni baina gina usun zian etxera.
0: Bai, pixetari nago ertzei, zu noiz joan zinen?
1: Ni bat aplan itxin eban.
0: Aha, eta hori zorutan izan zen?
1: Iruak eta pikuan.
0: Epa, orduan pixka gehiago
1: pixka, zinen. Pixka gehiago.
0: Ni uste dut ordu bietarako erretiro hartuta nuela,
1: ez? Ez momentuan, nire lagunak etorri zirela atres mediako festatik. Mos kordanak, eta klaro, hor pixka bizitu zara ambientean ikuste.
0: Bai, segia zan, gauaren hasiera nahiko motel, nahiko lokartu zegoen bat aplanen. Eta gaur ere gauza asko egiteko zirela, eta bai, ba, nik erabaki nuen momentu batean, bueno, hemen.
1: Erabaki ona.
0: Gaua ja emateko zuena eman du. Bueno, zer ikusi duzu azken ordutan?
1: Ba, ikusi nuen esan atzo iruzpalau gauza, eta gaur goizan sorti territan emaz Victoria Eugenian, bai? Asi que ba, aukaraz pelikula txoa komentatzeko.
0: Artista.
1: Bai, igual ez da munduko ideiarik onena izan, ez dakitxe ez nazen bizkan da mutzen, baina bueno, bi pelikule karri otzuraz, komentatzeko.
0: Ados?
1: Bat zail ofizialan da beste bat Perletan. Zuk esan nundin gazi nahi zarin.
0: Venga, Perletatik gaziko gara.
1: Ba, ikusian atzo Wild Horse 9 izeneko pelikula, nahi behozu trailerra aurkitu, trailerra badago ikusgai, eta da Martin McDonagh zinemagilaren pelikula berria Veneziatik dator, eta McDonagh bada gaurreko zinema industrial honetako ahotz potentetariko bat, zeren eta Oscarretan egon zan berazkenako pelikula, 11 izendapen euki bazan. Eta azken pelikula honegaz, eramango etxu 1973ko Txilera. Protagonistak dira Ziako bi agente, eta batak kantzerra harrapatu dau, eta berazkenako desira da Paskuako irla batean, horrek burua hundiak dagozen irla horietako batean, bere azken egunak pasatzea eta bere lagunak erailtzea. Osa, hau da, bere azkeneko egun hauetan zehar, azkeneko memoria batuk idatzen nahi dituz, eta gero, eskatotu bere lagunari, ba, buruan tiro bat emateko.
2: You're always eating. You never stop eating.
3: I stop eating.
2: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
3: Chris, we're on an airplane, all right? Fucking shooting a guy. Shut the fuck up.
2: Don't pull rank on me. I've killed people in countries you can't even spell.
3: Name one country you killed someone in that I can't spell.
2: Czechoslovakia.
3: You never killed anyone in Czechoslovakia. You just know I can't spell it.
0: Bueno, mentxari gara, trailerra entzuten.
1: Hori da, eta bueno, niri asko gustatu zen, eta dauko diskursibitate oso potentea justo kokatzen gara jenderen erelketa baino ia eta atzuk lehenago, eta pelikulak berak esango haitzu hau dago prestatuta, estatuatuak eskua sartuta dagoz, eta dauko nik usto, eta ausnarketa oso interesgarri bat, ba, garai edo hamarkada horietan Latinoamerikan gertatu zen movida guztiekiko, eta haiek, nahiz eta Ziako agentak izan, pelikulan zehar, ba, garatuko dabe, ez dakit, kritikotasun zen oso interesgarri bat.
0: John Malkovich protagonista lanetan.
1: Malkovich protagonista, Venezian aktore oberenaren saria lortuan. Eta nik pixka saltzeko, umore oso beltzeko pelikula bat, eta niri gogoratzen hau, Koen anaia oberenak. Koen anaien pelikula absurdo, pasao de roska, gidoi oso interesgarriekin. Eta nik uste izango dela, ba, ja, etorkizuneko sariketetara begira, Oscarretara begira, egongo dan pelikula haundido potenteretariko bat, usto dala Universalen pelikula bat, así que bueno, dirua badago atzean, kristolako aktore tzarrak dagoz, eta ikusiko da Donostia sarietan zenbaki lortzen da, baina nik favoritozat beharriko nema, egia esan.
4: What's that, a threat?
5: You can take it any way you fucking want.
4: Well, how about you take it and you shove it up your flabby little
0: ass? Wild Horse 9, hementxe Martin McDonaghen pelikula, esan daiteke zuzendari bezala ere heldutasun sendo batean dagoen zuzendaria. Eta ba, ikaragarrizko aktoreekin, ba, proposatuen proposamen hau, bi orduko pelikula, eta esan da bezala, ba, Donostiako zinemaldiaren perlak sailean kokatuta dagoena. Sail ofizialerare egin marko dugu salto?
1: Bai, eta ni titularra da, bueno, pelikula ditzen da Tender Loving Care, eta niretzako da momentu honetan urrezko maskorra irabazteko favoritoa dela esango neuken.
0: Iepa!
1: Ez daki trailerrik aurkitu ahal izango duzun, baina pelikula da Mike Leeren azken filma bizentutan, eginda ben azkenoko filma, baina berak esan dabea pelikula honaz erretiratzen dela, Mike Lee, Britaniar zinemagilea, 82 urte daukoz, eta hau da bere bukaerako pelikula, bere azkeneko mezu pelikula, eta pelikula oso xamur bat, egia esan, eta ni beti nago Moretiren inguruan hitz egiten genduan, komentaren duan, ez badagola zinemagiak ahonditzen dire momentuan, edo sartzen dize momentuan, pixkat bizitza erromantizatzen da bela, eta Leiren kasuan ikustot berdina gertatu, ala? Ez dakizuek ikusi duzuen pelia?
6: Ez.
1: Ikusi nahi duzuen pelia?
6: Bai, baino bagizu zer gertatzen da.
1: Zer gertatzen da.
6: Iritsi nahi zela ja saturazio puntura.
1: Bai.
6: Urtero zinemaldian gertatzen zait, ez dakitzen balgarren pelikularen ondoren, esaten dudala.
1: Jazta, onartu heldu gara.
6: Bai, onartu heldu naiz, behar dut, edo beste arte disiplina batzutara jo, edo ikusi, ez tagit, reality show kutreena.
1: Kenduko dutuna pixkat, intelektual,
6: bai,
1: rollo.
6: Hori, ja. Maia kultureta hau jaisteko. Zegia da beti ba, zinemaldia badator, eta udaran jada ari gara zinemaldian pentsatzen, eta abuztu bukaeran ja informazio gehiago heltzen zaigu, iraia hasi eta hartu akreditazioak, gero sarrerak akreditatu.
1: Egin planin bat.
6: Sarrerak planina bai. Egin, hori segulako ilusiaz eta zinema gosez egiten dugu, ikusten duzu lehenengo pelikula, hau gustatu zaite edo ez, baina ea gaur arratsaldeko zer moduz, eta horrela, eta ba, egunak joan eta egunak etorri, eta orduan daukat ja pixka bat gaindosia.
1: Ja, bukatzea nahi duzu zinemaldia, ja.
6: Bai.
1: Bai, ja gauz puntu horretan.
6: Ja, puntu horretan, zinemaldia bukatu nahi, eta hemen ikusten dut, segulako jendetzen ere atzean, daudela...
1: Brad Pitt ikusteko,
6: bai. Braulio ez izena jarri diogu.
1: Braulio, me gusta.
6: Braulio Iobi,
1: Braulio.
6: Eta Braulio orain etorriko da, eta daukat segulako pereza.
1: Bai, eh?
6: Bai, dago, ja, puntu horretan, agian gaur arratsaldean gauzak lasaiago hartu eta bihar berriro azken txampako ilusio hori etorriko zait, baina uzet pelikulen gaindosia dauka
0: da. Brad Pitten kontu hau geratzen zait pixkat kanpo, daukat sentsazioa naizela gai Donostiako zinemaldiaren magnitude hori ulertzeko ere, alegia. Hemen irratsaio bat egiten, oso euskal zinean zentratuta, hortik kanpoko gauzatxo batzuk ikusteko aukerarekin, energiak, indarrak eta gaindosiak uzten digun enean, ze ba ez dakit, gaur asteazkena da, eta nik ez dakit, amabost, zema pelikula ikusi ditudan, baina batzu badira. Egunero irratsaioa egin, sareak elikatu, webunea elikatu, gidoiak prestatu, eta berriro pelikulak ikusi urrengo egunerako, ez beraz, badagor traia bat. Baina...
6: Nik ikusi dut aste honetan, Josean Bengoetxea, nire ama baino gehiago.
1: Titular polita da.
0: Baina gainera, bai pantailan, eta baita aurrez aurre ere.
6: Aurrez aurre, pantailan, prentxaurrekoetan, ametxetan.
0: Baina, gizu zein denik gehien ikusi duan pertsona?
1: A ber?
6: Irai Alias.
0: Ah, ez pixkat jetxiko dute. Landergarro.
6: Bueno,
0: egunero zazpi aldiz ikusten, no? Landergarro.
6: Landergarro, medabil hueltaka alde batetik bestera.
0: Irai Alias ere aski ikusi dute, eta gero, gure lagun Andres Nove Cartas ere...
1: Onena.
0: Onena, atzo esan genion, aritu ginen keller bat hartzen. Eta,
6: Andresek ere batzinen?
0: Bai, bataplanen zebilen bera ere. Eta antxe, oso Gilda zalea dela Andres, eta oso ondo, hemen, Gilda jan. Bai, atzo, guk egin genitu nahi bat jolaz, aritu ginen hitz egiten, proposatu genuen goiuri, igual, saio arroxa egin beharko genukeela.
6: Zer da saio arroxa?
0: Bai, pentsatu genuen, zein den euskal zinema egintzako jende atraktibuena.
1: Hau, bataplaneko kanpoaldean, bakoitza trago bategaz, hasi ginean hor, hausnarketak egiten, bai guazan punto komunak,
0: bai?
1: Eta beste batzu
0: oso ezberdinak.
1: Bai. Izenik ez dugu esango.
6: Ezin da esan,
0: Ez izenik ez dugu esango.
1: Ganera, festa horretan edera, batzuk guazan, hasi ginean bizka tarra.
6: Norbait ederra, horrela...
0: Bai, ederra, erakargarria...
1: Interesgarria.
0: Interesgarria, flowa duena, bai.
6: Etzen
0: edertasun...
1: Kanoniko objektiboa
0: da, gehiago. Badu zerbait, nik aipatu nuen sudur ez normatiboek erakatzen hautela, eta hor badauzkagu aktore batzuk, ba benetan interesgarria direnak, eta bai, eta interesgarria gontzen, eta gero gontzen momentu bat, pentsatu genuela, hori kontatu egingo dut, euskal zinema gintzako, pertsona bat, pentsatu genuen aur duntzegoela.
1: Egia da. Zuk eta Garazik, Berriako Garazik.
0: Bai, Berriako Garazik, gurekin zegoen Garazik, karrera da.
1: Karrera, bai.
0: Eta nik, esan duen, oi, oso txarra nahi zontan, eta Garazik ere esatu zen, bai, garbi ikusten dut, ezen egia da, ardunaldi oso hasi berri bat, ez, hor zerbait. Ba, gero, bai, ez tatu alizan genuen ez.
1: Ganera, etorri izan dezaren, ojo, da, zerbeza bateaz eta piti bateaz, así que espero dugu ez izatea.
0: Horrela sentitu genuen, bai, pixka bat, pixka miserable. Beraz ezken nuen bat berare asmatu eta porrarekin ere ez da egite asmatuko dugu, baina porra oraindik ostiralera gutxi beharko dugu.
1: Porra egingo da, porra egingo behar da, ez?
0: Bo, Juri, tiponek porrat egin nahi ostiralean.
6: Ba, oso ondo iruditzen, bai? Noski baiet?
1: Bai, aparte hartzen dugu guztiok.
6: Hombre, noski,
1: vale, vale, vale.
6: Zertara gatoz ez bada jolastera.
1: Totalmente.
0: Epa, epa, epa. Bai, ba, hori, ba, galan izan ginen, antxe jende askorekin bueltaka, eta aipatzen etorren hori guztia, da hola zinemaliaren zati handi bat, 17.000 prentxaurreko, alfombra gorria, Maria Kristinara iritsierak, pixkat kontroletik kanpo geratzen zaizkidanak. Mm. Zinemalia handiek egiten zaidala, nolabait, dena barneratzeko, bai.
6: Joango zarete bihar kazetarien festara?
1: Bai, noski bai.
0: Zertariko zara goiuri?
6: Nien.
1: Zergatik
0: ez goiuri?
1: Goiuri, nik Imanol Elezaotzat, Imanol Elezano badat horrela.
6: Niri ez zait gustatzen zinemaldiaren alderdi hau.
1: Zergatik?
6: Atzo lankide batek galdetu zidan, zen nahiago duzu? Zinemaldian pasatzen duzun astea edo Durangoko azokan pasatzen duzun astea.
1: Eta zein erantzuna?
6: Eta nik Durangoko azoka nahiago, eta Durangoko azokan gustatzen
1: zait. Zertarako aukeratu?
0: Ah, gustatzen zaitzunako Palentinoko zerbezeo, terrazero, otzori.
6: Festa giro hori gustatzen zait.
1: Baina zertarako aukeratu?
6: Ja, bueno, bai, egia da, egia da.
0: Nik gaur aipatu dut.
6: Nik hemen arrotz sentitzen naiz zinemaldian pixka.
1: Prentzako jendea majoa bada, Euskal Zinemakoa baina. Hori da nire titularra.
6: Dotore.
7: Bota du, eh?
1: Bota dut.
7: Aizu, ez dakit oso normalizatua ez dute daukagun, dagoeneko bia bi orduko hilarak, egin dituzte, bueno, esango dugu profesionalek, baina hemen zale eta fandom asko ere.
1: Profesionalak ez dago zela hilarak egiten.
7: Ez que, gertuenako, Juri izango da, ez dakit, 20 metrotara eskaz egongo da, laizzer segituan Brad Pitt, bere gandik, eta egizan ez gaude baten emozionatuta?
6: Aizu, nik esan izan, aurrekoan Orlando Bloomekin egin nuen topo hemen txegure setonetan, eta iruditu zitzaidan aurrez aurre itxusiagoa pelikuletan baino, eta orduan decepzio txiki hori eraman honen, eta...
7: Nik ikusi nahiko nuke, baina ikuste arren, ez du pater interesik beregan, baina...
0: Orlando Bloom bada pixka eta edertasunez normatiboa, badauka...
6: Normatiboa.
0: Oso normatiboa.
6: Oso normatiboa.
0: Ja, nik ikusten dio zerbait, nire lagun batek esate zuen kasi guapo kontzeptua.
6: Ez, oso normatiboa.
1: Orlando Bloom, Piratas del Caribe, Troia eta hauetan.
6: Noski, noski.
1: Vamosan.
6: Hombre.
1: Guapisizu.
0: Nik lenguan hemen naturalki ikusi nuenean, pixka utzi zidan.
6: A ber, bueno, egia da urte...
1: Zahartu da. Arraro, eh?
6: Zartu da raro, hori da. Zartu da raro.
7: Zartze ona.
6: Bueno, baina body shaming egiten ari gara.
0: 49 urte ditu Orlando Bloomek, eh?
7: Zutze bat dauzka, zoi nigo?
0: Nik 41.
7: Abai.
6: Hortxe.
7: Zu hobeto zade bera, baina.
0: Nio beto nago, bera, baina.
7: Eta body shaminga utzita, ez dakit atzo...
0: Uzkerik asko
1: hasi. Zingira zartzen hasi gara.
7: Zuek bertan izan zinetela, ze iruditu atzoko arropa eta kontu estilistikoak.
0: Ou, ze ona.
7: Esango nuke urtetik urtera ari garela, pixkanaka, geroz eta gehiago arriskatzen, eh?
1: Ba, nik atzo zareuk izan zazen jo.
0: Atzo festan ikusi nuen, gainera egon ginen berarekin pixka batean, niretzako, venga, jarriko domen konboan, oso tipo atraktibo, oso aktore ona, eta atzo oso look interesgarria zeraman Kimetzek.
1: Ah, bai.
7: Bai.
1: Ados nago.
7: Bai.
1: Bai, apizka... ...zion que hace la regla, niretzako.
0: Izan daiteke, bai?
1: Ze, gehi generalean zan, nahiku normala.
0: Kimetze txabeta zari gara, entzule, guarketu.
1: Ez, baina, eguan janskerak eta...
7: Badakizu, nork arriskatzen duen asko? Eta atzo ere arriskatu zuen, Janus Lesterrek.
1: Ba, zuk esango zenduan arriskatzen da, bela.
6: Normalean bai, nik esango nuke baiet.
7: Bueno, atzo jarri zituen diamante puska horiek eta...
1: Igual da ya que no sorprende, ez? Osa, ya pixka toitzen zarila...
7: Baliteke.
6: Nik ez dut normalean ikusten nere bizitzan beste gizonik perlazko lepokoak eramaten dituen.
0: Hori
6: ere.
0: Hori ere da. Bai, badauka puntu bat, bai. Bai, ados nago. Zein gehiago.
7: Bai, pentsatzen nahi bil?
0: Atzo ikusi nuen eretzako oso look elegante eta txukunarekin, euskal aktore eta dantzari goazen giroan.
7: Zuen parantza
0: zijoan.
1: Ah.
0: Eta hile horrazkera, dena oso klasiko, baina perfect.
1: Magizema da.
0: Zuen parantza zo gaina zegoen oso gustora festan.
1: Bai.
0: Bai, oso ondo, ontzan ordantzan eta ondo pasatzen, bai.
6: Dena ezin dezue kontatu, eh?
0: Ez.
1: Ezan konturatzen gauzak entzen gauzela.
0: Berrogin segundu eguerdik ama gitarako, linago desiatzen. Programa bukatu entzuleok, maite zaituztegu, eskerra gortza odeten denari zentzua maten, baina gozatzen ari, desiatzen nabil, programa bukatu, kafe bat eskatu eta atzoko kotilloak goiuriekin konpartitzeko, bai.
7: Hemendik etorreko alda,
1: Bradpik? Eskera,
7: atzeko...
1: Sartuko da atzetik.
7: Ah, bale, bale, bale.
1: Nik imaginatzeo ganera, tunel bat eukiko daela berentzako. Osa, como...
6: Bradpiten tunela.
1: Osa, egon daela urte... Koro egon da urte osoan hori daikitzen, osa... Nire gorputza
0: bizitzen... Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe izango gara. Zutzedera, Cuesta Note, pelikularen inguruan Ander Barinagarrementeria ekoizlearekin ariko gara. Irusoin Moretiren pelikularen ekoizpenean dagoelako eta horrek nolabait guretzen duelako. Malabestia filma aztertuko dugu Ander Sagardoirekin, kasu honetan ekoizpena Irusoindik kanpo, naiz eta Sagardo Irusoinen ere badagoen. Ander Merino, zuzendaria Fermin Muguruzaren bidearen dokumentalaren inguruan eta akaso bestelako sorpresaren bat ere bai, baina horretarako gogo katxeden hartu behar dugu eta pelikulak ikusi behar ditugu batez ere, baten bat jasotzeko garaiz balin bagara. Ze Ander Sagardoi oso laguna dugu, baina gizajoak ez du bere pelikularen screenerrik kazeteriok ikus dezagun eta hor nabil berarekin borrokan.
1: Gertatzen da.
0: Esan dago entzuleo gaur esan behar dizugula bihar goizeko 10ak eta 5ean hori guztia eta gehiago, hementxe Naiz Irratian bigarren kafean informazioaren txanda orain. Agur, agur, agur!
8: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria Naiz Irratia.
9: Eguerdion entzule 12ak eta minutu bat informazioaren arian gaude. Urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Amai Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Udako kanpaina bukatu berritan Ernaik prentxaurreko agindu asteazken honetan Bilbon ikasturteko kanpaina eta Euskal Gazteriari bideratutako urrats bat aurrera proposa hemen hori aurkezteko. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromiso hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizitadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propio eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testuinguruan kokatzen da. Testuinguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko eta gainera gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeo eta Urruzuno bozeramaile berriek. Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute. Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela, proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.

Eta laneko kontuekin jarraituko dugu. Zubietako erraustegiko langileak greban baitaude asteazken honetan, langileen osasun eta segurtasun gabeziak salatzeko. Batzordeak uste du hori agerian geratu dela 2026 honetan plantak jasan dituen 10 suteetan. Lab eta Ela sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, lanuztearen hasieran elkarretaratze bat egin dute lehen orduan arduradunei mezu argi bat helarazteko langileen bizitzak eta osasuna onuren gainetik daudela. Horrela enpresa batzordeak bere kezka eta haserrea adierazi nahi du abuztuan Zubietako erraustegian izandako sutearen ostean, 10garrena 2026an eta SGS-ek lantegiko prebentzio zerbitzuaren enpresa arduradunak egindako txostena ezagutu ondoren. Zehaztu duenez, Eko Hondakin aldi baterako enpresa elkarketak azpi kontratatutako Eko Balle enpresa elkarketak kudeatzen du lantegia. Azken hori da halaber Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Mankomunitateek osatutako GHK Gipuzkoako Hondakinen kontsortzioa enpresa publikoak esleitutako kontratuaren arduraduna. Enpresa batzordeak salatu duenez, enpresa sare horrek ekoizpena eta errentagarritasuna langileen segurtasunaren eta osasunaren aurretik jartzen ditu. Egoera horrek plantillari ez ezik Gipuzkoako gizarte osoari ere eragiten dio gaineratu dutenez.

0: Eta kontatuko dugu ere, solariak baimena eskatu duela Araban 23.000 modulu fotovoltaiko baino gehiago dituzten bi eguzki parke berriera ikitzeko, aurretik talde horrek sustatutako 22 proiektu artxibatu ondoren. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak aste azken honetan argitaratu du solaria promozion y desarrollo fotovoltaikok planteatutako bi proiektu hoiek eskabide publikoaren prozedurari eta ingurumen impactuaren adierazpenari hasiera emateko Lakuako Gobernuko Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailaren iragarkia. Zehazki talde honek bi parke berri egiteko baimena eskatu du. Regina Solarrek Arratzua Ubarrundiako 13,9 hektareako azaleran 21.242 modulu eta 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izatea aurre ikusten du. Nova Solarren kasuan 1.764 eguzki plaka izango lirateke 2,4 hektareatan Gasteizen eta 288.000 euroko inbertsioa ekarriko luke. Solariako jai lotutako hainbat azpiegitura proposatu ditu, ala nola evakuaziorako lurpeko linea eta bi proiektuetarako azpi estazio bat Gasteizen 11,5 milioitik gorako aurrekontuarekin. Lakuako gobernuak ukatu egin zituen uda baino lehen solaria eguzki sorkuntza enpresak bultzatutako Zierbena Solar planaren parte ziren planta fotovoltaikoen 19 proiektuen aldez aurreko administrazio baimenaren eskaerak. Espainiako sare elektrikoak parke hoietarako aurrez emandako sarerako sarbide eta konexio baimenak iraungi ondoren egin zuen. Arabako Aiara eta Okondo udalerrietan energia eolikoa helburu duen beste proiektu bati ere alegazioak aurkezteko prozedurari ekin dio industria sailak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin, errepideetan aipatu dizuegu duela bi ordu istripua sortu dela Azortzi errepidean, hain zuzen Arrigorriaga aldean eta Galdakoko norantzkoan, ba berriki konpondu dute istripu hori eta hori konponduta autopilaketak ere amaitu dira errei guztiak irekita. Eta aste azken honetako eguraldiaren informazioaren berri izateko Iker Ibarluzearen iragarpenera joko dugu.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta eguerdiko ordu batean itzuliko da informazioaren aria, ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea kaviarrarekin.
6: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen...
7: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
8: Hor barruan hor atzetik drama bat.
9: Ez direlako aktoreak,
10: 16 mm grabatuta egoteak.
11: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
12: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
13: Genetaldea hondiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalkire bai oso.
14: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
15: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
16: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, euskalduna.
17: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
18: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
7: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
1: Naiz irratia.
19: A 17 minutu goizeko 8ak izateko eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea. Honetarako hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
20: Egunon.
19: Eta okerrez banago Bilbotik Itxaso dugu ere gurekin, za?
21: Bai, egunon. Balantza oso desorekatuta dago, Jende aldetik.
19: Bai, hori bai. Ze moduz dara mazue astea, asteazkena, ja?
20: Oso, no?
22: Bai. Bueno, ni gaur ezen jongiz, gero dakat mediku proba, paragualdean nago, eta oso gaizi pasatzen. Oso gaizki.
19: Ezin izan duzu kafe hartu gaur ez
22: da? Ez da bakarrik kafe, ezin izan dut gozaldu, ezin izan dut bigarren kosari egin. Ondo ere ez dut ondolo egin, ze ja oira juten ezenan pentsatzen emil, buah, bihar ezin dut zan. Eta gainera, ez dela esnatuta proba egin. Etorri, bost ordu terdimen egon, eta gero jui, eta gero joan zaitez proba egitera.
19: Zer ordutan duzu?
22: 10.
19: Bale. Bo, baina ala ere... Gai bat ekarri duzu gaur, ez da?
22: Bai. Bai. Bueno, berez, Pegi proposatutako gauza da, Pegi lekuona lankideak. Zuei drag queenen reality showak gustatzen zaizkizue?
23: Niri reality showak oroar enaiz oso zalea, baina zeo zer ikusi dut pasatela.
22: RuPaul bak ezun ardan?
23: Bai.
22: Nikin itxaso jaingo zula. Bo, nik ezagutze dut garaian Netflixen eta horrelako plataformetan, eduki plataformetan igozielako, ba, oie, drag queenen lehiaketa reality pillo. Eta, bueno, badago bat antzadenez, Espainian hasikoena Drag Race izenekoa, eta hoi, Pegiri esker jakindut bertan euskal ordezkari bat eukiko dugula. Bueno, personaje bat dela esatea, esango nuke ez dela gehiagizkoa, ongiru itzen bazizu entzungo dugu eta zuek epaitu.
24: Kaixo, maitetxu naiz, drag race historiko lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. ¡Que empiece el mambo, cabronas! ¡Mambo!
25: Soy Maite Txumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punkerío, canalleo...
22: Bi kontu. Lehenengoa. Zergatik...
19: Bakarrik bi.
22: Zergatik ez dagoen Euskal Herriko Drag Race bat. Ez dakit egon behar duen edo ez duen egon behar, baina Espainian
23: bat dima dago... Egon liteke, badago ordezkari nahikoa.
22: Bai, horregatik, esan eta gure kutsu propioarekin eta gure ikuspegitikan, baina, bai. Bueno, hor, espabilatzeko dei egingo nuke. Eta bi, zerio, ez dut, egiten dira referentzia meniaren treguaren amaierarekin?
23: Ez dakit. Niri grazizen jo, ez dut, esan da ben, soy la primera vasca de la historia.
22: Bai.
23: Ez da, purbete...
21: Ikusten nahi ez beste bideo bat, ez dakit entzun berri duguna den, baina eta menez, honetan esaten du soila bomba.
22: Hoxe ba.
21: Ez dakit hori den entzun berri duguna edo ez apur bat despistatuta nengoen, baina eske justu ez, TikToken bilatzen ari nintzen, eta fijatu nahi zikusitan eukalagun hauetan, bere bideoren bat.
22: Aipatu tregoa bukatu dala, bera vale. Bomba dala, bueno, ez dakit.
23: Beste dana narpeizepe ikusteko adi, zelan begitzu dutzen.
19: Erreferentzia.
22: Ba, bueno, ba, hoxe, beste diga, karne, nula, ez dut ez horrek esango, ez dut uste ikusiko udanik, telesaia.
19: Nik baina, normalian ez ditut kontsumitzen horrelago telesaiak, baina hau agian animatzen naiz kontsumitzen.
22: Baina ez
19: maite zuen gaitik bat.
22: Baina hori da, ba, jogurina borobakin eta nik uste egin galko litzatekela perfectamente Euskal Herrian saio bat, eta gainera ez bakarrik... bertara joatea eta bertan egotea baizik eta kutsu sozial, politiko sakonagoakin edo, bueno. Bueno, egin behar duenak egin dezala, baina guk egin dezakegu. Zergatik ez nahi zerraten ez egongo drag naiz.
20: Baina podcasta la realitia izan horitzake.
22: Podcasta. Ez guetzala hemen realitiak egiteko, joe.
21: Baina drag race bat edo beste reality bat? Zetrak raiz baten fantasia guztia da ikus entzunezkoa, oza, ikus.
22: Bueno, baina YouTube ere gotzen dugu.
20: Hori da,
21: ira. Bueno, bai.
22: Ze, a ber, eskatzen balin badugu ja telebista bat ere, igual gure kontrako zerbait izango da. Jendea falta da, eta, bai. Bueno, naiz telebista ere etorriko da, ez? Elduko hau neren batean.
20: Bai, desberdin izango programa, ez? Etxe bat izan beharren hori behar izango dela hemen.
22: auskalo, momentu zin daki dala ezakago sosik.
20: Bistela, kanpoan, kanpoan ere, sarraitezke, mutzen dago kamera ez, torrela badaude lokalizazio ezberdinak.
22: Bueno, gai ezagatuko dut, jagai serioak eta ora juteko, ikusentzunezkoak aipatuta eta bar, atzo Euskal Zinemaren gala zinemaldiaren baitan, jarritu zenuten?
21: Nik ikusi dut Aitziber Garmendiaren hitzartzea bakarrik.
22: Ni jarretu nun tarte batez, bitu, Aitziber Garmendian ikusi dut gaurko izan, sare sozialetan, ez nun zuzenen ikusi. Baina bai egin nuela bat, ikusi nuen lako, Jose Ramon Soroize, kesan behar zuena, aurten berezena zinemira jaso duena, bereziki, ba, bo, euskal aktorei eskintako saria da, eta kasu honetan, bueno, ba, Jose Ramon Soroizek, egindako ibilbide guztiari eskintako ba, saria izan da, nire iritzi pertsonalean merezitako saria baitere, asko pozaiz beragatik, Iaz Mas Palomasekin, bueno, beste erregistro bat ikusi genuen Soroizen gan, eta nola baita horrek pizarri bat suposatu zuen, eta, bueno, ba, zortzit zailo nahi, tortu zailo orain, atzo, oixe, adierazpenak egin zituen, eta, bueno, nahiko bere kutsutik egin zituen, ongiru ditzen bazizu joargoazen, Jose Ramon Soroizen lehenengo korterekin.
0: Bueno, eskerrak eman, nahi zari hau, eman diazuen guzti, oi? Geo, behin hemen jarri ezko itxe inen behar da.
22: Bai, Janda Jabe, Martin, beste mila teleser, gero berak ere, morin entzungo dugu, baina ez ez uste Jose Ramon Soroiz nola baitere nahi gabe erori dela arrakastan azken urteetan. Zuek uste duzu berak bazekila gainera etorriko zitzaion guztia Mas Palomasen papera onartu zuenean?
21: Ba ez.
19: Ez, nik uste dut ez zekiela eta gaina igartzen dela ez zuela, espero batez ere bere esanetan eta nola esaten duen.
22: Oi. Ez eroso ere sumatzen zaio.
19: Bai.
22: Sumo, jendea gehiagaitortzen duenean eta bar, baina bueno, nik uste dut denboraren poderioz berak ere ulertu

0: Nerekin lana egin zuten guztiarentzat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... Ez diotela puntuik hartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena hartu. Ba hori, bestik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman. De naie, bueno, eta familiari.
1: Adi, familia. Familia dazkenak horatzen dala. Baina, bueno, oso nahi... Oso mezu politero ditu zait. Humoretik, beti ere... Jose Ramos hori zekin ezakizu sekulan noiz ari den serio eta noiz ari den benetan humore egiteko saiak era, baina, bueno,
2: bai, zer, tonua beti antzerakoa ematen du, ezta?
1: Bai. Ja, zuek gaztegia zareten. Zuek jonda jabetzen uten ikusten txikitan, ez?
2: Ez, ez, ez.
1: Eske...
2: Zeurtekoa da hori,
1: bai. Belon aldi azperen jo, jonda jabe laro gita margarrenga markadako amaierakoan. Bai. Gernikako piperra, eta... Zezarra nahi zen.
3: Patxada zeitzen du berba. Igerteiako... Deseroso, baina, bueno, patxada zeitzen du berba itzaldizitan, bai, ez da horrek emotetzo lan egi askotasun moduko bat, edo benetan kontetan da biela, esaten da benori.
1: Baina ez ez uste hau dela gauzatze, agian gaixoai, arazoa geratu zeio Maspalomasetik, ze Maspalomasen horrela hitz egiten zuen denbora guztian, eta ordutikan horrela geratu da, baina Jose Ramos horreizek leheno azkarra goitze, bo, azkarra goitze egiten zuen, bai.
3: Edo igual guzteuen jako.
1: Ba, hori da, hori da.
3: Igual, esan deo bitxo, amonselako jentikan erantzun itxotzu, isilik bueno, basu zen, beh?
1: Behin irakasle batek esan zian, berak guztuko zuela mantxu hitz egitea horrela esan barzuna pentsatzeko denbora gehiago zeukalako.
3: Ba, bitxu.
1: Bai.
4: Hori esan dago, baina mundu guztiak ez dauka horretarako gaitasuna, eh?
1: Nik ez.
4: Eta mundu guztiak... Beste jendea entzuten ari zaizula, ni bentsa trabatzen naiz eta azkarra goitze egiten hasten naiz.
3: Baina hori esaten da bebai badala asko neskan kontu bat bebai, ez da? Gizon helduek badekela olako itxura moduko bat, lasai eta patxadas berbaitzeko badakizelako beste danak isilik egongo diela entzuten, ez da? Eta iguale neska gaztiek urduriz hau jartzen dila, edo jartzen garela, bai, entzungo doskuen edo etengo espadoskuen, ez da?
1: Edo osteko erreakzio bat zein izango teden, edo nondik epaituko dizuten, nondik ez?
3: Bai. Baina, bueno, irebasi debolan berba itxiberape bai, eh? Ez dut zego esango ez eitzeko berba patxadari.
1: Ez, Jose Ramon Solizekin dezala nahi.
3: Hori ba, dain da igun dano berba
1: bide batez, dakizuen orke manzion noren eskutatik jaso zuen sari, hobeto esan da?
3: Ez.
1: Kandido Uranga, beste bat. Gure, bueno, garaian bigarren kafean, bigarren kaferako sekzio baterako bere ahotxo utzi zigun. Zena, serraskia. Eta zorionek ileor, beitu, beste bat, arrakastarekin topo induna, ba bere karrerako ez dakigu, bueno, baina bere karrera oso garatuta dagoenean, ez dugu esango azken partean edo, baina zorionek ileor zan, ez dut spoilerrik egin, baina Maspalomase filman agertzen zan, Maspalomase denok ikusi dugu ez?
2: Bai, ez dut ikusi.
3: Nik ene banak abeu.
2: Nik ez dut ikusi ez.
4: Bueno, sin más, agertzen dela, jazta egoi.
3: Bai, nik egoera eskaz baten ikusi neban, hasi nintzen ikusten holan tren baten txekiatik neuela, eta albokoan iribegireuen mobien zer neuen ikusten da zanaban hau ez taleku, eta orduen.
1: A ber, ba...
3: Eitxekedekot.
1: Nik defendatzen dut edozen lekuten ikuste itekela, baina bai, egia esan, Maspalomasen lehenengo 30 minutuak tren batean txekian ikusten baldin badituzu, ba...
3: Bai,
1: bueno,
3: gelditzen bizene
1: ba. Ba, gainera bitu, aburrekoan... jo, zuzen diretako bat entzun nion, ezakit non egon zan, ezakit, bigarren kafe, ezakit non, jo, jenbeste gauzik ikustitut, ezakit da noen izendon adierazpenak, baina horixe bera aipatzen zuten zuzendariek, etzelein beste sexu homoseksualan irudiak agertzen zirenik, ze hori egin izan da, eta desente, baina ezein beste adinduta dauden pertsonen sexu irudiak, eta uste dut hor bete-betean asmatu zutela Maspalomasen.
3: Guztizadoz.
1: Baina ezakit, testuingurutik kanpo tren batean ikusteko modukoa den, bueno, bada ikusteko modukoa, baina.
3: Bai, ni dezer oso sentidu nintzen. Albokoak, igual, amen, ba, bueno, jenti badaki zer zauzen ikusten, baina napur bete jartze hosti izan arpizik,
1: amnestie. Ba, pentsatzen ondoan ze joan pertsona horre.
3: Horreitxik.
1: WhatsAppetik atzera esango zuen, boa, bani joan hemen eskabatekene ezakizu zerari den ikuste.
3: Hori ba.
2: Bueno, badakizue Txekiako tren batean bazaudete, ez hasi Maspalomas ikusten.
1: Edo bai.
2: Baina ez da gomendagarriena, agian. Bueno, heldu gara.

0: agaurko esola saldiaren amaierara. Bihar ikusiko dugu elkar berriro ere, eskerrik asko hemen egoteatik. Bihar
1: arte.
2: Agur.
3: Naiz Irratia.
4: Eskola garraio eskubia dela aldarrikatzeko ordu erdiko geldialdia egingo dute gaur Oianguren ikastetxeko atarian. Bertako komunitatea kexu da DBH3 eta lauko ikaslei eskola garraioan ezarri dieten murrizketaz. Murrizketa honen menpe gelditu dira ere Zaldibiatik heltzen diren ikasleak. Aloña Jauregi, Zaldibiako gurasoen batzarreko kidea da, egun on?
5: Kaixo, egun on.
4: Abia puntura jo nahi dugu, noiz eta nola jakin zenuten eskola garraioa murriztu egingo zitzaiela DBH3 eta DBH4ko ikaslei?
5: Bueno, gu jakin genuen hau, ekaine bukaera uzai hasiera hor kurtso bukaera hortan, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Delegaritza Sailetik, iritsi zanen ohar bat, Oianguren bitartez, instituton bitartez, ba, nola, eskola garraioa eskubidei gabe geldituko zien DBH3 eta 4ko ikaslek, ba, 4 kilometro, baino gutxigo darelako Oiangurendik Zaldibiko ikasleen etxe bizitzata. Zehazki, ba, 3 kilometro, eta 800 metro darelako. Mm-hmm. Dekretu baten bidez, ba, aplikatu du.
4: Orain, hori aplikatu ostean, zenbat gazteri eragin die, eta zein da beraien egoera?
5: Gutxo gora bera, 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola amantik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, ordun sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko, autobus hortan eserleku hietan, libre daren bitarten, eserleku hiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe. Uh-huh. Baina urte, oida urten, claro, badauzen urtetako aurrikuspena da, askoz ikasle gehiago izango die, Zaldibiko eskola azten airalako, eta orduan, hor ja, ba, ez dakite pasatuko dan.
4: Uh-huh. Hain zuzen, bitxiare izango da, DBH bat eta DBH biko ikaslek eurek badutela, euren eskola garraioa, ba, orain arteko ikotasunarekin, behin autobusa jarrita, zin daiteke guztientzako garraioak bateratu edo horrez kanpoan gelditzen diren guzti horientzat zer gertatzen da, beste autobus bat jarri beharko litzateke ordu berdinean?
5: Bueno, hemen esan behar da, ez dala aurtengo kontue, eh? Uh-huh. Eskola garraion murrizketak, bueno, orokorren. Eskola publikon murrizketak jena idea espalditik. Ez garraion bakarrik, baizik, alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez? Orduan, bueno, azkeneko urtetan, ba, lehen esan dezau, pandemia aurretik edo, etzan jarraie, eskola ordutegi, zan, ekipazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien, bai, goizten juteko, etortzeko, juteko, eta bertze tortzeko, eh? Da hortik pasatu geha, besan dezau, 5 urtetan, ba, 0a, DBH iduta 4entzat, ez? Eskubide guzti galdutxuzte, eta orduan, bueno, goeskatzen deuna da, mantentzia, oain arte bezala, ez? Eta oain arteko baldintzak etzien, izugarrik, eh? Zeren, bi autobus baten ez diek abitzen, plazakatik. Orduan, bi autobus behar die. Bi behikulo, esan dezan. Ta bi autobus jarri ordez, ia zere ia itzen zuen, autobus batek bi huelta. Orduan, egon barizaten zuen ikaslek, erdik, esan dezan, bigarren autobus horren zai. Ta hor sortu, imaginadik ez duek ez, liskar sortzen zian, aurruneko autobusen zein sartu, eta bigarren gon zeinek etxoin, gero horak sartzen da, eta ere, ikasle horien ardura zaidaren bitarte hortan zeinena dan. Bez, eskuntza zailena da, edo ez bain inona. Bueno, ordu autobusen arazoa ez da, main, etorri dana, guai gazaldibitik, bueno, balkartu galako guraso talde bat, komilarten esan dezan, ba, indartxu eta herrik erantzun do, eta abar, baina herri gehiago bire eragiten die. Ba, badarelako salbu esponezko goeratan sartzen dienak, ba, esan dezan itxason doa dibidez, ba, badau, altzan ikasle badaulako mantentzen den autobus bat, edo lehorretatik datorren autobusen tarte batzuk ondaitezkelako, bueno, lako salbuespena hieltzen die, pixkat oso maila taskarreko erabakik gure ez. Bai. Uh-huh.
4: Horre, alternatiba gisa proposatu dena da linea regularreko autobusa erabiltzea, ez dakite, baliagarria izan dau edo nola antolatzen zabiltzate aurreta gurasoak zerbitzu erabiltzeko?
5: Bueno, guk honi bai esaten diola salbuespenezko egoera bat. Lehenengo linea regularra erabiltzen alde gara egun oski, baina orokorren, herritar guztik. Herritar guztik eta esan dezagun Euskal Herri mailan, mundu mailan eta eskualde guztin, da. Orduan, atuz linea regularreko erabiltzeko deialdi herritar guztik imarko litzaiek, Eta 4 kilometroko distantzia baina gutxiagoa bizi balimazia oinez jutekoa ere, bai, orduan, ez ikasle bakarrik, da. Zadibintze pasatzen da, maiztasun linea regularrana, ba, bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan dekin bezala, 5 minutu ero dakezula metroko garraio bide bat, ez? Edo Donosti baten baita ere 10 minutu ero dakezula autobus bat. Erregulartasun ezain bestekoa, eta gero plazako puru, noski? Ez di ikabitzen, ikasle guztik, eserleku bakoitzek baten ez di ikabitzen. Eta aparte herritarrak hartzen duenak, ez da ere. Orduan, hau badak, hizkuntza sailek, bide bat ez esango dut, Pedrosak, Lemon Eskaderrati nintzitun, adirazpenak ezurrek die, guenik goiti berakok, ezken duen ezer hitzartu, eak proposatu zioten kontrol batean emango zuela, iraile guztin zehar, linea regularreko autobusekin, zer gertatzen zanakin, eta torri zien 4 egunetan, kotxetik atea erin gabe, eta garbi ikusi zuen, babaiet, ikasle batzu bezala, zutik darraiatu behar duela, edo kasu honetan, zaldi binera bakita dakeu, ba, momentuz, kanpoan gelditzen den ikasle horiek, ba, guraso bolondresak kotxean ematen dituzte, ikastetxea, baina, bueno, egun ematen bai gertatu zen ikasle batu zuti jutea, eta bai, legala da, linea regularren jutea legala da, baina esan dezagun, ara urokorrak, esaten do, eserleku baten joan behar dola beti bidaiari batek, ez da, eta gehiago herri artekoa da. Eta kalkuriosoa da, hezkuntzak, ba, nola, dekretua aplikatzeko garain, nola heldu dion ara urokorrai, esan ez, eske, claro, zuek, 3 kilometro eta 800 azarete, eta naizta oinez juteko bide egingarrik ez dakezuen, hoi bai da dekretuk jartzen duen salbu ospena, oinez egingarri ez balima da ziurtasunez bidea, mantenduko dela eskola garraioa. Zaldi biti gortezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitea ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra, eta aldiz zuti garraiatzekon, arau orokorrak esaten du, eserlekutan bakoitzen bat behar dola, eta dintxiki goien ez esanik ez. Eta kasu hortan elte ez albu espen nahi ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie, eta bueno, esaten nahi gana ez. Oain hemen ingonan geldi aldin, ba, irakurriko dan, ohar hortan, ba, esango da. Ba, nola liteken, eskola garraion dauzken zau berri eta babes eta onura guztioik adintxikiko eta ikaslentzat espreski erabakitakok nola kentzeko ausardi izan duen hezkuntza sailek, ez da, ba, hasi ekitatea aipatzen duena, hasi humanismoa, hasi doakotasune, bulinen kontrola, hainbat gauza, ez? Horrekatik guain arte, gaina eskola garraiok, ba, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen da, bere eserleku ez, oso ez tabaiatu izan zanei bere garain, zeatik gola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulin arazokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha sanez, ba, ez, linea regulara erabilizatela da, bueno, bai, santzidun amaia urzelaik garbi, aurpegia, Ba, ikusten deu, ba, batzutzuti juten diela, baina, bueno, ba, jundik ezela batxilergoko, zedin, arazo hau da ez, zaditik ordezia, batxilergoko ikasle gere, suportaten denak eskubidei gaberienak, hau gutzatazu kurioso, da, nola liteken gai ergarai hauetan herrialde baten edo, berintzat, kasu honetan, komunidade baten, hezkuntza sailek erabakitzea eskubidei gabeko, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso kezkagarri egiten zaio.
4: Adize, daigarria dena da, itzultzeko berriz badago autobusa?
5: Bai, horre, salbu espena aplikatu du, esan bezan. Ba, argudiatuz, hau ben ordutegi da, 8:30 ordu bitardita. Guaziratik egi esaten hau daia langile heldu baten jornada laborala esan bezan. Etxetik ateratzen dienen tik, etxea iristen dienea, ba, langile baten jornada laborala gainditzen du ikasle batzuk. Orduan hortan, ba, nola, jutekoa, 8:00 dan, zaldibitiko ordizia, pasatzen dikiotu 8 minutu esan bezan. Ba, gero 20 minutu horietan, ba, kanponen marrek zaten du ezai, izkestetxea sartzeako, eta guain, ba, bueno, igual dia, arakile nahi da, eta ondo ez, baino badakiumen. Negun, ba, 20 minutuan kanpon, ba, eta aldiz bueltako bai kontemplatu dute, ba, 20 minutu asko dala zaioteko. Orduan, bueltako bai jarri die. Orduan, 20 minutu goizen, 20 minutu kantitate bada, eta nunbait, ba, bueltakoan beste kantitate bada. Hoi oso, oso kuriosoa da.
4: Bai. Horre, izan dizue kontakturen bat ala beste hezkuntza sailarekin, zuen kexekiko jasotzen duzuen erantzuna, zein da?
5: Bueno, ba, denetik, haitu behar izan gendun. Bat, hola, irutun zeiuna oso garri izan tana zan aurpegiratzea diru publikoan erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultatzeko haiginela, ba, linea regularra eukita ba, oizala bidea eta 14.000 euroko gainkostu edala eta ba, guk jartzeko pilxikutik, hola xe aurpegia santzioten, aurrez aurre, delegaritza junginen bilera baten, bilera bakarren aurrez aurrekoa, maien eseita esan dezan, oi, bat, eta gero, ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek, ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela, eta sakene, bai, bueno, gure argudio nagusi da, hezkuntza sailak, eskola garraioa, kendu indo, murrizketa bat indo, eta hoi da, aitortez duena. Esaten duena da, erregulatu, erregulatu eta ajustatu, telefon Pedro Sakala esantzen, ajusteak egin ditugu, ajusteak da, kendu. Horako argumentu gintartzen diez, eta batez ere, diru publikon erabilera, eta guk esan genien, bueno, nahi bada diru publikon erabilera zitzen, ba, askoz foro irikigo izan marko luke, beste eragile batzuk, eta bai. Pasatu bentuak aste osoa hortazizketan.
4: Uztailan gainera, Zaldibiako udalbatzak, EH Bilduko eta EAJ-ko ordezkarien aldeko botoekin, aho batez, elkarrizketa irekitzea eskatu zuten, eta baita garraio murrizketetan atzera egitea eskatu. Nolako eragina izan du, erakunde adierazpen honek?
5: Baku dakiula, bat erez, eta gainia, oi, Pedro Sakeren egun nintzitun deklarazioetan, lotxagabeki, esaten do, Zaldibiko udalakin eta foru aldundikin adostu dala eta gurasokin hoi, ba, goizen linea regular erabiltzea eta beste modu batzutan lan aia. Gezurre da, pentsatzen dute, bueno, Zaldibiko udalak bintzatu badakiu adierazten bat bialdu dola, komunikabideta, hoi gezortatuz, ez da ez zer adostu. Ez da zer adostu, beste gauza bada, bak bai izan genien nahi beak planteatzen zuelako, bueno, barritar da dila ikaslek ere, eta hor da udalak eta foru aldundi, gartu barko dukela ean ardura, da zen genien, bueno, aldun ikasle bat autobusik gabe gaitzen danen zehungo da, udaletxea, ati joka, esan ez, autobusik gabe gaitzen nahi, edo, bueno, oski, baina, bueno, herritarren ardura izan ditzek udalana, baina eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza zaigianen, ardura hezkuntza zailena da. Zalantzai gabe gure ustez. Aigalako derrigorrezko hezkuntza. Eta, Kasaldiriko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. Mabi urtekin derrigorrez DBH martxan jarri zenen, atera gazi zituzten gure umek erritik. Hoietzen guk eskatutako goza bat izan. Orduan, beste aukera bat hori litzek, eh? Mantendu ez ditzen amala urte arte, lehen bezala, Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta diko autobusoi jarri dizagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badan, eh?
4: Horre, azkenik ere, jakine dugu, ea honek ikaslengan olako eragina izan duen, berandutzeak eta faltak jarri dira.
5: Bai, hau ez da erosoa inontzat. Ez da zela inok pentsatu, ba, guantxe bertan. Hemen irraten nitzeiteko, edo elkarrezketa bat emateko, gulangilegea. Guezkia bulegotan alen aigean administrazioak gulangilek. Bakoize gure lanbide dazkeu eta gure unerokoa. Eta tensio asko da. Tensio asko dau, batez ere delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik aidielako iten presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen nahi alako ere, bai? Deialdi egiten dikeulako herri mailakok, noski herritarrak parte hartu nahi duelako, azkenen linea regularra 40 ikaslekin 100 € betetzek, ba, eragine dauke herrin, ba, beste herritarrantzat, eta abar, ez? Eta hortik aparte, ba, gizarte bezala, galera bat da. Orduan, ba, noski, tensio handi dau, gu badamarkiolak gure ekimenak aurrea, bakarri nodan geldialdi bezala, eta, bueno, ba, adibidez gertatu da arazo bat, ba, DBH iruta lauko, geldialdi abitzeko, ba, noski, ba, ikasle die, gaztek die, amala urteko jendea da, umek edo gaztek, Eta geldialdia bantolatzeko, ba, patxi bat eta bikok, ba, ikama eta iasek eta pixkat, ba, moitu du ez. Mm-hmm. Baina bebe atxe gure eta laukok, ba, ezkakintasun hortan edo, eta gure ez gehalako ontan nahien dero. Ba, behandu ibili diela, berroita zortzi ordu, baina behandu go, ikuskaritzatik atzo, ikastetxea deika, ilegala zala, hoi ezin zala, in, orduan, uraso bakoitzek bialdu barra dake, bidatzi bat, esan ez justifikatuz, ikasle katerako diela gaur geldialdi horta, bueno, ba, oztopon gain, antolatzeatik. Bat da, arau edo, dekretu kusaten non, aplikatu araztea, eta bestia da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko, eta bai ikastetxekiko, langurenekiko baita ere. Mm-hmm. Eta horrein noski ba, nola ez ba, ikaslek noski zipresten ditula, eta asko.
1: Mm-hmm. Ba, adi izango era gaurko galdialdi horretaz, Aloña Jauregi, Zaldibiako guraso batzarreko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
5: Bai, zuei eskerrak tartea emateatik.
2: Naiz Irratia.
3: Entzuleok, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Zeutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan Negu Gorriakeko ekintzaileak zioazela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute Negu Gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo, Samira, ongi etorri naiz irratira.
6: Kaixo, egunon, eguerdion.
3: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezu argia da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
6: Hori da, bai, ala diratze genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zijoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñean egiten dugun bezala, ba, bertara elkarlaguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
3: Ez garetu garen izun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez, ia eskutuan lan egin beharrizateak, ba, zeutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere ez. Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
6: Bueno, gurekideen eta brigadisten gaur egun ez daude zeutan, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
3: Bai.
6: Hori adierazi dugu beste erabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadistak lanean ari dira lekuan leku bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen, estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
3: Bai. Eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zaudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta hedabide askotan soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkonplexu honetan badago beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
6: Hala da, bai, guke adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, ez, lanean dihar dugu, eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzo adirazi genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure berrigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi berazen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua, eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu, eta guk horren defentsan ibili gara, eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz, naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu, eta zeutara brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
3: Bai, ez horretaz galetun nizunez, zergatik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruñean lan eginda ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean nahiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
6: Bai, noski, hemen gatazka, muga bera da, ez? Mugaren gestio nolabait esatearren, mugaren gestio on bat ez dago, muga bai. Gainditu beharren zerbait da. Izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da gure gero lekoa, tokian toki ez gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
3: Bai.
6: Orduan, guk analisi horretatik abiatuta uste dugu Iruñean muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den eta bertan noski gorputza jarri behar da eta bertan ere saretzen jarraitu gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik gero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
3: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko garai hortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko genuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edota Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu helarazten nahi diozue azkenean jomugan jarri zaituzteten eragile ultra eskuindar horiei?
6: Bai, guk egiten dugun analisia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
3: Bai.
6: Guk hori noski lekuz kanpo jotzen dugu eta batez ere bakarrik aipatzearen haiek igandeko agertatu aurretik egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
3: Bai.
6: Eta behin terreno hori irabazita ordune erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek hori babestu ala behintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearen errotik ez hori ekidin. Eta horrek agerian uzten du edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti horietan, ez kasu honetan zeuta ere dela, ez bertan gauza politiko asko mugitzen ari direla. Bertara elkartasuna bidaltzea bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, ez? Eta hori erasotzat hartzen da.
3: Bai, zuek uste duzu egan denetan izan dako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago joatea, ez? Laguntzera, alagian kontrakoa, ez? Beldurra zabalduko dela, esaten zenuen horren aritik.
6: Bai, guk etanik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez? Errealitatea etengabe eta oso azkarra aldatzen ari delako.
3: Bai.
6: Baina guk deia egiten diogu pertsona orori eta orokorrean kolektiboei ba eraso hauen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren ba saretze hori biderkatzeko, izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, zeutan ere lan asko dago egiteko, eta gorputza ez, eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro, ba gure ustez desiragarri izanen da, bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei ba, elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
3: Amaitzen joateko, Samira, azken aldea, baina gako bezala eskatuko dizute, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da, eta badirudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela, berez, oinarrian. Zuek zer uste duzue dagoela jokoan, kasu honetan?
6: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da bertan zeutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek saiatu eta behintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zijoan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra balitz bezala.
3: Bai.
6: Guk izaten duguna da alderdi edo sektore fasista hauek eta haieko abesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
3: Eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
6: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri Naiz Irratira. Informazioaren ariaren bigarren edizio entzuten ari zara. Eguerdiko ordu bata dugu gaur hilak 23 asteazkena eta udazkeneko lehen eguna. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Eta udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Amai Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak, hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean.
4: Gutxi gora bera 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH bat eta 2ko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan, sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta 2ko, autu sortan eserlekoietan, libre daren bitarten,
1: ba, albistegi honetan berreskuratuko ditu entzule gaur goizteko elkarrizketa horretan kontatutakoak. Eta euskal zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso du Jose Ramon Soroizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz arekin lanegin izan duten guztiei eskaini die saria. Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek Maspalomas filmean egindako lanagatik, orain hamarkadez luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
5: Bueno, eskerrak eman, nei saria hau eman diazuen guztioi. Geo behin hemen jarri ezko itxein behar da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik lasaitasuna nagusi eguerdiko ordu honetan. Hori bai, trafiko zuzendaritzak gogora ekarri du irailaren 21etik, astelen honetatik martxan dela abiadura kontrol kanpaina eta ostiralera arte ere luzatuko dela. Beraz, guk ere aprobetxatuko dugu hori gogora ekartzeko eta besterik gabe ostegun barkatu asteazken honetako eguraldiaren iragarpena ere entzuteragoaz Ikeri Barluzearekin.
6: Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zurixka batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zurixka batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
7: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
8: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sugaldeetan, komunetan, zeranikan...
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
11: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
10: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuleto imendi hau?
12: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
11: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
13: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik. Nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
14: Nor da Kristian?
13: Etxeruzeneko alaba.
15: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.

0: 8:08 jo berri albistegi hau abiatzeragoaz, Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo larkorrarekin, estatu batuar presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik, akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egindu beraz magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian, mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera uzteko dei egin die, ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
0: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzeari eta Israel aliatua guztiz babesten du bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek zalantzan jarri ditu nazio batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government and while I'm president there will be no global taxes.
0: Enpresan diei ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsas antolakundea. Irani dagokionez, Donald Trumpek zalantzan dauka akordioa lortzea ala herrialdea suntxitzea.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: Mehatxua egin arren, Ameriketako Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskundeen ostean akordioa lortzea aurreikusi du. Trump nahasgarriagoa izan da Ukraina eta Errusiarekin. Bi herrialdetara bidali bereziak bidaliarren bere hitzartzea aintzat hartuta ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
1: It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
0: Alere hitzartzeko mehatxatuenak kubatarrak izan dira, utxegin duen herrialdea dela esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baino presiopeagoan dela aldarrikatu du eta adierazpen hauen ondorioz, Kubako ordezkaritza batzar nagusitik irten da. Ba, agur doinuko hitzartzean Antonio Guterres nazio batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Hoiekala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die.
2: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
0: Nazio batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat ekialde hurbila Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Zisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta bestalde Lula da Silvak Ameriketako Estatu Batuen injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baino apalagoa delako.
3: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar a humanidade.
0: Brasilgo presidenteak irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren rola. Honen inmobilismoak kritikatu ditu, argiki salatu du Palestinak bizi duen genozidioa eta zeharka bada ere, Ameriketako Estatu Batuek nazioarteko justizia kortearen aurka duten kanpainaren aurka ere egin du.
3: A proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo num contexto de recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
0: Da Silva jakitun da Brasil ala Ego Amerika munduko potentzia militarra handienaren bizilagunak direla. Honen bestez, ez dela inoren jolastokia izango aldarrikatu du.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ordu bat eta amairu minutu eta etxera salto egingo dugu, kontatu behar dugu gaurko goizak utzi digun albiste bat, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu duela goiz honetan Ernaik Bilbon, Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Maiatzean laugarren kongresuari bukaera eman da Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute gaur aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu horrek. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
1: Ikusten du gure egunerokotasunean, ikusten du kaleetan, zerrendan eta uda honetan ere ikusiak izan dugu hori.
0: Testu inguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko.
1: Bi estaturen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
0: Gainera gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeok eta Amaia Urruzunok.
1: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu. Aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan, gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazten eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.

0: Eta politika kontu gehiago lurraldearen egoerari buruzko eztabaidan Aiaraldean bi berrikuntza zentroren sorrera iragarri du Ramiro González Arabako aldun nagusiak, bat trenen arlokoa eta bestea ikusentzunezkoi eskainitakoa. Gonzálezek Arabako batzar nagusietan azaldu duenez, Foru Aldundia trenbide berrikuntzarako zentroa garatzen ari da sektoreko enpresen partaidetzarekin eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin. Egoitza Laudion kokatuko da industriari bultzada erabakigarria emateko Talgo eta beste konpainia batzuen eskutik. Era berean, ziurtatu du ikusentzunezko hub delako bat martxan jarriko dutela Amurrion prestakuntza teknikoarekin, baliabide teknikoak grabatzeko eta lokatzeko espazioekin eta ekoizpenetarako beste zerbitzuekin. Gainera, zentro hau nazioarteko lehen mailako ekoiztetxe baten laguntzarekin garatuko dela dio aldun nagusiak.
1: En el año 2025, el producto interior bruto de Álava creció un 2,2%. Durante este segundo trimestre del año 2026 sigue creciendo a ese mismo ritmo.
0: Ba, hauekin batera beste gauza asko iragarri ditu aldun nagusiak, ez ordea EAJ-aren hautagai bezala errepikatuko duen 2027ko hauteskunde foraletan, hala aurre ikusia egon arren. Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromisoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio lehiaketari buruzko epaiketa egin ostean. Donostiako epaitegi batean aztertu dute lanpostuetarako euskarazko 3. hizkuntza eskakizuna zebat maila ezartzearen aurkako elegitea Iraia Kanbra.
2: Deialdia 2025ko azaroan onartu zuen udalak udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behinbeinekotasuna

Bestelako aipagai bat dugu asteazken honetarako, Espainiar estatuko 1936ko gerra betean Gipuzkoatik Hendaiara iritsi ziren pertsonak gogoratzeko ekitaldi sorta egingo dutelako Hendaian gaur bertan. Literatura, musika, lekukotasunak, arte plastikoak eta zinema uztartuz, erbesteratuen memoria bizirik mantentzeko arratsaldea antolatu dute. Izan ere, 80 urte bete dira gerrari hastapena eman zion altxamendu frankista gertatu zenetik, 1936ko uztailean, Espainiako Errepublikaren aurka altxatu ziren militarrak besteak beste Franco buru zutela. Ba, berehala zabaldu zen gatazka Hego Euskal Herrira ere, Nafarroan erabateko garaipena lortu zuen altxamenduak eta militante ezkertiar zein abertzaleen aurkako errepresioa biziki krudela izan zen. Araba ere azkar bere ganatu zuten frankistek, Gipuzko eta Bizkaian aldiz Espainiako Errepublikaren bandoan kokatu ziren bai Eusko Gudarostea baita ezkerreko hainbat kolore politikoko milizianoak ere. Hain zuzen testuinguru honetan eta Irungo hiria bombardaketak pairatzen ari zela milaka pertsonak hartu zuten Hendaiarako bidea. Aste azken honetako jardunaldian hiriaren historian hain garrantzitsuak izan diren elkartasunaren, gizatasunaren eta harrera egiteko balioen garrantzia azpimarratu nahi duela adierazi du Hendaiako herrikotxeak. Tokiko erakundeak dioenez, Hendaiako familien oroitzapenetan oraindik bizirik dagoen historia ezagutarazteko balioko du memoria eta belaunaldien arteko transmisioa ardatz izango duen arratsalde honek. Egitarauak, literatura, musika, lekukotasunak, arte plastikoak eta zinema uztartuko ditu.

0: Eta bestalde auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropolieremuan usain txarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko zandiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatu dute. Harridura sortu dute industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropolieremuko usain txarrekin eta kutsadurarekin lotutako larrialdi zerbitzuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta alakoari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu ahal izan dutenez gardentasunik eza gora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez Zorrotzako Sader eta Profersa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zirela jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorri eta Saninazio eta Deustun soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profersa Bilboko hirigunetik kanpo leku aldatzea aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioi garrantzia kentzeko. Gainera segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte eta halaber gogorarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitateari buruzko txostena aurkeztu duenik 2025erako espero bazen ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ordu bat eta hogeita bi minutu, eta albistegionen sarreran aurreratu dizuegun moduan, gaurko iztean aipagai izan dugun kontu bat ere berreskuratzeragoaz jarraian, izan ere Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH iru eta lauko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatu duen gurean. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean, Maialen Oma Etxebarria.
1: Eusko Jaurlaritzak joan den ikasturte bukaeran jakinarazi zien ikaslei aurten eskola garraiorik gabe geldituko zirela. Justifikaziorako Zaldibiatik Ordiziako eskolara 4 kilometro baino gehiago daude.

0: dela argudiatu du hezkuntza delegazioak. Eta dagoeneko hainbat ikaslek pairatu dituzte murrizketa honen ondorioak.
1: Gutxi gora bera 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola amantik DDH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezan, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DH bat eta biko libre daren bitarten eserlekuiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, egiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
0: Zaldibiako gurasoek Euskal Eskola Publikoaren gainbehera orokorrari egotzi diote ikasturte honetako murrizketa.
1: Eskola publikoan murrizketak egin nahi dira espalditik. Ez garraioan bakarrik, baizik alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez. Orduan, bueno, azkeneko urteetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, ekipazkaltzea atorri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garaia hartan, lau autobus moitzen zien. Da hortik pasatu geha, esan dezagun boste urteetan, ba, zeroa, debe atxe iduta lau entzat, ez.
0: Alternatiba gisa, instituzioek linea erregularreko autobusa eskaini die ikaslei, baina gurasoentzat hori ez litzateke aukera bideragarria.
1: Maiztasune linea erregularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan daiken bezala. Erregulartasun bezain bestekoa, eta gero plazako puru, eh? Ez dikabitzen, ikasle guztik eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Eta aparte herritarrak hartzen duenak, ez da ere.
0: Ikasturteko lehen hilabete honetan, ikasle askok zutik egin behar izan dute eskolarako bidea, eta beste horrenbestek ez dute lekurik izan. Egoera honen aurrean, kanpoan geratutako gazteak, guraso bolondresek hurbildu behar izan dituzte eskolara autoz.
1: Guain arte, ikasle bakoitzek zenbakituta eukitzen du bere eserleku, ez? Oso, ez da baiatu izan zanei bere garain, ziatik hola, zetik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulinara zokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha sanez, ba, ez, linea regularara berizatela da, bueno, bai, agutzat oso kurioso da, nola liteken garai hauetan, hezkuntza sailek erabakitzea, garraio eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da? Hoi oso kezkagarri zaio.
0: Hori ez ezik, hezkuntza sailak arauak haien mesedetan erabili dituztela salatu dute Zaldibiako gurasoek, kontraesanak nabarikoak direla argudiatuz.
1: Hoi bai da dekretuk jasotzen duen salbuespena, oinez egingarri ez balima da ziurtasunez bidea mantenduko dela eskola garraioa. Zaldibitik ordezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitea ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da. Segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zutik garraiatzekon, arau orokorrak esaten du eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenez esanik ez. Eta kasu hortan elte jesu albu espenai ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie.
0: Egoerari alternatiba bilatzeko behin bildu dira delegazioarekin, baina bilerak ez du gurasoek esperotako emaitza izan, Jaurlaritzak ez baititu dagozkion ardurak bere gain hartu.
1: Diru publikoan erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultzatzeko eginela, ba, linea regularra eukita ba, oizala bidea eta 14.000 euroko gain kostu edala eta ba, guk jartzeko pultsikutik. Eta gero ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, bere zomologatako autobusei diela.
0: Erantzukizuna kanporatzeaz gain, hezkuntza sailak bestelako alternatibak bertan bera utzi izana ere egotzi die gurasoek instituzioei.
1: Eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza sailen honen ardura hezkuntza sailena da. Zalantzai gabe gure ustez. Aigalako derrigorrezko hezkuntza. Eta, Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. DBH martxan jarri zenen, atera gazi zituzten gure umek herritik. Horietzen guk eskatutako goza bat izan, orduan beste aukera bat hori litzek, eh? Mantendu ez dutxeun 14 arte, lehen bezala Zaldibin, eta gero ba, DBH bat eta diko autobusoi jarri dizagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badar, eh?
0: Jaurlaritzatik alternatibak baino oztopoak gehiago heltzen zaizkiela salatu du Jauregik, eta tentsio horren ondorioak ikasleek jasaten dituztela, askori berandutzeak eta faltak jarri baitizkiete aste hauetan.
1: Tentsio asko da. Delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, haidielako iken presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen nahi alako ere, bai? Kene linea regularra 40 ikaslekin 100 betetzek, ba, eragin edauke herrin.
0: Oztopoak oztopo, ikasleek orduerdiko geldialdia egin dute gaur goizean Oianguren ikastetxeko atarian aldarrikapen parea plazaratzeko.
1: Bat da, arau edo dekretuk esaten duen aplikatu araztea, eta bestea da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu oitan, alako eragozpenak eta alako komilarteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko eta bai ikastetxekiko.
2: Informazioaren aria.
3: Gertuago ditugu ordu baterdiak informazioaren arian, eta aipatuko dugu ere Zubietako erraustegiko langileak greban daudela gaur langileen osasun eta segurtasun gabeziak salatzeko. Batzordeak uste du hori agerian geratu dela 2026an plantak jasan dituen 10 suteetan. Lab eta ela sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, lanuztearen hasieran elkarretaratze bat egin dute gaurko lehen orduan arduradunei mezu argi bat helarazteko. Langileen bizitzak eta osasuna onuren gainetik daudela. Horrela, enpresa batzordeak bere kezka eta haserrea adierazi nahi du abuztuan Zubietako erraustegian izandako sutearen ostean, 10. 2026an, eta SGS-ek lantegiko prebentzio zerbitzuaren enpresa arduradunak egindako txostena ezagutu ondoren. Enpresak aurkeztu duen txostenak batzordearen iritziz ez du beharrezko autokritika egiten, eta ez ditu jasotzen etorkizuneko suteen aurrean jarduteko protokoloak hobetzeko beharrezko neurriak. Bestalde, solariak baimena eskatu du Araban 23.000 modulu fotovoltaiko baino gehiago dituzten bi eguzki parke berri eraikitzeko aurretik talde horrek sustatutako 22 proiektu artxibatu ondoren. Zehazki, Solaria Promozion y Desarrollo Fotovoltaikok bi parke berri egiteko baimena eskatu du. Rellena Solarrek Arratzua Ubarrundiako 13,9 hektareako azaleran 21.242 modulu eta 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izatea aurre ikusten du. Eta Nova Solarren kasuan 1764 eguzki plaka izango lirateke, 2,4 hektareatan Gasteizen eta 282.000 euroko barkatu 288.000 euroko inbertsioa ekarriko luke. Solariak hoiei lotutako hainbat azpiegitura proposatu ditu, hala nola evakuaziorako lurpeko linea eta bi proiektuetarako azpi estazio bat Gasteizen 11,5 milioitik gorako aurrekontuarekin. Lakuako gobernuak ukatu egin zituen uda baino lehen Solaria eguzki sorkuntza enpresak bultzatutako Zierbena Solar planaren parte ziren planta fotovoltaikoen 19 proiektuen aldez aurreko administrazio baimenaren eskaerak. Espainiako sare elektrikoak parke hoietarako aurrez emandako sarerako sarbide eta konexio baimenak iraungi ondoren egin zuen. Arabako Aiara eta Okondo udalerrietan energia eolikoa helburu duen beste proiektu bati ere alegazioak aurkezteko prozedurari ekin dio industria sailak. Eta enpresa kontu ezari garela, Bizinai Marin enpresak Sestaoko lantegiaren etorkizuneko bideragarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dituela jakinarazi dio enpresa batzordeari. Zalantzak piztu dira British Petroleum enpresaren eskaera garrantzitsu bat galdu ostean, batzordea beldur da erte ere ala kaleratze selektiboak burutzeko aukeraz. Konpainiak British Petroleumentzako bi proiektu lortzeko negoziazioak zabalik zituen, baina eskaera Txinako lehiakide bati esleitu dio prezioaren ondorioz. Zuzendaritzak oraindik ez du zehaztu zer neurri hartuko dituen eta aukerak aztertzen ari dela adierazi du langileenganako eragina alik eta txikiena izan dadin. Enpresa batzordearen arabera mai gainean daude aldi baterako edo behin betiko enplegu erregulazioa, kaleratze selektiboak eta langileen birkokatzeak. Abenduan eskaera berriak lortzeko aukera egon daiteken arren egoerarik baikorrenean jarduera ez litzateke martxora arte berreskuratuko. Langileen ordezkariak urriaren batean bilduko dira zuzendaritzarekin haren asmoak argitzeko. Eta tarte honekin amaitzeko aipatuko dugu ere Lakuak soldata arrakala murrizteko plan bat aurkeztuko duela asteazken honetan Barakaldoko bekek hartuko duen soldata arrakalaren inguruko 5. nazioarteko kongresuan. 2026-2030 aldirako 3. ekintza plan operatiboak 81 neurri aurreikusten ditu soldata arrakala murrizteko eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat neurrien gauzatzea eta inpaktua neurtzeko. Egindako diagnostikoaren arabera oraindik ere egiturazko desberdintasunak daude zaintzan kontratuen partzialtasunean eta sektore jakin batzuetan emakumeek duten ordezkaritza txikian. Bai jarraituko dugu gaurko egunean zehar, gaurko jardunaldi horren berri ematen.
2: Informazioaren aria.

0: Eta pasaditugu entzule ordu bat erdiak, zehazki une honetan, ordu bata eta hogeita malau minutu dugu, kultur albiste bat ere dugu aipatzeko, Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso duelako Jose Ramon Soroizek zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, arekin lan egin izan duten guztiei eskaini die saria. Euskal Herriko aktoreak, zuzendariak, ekoizleak, makilatzaileak edota teknikariak elkarrekin biltzeko eguna izaten da Donostiako Victoria Eugeniak hartzen duen Euskal Zinemaren gala hori. Eta Euskal Zinemaren ekosistema horretan Jose Ramon Soroiz aktore legorretarra izan da protagonista sektorean duen pisu eta maitasunaren seinale. Ja, iazia da publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek, Mas Palomas filmean egindako lanagatik, orain hamarkadez luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
1: Bueno, eskerrak eman, nei sari hau eman diazuen guztioi. Keo behin hemen jarri ezko itxein behar da.
0: Unkituta, baina umoreari eutxiz jaso zuen zinemira saria Mas Palomasen kide izan zituen Kandido Uranga eta Zorion egile horren eskuetatik. Eta haren ibilbidea izan denez aitortutakoa, Soroizek berak bere ibilbidean zehar arekin lan egin duten zinemagile eta ekoizle ezberdinen lana goraipatu du arekin lan egin duten guztiei saria bera eskintzeko.
1: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Urduan oide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zari hau, nerekin lan egin duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntuik hartu, zine jalegia. Ezkerrak ez diotena hartu. Ba hori, ez dik ez, eskarrik asko eman, denaie, bueno, eta familiari.

Eta zinemaldiaren ildo honetatik beretik egingo ditugu ordubietarako falta diren minutuak. Sakamantekas filmak beste behin ekarri du Perez Sañudo zinemaldira. Aurretik Ane eta Los Últimos Románticos filmak aurkeztu zituen New Directors sailean eta oraingoan gainera Euskal Herriko historiari eta memoriari lotutako istorio batekin itzuli da sail ofizialera.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela, baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara, eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea Kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun hon bikote.
1: Egun hon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
1: Edakit, sei.
2: Nik zero.
0: Zero, gustora?
2: Bai.
0: Bale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera eta, bueno, pixka bat pixutxua egin daitekela.
2: Bueno, bat, zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, batean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizo.
3: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Mm-hmm. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua. Mm-hmm.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
3: Bai. Ez que azkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, bere alda konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da iaia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
3: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ez da? Bai, larria da, eta zinema, zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
2: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako polizaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba, hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen dut, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso egiten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten, bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, zesanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
3: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzeko, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
3: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik, hasieran, pelikulan, bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa, edo Baina, bai, muga oso oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
2: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere, bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, egertazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zait, niz naiz oso, igual, objetibo, ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen, humanidade horretan, ze bestela, zure helburu izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo, pues bueno, epaitzen dugu, denok dakigu askita argita garbi zer. Ba, nik uste tor galdera dagoela jarrita pelikulan.
0: Bai, galdera dago eta bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte eta hauek hil egin zituen.
3: Eske ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Hemen ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan. Zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
3: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertatuko. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
2: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, oite dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur naiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztita, lurralde guztitan, ez?
4: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat, pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka, edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula hori egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
3: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina ulergarria da, bestelde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
4: 9 milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik 9ak ez ditugu, eszen hau zalantzan dago, bai. Faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait, etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
3: Ba, ai, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu sakratuko den, baina mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
2: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
4: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
3: Claro. Promesa beteta dago.
4: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galdetu hori gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela dituko, inigo.
4: Ja, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurutxegaren proiekturen baterako libre xamare gotea komeni zego.
0: Hori da, hori da.
2: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
4: Hori da. Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori.
2: Bera, kuriosoa da. Ze, aipatzen ari ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik itzago asko gustatzen zait, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, ose, erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, bezdaket, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan nintzen, igande hau izeko 8:30 sakamantekasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikusteko, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
3: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixo bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
3: Bestela oso zaila bihurtzen. Bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, zer gertatzen da hemen?
2: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Zer gertatzen da zer? Alkolarekin, dauka
0: harremanat
2: hori. Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko kera bali maukagu, ajerik ez du usten, asko ze gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
3: Eskerrik asko.
4: Entzuleak eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe, zinemetar iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekas ikusteko. Beraz, entzuleak, bueno, bada espada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela, baina bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezue denak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: ordubiak dira puntu-puntuan ongi etorri informazioaren arira. Urriaren lauan ospatuko da kilometroak Lazka on eta asteazken goiz honetan egindako prentxaurrekoan argi esan dute, ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. Edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa, 1977an lehen edizioa ospatu zen toki berean egingo da, eta hori jasotzen du aurtengo leloak, ibilian, buelta. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, ez da edizio arrunta izango, mende erdiko ibilbidea ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan, euskararen hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsona komentzeko eguna ere izango da. Egitarauaren lehen xehetasunak aurkezteko tarte hartu dute eta azaldu dute jaiak lau gune izango dituela herrian zehar, ikastola ingurukoa erdigunean, Iturrialdea, Lazkao Txiki plaza eta Gurutze auzoetan kokatuko dira, urte osoan zehar arropa saltzeko Irigoien kalean jarritako enparantza gunean KMK irratia egongo da egun horretan. Plazaz plaza arituko dira bertaratutakoak mugitzen eta hoietan gozatu izango dituzte hainbat ekintza. Musikaren atalean gustu guztietako doinuak izango direla esan dute Nafarroa 1512 eta Gozategi taldeak, Eidersa ez Lazkaotarra eta Goazenen kontzertua ere izango dira. Tombola ere jarriko dutela aipatu dute, urte osoan zehar 10.000 opari bildu dira tombolako sarietan banatzeko, Lazkao, Beasain eta Ordiziako jaietan saldu dira hainbat boleto eta tombolan parte hartzeko azken aukera urriaren 4 izango da. Bestalde, topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21 jarriko da martxan, urte amaitu baino lehen hasiera batean aurre ikusita zegoen bezala. Irailaren 11tik proba trenak dabiltza 4,2 kilometroko pasabide horretan, Amara Easo, Kontxa Zentroa eta Bentaberri geltoki berriak zeharkatzen dituena.
1: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo hamarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
0: Ia hamarkada bateko lanen ondoren eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa arkitektura eta instalazio erremateetan ari da orain lanean.
1: Ena aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21 Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
0: Lakuak nabarmendu duenez, azaroaren 21 aurrera topoak 7,5 minuturainoko maiztasunak hobetu ahal izango ditu Añorga Donostia eta Pasai arteko tarte osoan. Eta Euskal Herritik kanpo diputatuen kongresura joko dugu Madrilera, izan ere kongresuko komunak eta inguruko beste egune batzuk zigilatu dituzte asteazken honetan, norbaitek toki hoietan esprai toksiko bat ustu duelako Espainiako beheganberako iturriek jakitera eman dutenez. Gertaera hori itarteko, ustez piperbeltz gasa arnastu duen emakume bat hartatu behar izan dute. Goizeko 9:00 ari ziren kontrol saioan eta 10:00 bost minutu falta zirenean, Francin Armengol kongresuko presidenteak Ana Vázquez PP-ko diputatua hemiziklotik kanporatu du arma bat hots piperbeltz gasa erakusteagatik.
2: No conoce ni el reglamento de armas. Esto no es un arma. Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: Beheganberako iturriek azaldu dutenez, 10:26 jaso dute abisua usain handia zegoela eta emakume bat botaka zegoela ohartaraziz. Oraingoz ez dakite nola gertatu den eta kongresuko segurtasun kamerak aztertzen ari dira gertakariaren jatorria argitzeko.
3: La comisaría dice con qué intención.
2: No, ahora me voy a ir a mi despacho y hablaré con el grupo a ver lo que voy a hacer porque me ha sorprendido todo mucho. Como consideráis, eso no era la reacción que me esperaba. Yo me acuerdo cuando ha traído unos casquetes de bala el señor Rufián y no se le echó fuera. A mí hoy se me acaba de echar.
0: Diputatu popularrak ohartarazi du behar den guztietan eramango duela piperbeltz gasa kongresura. Eta boletina hau amaituko dugu hartaraziz trafikoan, bai pasai jarri dutela N-626 errepideko 49.8 eta 46.8 kilometroen artean, Abadiño aldean. Errei bakarra dago zabalik norantzko bakoitzean, eta hauek esan da besterik gabe, Ordubiak eta Bost ditugularik, kirolariari utziko diogu tartea. Iruretan, informazio gehiago.
4: Naiz Irratia. Kirol aria Naiz Irratian.
5: Jon Garate.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira. Realak Europakopako itzordua du gaur, txuri urdinek Eskoziako Hertz taldeari egingo diote bisita, iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Joaneko partia izango da gaurkoa, itzulikoa datorren asteazkenean Zubietan. Pilota kontuetan, Joanenia eta Barrenetxea laugarrenak Erremonteko buruzburuko final aurrekoa jokatuko dute larun bat honetan Galarretan. Txirrindularitzan, Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa munduko txapelketan. Einaute Urkaregi, Espainiako selekzioan aritu da eta 6. Postua lortu da. Eta bestetik, Juan Sebastián Molano irabazi zuen atzo Cross Race lasterketako lehen etapa sprint testu batean. Surfean, Nacho Gonzálezek Men's Ride of the Year saria jaso du Irlandako Mullaghmore Hidden hartu zuen olatu batengatik. Eta mendila azterketetei dagokionez, albiste txarrak, Sara Alonsoren taldekide zen Ida Ameli Robsham, korrikalari norvegiarra, zendu baita, entrenatzen ari zela. Eta gaur asteazkena, tertulia eguna dugu, Ainhoa Ayerdi kirol nutrizionista izango dugu gurekin, eta gaurko gaia, ba intolerantziak kiroletan. Hau xe beraz gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8:00.
1: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira. Futbolarekin hasi behar du gaurkoa, Realak Europako bako itzordua duelako, txuri urdinek Eskoziako Hertz taldeari egingo diote bisita, iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Jokalariak konfiantza beharra dute, garaipenik eskuratu gabe baitira, oraindik denboraldian, eta nahi aparizio jokalariak aitortu du, garaipena noski, ba ondo etorriko litzaiokela taldeari motivazio hori bere ganatzeko. Entzungo dugu.
1: Bai, bueno, nik uste bihar garaipena lortze badeu motivazio emango igula bai bueltako eta bai ba ligan sentsazio bekin juteko eta bueno, nik uste garrantzitsu izango dela ba orain arteko sentsazioekin jarraitzea eta gero bueno, ba garaipena lortzea azkenen bueno, nahiz ta sentsazionak euki askotan emaitzai bidatzi jeu, baina nik uste baita garrantzitsua dela ba, gure jokua ibidatzea, nik uste pauso bat eman deula hortan, eta horrekin jarraituta nik uste ba, esain zutena, beste guztia iritsikoa, eta bihar irabaztea deu ba, askoz hobeto.
0: Eta Gorka Álvarez entrenatzaileak hauxe aipatzen zuen prentxaurrekoan aurkariaren inguruan.
2: Aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, utxeta iruko maitzaz, iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan ba talde intentsoa fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz ba jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari mina egiteko ba baliabideak dituena. Beraz aurkari arriskutsua, gu gure plana egin dugu beraiei aurre egiteko eta iruditzen zaigu ba plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba 3 puntuak kasu hontan ez lehenengo partiduko aurrera pauso hori emana izango genukela.
0: Bueno, gogoratu kanporaketa joanetorrikoa dela, gaurkoa noski joaneko partida izango da, Eskozian jokatuko dena, eta ilaren 30ean datorren asteazkenean izango da itzulikoa Zubietan, eta noski bertan erabakiko da kanporaketa. Datorren asteko partida, bai, hementxe naiz irratian jarretzeko aukera izango duzuela, Zubietatik bertatik, bertan izango gara, gaurko partida, telebistaz bota ere ez dute egingo, ez da internet bidez ere, beraz, bueno, ikusteko komeriak, baina esan bezala, datorren astekoa bai, datorren astean zuzenean Zubietatik, ba, itzuliko partida, horrek ez du utxe egingo.

Bueno, eta pilota kontuetan, Erremontean, Juanenea eta Barnetxea laugarrenak buruzburuko final aurrekoa jokatuko dute larun bat honetan Galarretan, eta, bueno, ba, bi protagonistak entzuteko moduan izango gara, segituan.

0: Bueno, esan bezala orain bai, Juanen eta Barnetxea laugarrenak buruzuruko final aurrekoa jokatuko dutela larumat honetan Galarretan. Juaneniak bere maila askoz ere gehiago igo beharko duela adierazitu Galarretan egindako material aukeraketan. Entzungo dugu.
1: Nik espero dutena da larumaten, espero do inbarko dutena da nire maila askoz ere gehiago igo. Saketako sarraski hori nola patire ekidin, badaket partidu jokatzen, badaket nola jokatar den partiduiek. Estratega ona naizela esango nuke, inoiz bino txaprek eta parekatu izaten nahi da hau. Nik uste nivela oso ono ematen nahi girela eta situazio oso zaila bizitu dugu. Txapelketa oso zaila, nola patire akira politia emane diogo, nik final batek entendikak ere seguro baiet, eta Xabik, nahi nuke final hortaz gozatzea inungo kanpoko gauzarik pasatu gabe.
0: Eta Barnetxea berriz, konfiantzarekin iristen dela adierazi du.
2: Konfiantzakin iristen naiz, baina bueno, konstiente naiz Aritz Juanenea oso pelotari zaila dara kantxa barrun deduzitzen. Ez zait iruditzen Aritzek, bueno, jokuakin eotiak edo ezeotiak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez? Aurten fisikoki hobeto aurkitzen nahi naiz kantxan, hoi aldeko dakatela ustet, lehen gurtian baino fuertego ikusten naizelako, batez ere indarran aldetik eta erresistentzia aldetik. Eta saiatuko naiz hori aprobetxatzen.
0: Bueno, eta txerindularitzan Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa munduko txapelketan. Iñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da eta 6. postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina eta Suitzak brontzezkoa. Hain justu, txerindulari hauek aritu dira selekzio txapeldunean Italian, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borgini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cataneo, Filippo Ganna eta Mateo Sobrero. Eta bestaldean Zubeldia Gipuzkoarrak 42. postuan bukatu du junior mailako erlojupeko proba, urrezko domina eta munduko txapeldun Maria Okrunikskaren poloniarraren gandik 2:11.11. Jana de Kruijenare belgikarra izan zen bigarren, zilarra lortuta, eta Alia Clay britainarra brontzea. Irabazlearen gandik 24.00.

0: siniste.
1: Eta bestetik, Juan Sebastian Molanok irabazi zuen atzo Cro Race lasterketako lehen etapa sprint testu batean. Euskaltel Euskadiko Axel Van der Tuk, txirindulari herberetarrak metro batzuetako alde hartu zuen tropelarekiko azken kilometroetan, baina talde handiak harrapatu zuen azken metroetan. Paul Manier frantziarra bigarren izan zen, segetako helmugan, eta Tim Thorne Tuttenberg alemaniarra hirugarren.

Bon, eta surfean Nacho Gonzalezek Men's Ride of the Year saria jaso du Irlandako Mullamore Heiden hartu zuen olatu batengatik. Surflari plentziarrak 2025eko abenduan lortu zuen olatu hori hartzea eta golardoak nabarmentzen du ba urtean surflari gizonezkoek hartutako olaturik onena.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 23 minutu dira, asteazkena esan bezala tertulia eguna dugu, lestasteko lankideak agurtu garritugu, gaur pluralean, Aritz Santamaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta gaur Iraia kamera ere gurekin dugu, Iraia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zergatik zaitugu hemen, zuka azaldu.
2: Nik azaldu behar dut. Ba, estreinakoz izango dugu, kirolaria bai, nahi zintzen zegoen. Bai. Bueno, gaur intolerantziez hitz egin behar dugulako, eta nik justo horietatik asko ditut. Orduan, ba, bai, sartu egin beharko ez da.

0: Hori da.
1: Ba, urtuko dugu, Ainhoa Jardi, sasituz zentroko kilo nutrizionista, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduzun da udara hasteko?
2: Bueno, oso ondo, ez da, bai, bai, bai, bai, bai, neria bai, zuene bai.
1: Bai, ez inkaxatu, ez?
2: Oida.
1: Bueno, ipatu moduan, intolerantzien inguruan, kiroletan, noski iraiak seguraski galdera oso interesarrak egingo ditu, azkenean lehen pertsonan bizi duzulako, ez da gezurra. Baina azteko akaso azaldu beharko dugu, ez, zer den intolerantzia, bade, zertaz ari garen, intolerantzia ari garenean?
2: Bai, ba, intolerantzia dagola esaten da, elikabai gai bat jan ondoren, sintoma digestiboak agertzen diranean, bai, gero, beste sintoma batzuk ere ager daitezke, baina hasiera batean ba sintoma digestiboak, ba igual abdomena puztu edo aiziak edo berakoa, goragalea, mina abdominala, nekea, zorabioak eta bai esan behar da holakotan gure sistema imuneak, gure defentsek ez dutela parte hartzen. Ez da hor gure sistema imunearen erreakzio baten ondorioz gertatzen guzti hau. Baizik eta gehiago da, ba, digestio aparatuan, nolabaitek, ba, sensibilidade altuegia dagolako, edo sustantzia batzuk xurgatzeko zailtasuna dagolako, entzimaren bat falta dalako, hemen intolerantzietan eta entzima kontzeptua ere garrantzitsua da. Entzimak dira, bueno, asko dauzkagu organismoan, bakoitzak bere funtzio espezifikoa betetzen du, baina ba, nolabait, oso laburtuz esan da, nutrienteak sartzen diranean gure organismoan, gehienak, nolabait zatitu egin behar dira, zati txikiagotan egin behar dira. Mm-hmm. Bueno, pues, zatiketa hortan parte hartzen duten sustantzietako bat edo elementuetako bat entzimak dira, guraize batzuk izango badira bezala. Orduan, kasu batzutan guraize hoiek, bueno, beti entzimak behar ditugu bai edo bai, ez? Orduan gutxiegi balin badauzkagu, gure gorputzak ez ditulako nahikoa sortzen edo sortu bai baino ez dira efektiboak edo, ba bueno, ba orduan moztu behar dun sustantzia hori ezin du moztu, beraz ja arazoak sortuko dira, ez? Edo ez dugu toleratuko.
1: Bai. Eta bueno, ondorioak, bueno, batzuk aipatu dituzu, iraia zuk aipatu ditzakezu,
0: Esan dituen guztiak.
1: Bai, ezta? Ala,
0: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Gutxi gora bera.
0: Bai, egia da, nik diot intolerantzia glutenari, arrotzari eta esneari. Ordan ez tira gutxi.
3: Bingo!
0: bai, linea. Eta egia da, horrela hasi nintzela ere, digestibo arazo pila batekin. Mm-hmm. Aparte, bueno, helikobakterra izan nuen eta siboa ere, orduan, bai, gauza asko gehitu zitzaizkidan.
1: Ainhoaren bai. Arpegia, entzuleak ez ikusten baina, bada, pixka gatea.
0: Bai.
2: Adierazgarria, ez?
0: Bai. baina, bai, orokorrean nik... Bueno, sintoma horiek izaten dituen, eta horretik hasi zen pixka bat ere bilak eta hori bazein intolerantzia izan itzaken edo.
2: Bai.
3: Eta betidanik izan dituzu sintoma horiek edo sortu dira, ezakite, nera bezaroan, ezakitzen irakurri dut ere, noizuenka, ogi urteak betetzean, intolerantziak ere
1: agertu
3: daitezkera, oza, ez dela betidaneko kontu batez?
2: Hoi da, bueno, ireiak esango du, bueno, ez gauza da... momentu ezberdinetan agertu daitezkela, osea batzuk egia da ba jaiotzez da karkizkigula, ordun hoiek egia da ba ezin dirala, osea beti erako ukiko ditugu, kontrolatu daitezke elikadurakin edo bueno, segun zein da intolerantzia ba neurri batzuk edo besteak hartuta, baino egia da bere beste kasu askotan adin batean agertzen dira 20 urte, 40 urte, 15, zergatik ba hor arrazoi desberdinak egon daitezkelako ere. Normalean, ba, nolabait esateko, estearen egoera kaltetu iten dutenak, ez? Ba, adibidez, ez dakit iraian kasua izan da, ze hori oso komplexua da, ez? Gero, esan edo, tere, ondorioak atatzea, ze izan da lehenengo zer datorren ondoren, nola, ez? Baina, adibidez, sibo aipatu duzu besteak beste, ez? Ba, izan liteke, edo, bueno, kutsadura virus batekin o gastroenteritis baten ondoren, sibo batekin astea, horrek esan nahi du, ba, estean mikrobiota, eta aztoratzen da, mukosa inflamatzen da, beraz, klaro, ondorioz, ba, agian glutenari intolerantzia bat sortzen da. Edo inkluso laktosari intolerantzia bat sortzen da. Zergatik, berez nik ba, laktosa moztutzeko entzimak badauzkat, laktasa badaukat, baino estea, baneukan ordura arte barkatu, baino estea inflamatzen da, eta ba, laktasa gure ize gutxiegi sortzen du. Adibidez, momentu hortatik aurre ordun ja, ba, laktosa ez deton hartuko. Adibidez, ez? Ordu... Karo, esan dut, zergatik aztora daiteke estearen egoera, ba, esan dut, ba, sibo bat, baino izan liteke adibidez ere, estresa. Mm-hmm. Tratamentu farmakologiko bat orduan, jo, ba, ez dakit, 20 urterekin, 18 urterekin, ikasketa berri batzuk azteitut, oso exigentea dian aneretzat, kanporan hijoa ikastea, bakarrik, ba, segun, zenbateko estresa suposatzen duen pertsona horrentzat, pues, adibidez, agian, estean eragiten dio, eta horra hasi daitezke intolerantzak. Oso, jatorria, buf, oso... edo arrazoi desberdinak egon daitezke eta batzutan komplexuak. Ez dakit iraiako bai, ez...
0: Nire kasuan behintzat izan zen 17 urterekin ikusi zuten glutenari niola intolerantzia. Egia da, nik familian genetika daukagula zeliakiarena, orduan hortik ere eta amak ere esaten duz txikitan askotan aurretan bueno, zeliakoak diren horretan ikusi hoi dela, eta nik orain txikitako argazkiak ikusitara ikusten dut tripa oso puztuta, normalean umearen aurra umearen tripa ez da inpuztuta egoten, nire oso puztuta egoten zen, eta horrelako sintoma txikiak, baina behar bada txikitan bazituzunak asko hautematen ere ikusten, nik ere nuelako gluten asko jaten, baina egia da nera bezaroan hasi nintzela behar bada ba, irin gehiago sartzen edo zereal gehiago jaten, eta bai 17 urterekin, eta arrautzarena eta esnearena aurten izan da. Beraz, bai, bai. Hori.
2: Claro, eske berez gainea, bueno, zehazki egia, bueno, dena hitzeiteko garaian, bueno, intolerantzia esan dezakegu ze, baino berez arrautza eta ze esan dezu,
0: esnea. Bakatu,
2: arrautza eta esnea alergiak dira. Mm-hmm. Bai, azkenean arrautzaren proteinari edo esnearen proteinari sortu daiteken erreakzio bat. Eta hor bai, alergitan, sistema imuneak hartzen du parte. Orduan nola bai, horri kontraite, arrotza bezala jasotzen du proteina hori, orduan kontraite jo, eta sintomak ematitu. Ta klaro, eske, ta berez ere, zeliakia, ez da propio intolerantzi bat. Osa da, gaixotasun autoimune bat. Mm-hmm. Bai, autoimunea, gure sistema inmunea, gure defentsek aurrete dio glutenari. Eta normalean ala izaten da. Jatorriz edo ja, joera genetikoa dagonian, mm-hmm. ba, aurra glutenarekin kontaktuan hasten danean, ba, hor sortzen da, bueno, erreakzioa, eta beraz ja, ba, hori, estearen egoera kaltetzen hasten da, ez? Neurri txikian danean, ba, ez dagoa inbesteko sintomarik, eta, mm-hmm. eta gaina umea, ez dakiz, ba, zailagoa da, edo umeak ez du adierazten ere ze sentitzen duen, edo ez daki oso ondo nundin ora dijoan, bueno, ba, batzutan zailagoa izaten da, edo diagnostikatu arte denbora bat pasatzen da, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, logika ere badu, hori, lehenengo, zeliakia agertu izanak, eta gero, ai, ba, pos, orain arrautza eta esnia. Bueno, ba, zure sistema imunea gila da oso reaktiua dela, ez? Bai. Orduan, bueno, eta ere horregatik, ba, behitu adibidez, eski, iraian adibidea oso ona da, jo, olako gaixotasunak daudenean, edo agertzen diranean oso garrantzitsua da, pertsona baten historia, noiztik hasi dan, mm-hmm. eta ze, bueno, gero gehiago etor daitezke, edo ja. Ez, edo, baino, bueno, bai.
1: Estresa ipatu duzu hainoa, eta esango nuke geroz eta estresiagoko gizarte batean bizi garela, geroz eta intolerantzia gehiago daute, edo geroz eta jende gehiago dago intolerantzia dituena?
2: Bueno, bai, ez dakit jende gehiago, baino...
1: Edo identifikatzen errazagoa da, kaso?
2: Bai, duela urte batzuk, bueno, hau oniburuz etzegoen hainbesteko ezagutzarik ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, pues igual beti egondu da tripa puztutzea, berakoak, badibez kirolarietan, ez? Mm-hmm. Lehen, jo, berakoa, pues berakoa. Etzan kasu egiten, hori, ja beste modu batea tratatzen da, ba, badakigulako digestio aparatuak nola erantzuten duen, bueno, lako gauzak gerta daitezkela, ez? Orduan, gaur egun bai, ezagutza gehiago dabe, jendea ere konstientego da, orduan, olako zerbait nabaritzen duen, ja susmoa beti lehenago ateratzen, etortzen zegu burura, eta jo, ba, kontsultatu ingo dut, edo begiratu ingo dut, edo ez. Baino bai, noski, gaur egun da makigun ritmoak gizartean, ba, ez du laguntzen.
1: Ja, gero, kirolaz, hariko gara, noski, kirolarietan, kasu askotan hitz egin dugu beherakoaz eta, ez, ba, hidratoen konsumo handiagatik, gelengatik, nola ezberdin du genezake, ez, nola dakigu gelengatik izan den, hidrato kopuruagatik izan den, edo indikitan intolerantzia badugun, zerbaiti, edo?
2: Ba, bueno, ontan ere, karo, momentuan ezin da jakin. Ja. Osa, pazientzia pixka bat behar da. Ba,
1: azertu egin behar da.
2: Hori da.
1: Zer jandugun, zerrez.
2: Hori da. Eta hori, azkenian, bre, batzutan oso argi ikusten da, ez? Jo, ostras, ba, justu korrika iten, edo kirola iten, hau jaten. Gaina batez, bueno, edozen kiroletan, baino batez ere inpaktua dagoenetan, ba, korrika, mm-hmm. bai asfaltoan, bai mendian, bueno, oraindik sensibleagoa da digestio aparatua, ez? Mm-hmm. Orduan arazoak, olako arazoak agertzea errexagoa da. Baino ala ere hori ere azkenean da kirolarekin hitzeitea, aztertzea, pixka bat ze kasutan gertatzen den ikustea, eta, bueno, pos, ze, askotan esaten dizute, jo, nabarmenagoa da kiroleiteko garaian, mm-hmm. baina jo, pos, egunerokoan ere, edo batzutan, ba, nabaritze tripa buztuta, ez dakit, bazkal ondoren, edo eguerditik aurrera, edo gabian, edo berakoa, jo, bat, ez da egunerokoa, baina, bueno, nahiko maiz izaten dut, orduan, bueno, ba, igual hor susma daiteke, gehiago, ba, intolerantzia badagola, ez?
1: Apropos, ez zan daiteke akaso, eguneroko moduko bat egin, ez? Ba, horrelako kasua balin baituz, bai, noski, eta bai. Ikusteko, ez? Gauze bai. Jandut, gaur hola egon naiz, bia...
2: Bai, bai gainea, olakotan, eta ba, intolerantzia daudenean, eta ba, profesional batekin baten eskutan jartzen danian pertsona erabiltzen diran tresnak eta galdeketak eta batzuk horrelakoak izaten dira egunerokoan apuntatu eta gaina mina balin baukazu zenbateainoko mina vale. Komunera zoazenian ere ba, gorozkien bueno, zenbatetan zoazen, gorozkien konsistentzia hor tabla badago ere referentziak izateko, bueno, olako datuak jasotzea areta garrantzitsua goa da bai, eta asko lagunduko du lako
1: identifikatzen
2: bai, bai.
1: Claro, intolerantzia dugunean alimentuak kendu egin behar dira, ordezkatu egin behar dira, no, zer egin behar du?
2: Hombre, beti, osea, ordezkatzere kentzea da, ez? Osea, bai, ulertuta, bai, esan nahi dezu, esan nahi, bai, kendu beti, eta gero, segun ze elikagaidan kendu deguna, ba, interesgarriez edo garrantzitsua litzateke ordezkatzea. Osea, elikagai bat kentzen degunean, normalean nutriente bakar bat kendu nahi degulako izaten da, baina, klaro, ondorioz ere bestiak ere desagertzen dira, ez? Edo ez ditugu elikagai horrekin sartuko, orduan aldala, ba, beste elikagai batzuk erabili nutriente horiek sartzeko.
1: Errendimenduan noski, eragina izango du, ez?
2: Bai, bai. Bueno, bai, segun, adibidez, ez? Zeliakoa da, glutenak kendu behar danean, eta ja, jakina dan, bueno, pertsonak batek badakinean, ez? Ta kontsultara etortzen da, eta jubeitu, bani zeliakoa naiz. Bueno, gaur nahiko erresa da, hombre, bai, baina erresa da, merkatuan badaudelako produktuak glutenik gabe, eta bestela ere naturalki glutenik ez duten, bueno, produktuak, eta horren kirolariekin iritsi nahi nuen karbohidratuak sartzera, ez? Azkenean, karo, glutena, bai, zerealetan obia. Dago, eta, klaro, eraberean karbohidratuak behar ditugu,
1: asko.
2: Bai. Orduan, ba, bueno, hori nahiko erresa da, gaur egun, arazorik ez izatea. Karo, gero beste, ba, intolerantzia bat, fruktosari intolerantzia bat balin badago, edo sorbitolari intolerantzia bat, ba, klaro, hor, zailagoa ez ere, eguneroko tasunean, bueno, baina, klaro, kirola egiteko garaian erabiltzen ditugun produktutan fruktosa presente dago, sorbitola ere askotan, orduan, bueno, pues batzutan zailago izaten eta errendimenduan eragin dezake, ba, klaro, ba, energia gutxi egizartzen balin badegu, ba, bueno, errendimendua ez da inuna ez. Baina egila da, ba, glutena edo zeliakia betirako den bezala, ba, fruktosa, sorbitola, ri intolerantziak, bueno, fruktosa ere izan daiteke betirako, baino asko betu liteke, ez? Eta bueno, ba, momentu batean iaia normal jatera iritsi edo toleratzera iritsi edo bueno, umbral batzuk egoten dira hor ere, ez? Eta bueno, ba hori.
1: Beraz, intolerantzia batekin ze hidratoekin askotan hitz egin du, ez? Entrenatu daiteke gorputza, tripa hidrato kopuru handiago bat.
2: Bai.
1: Intolerantziekin nolabait ohitu gaitezke zerbaitera, ez.
2: Ohitu ez. Gauza da hori, ez dago, estea, egoera honean dagonian sanoa danian, kirolari batek hori bai entrenatu dezake, gero eta karbohidrato gehiago jateari barkatu tolerantzia.
1: Tolerantzia.
2: Bai, gero bakoitzak ere gure limitea daukagu, baina bueno, hori entrenatu liteke eta ez du arazorik eman beharrik. Karo, intolerantzia bat dagonian, ba, fruktosa edo sorbitola, edo normalea, oza, hori, oso normala izango da, estea, egoera txarrean egotea, inflamatua egotea. Orduan, hori ez da entrenatzen edo ez da ohitutzen. Lehenengoin behar dana da, este hori egoera onera bueltatu.
1: Vale.
2: Orduan, fase horietan izaten da igual zailagoa edo komplikatuagoa kirolariak ba, errendimendu altua mantendu behar balin badu. Orduan, bueno, ez dut esaten ezin da nik, baina, bueno, komplexuagoa izaten da bai. Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut, glutenik gabeko edo, ez, horrelako alimentuak topatzea, bueno, gaur egun ez, izan daiteke errazagoa, garai batean baino, baina garestia ere, izan edo, produktu hauek, iraia zuk jakingo duzu, gehiago, prezioz eta igotzen dira, garestiagoa dira.
0: Bai, asko bai. Igotzen dira. Bai, nik normalean, bueno, zakit glutenik gabeko adiez bimbogi bat zenbatean egoten den, baina glutenik gabekoan 4 eurotik gora egoten da normalean. Eta hori da ogiaren gauza ohikoena guretzako eta gainera ogia ez da oso kalitate honekoa. Hori gainera. Baina nik hor justo bai galdetu nahi nizuen, ze askotan bai ikusten dugu ez, nik askotan ikusten dut glutenik gabe edo laktosari gabe edo arrautzari gabe, baina horrek bueno, etiketa hori eukitzak ez du esan nahi askotan sanoa denik, eta uste dut nire askotan gertatzen zaidala glutenik gabeko produktuetan, gero balore nutrizionala begiratzen hasten baldin bazara azukrea edo horrelako gozak pila bat dituztela. Orduan, ez dakit nola egin daiteken oreka bat bilatzeko edo nutrizionalki balore hori mantentzeko.
2: Bai, hori da, azkenean bi gauza oso desberdinak dira. Bat da, hori, ziurtasuna emateizu ez dizula kalte ingo, ba, glutenik ez daukalako, edo bakoitzak toleratzen ez dune nutrientea ez daukalako, orduan hori fidagarria da, eta alde hortatik, lasai jan liteke, baino arrazio guzti daukazu. Gaur, no, askotan, gaina, zuk esan dut, glutenik gabeko gila eske, gaina ez zuen, beste ordaindu eta gaina disfrutatzeko izango balitz, baina, yeah. Baina, baina, bueno, hori da. Baino, klaro, askotan ere, hori kentzen danean, edo laktosa kentzen danean, edo arrautza kentzen danean, elikagai hori atsegina edo gustagarria egiteko bestelako nutrienteak edo osagaiak erabili behar dira, ez? Pues adibidez, hori azukre gehiago, edo grasa gehiago, edo grasa ezain osasungarria. Akordun, bueno, badago modua ere, oreka hori bilatzeko. Askotan, claro, norbera, ba, profesional batek bideratu behar zaitu, ez naiz eta gero, ose, erakutsi behintzat edo, eta gero ja, etiketak irakurtzen jakitean, ba, jazuk erabakiak hartu ditzakezu, erosteko garaian, ez? Baino, askotan egia da, komenigarriagoa da izaten dala, ba, ez dakit, adibide bezala, esatea, ba, glutenik gabeko makarroiak erosi beharrean, pues, arroza jan. Zait, gluten ez daukan, zuzenean glutenik ez daukan, zereal bat jatea, ez, edo produktu bat erabiltzea. Naturalagoa dalako, goxuagoa eta normalean ere merkeagoa.
0: Lehen aipatu duzu, ez, intolerantzietan askotan digestio arazoak sortzen dira, eta egia da, nik digestio arazoain bat izan da, batzutan bai irutzen zaitela nolabaiteko paradoxa bat bai sortzen dela kirola egiterako orduan, ze beti esaten digute, ez, ez kirola egin aurretik, segun eta ze kirola egiten duzun, bai hidrato gehiago jan. Baina normalean, digestio arazoak ditugunok hori ere okerrago jaten zaigu. Orduan, kirola egin aurretik asko jaten badugu, gero kirola ezin dugu egin, botaka bukatuko dugulako. Orduan, ez dakit nola lortzen den hor oreka normal bat.
1: Ze komplexua den, eh?
2: Ja, oso. lortu liteke, normal. Karo, gaina gauza bada adibidez, esatzen jo, ba, gluten, karo, karbohidratoak, ba, igual, otordutan jaten ditu da nian, kantitate handia jaten balin bai, bueno, handia oneretzako handia dana edo badago neurri bat, ba hori, gero digestioeteko orduak behar ditu dala, ez? Baino adibidez gero kirolaiteko garaian bazakit, datil batzu jate ditut eta ondo toleratze ditut. Pues berdin ez da adibide bezala eta ba igual aurreko ordu hortan ez teguain beste karbohidratok sartzen, baino gero kirola egiteko garaian, ba, karbohidratuak sartzen dira. Agian, segun ze saio dan, beste baten kasuan, digestioa ondo egiten duen baten kasuan, ba, agian, otordu hortan karbohidratu gehiago sartzitugu, eta gero entrenamentu saio hortan, ez da inbeste karbohidratori sartu behar, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat oreka bilatu behar dere bakoitzan arabera. Edo ere, azkenian aurretik karbohidratuak jaten dira, depositoak betetzeko, bai? Nahiko glukogenoarekin hasteko saioa, ez? Helburu hori balin badukagu. Ba, demagun, atxaldeko 4 entrenatu behar dudala, ba, jo, pues bazkaia 12 ingoet edo ordu batetan, bale? Eta badakitu ordu hortan, ezin dala inbeste karbohidratu sartu, pues agian gozarian ere geixio sartzeitu goza, pixkat, saio horren aurretik sartu nahi ditugun karbohidratuak bi otorduta manatzen ditugu eta ez batian. Bueno, estrategia desberdinak daude. Berez, egin liteke. Osa, eta kirolari dan pertsona batek ez luke kirola egiteari utzi beharko horregatik. Gauza da formula bilatzea ez, bakoitzari ondo di joakiona.
3: Aipatu dugu lehen aparatu digestiboaren entrenamenduaz, eta zuke Ainhoa hitz egin diguzu fruktosaz. Biziketarekin ateratzen nahi zenean edo, fruktosadun gel bat sartzen dute gorputzara badazpadare. Orduan, intolerantzia hau dutenek zer hartzen dute, zein da... artezaketen, bai, alternatiba, edo zen nik ikusi dituan
1: gel garestiagoak.
3: Akaso hori izango da alternatiba,
2: ez pentsa hor, gauza da beste karbohidrato mota bat sartzea, ze azkenean ere, kontutan hartu behar da, gel batzutan edo edari batzutan zuzenean fruktosa daukala jartzen du, baino bestetan asko erabiltzen da mesta maltodestrina. Baina, klaro, maltodestrina era glukosa eta fruktosa. Osa, ordune hor kontutan hartu behar da. Horregatik ere, ez da oso erresa produktuak bilatzea, ba igual almidoia, o bueno, baino hor egoliteke errendimenduan eragina hundiena, edo ez, baino esandakoa fruktosa ez toleratzea, bueno, zero tolerantzia ere, bueno, izaliteke, baino zaila da, ez? Orduan izaliteke, ba, beste batek baino gutxigo toleratzea. Orduan, hor da bilatzea gehiago, guazen beste mota bateko karbohidratoak sartzea, naiz eta agian ez diaten hainbesteko energia o puntxo hori emango, baino ondo jungo zet eta ez dut pajararik izango, ez? Orduan, bilatzea litzake.
3: Gure kasuan ez du akaso garrantzi handirik aisiaz egiten dugulako kirola, baina orduan goi errendimenduko kasuetan bai duela garrantzi handia eta bai neurtu behar dela dena metroz milimetro edo dena delakoa, ez da?
2: Bai, baina olakotan hori da, osea, hor lehenengo gauza da intolerantzia hori edo rekuperatu, osea, testearen egora rekuperatu edo hori, alik eta oberen jarri, tolerantzia hobetzeko.
1: Ontaz ari garela, ez, askotan aipatu dugu eta hitz egin dugu gehigarri eta zoetera, ez, suplementazioaz, ez, marketinga ez dakiz, claro, kasu hauetan bai dela estrategikoki izan daitekela egokia, ez, esan nahi dut faltatzen zaizkigun mineral, vitamina guzti horiek, produktu hauetatik eskuratzeko.
2: Bai, batez ere, ez beti ere, baino batez ere igual, nolabait krisi momentu badagonean edo intolerantziaren ondorioz gaizki dagonean kirolaria, hori, normalean ez du hainbeste likagairik toleratzen edo ta gaina sartzen duna ere ez du berdin asimilatzen. Orduan gabeziak sor litezke iaiauneko unean. Orduan bai, hor garrantzitsua da, baino era berean ere komeni da bai kirolariari ulertaraztea edo aldan neurrian hori rekuperatu in behar dela, estea rekuperatu in behar dela, aldan neurrian elikagaiekin sartzeko mantenu gai guztiak, baino egia da momentu puntualetan normalean erabiltzen dira lagaina, beharrezkoa dalako.
1: Elena, ibatu zula iraia zuk ez, pixkat etiketena, eta horrela, guk erostera joaten garenean jartzen badu gluten free edo glutenik ez du, edo bere horretan seguru gaude, gauza gehiago begiratu behar dira, zer hartu behar dugu kontuan ondo?
2: Bai, bezez, glutenik gabeko produktu bat nahi dunak, glutenik gabekoa dala jartzen balin badu.
1: Seguru da, alde horretatik.
2: Bai, espadagola katxen bat, edo batzutan gertatzen dira, edo ez, o kontaminazion kruzada esaten dana, edo ez, eta baino, bueno, berez, zigilu hori balin badauka, ala da.
1: Claro, gero beste kontu bat, beste meloi bat, kirolari hauentzat, batez ere elitekoak ez, afizioz egiten dugunok, modatu gaitezke nola baitere, baina eliteko kirolariak askotan bidaiatu egin behar dutela gainera, ez kanpora, ez da ginora, horrek izan behar du, erabateko burua ustea.
2: Bai, agian hor batzutan, hori, eske segun zerri aldeta di joan, zein tolerantzia daukan, baino, batzutan horregila da pixkat mugatu, asko muga daitekela dauden aukerak, ez? Baino, esatezu, hiru egun balin bada, bastakita arroza eta oli askoa jan behar dana eta faldu behar dana, hiru egun dira, ez? Olakoak askotan, nik behintzate egiten ditut. Ola ziurtasuna dago lakotzaiola ezer pasako, eta listo, ez? Eta gero ere, beti ere ez da erresa, baino kirolariak beria eraman balin badezake,
1: claro,
2: hobeto. jatetxe batean jan baino, ez?
1: Bai, hoteletan, ez? Asuetan hoteletan bai, edo benean.
2: Bai, baino gau, berriz bueltatzen ez, beste saiotan itzein deguna, karo, etxetik sukaldatu ere ematen badezu, ondo kontserbatu behar dezu, bestelako arriskuak suertatu daitezkelako ere, ez? Orduan, ba bueno. Baino, bai, eta gero ere, ba ez da berdina, ba dira zeliakiarekin jarraituz, ez? Ba batian zeliakia diagnostikatzen diate, ba lehenengo denbora, ezakitu esan, lehenengo hilabeteak, lehenengo urtea, ba, azkenean praktika hartu behar da ere, eta ohitura hartu behar da. Gero ja urte batzuk, hori ireiak esango digu ere, ez, baina urte batzuk pasatzen dira nian ja, asko ze trebeagoa, zera, edozein egoeratan, bueno, ba, ondo moldatzeko ez.
0: Bai, nik hasieran ia denea begiratzen nuela, eta saiatzen nintzen kanpoan ez jaten, askotan gertatu izan zaitarako, ba, esaten dizutela kontaminazioarekin arazorik ez dagoela, eta gero etxera itzuli ba, botaka ez. Horrelakoak pasa zaizkit, baina ia da nik orain, adibidez, oporretara edo balimaniko hemendik kanpora, beti saiatzen naizela, edo ogia edo horrelako zerbait sartzen maletan, ba, zerbait izateko. Zagero askotan, egia da, badaude herrialde batzuk, ez, Frantzian gertatzen da, markak ez daude ez dute zertan jarri glutenik gabeko produktu badenik. Orduan horrek areta zailagoa egiten du, ze askotan behar bada ez du jartzen, ez, glutena izan dezakenik, jartzen du edo ez du ezer jartzen, edo baina ez du jartzen gero glutenik gabea denik, orduan asko zailagoa da, eta egia da, ba, beti bukatzen dugula, edo arroza jaten, edo aragia, baina aragiak askotan ere izan dezake, orduan, bai, nahiko komplikatu izaten da.
2: Bai, eta zuk esan dezuna, lehen jatetxe batean igual junta, esate izute ez, glutenik gabe prestatzen dugu janaria, bai, ontan hau oso presente dugu, eta gero, zu konturatzea ez, glutena sartu dezula. Mm-hmm. Eta bueno, claro, pixka bat bi arazo dira, bi arazo edo bi ondorio, botaka indetetxean, eta deser oso botaka, eta baino, karo, horrek zer esan nahi du, estean min bat sortu dala, ez? Orduan, bueno, hori da ekiditu behar dana, mm-hmm. aldek eta neurri ondilenean, ez? Ba, bueno, oso tarteka balin bada, ba, bueno, baino hori, jonek esan dula, kirolari batek kanpora bidaiatzen badu, ba, adibidez hori herrialde batean, ez badago derrigortuta olako informazioa jartzen paketetan, ba,
1: harritzen nauela ere, esan ez, ez? Jakinda jendeak ezin duela hori jan, osea, ez egotea derrigortuta gutxienez informazio hori ematea, ez?
2: Bai.
1: Iruditzen zait harrigarria. Gero, ez dakit, karo, kasu honetan, afizioaren, osea, gure zaletuen kasuan berdin du, baina eliteko kirolari bat, ez? Entrenatzerak orduan, kasu, entrenamendua pentsatu nahi dut, bueno, uka ezina dela esan edut. Gure kasuan, akaso, ba, entrenamendua egokitu genezake, gaitza dugulako, edo bestelakoa, karo, eliteko kirolarien kasuan, negozia ezina da entrenamendu hori izan behar duela, intentsitate finko batean, orduan, kasu honetan, elikadura bakarrik da egokitu behar duguna, ez? Esan, ezin daiteke entrenamendu bat egokitu batek intolerantzia duelako, ala bai?
2: Bueno, intolerantzian ondorioz, ezin balin badira entrenamentuak aurrera atera, bai edo bai egokitu beharko dira, edo lasaitu behar.
1: Nekez izango gazara kirolari hori lehenengo.
2: Hoi da, orduan, eta bueno, ba ez dakit inkluso ere kompetizio aldetik, ba agian egutegia ere zerbait egokitu behar da, edo ez? Hori intolerantzia bakoitzen arabera, eta adibidez ez da intolerantzia, baino lehen helikobakterra ere aipatu da, ez? Mm-hmm. Orduan, helikobakterrak, segun ere zenbateainoko zenbateainoko fuertea daukagun, bai? Mm-hmm. Baino batzutan, bai, igual eski 15 pilula hartu behar dira egunean, oza, tratamentu antibiotikoa oso fuertea potentia izaten da, eta horrek ondoriak dauzka muskularki, nekea, rekuperazioa, orduan, egia da tratamentuak ez diala oso luze, esat, 15 egun, hiru aste gehien, hoi da, orduan, bueno, baino olakotan ere batzutan, kirolariak, gero batzutan ere ez da orain detektatu diat eta bilarrin behar de tratamentua. Yeah. Pixka luzatu daiteke, baina bueno, hori inin behar da. Orduan ere, ba, kompetizio eta entrenamentu antolakuntzan sartu in behar da. Ezke batzutan nahi eta ez egokitu in behar da.
1: Beat, goi maiara iristen dena intolerantziak izan da, are meritu diagoa du.
2: Bai, bai, bo, nik uste meritua denek
1: dela.
2: Batzuk arrazoi baten gatik, beste batzuk bestean gatik. Baino, bueno, bai, ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa eta igual egila da, ez dakit meritua baino, zaindu eta claro, elikadura askoz presente goizan behar du, eta bueno.
1: Eta estresa, ere bai, ez?
2: Claro. Baina, claro, estresak ere
1: ez du kontra,
2: kalte iten du, orduan, bueno, hori, ba, adibidez, estresa ere kontrolpean izateak, oraindik garrantzia handi jau haulako kasutan, bueno.
1: Baina, epatu duzu, kutsaura gurutzatu ere, bai, ez? Azkenean, bueno, alimentua gauza bat dira, baina gero, ba, ez dakit nora joan gara, edo etxian bertan, zartagia erabili dugu, eta zure anaiak edo barrebak, edo ez dakit zer jandu, eta, karo, zuk ere, horrekin ere, beste estres bat gehiago, ez? Ondo garritu behar da, bai, bata beste.
2: Bai, baino, batez ere esan da, hasieran, gero, bueno, gero da norbera nola antolatzen da etxean, baina bueno, azkenean
1: bai, pentsatzen dut.
2: Hartzen bat zupenga, zein behar dut, no ze konbeni zego, edo etxe, hori familia, bale, pues, hau da nada neri, bueno, ondo antolatu liteke. Eta bere ze ordun arazorik ez izan.
1: Ondo antolatzen zaret duzu eke.
0: Zego besterik. Zego, egia da hasieran zai esan zera, baina gure etxean orokorrean intolerante dun pertsona gara. Nire ama ere zeliaka da, esneari ere, nire izpa ere, nire aita da libratzen den bakarra. Orduan, bueno, orokorrean nahiko oituta gaudet zego besterik geratu ere. Baina, bai, bueno, normalen esnearekin eta rautzarekin, bueno, rautzarekin orain gehiago, baina esnearekin normalen sukaldatu ez dugu egiten orduan ez da horren kontuzibili behar. Baina glutena bai da.
2: Hori izaten da okerrena,
0: bai, errezena delako kontaminatzeko, bueno, horre ukitzeko. Nik, galdetu nahi nizun, ze gaur egun sare sozialetan bada diskurtso bat asko ikusi dudana, jendeak glutenak entzen duela, gehien bat, inflamazioa murrizteko estetakoa, azkenean glutenak inflamazioa, bueno, eratu dezake sistema digestiboan, esnea ere kentzea, edo rendimendu hobertzeko ere jendeak entzen duela. Ez dakit, glutena eta esnea adibidez kentzeak baduen onurarik kirolariarentzako, kasu honetan pertsonarentzako.
2: Ez badago intolerantziarik, ez. Hori da erantzun azkarra eta ez du zentzurik.
1: Ba, egia da, eh?
2: Hori planteatzen.
1: Futbolari asko eta ikusi ditut.
2: Bai.
1: Bueno, futbolariak ero ez da gauza rarogako egiten dituzte, hori esan behar dago. Bai. Baina, bai, glutenak entzen dutenak, eta xatute, bai, glutenak kendu dudanetik,
2: bai.
1: Ba, placebo izango da, ez?
2: Bai, hori ja duela, bueno, niko goratzen dana, ezakit, Jokovicek eukizun, duela ja urte batzuk, ez? Eta, jo, hone behintzat asko iritsi zitzean, hola, Jokovicek glutenak kendu du, eta rendimendua betu, eta
1: hortik aurrea,
2: hori da, lesioak, eta hasiera batean ez. Zer gertatzen da, hori, bueno, hasiera batean ez.
1: Evidentzia zientifikorik ez dago, hori horrela dela. Unean,
2: ondo toleratzen balin badegu, hori kentzeak ez du errendimendua hobetuko edo lesioak ekiditu edo. Zer gertatzen da, pues bueno, egia da gaur egun gero eta kasu gehiago, ala ere ez dira gehiengotan, baina kasu gehiago daude, badibidez hori glutenarekin berriz bueltan ez, ba, esaten dana glutenarekiko sentikortasun ez zeliakoa. Osea, pertsona ez da ez zeliakoa, ez dauka, baino glutena sartzen danean bere organisman nolabaiteko erreakzioa sortzen du. Erreakzioa normalean, edo sintomak ez dira hainain fuerteak edo hainlarriak, baino, ba, izan liteke olako kasutan, jo, barokorrean nekea sortzen dit, edo, ba, hori desakentzen da, eta, ba, errendimendua hobetzen da ondorioz, ez? Baino, beti ere ja, zerbait dago.
1: Bai, ez dela glutena gatik, bere horretan.
2: Hori da. Osa, glutenak pertsona sano bati, ez lioke, errendimendu jetxiera bat ekarri beharko, edo lesio, gehiago lesio natzea, edo ez.
1: Mituak, bota.
0: Bai, azken urtetan ikusi dut asko, estetako osasuna eta kirole rendimendua asko lotzen hasi direla, askotan aipatzen da siboalen ere aipatu dugu, gaur egun esaten dutela medikuek modan dagoen zerbait dela, baina niri asko esan dizkiaten terminoak bai izan dira, mikrobiota osasuntsu bat izatea, vitaminak hartzea, probiotikoak hartzea, horrelakoetaz normalean beteta goten naiz, baina ez dakit kontzeptu hauek zenbateraino duten modatik eta zenbateraino duten benetan evidentzia zientifikotik.
2: Mikrobiota probiotikoak ez da moda bat, hori argi dago. Baina era berean, oraindik ezagutza asko falta da, zehazki probiotikoak modu egokian erabiltzeko. Oso orokorra da, ba, ez dakiz ere antibiotiko hartze, ba, probiotikoak hartu. Edo, bai, esteak ez dauzkazu, probiotikoak hartu, ja. Baina eske probiotikoen mundua oso zabala da. Behiratzen baitu ze produktuak, bakoitzak zepa desberdina ja, dauzka, kantidade desberdinetan, orduan, ze pasatzen da. Probiotiko izena daukalako ja onuragarria da, onura sortuko digu, ba, ez dakigu, eta batzutan kaltea izan liteke ere, orduan. Eta badaude, lantalde asko, unibertsitateetan, bestetokit, oza, horta mikrobiota ikertzera bakarri dedikatuta daudenak urtetan eta urtetan. Eta oraindik gauza. Oza, gauza asko eta asko daude jakiteko. Orduan, hor ez dago, ez da moda bat, baino bai dago interes ekonomiko oso fuertea, ez? Era beran bai, modan jarri da horri buruz hitz egitea, eta bueno, ba hor bai asko hartzen da jakin gabe, ez? Benetan onura egingo digun edo ez.
1: Bueno, ya gauza guztiekin, ez? Gaur egun aprobetxatzen saiatzen dira, edozein zirrikitu, edozein zalantza, edozein duda, ez? Marketingarekin, ba, bueno, konomiko kire onura gateratzeko. Ikusi genuen, aurrekoan ere, ez? Laktatoaren gel horrekin, aritu ginen izketan.
2: Burura etorri zait, inakikin izketan, baina, zate, ba, ez dute zango ez errez, baina, bueno, bai, oixe, hori beste adibide bada.
1: Beste adibide bat.
2: Bai. Eta gero ez dakit, bueno, bakarrik aipatzeko, ez dakit ezagutzen dezuen minutu batian, elikagai bat kontsumitu ondoren, ariketa fisikoak eragiten duen anafilaksia edo erreakzio alergiko larri bat. Bai, bapatian agertzen da eta azkar zabal daitekena eta larria izan daitekena. Osea, hau da, nik elikagai bat jango dut. Hortik ordu betera kirola egiten hasiko naiz eta kriston adibidez melokotoi bat. Bai. Kriston erreakzio eingo dit. Baina nik HDN-ean jaten balin bat, osea, nik jan eta gero ezpadik kirolik egiten, ez dit inolako erreakziorik sortuko.
1: Ez badugu gorputza jetreatzen?
2: Hori da. Bai, espezifiko kikirola, ba hori, eta sintomak ager litezke, 2 minutu eta ordu erdira edo,
1: ostra,
2: ager litezke, bai. Eta bueno, hori egia da, gertatu arte ez degula jakiten.
1: Ja.
2: Eta bueno, ez da ere, erresa da, osea, azkenen da identifikatzea zelikagaiek, bueno, erresa, behin identifikatuta, baino da identifikatzea zek sortzen dian hori, eta gero ia, pues hortik aurrea, kirola egin baino, lau, sei ordu lehenago ez den jaten, eta ez dago inolako arazorik. Eta gero egunean beste edozein momentutan jan daiteke. Baina, bueno, pixka kontutan hartzea, ze ondorioa da erreakzio alergiko bat, ordune fuertea izan daitekena.
1: Bai. Bueno, ba, ez dugu segundutxo batzu dauzkagu, beraz, bueno, eskerrik asko, benetan interesgarri izan da, iraia zuri ere lagunduko dizun honek, ez?
0: Bai.
1: Bueno, zure egunerokoan izango da, ez?
0: Bai, nire egunerokoan.
1: Nutizioen eta bat abestearekin.
2: Ni baino gehiago hitz egin dezake, honi buruz nik uste temen, daukan historialakin.
1: Ba, eskerrik asko, guztioi, Ainhoa, urrengo jatzen arte eta zui ere
2: izango gara gero. Atxalde
1: hori, eskerrik
0: asko. Gero arte.
4: Arratsaleko 3ak dira. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte gaur Osakidetzan lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte goizeko 11etan ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
5: Horrota da!
6: Bide bakarra!
5: La negociación es la solución!
6: La negociación!
4: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildo horretan sindikatueko hartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu. Eta gizon bat eta emakume bat espetxeratu dituzte adingabe bat prostituitzera behartzea egotzita Gipuzkoan Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan jakitera eman duenez. Iturri berak zehaztu duenez abuztuan abiatu zuten ikerketa ertzaintzak Lasarte horian adingabe bati sexu eraso egin ziotela jakin zuenean. Une horretan ertzainek ustezko erasotzailea atxilotu zuten 57 urteko gizon bat. Gertakari horiek beste ikerketa ildo bat azaleratu zuten adingabea biktima izatera nola iritsi zen argitzeko eta zantzuak aurkitu zituzten sexu eraso bat izan zela esateko, orain espetxeratuta daudenek hautemandako transakzio ekonomiko baten truke. Ikerketa polizialen arabera litekeena da adingabeari sexu erasoa egiten zioten lehenaldia ez izatea bi senide kantolatutako topaketetan. Senide hoiek dirua jasotzen zuten eta haietako batek gaztea bere ibilgailuan eramaten zuen. Ertzaintzako agenteek bi pertsona hoiek atxilotu dituzte aste honetan Donostian eta Oiartzunen. 43 urteko gizon bat eta 32 urteko emakume bat adingabe baten prostituzio delitu bat egotzita. Epailearen esku utzi ondoren, epaileak biak behinbeineko espetxealdian sartzeko agindua eman du. Eta maitzeko eta aurrekoarekin lotuta kontatuko dugu adingabekoen kirolean sexu indarkeria utemateko eziketa falta dela diola EHUren ikerketa batek. Hain zuzen EHUko Jikafit taldeak aztertu du kirolariek nola utematen dituzten entrenatzaileen jokabide zehatz batzuk. Emaitzek azpimarratzen dute hezkuntzak garrantzia duela patroioiek identifikatzeko eta kirol espazio seguruak bermatzeko. Kirolaren esparruan adingabekoen aurka egiten den sexu indarkeria ikusgarritasun txikiko errealitatea bada ere, datuek erakusten dute ez dela fenomeno isolatu bat. Jikafit taldeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan landu duen txosten baten arabera, parte hartzaileen 120 jasan behar izan dituzte entrenatzaileen jokabide sexualak. Musuak ezpainetan, interes sexualaren adierazpenak eta sexu harremanak izateko proposamen zuzenak. Azaldu dutenez, azterketaren helburua ez da kirol dinamiken berezko gertutasuna desagerraraztea, ez da entrenatzaileak susmagarri bilakatzea ere. Kirolak irakasteko konfiantza eta kontaktu fisikoa behar dira, baina ezaugarri hoien ondorioz zailago izan daiteke kirolarientzat bereiztea zein jokabide diren kirol harremanari dagozkionak eta zeinek gainditzen dituzten muga jakin batzuk. Horregatik nabarmendu dute hezkuntza bereziki garrantzitsua dela eta era berean EHUko ikerketa taldeak profesionalak estearen garrantzia azpimarratu du mugak ezagutu eta egoera jakin batzuk saihestu ditzaten. Hemen utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin. Bihar arte.
7: Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule ongetori musikariaren saio berri batetara gaur gurean orain protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu, Zarata tartea izango baita Iker Barbararen eskutik eta gero, bueno ba izango dira kantu berriak, izango dira agenda kontuak eta gauean Zulamina taldekoak ere bai beren lanak aurkezten hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongetori musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Gar. Bueno, Gar proiektuak disko berria lantzen dabilen bitartean kantu hau publikatu du. Ontasunaren lema. Lagun honek zinguraturik bizitza ezinbestekoa dela dio Jon García Garrek. Txikitatik eraiki ditugun edo urteak betetzen joan garen enean geratu ditugun, geratu zaizkigun laguntasunak merezi duten moduan zaintzea. Hori da eskatzen duena. Benetakoak direna betirako izango baitira eder.

0: ebitaitez.
1: Bueno, asteroko legez, hemen dugu Iker Barbararen tartea zabaltzeko unea. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, egun ematen tentazioa edukiko dut eta sartuko dizut ala martxa imperiala edo. Lehia ikusten dudan bakoitzan etortze zait Star Wars enkantuak etortze ezkit burura eta... Hor, hor ikusten dut jola sanda bilera zuratzean eta...
2: Bueno, lo dago, beti, bai. Bai, egon behar da nirekin egunean, bueno, goizetan arratxaldean, ni lan egitzen duan bitartean, baina hori, geldi egon behar da, ez? Baina gutxinez, nirekin dago.
1: Hori da, hori da, hori da. Bai, bai, jo ni gainera, ez, ba, bi horre xamarra bada, txakurra eta,
2: Ez, ez, oso nada, oso nada.
1: Bai, txintxo bai, baina tarte kaste zaizu hor pelota botatzen eta...
2: Bai, bai.
1: Txakurrak egiten dituzuan
2: da zuen. Hau, no, eta balak izin den plana ere. Eria da, bueno, ordua eltzen denean hori oso argia da. Ordua eltzen denean, ba, jateko edo, ja pasean bateko edo, hori bai, hori, oso ondo kontrolatzen ditu etapak egunero.
1: Bai, ez da.
2: Bai, bai.
1: Bueno, denborak etapak, bueno, esan dugu ez, aurrekoan esan genuen. Udazkenerako sarrera nahiko fuerte etorri zela, eta aste honetan, bueno, ba, bide antzeko batetik segiko du, ze asteko eta behin, bueno, disko bat, ekarri guzu, disko baten ba, kaleratzea kontatuko dugu lehendabiziko tokian, Iker.
2: Bai, bai, Rudiger, disko berrearekin etorri da, hirugarren diskoa, ze, bueno, bi album eta EP bat aurretik publikatu zituen, eta hori, ja, badiru di hori, atxo izan zela...
1: Berdina, berdina, sentsazio bera dut, esan, kontrolatzerako hirugarrena, esatu duzu, ostras, zer ritmoan duan Felix Buf.
2: Bai, bai, hori, horatzen dugu nola, noiz izan zen, ba, sorpresa, ez, ba, jo, ba, Rudiger hori, ba, ez da egunero ikusten nola, ba, igual, bai, beste musika talde baten musika beste musikarien artean askotan bai gertatzen da hori ba su jole gaur ikusi dugu ikusko dugun gero pero bezala es nola ba talde bateko gitar jolea da ba su jolea ba nola beste proiektu bakarka edo hori oso normala da es baina ez gaude habituta ba batean bateria ba horrelako mundu bat aurkeztea es ba hori Rudigerena izan zen sorpresa.
1: Etortzez egun burura, etortzez egun bakarrenetako instrumentu zaldatu eta frontmana izatera pasazena, niri bakarrenetako etortzez dena, hola, nazioartean, eta Dave Grohl da.
2: Bai, eta, bueno, daukagu baita ere Euskal Herzenan lete.
1: Begita, kobrarekin, hori da. Begira, bai, kokainetik, kobrara. Baina taldean, ez bakarkako proiektu bezala.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, egia da Foo Fighters ere talde badela, berez, baina, bueno. Hor ja aldatzen da kontua, bueno.
2: Bera diktadorea.
1: Zuk esan duzu ez nik,
2: Bai, ia ikustitu da bideoa aurreko bater jolerekin hil zena.
1: Bai, Taylor Hawkins, ez?
2: Bai, nola elkarrekin gauzak egiten zituztela komposizioa eta hori, baina bai, egia da azkenean hori, bere proiektua dela, naiz eta parte hartu pizka bat.
1: Hori da, naiz eta beste izan bate duki, ez proiektu pertsonal badela. Egia dena da, zetorren mundutik, oso desberdin bat aurkeztu digula Rudigerrek, ez? Eta disko pauso bat arago doala gainera. Claro, duen supertaldea inguruan edukita, gauzak errezten dira, hori ere esan behar dago, ze haze talde puska duen inguruan, hori ere...
2: Bai, hori futbolean ere gertatzen da. Bai, alguan jokalari honak diduzunean, ba, gauza errezagoa duaz, bai. Bai, ba, gainera hori, buelta bat ematen dio bere proposamenari, komentatzen du nola, ba, hirugarren diskonetan, ba, amodioa edo esploratzen duela, ez? Gainera gaur egun gauden egoeretan, ba, behar dela, ez? Eta hori, begirada egiten duela maitasunari angulo ezberdinetatik, ez? Hori, romantikoa, familiarra, politikoa, eta benu nahiko interesgarria, gainera, bueno, izugarrizko kolaborazioak ditu diskoan, ez? Joseba Irazoki, Iban Urizar Morante, Anari, Elena Setien, ez? Bastas beste. Eta bueno, nik aukeratu dudan abestia azkena da bi egun ez daiz konturatoren arte jartzen duela bi ez bi zenbakia, da bi ingeles ez.
1: Ah, bi. Begira, hori ari zen kontuatu nire.
2: Bai, justo orain begiratu dut, igual, ez dut uste akatsa denik, ez? Baina, bai, bai, bai, izan daiteke. Bai, bai, ze, bankampen, bi, ba.
1: Bi normalitate dago, ez?
2: Bai, bai, baina prentsa horran.
1: Bi, B jartzen du.
2: B, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Orain galdetu beharko dioguna da, elkarrezketatzen ari tokatzen zaionari galdetu beharko dio, ea akatsa den edo akatsa bankanpekoa den, hau da.
2: Uste dut
1: prentsa horreko izango dela, ez?
2: Gero hitz egiten du abesteari buruz.
1: Ados.
2: Nola bi egun, bai, bi zenbakiarekin, da Rudierren lehenen abesti euskaraz.
1: Hori da.
2: Hori da, ordua.
1: Eta ze kolaborazioa gaitu dio nahi ere.
2: Bai, hori da, gaina hori. Komentatzen du gaina hori, anariren izketa baten, batetik atera zela bestia, orduan.
1: Bai.
2: Eta hori animatu zion, ba, euskaraz hitz egiteari.
1: Hori da.
2: Eta bestiari.
1: Hori da. Eta Miren Arbeizarekin egin du kantua, Oker Espaldiman naiz.
2: Ba, hori nik ez dakit, bai.
1: Oker Espaldiman Miren Arbeizarekin egin du, Ni espalagona astuta, begiratu beharko nuke, baina...
2: Kolaborazioen zerrendan agertzen ez denez, ez du...
1: Claro, akaso, claro, ez dakidana da gaur egun, taldekidea den, ez den, hori ere batzuetan bai gertatzen dela. Baina esango nuke, ez nago seguru horren, zalantzain jarri dazue, baina nik uste dut topatu dudan...
2: Bai, jartzen du, egia da, bai, jartzen du. Bi egun, hori bankanpen jartzen du, bai, bi egun liriks bai Anari Alberdi.
1: Begira. Begira. Bueno, ba, hortxe, bi egun, Rudigerren euskarazko lehendabiziko kantua, Love is a Muscle izeneko diskotik ateratzen dena, eta, bueno, euskarara gehiagoten ere etortzen den, Felix Buf, Rudiger, ze, bueno, ba, hori, bada askotan, ez, eskatu zaiona, edo, ez, paus hori ematea eskatu zaiona, ze, euskaraz abestu du lehen ere, nauza ere, metzala, talde batekin, eta besterekin, euskaraz bikain abesten ikusi dugu bateria jotzen ari demitartean, orain, ba, bere kantu batekin. Dator. Uso popekin atera duzta, okera espaldimen naiz?
2: Ba... Bai, hori da. Bai, eta grabazioetan dena, Johannes Bufekin...
1: Bai, anaiarekin, bai, pentsatzen dut, bai. Arnozeko estudioan.
2: Bai, hori da baitaren, abesti hau, segurazki, naturaltasunez agertu dela, ze normalan bera ingelesez komposatzen dut, gauzaren bat sartu du hor erderaz, baina, bueno, azkenean pausu garrantzitsu hori emateko anaridekin laguntza brutala izan du eta...
1: Ez dago laguntza joberik,
2: Bai.
1: Bueno, ba, entzengo dugu, esan da bezala, Rudigerren bi egun kantua.

0: Hortxe, Rudigarren kantua, esan dugun moduan, eta lehendabiziko kantua, bueno, pausatua, lasaia, entzun dugu. Diskoak denetarik du, hori ere esan beharra dugu. Niri asko gustatu ditzaidan, Brevein Doloro singela, asko gustatu ditzaidan. Ez dakit, zerbait badu kantu horrek, ez dakit, oso soinu berezia, eta...
1: Bai, estrenatu genuen, gainera.
0: Hori da.
1: Bai, oso ondo, bai... Diskoa oso argitsua eta nostalgikoa beti dauka gutu hori ez, baina ala ere nahiko alaia ere, ez? Textura asko sartzen die, eta melodikoak, eta pena hori da, pizka bat bere unibertsoa, ez? Oso dreamy, ez?
0: Bai. Anda oso polita eta, bueno.
1: Igua eta polita eta, bueno, ba, hori hasiratik, ez? Naiz eta egia da, evoluzioa dagoela musikaren eta dena, uste dut, ADN hori beti mantentzen duela, ez?
0: Bai, eta bera ere horrek ikusten da ez gizona laik bezala, ez? Bai. Bera egin ikusten zanean beti rolli hona transmititzen duen pertsona bada, ez?
1: Bai, egia da, bere kasuan, bere izaera, ez? Bueno, gutxienez nik ez dut asko ezagutzen entzegin du bera arekin ikasera dena, baina egia da, gutxienez transmititzen duena, kanpotik hori da oso batuta dago, konektatuta dago egiten duen musikarekin, ez?
0: Era bat, ni bentzat horregetan bat egiten dut diozunarekin. Bueno, urrengo taldea, Bakelite taldea, hau ezaguna egiten zait, baina, bueno, ez dakit horren esango ez igual berria dela, baina nik uste dut talde ez dela berria, ez da?
1: Bat ere berria.
0: Ah, dos. Osa, Bakelite betiko Bakelite da.
1: Ba, behitu. Bakelite bikote bat da, Sergio eta Naiara, bikote hau Sergio duela urte asko gitarjole oso

0: Bilboko estena oso implikatuta zegoela, baita ere, egon zen, hau nola ditzen dire?
1: Ah, Atom Rumban, ez?
0: Hori da, Atom Rumbarekin, nahiko rockera eta hori. Eta gero, duela mago zurte, bakelite sortu zen, Naiara eta Sergioren elkarlan elekin, bueno, baita ere, bikotea dira, bai, beraiek, baita ere, eta beno, soinu oso, soinu intimoa, atmosferikoak eta hori, eta zer gertatu zen, lan batzu publikatu zituzten, eta gero, ja, lasaitasunez igual, Bermeon bizi ziren, eta pizka bat bera familia, eta hori, tipikoa ez. Eta orain proiektua berpiztu da, eta berpizketa hori etorri da, aseriak bere abesti famatuletako bat den remikarekin.
1: Ah, dos.
0: Eta hori da, egiten duten gauza oso bitxia zen, hori rock minimalista edo eta beltza hor nahiko iluna eta beno, elektronika sartzen zioten, zebien bi musikariak dira ez, eta base elektronikoak, eta kapa asko, eta gitarra, soinu, bueno, berezia, eta baita ere Naiararen, nola ez, Naiararen ahotsa berezia ez, hori, proiektu oso berezia zen, oso interesgarria, eta beno, eta zorionez, urte batzuk eta horre geldialdi luze bat eta gero, proiektua hor dago berriro berpizten ez. Eta hori pizka bat aurkezteko, hori aurkezten digute, aseriak abestiaren, aseriak abestia, beraien lehenengo LP-tik ateratako abesti bat zen.
1: Begira, bitxikeria moduan, Sergio Llanosak ez egit koinzidituko zuen, zer Rudiger aipatu dugu, Rudiger Felixbub, Atom Rumban ibilizan baita ere, eta Josu Erazoki ere bai, ez, gertu dituen musikariak, eta bueno, hor, Atom Rumbatik asko eta asko pasa direnako hori ere zamerrago. Ez egin martxan dauden, Atom Rumban martxan dago?
0: Proiektu esku asko bezala hemen Euskal Herrian, da dagoela pizka bat hor kajoian, ez?
1: Inez ez dute agurrik esaten, ez?
0: Ez, azkenean, hau da, fasak dira, ez?
1: Hori da.
0: Batean, biene nahiak aurra agertzen dira, eta beste telefonatu, azten gara berriro, presiori gabe, eta azkenean urte asko dira, eta suposatzen dut hau.
1: Eta marrurte taldea sortu zela. Horregatik.
0: Bitu horrega dibidez, el inquilino komunista.
1: Beste taldea, hori da.
0: A tope, ez, segun, suposatzen dut, parte den egoera, edo nola batean planteatzen den, ez, igual, denbora daukate, nahiak, eta
1: pentsa, eta bakeliterekin ere ja ama usturte, errez esaten da. Ez dela orain sortutako taldea.
0: Hala, ezin nago goratzen dut, gainera, Zalatarekin hasi nintzenean, izan zela duela mala urte. Orduan, justo proiektua hasten zegoen. Gainera, Sergio, Sergio ezagutzen duen pertsonalki. Claro. Duela urte asko, duan, sorpresa, hombre, Sergio. Moduz.
1: Eira, eta horren, remake honekin. Azeriak kantuaren esan duzen bezala, gisa honetara egin dute remakea bakelitekoek.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu kantua bakeliterena, azeriaken remake hori, Iker. Bueno, pixka bat dreamy geratu dago ere,
1: Bai.
0: Ez badu.
1: Bai, hortik doa, hortik posible da, horrein hortik joatea beraien proposamen ikusiko dugu, edo igual moldaketa bat da.
0: Eta kitxoaz.
1: Zabaiteke ez. Baina, hori eguna ere, gero eta baliabide gehiago daude gauza oso kompletu bat egiteko, ez?
0: Bai, gero gehiago eta gero zeta gaitasun gehiago du jendeak eta esperientzia gehiago, esan dugu bezala, ez hauek urte asko dara matzat elkarrekin eta ez da kasualitate bat, ez?
1: Bai, eta gero musikari bat egu igual, amamos urten pasa, eaz zenolako musika ginen duten.
0: Hori bai, beste gauza bat, klaro.
1: Ia, egoera, baita gustuak.
0: Den aldatu daiteke. Bueno, urrengoa, begira, urrengoarekin oso gauza bitxia gertatu zait. Aurkeztuko guzu, eneko Janks bezala aurkeztu du bere burua, eneko Ajangiz da, SSS-en arimetako bat, esango du nola bitera, ez, kantuetan, ekoizle lan handi hartzen duelako. Gauza bitxia gertatu zait, eta hori kontatu nahi zuten, da bizitze, klaro, bere kantu entzutean, bere musika hauek entzutean, irutu zait, dela, pixka bat, SSS eta Unairen arteko salto hori bezala egitea, baina orain bestaldera. Hau da, baina berriz ere atzera egitea. Gogoratzen duzu Unairen den lehen biziko diskoa.
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Eta hemen ere pixka bat, irurogei eta marretara goaz, eneko Ajangizekin, pixka soinu hori ere badu.
1: Bai, hori da, egia da, disko hori, ari baten jarraitzen zuela oso no esango luke oso gitarra akustikoarekin musika amerikarra ez horrelako historia baina kasu honetan egia da nahiko
0: beste gauza bada hori da
1: Tala, bai. Egia da, hau, grabatu dela eta abestiak egin dira duela hiru urte. Musika ez da egin orain, hori ere...
0: Kontuan hartu beharreko gauza
1: da
0: igual, ez?
1: Bai, hori da. Ze askotan ez dugu ikusten. Ikusten dugu talde baten diskoa edo, musika baten diskoa edo abestiak, eta ez gara kontsulatzen, hori grabatu dela duela 8 hilabete eta konposatu dela duela aurretik urte bat lehenago edo bi edo hiru, ez? Eta askotan bai komentatzen dute elkarrizketa musikariek hori, nola hasi direla orain adibidez, musikak abestiak zuzenean orkesten, baina ja daudela nikatuta egon direla ez dakit zenbat hilabete edo urte abesti horiek estudioan prestatzen edo, ez?
0: Hori da.
1: Beste bizitza bat emateko nahiarekin, ez? Baina bai, ala da. Eta bueno, eneko kontatzen du, hau montatu zuela apirile eta maiatzaren, 2023ko apirile eta maiatzaren artean montatu zuela estudio bat Granadan, zume estudio bat.
0: Granadan.
1: Bai, Granadan, bai, ala da. Eta egitzitula momentu super espirituala hori musika egiten ez eta bere hainen referenten artean sartzen ditu, imaginatu, Miles Davis, Prince, Amy Winehouse, Sade, Bob Marley, Frustiante, hori da, Fiona Apple, Bon Iver, hori nasketa, eta hori oso interesgarria da nola hori referentziak oso ezberdinak direla eta azkena musikari bat egin behar duela da hori egitea barrutik ateratzen zaiona bera den neukitzea eta bestela gauza kopia bat edo
0: bai
1: irudia egiteke beste gauza batena
0: bai, eta ez dakit diskoa oraindik osorik atera du oraindik ez du atera osorik?
1: Ez, aste azkenean publikatuko da.
0: Aste azkenean etorriko da diskoa osorik debuteko da, no?
1: Dizena, diskoa deritu da pizza hotza, baina H-O-Z-Z-A, hotzagatik, horregatik.
0: Pizza hotza, ez? Zedarekin jolas hori eginda, da, da, hori, da bere izena ere, eneko janks bezala, ez? Eneko aiangiz denaren. Bueno, ez, eneko aiangiz bezala, soinu bandak eta egin izan ditu, eta hortaz, bueno, bas, diferentziatu egin nahiko du, ba, soinu banda egile bezala, edo, bueno, bere proiektu pertsonal, pertsonal bezala. All the time, hau du da, pentsatzen dut azken single bezala torri dena, ez da?
1: Bai, bai, ze, bueno, ikusi dut bideoklipa dagoela, eta oso gomendagarria, duela bost egun publikatu dela, eta oso divertigarria da bideoklipa, gomendatzen dut ikustea, eta hori, ba, bueno, kontutan hartu behar, ze, bueno, ez da oso, diska oso ezberdina, beste oso ezberdina, eta hori da, asko gustatzen zait, ze, askotan ohituta gaude, diskoak oso linealak izatea bai. Ez estilo batean, ez?
0: Bai, bai.
1: Hau interesgarria da, hau dastatzea.
0: Ba, entzengo dugu, pizza hotza dastatu, eh? Oh, ze ondo garratu da izan. All the time, eneko jangi, jangi zen.

0: Hortxe ba, entzun dugu, eneko Janksen all the time, esan du ikerrak, bideoa ikusi. Bideoa divertigarria, eta seguru, hauek ikusetan ondi datozen, hortan ez dut lautxik egingo, ez da. Ba, haki goizen batzuk ikusten ditugunan divertxioa seguratuta dagoela ikerra.
1: Bai, hori da. SSS gainera, bihurtu da azken urtean, bihurtetan, hori gainera, Andorornetik etorritako talde, rock edo esango dugu soinu klasikoenetan, ez? Igual, ez? talde garrantzitsuenetako bat, ja, estatu maila jotzen, jaialdietara joan, eta, a ber, ez dut komerziala esan nahi, baina, ba, igual, soinu errezetatik edo melodikoetatik aldentzen den, hori
0: bai. Gehienetako
1: bat.
0: Bai, dudari gabe. Da, sudurpuntan egindakoa jo, eta gainera ondo, dozen modutara ez, ondo. Eta gero gainera, proposamen oso divertigarria bihurtzen dela guztia. Ea, enekoren bakarkako hau nolakoa izaten den, eta ea norekin egiten duen, ze klaro. Aukira zuzeneko eta eraman beharko du, eta hori ez dakigu. Oraindik nola duen talde edo badakigu.
1: Ez.
0: Horain ez dakigu, ez? Jakingo dugu.
1: Ikusiko dugu, adibidez, musikari batzuk, onerako taldetan ibiltzen direnengan, orkesten dutela diskoa bandcampen, sozialetan, eta listo.
0: Bai, hori gertatzen da batzuetan. Ja, jakingo dugu. Ja, zer kontatzen duen, eneko jangizek. Bueno, azkeneko geldialdia, nik esan behar dizot, hauen inguruan bai ez dakidala ezer.
1: Ba, beno, talde bitxiaz, jende gaztea rock and roll egiten, eta, beno, ni ezagutu dut baita ere, Bilbotik datorren taldea, eta, bueno, rockeroa, blues rock, eta rockaro klasikoetatik, eta nahiko ondo egiten dute, eta, bueno, jende gaztean, esagutu ditute lehiaketetan, eta orain, disko berria publikatuko dute, orain, EP berri bat publikatu dute, Tierra Hostil deiturikoa. Ta bueno,
0: Caballo Regalado da taldearen izena, hori ere esan behar.
1: Caballo Regalado, bai.
0: Izena ere nahiko bitxia dut,
1: Bai, Caballero y yo no, deitzen da aurkatu duen abestia da lehenengoa. Eta bueno, orain arte, 2005an zuzen bat publikatu zuten, directo en el submarino, suparatzen dut, submarinos estudioetan grabatu izan zela.
0: Ah, begira. Ba, egia, izan daiteke, hori ez du pentsatu honek.
1: Bai, hemendik daukat espero dut, eta bueno, orain aste artean gaur, publikatzen dute Tierra Hostil, EP berri hori, eta bueno, hori, jende gaztea rock and roll egiten, eta bueno, beti, rock and roll ez da inoiz hiltzen.
0: Batzuk kontrakoa pentsatu edo nahiko luketen arren rock and rollak beti segiko du bizirik egia da. Egia hori. Bueno, Caballero y yo no. Kantua esan duzun moduan, Caballo Regalado talderena aste honetako azken kantua hori. Iker, mila esker, beste behin ere gurekin izaterran.
1: Ba, placer bat, beti izala, eskerrik asko.
0: Animoztearekin.
1: Berdi, nagur.
2: Naiz, irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
0: Agenda kontuak aipatuko ditugu. Eta hasi Donostian dagoen hasiko dugu guztia. Indus taldekoak izango direlako Dabadaba aretoan. Eta ikusten duzuen ez, musika elektronikoa, da, bertan izango dena protagonista. Bogotan sortutako biko elektronikoa da, Oscar Alford eta kompainia. eta El Mangle deituriko lana atera dute orain. Hori da, segidan entzuten izareten abestia El Mangle. Indus da

0: Mafi, Adrian Perezek abiatu zuen 2008 ostean, bere lenguzu nahi Pelaio Pelasek oparitutako grabaketa maizun batekin.
1: Donostiako kaletik barrena.
0: Eta bere SMB-ekin jolaz moduan hasi zena, ba, bueno, ba, diskoa sortu, eta orain, bueno, ba, bakarkako proiektu hau gorpuzten ari da zuzenekoetan. Etxeko loturak izeneko diskoa, ba, zeran, Inazio Maria Barriola zentroan, aterpean, EHUren Donostiako fakultatean izango da aurkezten, ostegun honetan, esan da bezala. Eguardian, orduietan, izango da Buffy, EHUko atari horretan, Inazio Mariola. Barriola zentroaren atari horretan. Kantu hau, gaur edadetu bat deitzen da.

Bafi, EHUn esan dugu bezala, Donostian arituko dena. Berriz ere estilo aldaketa. Faker izango delako Biarritzko Atabalen Nice Place to Be disko berria aurkeztuko du Frantzian musika elektronikoaren eszenan, ba figura nagusienetako bat bihurtu den Fakerrek. Guk lan horretatik I'm With You izeneko kantua ekarri dizu.

azken honekin bagoaz orain. Gauean segiko dugu, badirela korendek ere kontzertu batzuk aipatzeko. Superloreren nitasunak kantuarekin agur esango dizuegu. Gauean, esan da bezala, Zulaminakoak gurean izango dira. Plazar bauza. Gaueako amaretan berez ere musikaria, orain zebrabidearen txandan. Izan nahi jo!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsalde on entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Lord. Gaurkoan beti egiten dugun moduan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin ez dakit ohartu zareten, baina gaur bertan sartuko gara udazkenean, esango zuet, kanpora begiratu eta ez du ematen udazkenean sartuko garenik, biharko guraldiarekin ere ez du emango udazkenean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du zer den udazkenan, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu Ana Galarraga, bera Elhuyarreko dibulgatzailea da, eta bera kontatuko dugu ba, galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaden denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur ilegorrien eguna da, maite dugu, ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki ilegorrien eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta agerkarien tartean, atzokoan ez genuen kazetarik izan, baina gaurkoan bai, gaurkoan izango dugu, eta baita kanaldude ere, Pantxiko Maitia izango dugu zebrabidean, aipatuko digu, zer den kanaldude, zer nola funtzionatzen duten, bueno, solasen arituko gara berarekin, eta zenbait kontu aipatuko dizkigu, beraz, hori ere izango dugu. Eta amaitzen joateko, ba, kultursarearen boletinare izango dugu, pasaden astean, ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu, pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatu zela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezerrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta José Manuel Martínez Beizegi, Euskal Errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen, Espainiaren eskakizunei men eginez, eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean, Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen, erbesteratutako beste 4 lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Angel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz, eta Luciano Eizagirre Mariskal. Egoera horrek erreakzio ugari eragin zituen politikaren eta sindikalgintzaren aldetik, baita protesta giroa ere. Euskal Herritik Parisera zabaldu zena. Hainbat eguneko ziurgabetasun eta zurrumurruen ondoren, Eliseoak 7 euskal errefuxiatuen etorkizunari buruzko erabakia iragarri zuen, irailaren 23ko arratsaldean. 1984ko abuztuan Paueko auzitegiak Espainiako estatuak egindako 8 estradizio eskaeretatik 7 onartu zituen. Horren aurrean atxilotuek goze eta egarri greba hasi zuten Frenesko espetxean. Horrek ez zuen alere, ba, García Ramírez Lujanbio eta Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea egragotzi. Irailaren 27an eraman zituzten ara, Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean, Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen, hiru errefuxiatuen aurka odol delituen. Akusazioak zeudela argudiatuta, edabidek ordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Castrilloren kasuan ere, Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork ez ziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26ko asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren Madrilera eta Karabantxe Leko espetxeeko ospitalera eraman zituzten, goze eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. 60 Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik ez zegoelako eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin. And the

0: Ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abestionek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, beherantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi duenetan udazkena gaur asteak. Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, primeran azaldu duzu,
0: Bai, bai. Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
1: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako entziklopedia bat, ez da edozen editatzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez pertsonek hain begiratu dutelako, ze adimen artifizialak ezaki zer esango duen, egia esan, baina.
0: Galdetuko dio gurrengo batean.
1: Ba, igual zaiatuko da zerbait saltzen.
0: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur, bueno, gaur edo bihar, ezakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
1: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanakako graduala balimadare gure bizipena, ba, egia da, definizioz puntu jakin badela eta puntu hori dagoeneko gertatu da. Gu lotan ginen bitartean, ja, udazkenean, gaude ofizialki, eta astronomiak ala aginduta. Esan dezun bezala, zer ikusia dauka, ba, lurraren eta eguzkiaren arteko kokapen erlatiboarekin, eta baita lurrak bera daukan pozizioarekin. Askotan pentsatzen dugu, hola pixkat intuitiboki hori ateratzen zaigulako, ez da, ba, negua izango dela eguzkiaren gandik, urrutien gauden garaian, eta horregatik, ba, eguzkizpiak ez direla inbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, ba, gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da? Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun, eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara eguzkitik, baina da lurra daolako bere ardatza okertuta dago. Eta hori bada xiba bat imaginatu behar dugu. Xiba batek dauka ba, punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena, dago zuzen, baina gero xiba bera okertu egiten da kanporantz. Ba, berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean uzkiaren inguruan, badago momentuak justu lerrokatzen direla lurraren zentroa, oda ekuatorea, plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta uzkiaren erdi-erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio eguzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan, gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da. Ikusi de guain arte, nola juten dan eguna, ba, laburtzen eta gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak, gauak eta egunak, eta hori gertatzen da urtean bi alditan, eta da ekinokzio deitzen zaio justu plano hoiek daudenean lerrokatuta eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori, eta eguna eta gaua berdina dela, eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean, martxoan eta irailean. Gainera, mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bestela beti erreferentziatzat hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu, gure supremacismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da, ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerrazagoa da, ezatea, ba, gaudela, iraileko ekinokzioan.
0: Hor, nik egia da, orain arte, beti pentsatu izan dudala, ba, udazkenera, irailaren 21ean pasatzen ginela, edo udazkena irailaren 21ean hasten dela, baina gaurkoan ikusi dugu, hau ez dela ala, hori da, rotazioa ez delako zehazki egun kopuru bateko, edo zergatik dago?
1: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun hoietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21ean guk horrela ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta horiek irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen,

0: ekainaren 21ean eta abenduaren 21ean, ba batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo ez dakit nola deitu. Orduan, bi egun horiek ere aldatu daitezke?
1: Hori da, bi egun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, hogeian izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, hogeita bian adibidez. Baina gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena, ba, uda edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa. Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodue egiten zuen jendeak, eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino, askoz gehiago eragiten digu. Badaukagulako azkenean gure biologian txertatuta eguzki orduen eragina, ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan eta adibidez loa eta esna gauden ziklo hoiek eta ba oraindik ere guk pentsatzen duguna baino dexente gehiago agintzen dute gure gorputzean o eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten dituk. Eta horregatik, ba, naiz eta inun, ba, ez duten kontuan hartuko, gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba berez beharko genuke egokitzapen bat, ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, gorputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek eta ja hoiek ez dira egiten. Orduan, bueno, ba, atxeden hartzeko aprobetsatzen zuen eta hori, ba, gure hormonean sisteman, ba, hortxe daukagu txertatuta eta orduan gu nahi eta nahi ez, ba, sumatzen dugu. Horri gehitu behar zaio, datorren hilean aldatuko dutela ordua, horrela deitzen dugu, ez? Ordu bete atzeratu eta aurreratu egiten dugu eta horrek ere badauka eraginak, kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo Espainia.
0: Oraintxe bertan esan duzun hau pila bat gustatu zait, ze daukagu aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
1: Claro. Baina ala da eta gero ikusten duzu, ba, jendeak, ba, bueno, ba, farmazira jun eta edo beste belar dendetan edo dalakoa eta erosten dute melatonina eta eta ba behar dute lo egiteko eta bueno, askotan hori baino gehiago behar duguna da, alizan ezkero behintzat, ba, kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba, gure gorputzaean nola eragiten duen ingurune naturalak. Baina, distantzia oso handia daukagu batzutan, ba, naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean, eta hor, utxune hoiek, ba, nahi eta nahi ez, ba, nabaritzen ditugu. Beste gauza da, zenbateraino identifikatzen ditugun, eta gainera, ba, ba gero zer egiten dugun. Eta gero daude baitare, ba, usteak, ez da, ba, adibidez. Jo, ba, guain izango da, ba, katarroen edo brutiberakoen sasoia. Eta gero etorriko da, ba, gripea ere bai. Eta hor, ba, askotan pentsatzen dugu, hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da, hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo aiz gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan, gertatzen dena da hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago, jende gehiago pilatzen gara eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Izten ditugu leioak eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da ezetasun maila eta horre guztiak egiten du transmisioa virus eta bakterioena askoza zerrexagoa izatea eta bueno ikusi besterik ez dago adibidez ume txikitan ba eskolara hastearekin batera gertatzen direla gauza horiek eta ez badira eskolara joeten naiz eta temperaturak berdin mantendu ba ez zaie zer gertatzen ez da.
0: Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula guri era

0: egiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain, urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
1: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, bat tropikora joten bagara adibidez, ba, ez, zergatik, ba, ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba, ez dute hain bezena baritzen okerdu da hori. Ba, daudelako ekuatorean, eta bueno, ba, ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba, ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori gure ba, beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeheratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuhaitzak, ba, oztoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan, ba, ez dute oztori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergati da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen du, klorofila, eta da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan, eta fotosintesiaren bitartez, ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da, da fantasia bat, da fotosintesia pentsatzen dezu, pues, wow, da hori da pixkat, ba, ba, eguzki plakak egiten dutena ere, hartzen dutela energia mota bat eta beste bat bihurtzen dute, ez da? Eguzki energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landarek bihurtzen dute eguzki energia materia, behai jaten ematen duena, bere elikagaia. Horrekin transformatzen du. Eta neguan, deskantxu hartzen du. Eta juten daba pixka, ba, hartzak eta bezala lotara. Orduan, ja, ez zaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertitzen dira agerian, ordura arte, berde horrek estali dituen beste kolore batzuk, beste pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, hoiek. Hornipen handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dena esplikatzen berri egula.
0: Claro.
1: Eta, claro, zezaten dute, bestela ere banekin oso flipada sinala, baina hainbeste ere, eta ja, eske, etzara ikusten aginik ikusten dutena, baina, bueno, ez, ba, hori ere gertatzen da. Baina, ostoen kolore aldaketa da, igual, ba, gauzik, agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu eta baserritarrek edo bueno, naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek askoz gehiago nabaritzen dituzte eta horiek lotzen dituzte gainera, ba gero zuzenean ba beren bizi moduarekin, baina adibidez hori da ikusiko ditugu dagoeneko hasi dira hegazti migrariak guten iparraldetik ba hegoaldera bero bila, ez da? Eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko, ba, klima aldaketak. Guk geuk eragin den klima aldaketa honen ondorioz, ba, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
0: Bai, ala da.
1: Bueno, erotu ez etuzte danik igualitze gokila, saldatu esan dezagun, ez? Pixkat, eraldatu. Eta orduan, ba, guantxe bertan, osto asko ikurrituta ikusten ditugu, ez, udazkenaren iritsi eragati, baizik eta uda benetan lehorra izan delako, eta zuhaitzeak, ba, batetikan, ostoak erre egin dira, guzki, ba, oso indartsua izan dugulako, baina bestetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala ez, hartzako basulora juten dan bezala, ba, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, bere bateriak gordetzen ditu, eta orduan zeiten du, ba, oztuak bota. Eta ni guain lotara, eta etorriko diagara jo hobeak.
0: Bai, bueno, egia esan, super interesgarria iruditzen dena. Esan dozu hasieran, errituak ere badirela, hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zago gaur egon ba interneta eta rolakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta ja bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, ba ez dakit, oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu, udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
1: Uste dut, uztaia izaten da, uztaren hilabetea, ez da, baina orain irailean ere, ba, badaude biltzen diren, ba, adibidez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, ba, beharko desun ba, belar lehor hori, ba, aberea eta jartzeko oia, edo bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzen jartzeko garaia izaten da, zagardoa eta zea egiteko, ardoa egiteko, orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritua asko daude lotuta, eta ezinbestean, biziraupeneko kontua da, Ba, azkenean, haien bizimoduan, erabat, barneratuta izan behar zuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, ba, horrek ematen zielako aukera, aurreikusteko zer gertatuko zen. Iaz gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitzak bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudibidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenba denbora falta zan udaberria iristeko, eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko, ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan, hau da, gordetzeko garaia.
0: Ba, ez dakit amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zok?
1: Jo, ni bai, ni uste detu da tierra naizela, baina udaberri jantxoratite naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratua denean, ja usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kanpoan ibiltzea, bai. Udakoa naiz ni.
0: Ongi. Ordan udar arte etxaran barko duzu ordura arte, baina...
1: Bueno,
0: bitartian aprobetatuko. Hori da. Koloreak ikusi eta...
1: Bai, eta kobazuluan asko irakurri, eta bai, gauzatu egin daitezke barruan ere.
0: Ongi. Osongi, ba, ana, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zaldibarko berbeta eta literatura salduko urak liburua kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. Mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren hainbat eduki esteneratuko dituen ekitaldi batean. Besek, Bizkaiko emakumen sarea esparru kulturalean ekimenaren lehen topaketa iraiaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Carmele Jaio, Afrika Biban, Laura Sam, Nagore de los Ríos eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen Besek liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. Edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Marikita Tamborin, Lierni Azkalgorta, Ekilan Bert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua. Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Alberdania argitaletzearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nola eraikitzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien, eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egileare.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta zentzagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan, eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago, gizonezkoak ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak saiatu naiz biltzen liburuanetan, esan dezagun, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero lagun artearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Bueno, gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut badagoela, ez? Gizontasun hegemoniko bat, ez? Hau da besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da gizon izateko eredu horrek emakumezkoei egiten diela kalte gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da eredu horren tan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, ni naizen gizon hori, nola bilakatu den naizena, pixka batean ere prozesu horiek ere agerian saiatzen utzi naiz, eta beti ere noski autobiografiatik abiatuta. Generoarekin harremana duten bizipen propioak bildu ditudanez, tira, Hondarribiko alardea bezalako esperientziak jasotzen dira bertan, ez? Hau da, nik ze harreman izan dudan, ez? Gizonezko bezala gure herriko alardearekin, ez? Eta kasu honetan, nola hasi nintzen alarde diskriminatzailean parte hartzen, eta nola eman nuen pausoa alarde parekide baten parte hartzera, ez? Baina hori bezala, alardea bezala, tira, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk aipatzen ditu, eta hau da, generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez? Eragina izan duen, ez? Oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez? Behintzat, kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez? Hau da, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean zauri bat, ez, erentzian, gizonezko nagusiagoen gandik, ez? Eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikus dezaketela bertan islatuta, ez.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zueri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ari, egunero, ekoizten, saiatzen, bai.
0: Ari. Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, asteko eta bain, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, kanaldude lekuko telebista bat da. Orain dela 25 urte sortua aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor Baigorriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik aldudeko Ibarrean, dozena bat, amabos bat lagun bildu ginen, ni orduan irulegiko irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta hurbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi eta hasi ginen Mikel Erramuzperen onduan filmatzen Herriko Bestak, Herriko Gertakariak. Eta pentsatu ginuen, ala, herritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz, implikatzea herritarrak ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarretzat egitea zuen xede telebista hunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ezain erresa.
1: Ara, beraz, laguntzaile xare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan. Eta, ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Laguntzen gaituzte, kamera bat gibelean izaiten ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztan dena profesional talde bat behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Deialdi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat. Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko astean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldiz. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Eta zen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzutan joaiten nintzen errubia filmatzerat eta errealizatzaileak erraiten zidan, Pantxika, kasu, behar duzu beti baloia irudian eta... Emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak, ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratientzat, euskal irratientzat, eta kanaldudelentzat. Beraz, ala, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian Oiartzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak, hemen Bidarrain, eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irudiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu pantxika elgarrizketak egiten, elgarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guztia ibili da, badaki ere ze irudi mota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu du irudi andana bat, guk 20 minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder-eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanaldu den egin erreportaian, anitz jende ikusta, bere horroitzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, egia da badugura molde hori laguntzailekin aditzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileek, beren proposamenak jartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanaldutaren anistasuna. Batzuek erranen dute, bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balima da, ez gira ere, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta baina behin edo beste, asumitzen ere, laguntzailek egina, edo guaurek eginean, badirela kamera mugimenduak, edo, eta berdin zaigu azkenean. Eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean, molde anitz badela parte hartzeko kanaldu den, eta saiatzen gira laguntzailen sare hori ahaldugunean, pulsatzen, laguntzen, jendea motibatzen, beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
0: Hor, nire nahiko polita iruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
1: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila handian, hanberean botatzen, baina gure funtsa iruditzen zait telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bate dobi, hanberean formakuntza bat, txiki bat egin, zer nahi zuten erakutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketet zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenian denak biziki pozik galditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena. Beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman. Beraz, deialdi bat eginen dugu ondoko egunetan. Nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin eta egin hola erreportai laburrak gurekin. eta molde berean aritzen alko gira.
0: Mm-hmm. Ara. Oso, ongi, ba, gure entzuleren bati interesapiztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduden parte hartzeko. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo bat arte, eta mil esker zuedin.
0: Agur.
1: Agur, agur.
0: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Mediabask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagranat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier Iriarte ahondo, egunon Oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz gaurkoan, iran bezala, kazeta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospei Rusen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kazetan Amaia Riospei Rusi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iragan hilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospei Rusek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu. Riospei Rusek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu dugu behintzat, eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauzak horrela, Riospei Rusen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa da honakoa, lehena Arezazu 2009 argitaratu zuen, bigarrena Milaka 2013, eta orain heldu da hirugarren hau. Aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gura Show proiektuaren parte izan baita, baina egia da ia 10 eta erdiko etenaldiaren ondotik banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainun beste hiru albisteekin etorri zira gure estudioetan?
3: Bai, lehen albistonek Aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba Elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboarena izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mainguru bat egingo dute, bankako ola etxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestalde astelen arratsalde untan elkarretaratze bat izan da Miarritzen?
3: Hori da, Le Canon France enpresa kantolatu nahi duen ustezko euskal oturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen. Azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 bat eragileek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 gora lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintza Larresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea, eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea, eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minesker Oier, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kazeta.eus atarian.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, Naiz irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia. Ohiko estilo oldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntsituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioa bertan bera uzteko dei egin die ez dutela alako justizia gorteriko onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
0: Eta bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazteekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
2: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazten ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleko eta tresna izan dadin. Eta bestalde Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH 3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibeako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraio eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu ditu egoera gaur goizean.
3: Gutxi gora bera 40 bat ikasle die, gertatzen dena da, nola mandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro dalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezan, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehitzen die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
0: Albistegi honetan berreskuratuko ditugu gaur goizeko elkarrizketan kontatutakoak. Eta bestalde azken ordukoa, Juanma Castaño Kopeko kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragin du. Castaño KBC egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV Ultra Florentismoaren Gara egunkaria zela iritzi zuen. Hori dela eta Real Madrilek ohar baten bidez erantzun duena izan da alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak, hau da Real Madrilek, Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zer ere. Eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 ora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu pozpozik Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, pozpozik hori...
0: Bai, pozpozik Iraia.
1: Pozpozik, beti pozpozik.
0: Beti pozpozik.
1: Aste azkena da, astearen erdi egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Udazkenean sartu gara.
1: Horrek ez nau pozpozik jartzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina egia da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela marroiskak erori egiten dira, da oso... Ezagin dara esplikatu. Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Bale.
0: Ezagin dara esplikatu.
1: Bai, bai, ulertu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatu. Bai, nahi balde mauzut dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez duela inbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, biharra dibiez, biharko sekulako bera manda dago.
0: Ez gobe, prestorretarako.
1: Baina esan edut, eudazkenak eta gehiago klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnek, ikusten gabiltzalako, iraila nolako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixkat ematen dit, ze zuaitzak irutzen zaizkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez. Egia da, paisaiari begiratuta.
0: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
1: Alde nostalgikoa.
0: Alde nostalgikoa nik esan dut. Udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
1: Ez daude ostoak?
0: Eta, bai, baina lurra betetzen da ostoz.
1: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lan horretan, dena jasotzen?
0: Bueno, jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
1: Ez, beraien lara da.
0: Karo, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak bai. Itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek
1: bai,
0: txikitan, etzen duten egiten... Osto pila erraldoi bai. Bat eta gainera bota bai. Eta, bez, horrelakoak?
1: Bai, hori udazken emakarik pasadita.
0: Bai, bai, bestela, nora jingo duzu salto.
1: Ez da, nagia da, ba, putzu batera, umea bani mazera, putzu batera, bale. Bueno, gauza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ez dakit zer, zein denitza, baina egia da, orokorrean, naizela oso empatika denarekin, tardoan, ikusten dituanean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik, pena maten diate.
0: Wow. Bueno.
1: Bueno, bai.
0: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
1: Ba, nator mito bat desmitifikatzera. Hori da, ba, hori da egingo dudana gaurkoan.
0: Ba, bota iguzu zein den bai, desmitifikatu bueno, nahi duzun hori.
1: Bai, ez dut esango bialdit. gauza izan da, norbaitek entzun badu gaur kirolaria, gaur ematzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzun baduzue, hitz egin dugu gaur Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzia inguruan hitz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno. Ez gara sartuko, ze bestera hemen bihar arte gaude. Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat pena, justu, Ainhoarekin saio egin ondoren. Orduan, ezin izan dit, galdetu, baina egia da gaurko gaiarekin ez torrela bat, baina lare bai dator gadat kirolarekin. Orokorrean, ez dakit zuk kasunetan mobilan badituzun, nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiek daukagu aplikazio bat fitness izena duena eta aktibatuta balin badukazu jartzen dizu egunean zenbat pauso egiten dituzun, pausoiek zenbat kaloria harretzen dituzten eta normalean orain arte mitoa izan da egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pauso egin behar dituzula.
0: Mm-hmm.
1: Hori entzun da zen eukan?
0: Ez.
1: Ez, joi, male.
0: Bai, agian bai.
1: 10.000 pauso, bai. 10.000 hortik dabila. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit 8 bat diren, 6-8 olako zerbait da. Ez dakit.
0: Ez da esko berez.
1: Hori garateri galdetu barko diogu.
0: Bai.
1: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito hutsa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat. Kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu baina gehiago ibiltzen. Orduan, amar
0: kilo mila... bat grasa asko da.
1: Bai. Baina berak izan du, jendeak konparatzeko da. Amar milarekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat grasa erretzeko 25 ordu, ibiltzen, ibili, klaro, pentsatzen dut, 25 ordu, ibiltzen bari mazade, jan ere, tamainan, orduan, zan dut, klaro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zera egiten, horrela, ba, pixka gaizki, goaz. Bueno, gauz izan da, bera, Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
0: Eta fidatzeko moduko da?
1: Ba ez dakit, ez dut berarekin hitz egin malen. Atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, gauza izan da, berak kalkulu hauek egin dituela, askotan ikusi duelako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau, eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat gantz galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkala, pixkat gaizki goaz honekin.
0: Oso gaizki.
1: Bai izan, bueno. Ba, bueno, dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta, claro, kaloria gastua da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina nik egingo ditu da 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
0: Hmm.
1: Bueno, justo gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
0: Zer dira sekulako patzadarekin.
1: Bai, justo gu ez, baina ez. Badago jendea, bai ez. Tarduan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin behar dela, baina jendea zer hortzeko mitorretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktiboa daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Sando, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Ta claro, ez gera ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
0: Hori behin esan genuen zutik lana egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
1: Bai, gainera horre izatu egin una erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen. 8 ordu.
0: Paseotxo bat.
1: Ordena gaioen, paseotxo bat, 8 orduko paseoa, Jesucristo. Bueno, goza, erritmo arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 240 eta 300 kalori artean erretzen dituzula.
0: Mhm.
1: Erritmo azkar normal batean ibiltzen bazara. Baina, adiez, kalso honetan berak esan du 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko eta horretarako 7.000 kaloria erre behar direla. Egia da, claro, berak egin duen ikerketa ez dakit nik ze puntura arte den onuragarria, ze inorren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
0: Ez.
1: Ez da, esan nahi dut. Baina, bueno, hau izan da, berak esan duena. Bai, pixkat izan da, esateko, bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzule izango diogu aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruarentzat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
0: Ni badakizu naiz ibiltzen naizen gehien.
1: Bueno, lanean.
0: Ez. Eskari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ik ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak direla...
1: Adut asmatu, mesedez.
0: Bai.
1: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
0: Bai.
1: Eta gauek orduetan.
0: Ez du jartzen ze ordutan den, baina bai parrandan.
1: Bai.
0: Eta aipagarria da,
1: onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
0: Zalantzari gabe dituela onurak.
1: Claro, claro.
0: Iraia, dopamina eta horrelako kontuentzat, eta baina bai, eskari naiz ikusten hemen, eta bapatean oihartzungo jaiak, eta sekulako goreka da, Bartzelona, egia da Bartzelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz,
1: bai,
0: horrek ere kontatzen du. Baina orokorran aste buruetan igotzen da. Claro, eski hemen eserita gaude.
1: Bai.
0: Bueno, ni orain ez, orain zutik nago, baina, bai. Bueno.
1: Hemendik, esango diot, idatzi dit, Joar Aizpuruak.
0: A ber, zer esaten duan.
1: Esan dit, orduan zein da albiste ona? Joar, lehenik eta behin albiste onaren tarte aldatu egin da. Bai. Bitxikerien efemerideen,
0: bai,
1: edo
0: ideiari
1: gogoa maten dionaren tarte.
0: Bai, eskatu behar dizugu aldatzeko, Joar.
1: Hori da, aldatu behar duzu kuña, zure hau txan dagoela. Hori
0: da, arrafaga aldatu behar da.
1: Eta da, bitxikeriak.
0: Bai, bueno. Zer esan du?
1: Esan dit nahikoa baduela eguneko 10.000 pausekin orain parrandan ateratzen astea baino.
0: Bueno,
1: Joar, ba, zurekin nago. Naiko lan. Bueno,
0: ba, hemen txotuko dugu, zezuk gaur esan duzu. Ba, albiste ona motza egingo dugu.
1: Egia da, barkatu.
0: Ez da motza izan.
1: Izketan azte naiz
0: eta. Karo, eta ja, komplikatzen zaizu. Bueno, ba, mi eskerri gaia gaurkoan gurean izateagatik. Eta bihar arte.
1: Bihar arte.

Eta albiste onaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu. Goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, plazara eta taupa dira antolatzaileak eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute Euskal Irratietan.

0: proiektu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza hurbilduko baita. Christof Arotzarena, zuritza, Sanairirekin mintzatu baitzira.
1: Argiki edo espikatzeko nundik abiatu den berdin?
2: Ba, bon, kongresu honen ideia badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz begaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginoela, baina azkenean gertu da be, denen beharra bazela, eta hauniz jende konsultatziaen beharra, eta horik denak azkenean be, nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
1: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
2: Bai, badira guti gura bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxuki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza aniztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
1: Berdin, noren falta den inoktaratiek ba gira, instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela uartu, ez da uartzen, batzu, ez dira.
2: Ez da uartzen, batzu biziki abilak baitira ez uarta azteko. Ba, instituzioak bai kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, izaiten aldira multinazional batzu ere, aldo direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta jo dezagun aitzina, horren gibelean, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzia. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, gu ere uargabean, biztan dena, nahi baino aixe gutiago bizigirela euskaraz, edo ketxueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi, guk beharote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu, helburua ez da ere kulpableen erudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk bagirela norbait, eta badu.

0: dugula zer ekar ere munduari.
1: Hizkuntza gutxitua dela ekeran nahi du, jahanik ahulezia baduela, ala ere, hizkuntza gutxituen artean, hogeita hamabost, berrogei bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, hobeki nitratatua denik, edo maila bereko pixkat... nagusitasun bat pairatzen dute.
0: Denek problematika berak ditugu. Hori zer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk balima dugu zerbait mahai gainean emaiteko da, zaude, UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gu hor gira zaude, ez ote dea tartekoik eta gu nungira azkenean, bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira, zendako ez dugu lehoik, eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten, badirela mundian, ez dakigu zemat, eunta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza, antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere, posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki, kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den, kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko, bada ospatzeko ere ba.
1: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
0: Munduko ondaretzat hori bai, baina leho berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
1: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
0: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du, ez baita sekula egina izan mundu unen egoaldeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
1: Laburki bukatzeko programatxe manen da, Da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
0: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoin fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari gena idut, beriziki atxetan. Biztan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, behan gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
1: Justu, momentu bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
0: Hendaian, bikoiz goizian, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik, ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ohono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untsas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen anistasuna hizkuntza eta kultura mailan.
1: Sanaire, miresker.
0: Miresker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, basaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu horretarako gure handogo izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer moduz?
4: Ondo. Uda sondo joan da, ja aztu dugu eta orain ba, martxan, gauza guztiekin martxan, baina bueno, ilusioz.
3: Ongi. Ba, gaurkoan etzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
4: Gaurkoan Intza Alkain ekarri nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere, antzarki munduan egiten du lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunenetako bada, aur literaturan aditua ere badelako eta urteak pasa zituen gazteentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
3: Horren aurretik hala ere ikasturte hasieran sartuko gara. Ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
4: Bai, kaotikoak ezakit, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikasetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja baditugu ogitik gora kolaboratzaile irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gaztentzako bi egitasmoak eta hor oraindik izen ematea zabalik dago eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau ba jakinarazteko edo animatzeko, bueno, batetik Liburu Gaztea Book Trailer lehiaketa egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian, DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat, eta hor oraindik 25 arte oso egun gutxi gelditzen dira, bueno, ba izen ematea zabalik dago nahi duten ikastetxek izen eman dezaten. Eta bestetik liburuari bu, bueno, egitasmoa da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta badago horren baitan da liburu gomendioak egitea eskatzen diogu gaztei, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilustratuta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20 da. Hortaz, bueno, abisatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko eta sariak oso potoloak dira. Besteak beste Portaventurara bidaia eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki Intza ekarri dugu hitz egiteko literatura aretoi buruz. Lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula eta, bueno, zuzentzen ditu horietako asko. azken urtetakoak. Eta hoien artean, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako egin dezagun iraultza, jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual, kontestuan jartzeko edo, zer diren literaturaretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bate egoten da literaturaretoietan, eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bertan atretzo oso berezia egoten da, beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, eta horrela, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez, bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017-tik Gipuzkoan urtero lau herritan eskaintzen dira aretoak. Aldundiari esker eta EAEN iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan, eta liburutegi zerbitzuak Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintzia horietan. Orduan, Galdakaon hasiko gara datorren astean, Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da, baina, bueno, gero datoz Hernani, Errenteria, bueno, eta batez ere, aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako, hori inauguratuko da, baita ere udazken honetan, Oñatin. Arratsaldeon intza.
5: Arratsaldeon, iso.
4: Hemen zaudela
5: isilitena entzuten adi.
4: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baitare dago beste partea, dala diseinoarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, bakidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan, orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gara, esentzia hori, esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen, eta nola egiten den bidea jaiotzen denetik, idea sortzen denetik, egikaritu, eta gero askatzen den arte, ez? Aurren eskuetan askatzen den arte. Eta nola freskoena daukagun, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025ean bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipi Altzaluze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori izan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo, zergatik Pipiri buruzko aretua, zer dala taukeratu genuen obra.
5: Intza. Bai, bueno, hori esan dezu ez, urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan, baina aitzakia horren atzean motibo handiago bazean ze gogo genun Pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, baita ere pertsonaia klasikoa da, eta denok ezagutzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze Pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatura edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genuen, eta orduan erreferente bihurtu zen gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonai hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zeagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia, ez dakit oraindik seria ere martxan da, onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
6: Ba, agian, bai, ez dakit Makusin edo horiekatako batean egongo da, bueno, ETV Irun, ja ez, baina ja. Makusin edo horrelako oren batean seguraski egongo da.
5: Bai, bai, mereziu gaina, seriabeak bai, bai. Ere, bai. Baina, bueno, bai, bazion gogo hori Pipi Bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, bai, referente bilakatzeko, eta pertsonai honekin, pertsonai hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Mm-hmm. Eta gure asmo nagusi-nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenen adalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai. Mm.
4: Liburu hori, bueno, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena Pipirena, elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
5: zure irakaslea
4: izan zen.
5: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Uste, orduan izan zen begiratzen eta David Urbistondo nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko eredu bezala, ze berak egiten zitun dinamikak gela barrun, bueno, altxor bat zian. Da gero nik ere baliatu izan detela eskoleta jo naizenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, eta justo ba, kasualidadea bera da, itzultzailea, eta keston emozioa, bai.
4: Nuen aurkituko eta,
5: Begira.
4: Bueno, ba, abia puntua orduan, bueno, pixkat hori izan, liburua, ikastetxetara sartzea, Pipi berreskuratzea, eta, bueno, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez, nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, ba, bilera sorta bat hasten da, ez. Lehenengo bilerarako Pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitzak, bueno, horre, Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Bireia eta Intza edukiaren aldetik. Eta, bueno, nik uste, ez zala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre, zalantza asko duki genitun.
5: Bai, ze klaro, horrein gontan, irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
6: Claro.
5: Eta arduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta claro, azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, bakarrik bizi da eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin eta gero, claro, zuk heldu begira da horretatik ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Eta nondik mino horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta klaro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso gogorra da. Orduan, bapatean, sustoa eta dena hartu genuen, ez? Esan ez, ui, nola eskainiko diogu hain areto hau, gu konturatu bagera liburu honen historia guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko uki genitun ze nondik jo, edo ze jolas eskeni eta baina bueno, gero ere bigarren irakurketa bat ere egin genon, ja behin eztabaida horretan ba hori ez gure kezkak ere azaldu genitun. Eta bueno, konturatu ginen ustet edo adostasun batea edo iritsi ginen, nola gogora dezagun lehena irakurketa hori egin genunean guretzako zer izan zen Pipi, ez? Eta ustet denontzako bihurtu zala hori erreferente bat, indar hori, autoridadeari aurreiteko ausardia hori, eta hori erreferente bihurtu zan. Naiz ta orain, helduaroan ikusi horren atzean zertzegon, ez? Baina ez bakarrik Pipi, gero hor dago Tomi eta Nika bere lagunak, eta ze kontraste sortzen dan, ez? Non, haiek bai familia goxo bat daukate, eta bestera batera ikusten dute mundua, baina asko igual ere erreferentzia bezala hartu genituen txikitan Tomi eta Nika. Eta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean Pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea Pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta talaxe.
4: Berez, bueno, artikulu doixent irakurri genituen, eta ustaz aparte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Zer ekartzen zion Pipik, ez? Gogorek hartzen zer sentitzen zuen, eta bueno, basko esaten zuten, joder, nahiko luketela bizi beha bizi izan bezala, ez? Eskolari gabe, gurasori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartsua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. eta ez gukain heldutan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
5: Eta horregatik ere, azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta guazen deitzea, guazen titulo guzti horiek ematea, ze begira, gu helduaruan irakurri deu, eta behira zenbat ez tabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat ingenun. Liburu hau altxor bat da, eta uste adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
4: Bai, hor pixkate heldu genion askatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan zera horri. Eta orduan, ja, hasi ginen, bueno, ba, areto hori aurrei transmititzeko, edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor, takit, erabaki genuen liburua hartzea oinarri, ez da gintza?
5: Bai, bai. Ze, oske, liburua, altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitza dazkan abentura, kutsu hori, dibertso, umorea ere badaka, esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Mm-hmm. Eta hori hortik abiatu ginen.
4: Eta pasarte batzuk aukeratu eta txokoak, normalen aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan basarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
5: Bai, gure asmoa ere hori izan zan, ez? Bere unibertsoa, ze Pipiren, Pipikaltzaluzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zan. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
4: Goitik bera egan egiteko aukera, eta dena, ez ditugu sekretu guztia kontatu.
5: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai eukiko dute aukera Pipi bezala atzeak aibiltzen egoteko aretotikan, edo Goitik bera egan egiten ikasteko, aukera eukiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsi teitu eta erabakitzeu horri txurila ez dala nahikoa eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere aurrekin aukera hori eukiko dugu eta mugak apurtu eta marrasteko nahi, bueno, nahi dan lekuan muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dira, baina bueno, tarte hortan.
4: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da hori egin behar dala, hau da, claro, hor bileran jartzen gea eta bueno, pues gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu? Claro. Ze materialekin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioa mugatu badala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabili behar dutela.
5: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldeetan etortzen dira, eta asko dira. Orduan, bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatze gea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate dihurtzen behitzen.
4: Onk, esan, neurri txiki batean,
5: txiki batean, bai.
4: Bai, taldeak izaten dira 25 bat edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gelak dien bezala. Eta normalean areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira ba mapa bat, beldurraren sukaldean ibiltzeko edo liburu zerrenda bat edo postaltxo bat. Baina orain honetan pauso bat gehiago eman dugu. Hasieratik bai. Intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Eta beraz, gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak, liburu ale bana jasoko du eskolara bueltaren amateko.
5: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo dugun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta ba, bueno, ba, aukera ematea, liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburuak presentzia uki dezala eskolan bertan, eta ogelan bertan. Tardun, talde bakoitza, ba, opari izela liburutxoa. Bai.
4: Ez da gutxi.
6: Jo, ez.
4: bueno, esan dugu ja pauso dexente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixkat diseinua eginda denean barruko lana hasten da, ez izenburua, saioa idatzi, bueno, Galtzagorrin badago dinamizatzaile talde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolakoa izango dan, nolakoa dan saioa. Eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, Pipi ez da horrein dikan estrenatu, baina, bueno, normalean, zuzenekoan gauza asko aldatzen dira, ez da,
5: bai, bai, bai. Bai zuzenekoan, ja praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, esatez, hau agian ezin da.
6: Agian ezin da.
5: Aur gehiegi dira, ordun bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere aparte ikastalde bakoitzarekin moldatzen zoaz. Bai, oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra, beste gehiago asetzeko beharra daukateta, beste zerbait eskaini berdiezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina errealitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin, praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
4: Bai, filtrori gabez.
5: Oi da, bai. Ah, xaspergarria, bueno, vale.
6: Ai, bueno, vale.
5: Bai, edo beste batzu, bueno, ikustezu, zuk pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, jolas honetan, minututxo bat egongo dira, eta listo. Horregoten dira 10 minutu edo gehiago, ez? Gustatzen zaielako. Mm-hmm. Orduan, bueno, entzun egin behar zaie eta ea zer nahi duten. Ta ba, bereziki hori, ze ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak. Horrek ere atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea. Orduan, ba bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk agintea beraie batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino elkarrizketa bat sortzea hor bai.
4: Ointxa epatu dezu, bueno, aretoek batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, ba ikasi ezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baita ere beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean galdeteki bat igortzen diegu ondoren ikastetxeei eta bueno, oso emaitza onak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla. Irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik zuk aipatzen dezunagatik, ez? Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela. Askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
5: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, badibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzi gabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere ba, publikazio pila daude, jatorri ezberdinetako liburuak dira, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez. Orduan, aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. Ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Izki azkaretoan ere, ba, beste era batera, alfabetora, beste era batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dira. Orduan, bueno, ba, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat da, hori beti da onuragarria, ordun bai.
4: Bai, eta gero ba uztartzen dira arte disiplina ezberdinak hoietan, batzuetan audioak, musika, bai. Ikusentzunezkoak eta bai. Ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
5: Bai, bai, hori da. Edo aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista eta edo antzerkitxoak egiten dituzte edo beraien improvisazioak, ordun bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
4: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira aukeraketa bat egin dugu eta horiek ere, bueno, pues bertan egongo dira. Orduan hori da pixka bat, ekarpena egiten diona proiektu honek, aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen aretoak sortzen, idea Itziaztu Bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, bueno, pues, proiektuaren diseinu edo berea izan zen, eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu.
6: Ez dira gutxi.
4: Eta
5: ez dakit noizbait esan dizuten ni adurradur ez naiz beldur. Ni gogoan
4: detela,
5: bai, txikitan, bazortzi urte edukiko nitu, zazpi zortzi edo, 2000 urtean hasi bazan, gutxi bai. Gora bera, ba, eta Lasarten intzan, eta ni gogoan det hori sukaldea, eta ja, gero gogora, handutan ere gogoratu itezu ze, eske...
4: Eske bueno, pasada bada,
5: bai,
4: areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, o sea, labadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hots bildurgarriak.
5: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, ba, kasu horta, bez, ja ez naiz jolasetaz goatzen, baina benetan sartzen zea sukalde horta, eta bizitzen dezu historioa bertatik bertara. Mm-hmm. Eta hori, eldutan, oain digoa tuitet, ez? Orduan, ba, bueno, badauka hor, bere...
4: Ez que benetan Jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Orduan, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet hori definizio nahiko...
5: Bai, guztiz. Hor barrura sartzen zea.
4: Bai, barrura sartzen zea.
5: Bai.
4: Hori da. Bueno, barruan nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri... Zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
5: Bueno, bai, batetik dibertsioa emateiate, zenik ondo pasatzen dut, azkenen pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurri, irakurtzen duzu, da gero, dakazu aukera pentsatzeko, buah, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu pipi bezala. Ta, benga, guazen hor ideiak botatzea eta zer ingozun pipik hemen, ez? Eta orduan, ba, bueno... Ba, dibertsiorako, nahi dibertsioa mateiate, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, ba, agian gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, orduan, bagian dibertsioa.
4: Bueno, dibertsioa, dibertzen maldi magia liburuekin, ez da, irakurketa... sustatzen dugu, birako zaletasuna. Eta baten bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaila.
5: Bai, zaila, ze, dena, ozera, egila, sanguet, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi behar da, a ber, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Xumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, bueno, ikusgarria dalako, ze, zu, aretora sartzea, eta Xumendi bat topatzen duzu aretoaren.
4: Horroka,
5: oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, bueno, ni txikila naiz, entzulentzat, bat berroitamar, orduan, bueno, ia umien altura dakat, baina, ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, hola, gora begiratu eta Xumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, karo, aretonek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei privilegio bat iruditze zaiz, zetia liburu marabillosuak. Orduan, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze, bai.
4: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, Silence Book proiekturen barrukoak. Oso ondo, ba gure aldetik, zakitzen
6: zan. Ni galdetu nahi nizuen, ze adintartetarako da pipiren hau, ze joateko sekulako gogoa sartu zait.
4: 8:30. Batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara, ez gara, hasi horretan ez, baina aukera bat izan liteke.
5: Bai, liburu zainekin egin genuen, Xumendiaren aldeno aipatu betena, eta par batzu bat. Joe, baietz.
4: Eta
5: aurri baino gehiago kostatu zintzen egitea aretoa.
4: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila olako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
6: Agian bai.
4: Funtzionatu dezake,
5: bai.
4: Egan ikusi
5: anez. Uste gehiago kostatzen dala, helduekin, jolazian aritzea, baina bueno. Baina prest da hona antzat, aukera bat izan daiteke.
6: Eta hau noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
4: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak, orduan bueno, informazioa gure webean eta Instagramen eta emango dugu. dana pixka lotuta dagoenean.
6: Oso ondo. Bueno, hasiera nahi patu dizuet, baina gaur bada ilegorrien egona ere,
5: eh? Hori da, ba, bueno, ba.
6: Egona proposa.
5: Zorionak ilegorri guztiei, eta pipirire bai, eta.
6: Oso ongi. Ba, besterik ez baduzu, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi esker bikote, gurean izateagatik.
4: Aizue.
6: Eta hemendik hilabete bat arte, ez da?
4: Hori da. Hori da, hori da. Agur, eskerrik asko.
7: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egindu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, ohiko estilo oldarkorarekin estatuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaro heldu horretik akordiorik ez badago.
8: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
7: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
9: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
7: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu aitzitik, datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazten ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta ordizia goian guren ikastetxeko DBH 3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak zeinak eskola garraio eskubidea aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean Naiz Irratian.
10: Gutxi gorabehera 40 bat ikasle die. Gertatzen dena da nola mandik DBH 1 eta 2ko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, ordun sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autobus hortan eserleku hietan, libre daren bitarten, eserleku hiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, egiten dira, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
7: Eta Juanma Castaño Kopeko kirolkazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika gara egunkarienen aurkako eraso bat eragin du. Castaño, ABC egunkarien argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultra florentinismoaren gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ohar baten bidez erantzun du, alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe.
11: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Trafikoan aipatzeko ibilgailu baten matxura dela eta Bizkaia 30 errepidea erandion autopilaketak daudela erandion bertan 2 kilometroko autopilaketak daude Barakaldoko norantzkoan izan da hau Bizkaia 30 errepidean beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Gainera esan berri digute 5 kilometroko autopilaketak daudela oraintxe bertan eta bestalde ere aipatuko dugu errepide horretan bertan beste puntu batean kamioita kotxe baten arteko istripua izan dela Lezaman izan da hau Barakaldoko norantzkoan errei bat itxi dute eta momentu honetan 2 kilometroko autopilaketak daude. Beraz, kontuz Bizkaia 30 errepidean bazoa zenbat puntu ditugulako bertan. Behin hau esan da, guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
12: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka-tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berrirore aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
11: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30. Naiz Irratia.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Begiak hortzi mugan eta oinak lurrean, ala agurtu zituen, bertaratuak Miren Artetxek eta intentzionak puntu bihurtu zituen. Berak jaso zituen gehien Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan, 799 eta Eibarren abestuko du finalerdietan. Lanak amaituta, bertsoa puntu eusekin hitz egin zuen, pozik egindakoarekin.
2: Ongi sentitu naiz, etorri naiz egia esan nahiko zentratuta eta hori, nire gorputzean ongi eta nire helburua izan da hori mantentzea, gorputzaldi hori mantentzea eta gutxi gehiago lortu dut, beraz alde hortatik ongi eta gero plaza ere oso beroa zen eta oso entzule, ba, ez da ginola esan, eusten gintuena beheraldietan eta goraldietan arrotzen zena eta hori eskertzekoa da.
3: Ariketaren batekin berezeki gustora mire?
2: Ba, gustora galitu nahi zortziko handian, puntu erantzunetan ere bai, eta bakarka ere bai, nik uste horiek esan honituzkela bai.
3: Ganbarako ari helduko diogondo iruditzen bali mazaizu, oso bisuala izan da ganbarakoa, ez? Agian drama undiri gabe, baina jende askorentzat gertukoa izan ziteken gai bat, zaintzarena, amaren zaintzaren hautatu duzu. Azkar etorri zaizu erabaki hori eta nola sentitu zara ofizioa?
2: Ba, bidea hori etorri zait lehen aukera bezala eta egia esan saiatu naiz beste bat bilatzen. Ze, ba, ez nekien siur zenbaterainoko drama izan ziteken, ea romantizatuko tenuen zaintza eta horren beldurrez saiatu naiz beste bide bat bilatzen eta ez dut aurkitu, beraz horri heldu diot. Eta gure etxean bizi izan dago zerbait da ez amarekin, baina bai amonarekin, eta orduan ba, bai usaina usaindu dut eta ikusi dut, eta bertxotan ba, hori transmititua da, ba pozten naiz.
4: Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.
5: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen

0: Azparneko lehen saio hartan, kantuan aritutako batek baino gehiagok jarraituko du txapelketan, ziurreski, baina fase honen amaierara itxaron beharko dute. 681 puntu izan zituen Maian Etxoperenak eta 672 Xabat Gaiete Beitiak. Biak entzungo ditugu, urren ez urren, saio amaitu berritan, bertsoa.eusek jasotako adierazpenetan.
1: Supozki nago, uste dut saioa orokorrean ona izan dela, giro ona genuen gure artean, aretoa eta publikoa ere oso bero zeuden, temperatura ere bai, eta nik egindako lanarekin guztiz konforme nago. Orokorrean nago nik uste dute gustora, izan dudan jarrerarekin, hartu ditudan posizioekin, puntu erantzunakin egia da nahiko pozik nagola, bete-betean tokatu zaite kontrolatzen dudan edo gustatzen zaidan gai bat, eta uste tongi erantzun dudala, eta gainera bada pixkate beldurra ematen dian ariketa bat. Eta gero ofiziotan orokorrean gustora, ganbaran ere bai, egia da olako mingain traba txiki batzuk izan ditu dala leku batean baino gehiotan, nik uste dut urdunitasunagatik, baina bueno, ba, normala da eta bueno, pozik nago.
2: Ez dakit, balorazio txarra ez dut eitzen. Igual, amendik, ordu berdiren ezkero elkarrezketia ezberdina izango litzateke bebai. Baina, bueno, ba, konforme nao, erakutzi dotenaz. Ganbaran gauzela bezau, eta, bueno, hause da, nazena, gusta, ala ez gusta, eta holan sentidunaz. Bai, amaieran espero neban pizka bat urbiltzu egotia hori, aurreneko bi postuetatik. Eta horren arantzi baukat, baina bueno, konforme egin dotenaz eta neu izan azenaz.
0: Zailkapena osatzeko, Unai Andak 686 puntu eta erdi jaso zituen, Perua Barrategik 681 eta Ekin Mateorenak 589,5. Modu honetan agurtu zituen entzuleak Mateorenak.

Nik irristadak egin ditut bai, baina saiatu naiz heltzen. Nola munduan munstro ilunak ari diren berra gertzen.

0: Zuzenean eskaini genizuen Naiz Irratian azparneko saioa, Euskal Irratien eskutik, aldi honetan. Fase honetan, gehiago ere izango dira, eta final aurrekoetatik aurrera, kalerik gabe, saio denak gurean jarraitu alko dituzue. Goazen azparneko saioan barne biltzera.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz Irratian.
0: Ohiko legez, zortziko nagusiarekin abiatu zen azparneko kanporaketa. Eki Mateorena eta Miren arte txentzungo ditugu lehenbizi, Xabat Gaiete Beitia eta Peru Abarrategi ondoren.
2: Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako Herriko etxeek Euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu, Herriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek uste du neurri simbolikoez harago joan behar dela.

Xabat eta Peru bilagun zarete. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peru kaldiz, ez du nahi.

0: Saioaren pixigarri modukoa izan ohi da normalean zortziko txikia. Artetxek eta handak egindako lanak jaso zuen puntu gehien epaien aldetik.
1: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu.

esti. Laguntasun ate bat nahi duzu ireki. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti.

Gorroto dut lanata, izatea maizter, estresez ibiltzea, eskuineta ezker. Ta lagunduko zaitut ongi eta laister, baina ikasi esaten, aio ta mil esker. Baina ikasi esaten, aio ta mil esker.

0: koska bat beherago, baina entzuleari gozatzeko detaileak uzteko gai izan ziren Gaiete Beitia eta Txoperena.
1: Magiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Magiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Bueltan zenbat isunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko. Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

Zortziko txikiaren ostean, amarrekora pasaurretik, transizioeran, puntu erantzunak. Sai osoan, koskia bat gorago ageri ziren artetxe eta txoperena, eta hala erakutsi zuten ariketa honetan ere. Etxe.

0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
1: Amarreko txikiko ariketan bertsoaldirik borobilena gerora saioa irabazi zuen Miren Artetxe eta Xabat Gaietebeitiaren arteko izan zen.
2: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapiza gorrian egin duzue topo.
3: Hau zen gure plana hau, gure bide horri. Gaur kursal ateraino gaituzte igorri. Ez digute kasurik egiten inorri. Gaur bai ordea denok gaur glamurrez ordi. Alfombra ta zenbaki dena dugu gorri.
4: Saiatu ezik ez da ezer erdi esten. Askotan entzun dugu naiz egia ezten.

0: Netflixek diru pila bestek bostekoa, naiz hilero 300 euron menpekoa, baina ze ongi gelditzen zaidan soinekoa.
1: Jarri ondo korbata, edo igo mauka,

Gure alfombra gorri takursal atari.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Ganbara, ordura arte egindako lana borobiltzeko ariketa izan ohi da, normalean. Baina maiz, justu antzean zegoela zirudienak azken kolpea emateko ere baliatu ohi du. Horren erakusle, Unai Andaren lana. Saio gora beratxu izan zuen, zortziko nagusian justuan, txikian gora nabarmen, gero berriro atzera egin zuen pixka bat eta ganbaran zuen onenetik abestu zuen.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetzi edo berriro gezura erraten ari zaizun.

0: puntu berberak eman zizkieten epaiek Unai Andaren lanari eta sarrerakoan entzun dugun Miren Artetxe saioko irabazlearenari. Ganbarako azken batera entzungo dugu. Azparneko saioan bigarren puntuazionen alortu zuen Maiane Txoperenarena.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Lehen fase honetako beste bi saio izango dira asteburu honetan. Larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Altsasun azken txapelketatik ona plazetan eta herrialdeko txapelketetan euren balioa erakusten ari diren hainbat bertsolari entzungo ditugu. Veteranoak ere bai. Burunda pilotalekoan ariko dira kantuan Eneko Araiztegi, Korta, Inaut Martikorena, Imano Luria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Igandeko Lekeitioko saioan ere, nahasketa bikaina topatuko du entzuleak. Azken urteetan oso ezagun egin diren izen berriak eta dagoeneko dezenteko bidea eginda dutenak. Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneri Zartetxe eta Maialen Arzaius ariko dira kantuan. Ba besterik ez, gure aldetik oraingoz, datorren astean gehiago, segi txapelketaz gozatzen, eta zorionak lehen saioko irabazleari, Miren Artetxeri, behonda izula.
2: Gaurkoan bertso hau azparnetik doa paueko irira. Prefet jauna diezazu ongi jarri hartzazu kadira. Itzak

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, Naiz irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia. Ohiko estilo aldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez palin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazteekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumento itxi gisa aurkeztua. Etzitik datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta Juanma Castaño Kopeko kirolkazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika Gara egunkarianen aurkako erasoa eragin du. Castaño Kabeze egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela idatzi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ar baten bidez erantzun du alderak eta erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak, hau da Real Madrilek aipatu du, Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzen aztertuko duela iragarri du, zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bestalde Gasteizko Altzengoak 50 urteko gizon bat atxilatu du gaur goizaldean ordu biterdiak aldera indarkeria matxistako delitu bat egotzita. Emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute hartatua izateko.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Trafikoan aipatuko dugu ibilgailu baten matxura dela eta 5 kilometroko autopilaketak daudela Bizkaia 30 errepidean Erandion Barakaldoko noranzkoan eta horrek ere Bizkaia 637 errepidera eragiten dutela. Beraz, kontuz puntu horretan eta errepide horretan bazabiltzate. Behin hau esan da guralderen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizea nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia.
6: Osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba paper hori beste norbaitik, betetzea tokatzen zaio kakots askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 euro ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Ta gero dago beste aldea dala, nik gehiengo rotaitu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Ta gaina oso diskursoare eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, baino gero daukagu jendea hilerokori gabe, eta, hori normala da, ostia.
7: Hori normala da, wow.
8: Kirola bihurtu da gure
6: Erlesio berrian.
7: Bai.
6: Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar. Ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari tola txikituko da. Ikus puntuak kontrakoa izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baina, klaro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du ba, kontrolerako azkenean.
8: Baina, etortu ez dago nero, eh? Sanete hortarako egiten du jende asko kirola, osea jende gehiena
6: asko gutxi. Bai,
8: osea gorputz arautu bat esartzeko, bai, claro. Bai, ez baitare como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko.
9: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Biko kopa. Eta atzone bilen prestatzen gaur jarriko ditugun abestien zerrenda bat, eta egizan arro eta gustora ditu nintzen abiste bilatzen desmaz, konektatu nun biko koparen energiarekin.
1: Bueno, bai. Hemen esan behar ditu biko koparen energia den. Hau, Brené Brownek uste dut denboraldi honetan emozioekin eta galitzara askotan aipatuko dudala.
0: Bai.
1: Baina Brené Brownek esaten du bere ikerketak iten hasi zenean eta elkarrizketatuak galdetzen eta hola, galetzen zienean maitasunaren inguruan, jendeak orokorrean bihotza purtu zioten momentu ninguna itzaiten zula. Galetzen zietenean konexion inguruan edo loturen inguruan pertsenek erantzuten zutela zarbarri sentitzen zien momentutaz edo bakarda den momentutaz.
0: Bai.
1: Eta nola jotzen dugun beti ez, beldurretara olako momentutan. Eta justo, nik ikusi nitu nian zekantazerna prestatzen zenekan ikusi nunean, esan denak dia bihotza purtuen kantak edo agur kantak edo olakoak.
0: Aitortu ezagun, zer dut nahi gaur ez da gertuko. Zeren jarri dituen zazpi abesti dola eta ez dago ez da bat hautatu da gaurko saierako, baina esango izut atzo konektatu nula zintzoki nostalgiarekin. Naretza gure baita maitasuna edo binkula. Ba, paten lotzen den nostalgiarekin eta paten hartu zen ba, Bon Iver edo Isioren aitormena tolako abestiak. Eta, ostra...
1: Ertzenekin aitormena Isioren bertxioa.
0: Ba, Isioren bertxioa.
1: Bueno, Isioren aitormena.
0: Bai. Ez da ikusatze eta asko abestiari. Eta bai, gero nintzen pentsatzen jarri manu egiten, eta baitare ostan, ez dago zela maitasuna, ez dela zugezan zuen, ez dela agian lotura eta binkula, ez eta dela gehiago galera, nostalgia, zer esan zen ura eta baten ez dago. Osako, zekin lotzen denik. Ez dela golko karta.
1: Ja. Interesgarria da, definitzen dugu maitasuna galtzea zer den horren arabera?
0: Ez klitxe puta bat, eta esango dizut, askotan ere ez, baina ez da patroi da, baina hola fuerte jo izan deten maitasunak, izan dela posteriori hausun hartutakoak, eta bat batean nostalgetik behiratzen hasi netzenen, hau da, galeratik begiratzen, berreraiki dituenen, harremanik konturatu naiz maitasun intenso bat zela.
1: Hau da, eski, egin behar dugu, kontua da, gaur izugula zentratu horren inguruan, ingenun maitasun romantikoa bat, momentu batean behar dugu maitasun romantikoa bi. Zenei hau oso interesgarri izan zaitz, azkenean, da, hau aipatzen dute batzutan ez, zuk inoiz gertatu zen harreman bat, perfektua da, edo gauza perfektu imaginatzen
0: bai. Dugu,
1: ez zelako, ezin dugulako inork hoi suntxitu ez,
0: orduan,
1: gerora zuk horren inguruan sortzen zuen relatua ze puntura ino den.
0: Evidentemente ez da erreala.
1: Ez
0: da erreala da, narratiba bat dut.
1: Eta hoian ere pedrada da, minustu dut oso gure generaziokoa dela, maitasuna, izan dugun diskursoso potentea la oreja de Bangkok, igual que el mosquito más tonto de la manada, ni guatzen aiz, pelikula mainstreametan ere La Momia ikusi genuela txikitan, eta maitasunaren La Momia azaltzen da momentu batean, maitasunaren gatik hiltzea, gaizki pasatzea, zer, demostratzen dut ze maite minduta zauden.
0: Claro.
1: Eta nola, ez, gure maitasunaren ideia, galdetu berko litzaileke gaur egun, ez, zetai eta hauei, berdin bizi duten, ze uste dut, beste, bakatela dozen plan de nahi dugu, bina badakigu ez dela, beste toki batetik
0: izan realista guadiela dela bezala.
1: Gure kasuan da asko, minentik, eta ez, maitasun faltatik, bizitzen gula maitasun, sufrimendutik, eta hori da maitasuna gaina.
0: Claro, eta horrek egin gaitu, eta horrek egiten gaitu persona ez dela, eta horren baitan baitare gaur egun irauten dute bikote askok eta asko, gediot, bago parte datu zuen normat dena gaur egun hori ez, gure generazioan baitasuna bizitzeko forman, eta baitare badagoela beste parte hau de oso minetik bizitzekoa bakizu. Hau da, aguantatzeko baitareko arauaren zehantan, igual gaur egungo belaunaldi gazteenek ez daukatenean beste, araua egundare beste format hartzen du araua ez, ja ez da igual horren betirako eta ez aiztere, baina baditu beste arau batzuk, baina gure generazioan badago hendikan betirako tasunaren kontu guztia hau eta ez, bueno, gero bat esperimento batzuk, herrietan gertatzen hasten dira gure generazioan ja bi edo hiru aurri izan akaso bat eta baten harremanak ireki egiten diala eta
1: ez da gure generazioa ba, betidanik.
0: Bueno, betidanimean igual gaur egun egiten da forma are explícito, are irikiago edo bentsa berbalizatuko batean bentsaren inguruan gertatzen ari da hori. Claro, berdin gertatzen da beste guzti, hau da azkenean da harremana utzi eta beste harreman bat sortzeko aitzakia bat. Baina bai, ez da indibentzate inguruan ikusi etori irikiago, forma irikiago batean irikitzen, osaitzen dela guztia, ez dakit, ez degunt ez itzengo gaur,
1: yes.
0: Gaur itzengo du beste bazatzutaz. Larraitz Otazo teknikan, ametxe eta egotzi mikron alde honetan, ongitorri alde erantzizera.

kafe baten bueltan hasi zen dena. Azukrea edari junean nahastu zen bezala, hasi ziren gure hitzak orapilatzen. Ez zuk ez nik, ez genekien momentu horrek atzera begira izango zuen esanaia, eta agian, inozentzia horrek egin zuen horren berezi. Ez ustean harrapatu ninduen Bion Irribarre konplizeak. Segundu erdiz, espero dena baino gehiago luzatu zen begirada orduriak, eta oraindik aldaketarik hauteman gabe, jakin, banekien zerbait aldatu egin zela. Kafea zu zitzaigun. Minutuek erritmoa azkartu baitzuten gure inguruan, edo akaso gurea izan zen moteldu zena, gravitate erakarpen batek edo gure denbora espazioa aldatu izan balu bezala. Kafe baten bueltan, bilatzen ez genbiltzan hori topatu genuen.

0: Hau da Maite Mina, edo?
1: Bai.
0: Hau da, Maite Minaren formetako bat, zepolita. Asko usta zait, gaurko kartan itzengo dugu, bueno, ez da behatu dugu itzonen inguruan, eta nik nahi nun egin lotura itzaren aldeko aldarria. Baina, erabaki genuen ez ez, binkulu deituko diogula, euskaraz binkulu itza ez balima dago ere. Como tal, guk erabileraz erabiliko dugu, oza, erabilera gatik, ulertzen dugulako, zentzua daukala eta ez, kontzeptu horrek barne biltzen ditula gaur hitz egin edegun gaire inguran, dela binkula, pertsonen arteko binkula, edo gure buruarekin dagoen binkula lotura, ez, ari horretaz, nire dugu izan, eta horzen dugu binkula, balio digula. Mehan nire atzua batean sartu zitzaidan gogoa eta behar bat, ametxizateko agotzen aldarrik atzera lotura. Lotura, eta puntu da, ametxak santzian egoitz. Lotura netzako beste konotazio batzu ditu, beste esan nahi badukan eritzak, ez duna barne biltzen kartaren esan nahia hortaz. Ma igual ez. Orduan gaur guaz binkuletz zeitera.
1: Vale, loturak ere, mei eskien, loturan nik konotazio negatibat ikusten diat.
0: Sokaren kontu batik?
1: Ez, lotura,
0: korapio.
1: Lotu.
0: Lotu.
1: Binkulo, ez dut uste konotazio barri nadukanik. Pagaritza ingen ezake,
0: ez? Binakulu balio duzkeraz, mei binkulu ez. Biatru natzo. Baina, bueno.
1: Baina, binakulo beste gozada.
0: Karo, beste gozada. Baina, sonoria dintzeko duka.
1: Así con es que era cada desentzun bakoitzean erabiltzen zuen aitzu gazteleraz esaten
0: oroitara ziko dizut nik arrabio esan nula programa honetan eta zuk intzenera barre arrabio esategatik
1: enizun o sea bueno emerte garajo ya está
0: total gaurko karta biko kopa en vale en bueno ikusten zabiltzatentzat atzean dago zure karta eta ikusten zaute eta utenentzat atzean dago un karta Rider White Smithen barajako biko kopa. Bertan, bi pertsona gerila, bata bestaren aurrean, bai? Buruz buru, elkarri begira. Ezkerran dagoen pertsona femeninoagoa dala iruditu altzaigu, jantzi txuria dauka, tunika urdina, zapata horrek eta ereinoz edo derramuz egindako koroa buruan. Aurrean, bere parean, pertsona maskulinoagotzat hartzakoen pertsonaia bat ari da. Larros gorriz egindako koroa du buruan, lore hori berdez egindako jantzia eta zapata marroxak. Agerian bi pertsonek kopa bana dut eskutan, eta topa iten nahi dia. Topa edo antzeko zerbait, bai, kopak gertu dituzte. Bien artean, baina apur bate goraxiago, Hermesen kaduzio dago. Hermes bazen personaia bat Greziako mitologiakoa, zeinak daukan zer ikusia denborarekin, eta baitare komunikazioarekin eta bideekin. Eta bueno, pues, eramaten zuen eskutan, bakulu moduko bat, kaduzio bat ditzen zaiona, eta zen makil bat, bazituna bizu geinguruan, eta zaigalak. Ba, hemen agertzen da, kaduzeo hau, baina erdian lehoi buru bat daukala, bai? Lehoi gorri bat, lehoi gorri baten burua.
1: Egalduna.
0: Zer?
1: Egalduna.
0: Horia, egala ditu, ere bai, belarri ditun inguru horretan. Eta bi pertsona jonatzean, daude muño batzuk, zer urtinaren azpian. Tardian, atzean, fonduan, ikusten da basotxo baten inguruan, bueno, erdian, etxetxo bat. Bai, hablitzake biko kopak. Dismait gerten, más o menos ideia berdintxua agertzen da edo ideia berdintxua ari tirakari dia baina, bueno, eta zentzuan da baita bi pertsona agertzen dia, bi gizonezko aldiontan, elkarri nolaite goxokiro edo ez, besalka bat ematen eta begitxekin, terri fartxu besalkatu adenak ereinotze edo erramokoroa du buruan, eta biek kikara bana dut eskutan, lurruna ateratzen zailari eta honek, ba, esango luke kikara barrundauna bero daola, ez? Berotasun, goxetasun horri behira, ez. Haien gainean, berriz ere agertzen da, Hermesen kaduzioa, kaso honetan ikusten dira oso argi bizuge, eta lehoi buru egalduna, bai? Eta atzekaldea, ba, palo honetan karta ia guztietin bezala, bada atzekalde urdin berde moduko bat degradatuan.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, energiai dagokionez, karta honek, bueno, batekoan, esan genuenez, pixkat osatzea torrela, edo zuk zure barekin daukazun, osatzela noi, eta hemen daukaguna da, beste norbaitekin osagarritasuna edo ez komplementatzea eta orduan, bueno, ba, numerologiara jotzen badin badugu ez, men dualitatea daukagu eta karta honetan ikusi ezakeguna da pertsona batek edo norbaitek beste bati arek ez duen zerbait ematen diola hartu eman bat dago, harremana alegia, bai, hemen nik badokat lankide bat esatzen beti, harremana dela igual euskaraz gehien guztien zailo nitza, hartu bai. Emana
0: hor bat zegoen zera, inak, zen bazen
1: zaten zuen etzela da
0: ez, berak, esatzen, osea, hartu eman nitzortan, ba, zegoela, bueno, da bietzen elkar gurutzoketa bat, ez, bueno, elkartze bat, hartu eta eman, osea, oida, harremana. Eta bera proposatzen zuen, itz jolase honetan, berak eman hartu aditzea. Hau da, zeratik handi joan, harremanetan lehenengo hartu eta gero ematenen kontua. Baiz, eta bera proposatzen zuen, lehenengo ematea eta gero hartzea. Osea, apustu bat edo aldarri bat egiteari, emateari, eta gero jasotzari, gero hartzeari, ez? Hori eta komo jolaz moduan platatzen zuen.
1: Orduan, harremana, hartu emana, eta bi ditugu, ez? Bi elementu. Batekoan ez duguna, eta irukoan ikusiko dugun bezala ez dago, hemen daude bi, bai, dualitatea dago,
0: vale.
1: Biko bat den bezala. Maitalen karta ikusi genuen arkanon nagusita, Maitaleak aipatu genuen eta errepikatuko du berriro, Maitalek ez dute maitasunaren inguruan hitz egiten.
0: Baina pixka bai.
1: Baina pixka bai, baina
0: diot, amets, ite bali madugu maita, osea, ite bali madugu maite...
1: Itz klabe bat atera bali mazu, autuak.
0: Bai, baina diot, osea, a ber, kontua, bale, erabakien kontua da gola. Baina, uste temen askotan aldarrikatu dugula Maitalen karta, ez dihoala maitasunan inguruan edo ez dihoala maite mintzearen inguruan, baina pixka bat dihoa. Hau da, demagun bota, egiten dugula tirada bat ezea, harrema baten inguruan, ni eta beste bat. Eta zemoz gaude, eta beste, eta lantzeko, eta no seke. Bale, hori eta, osea, por ejemplo, erdigunen ateratzi balema da, Maitalen karta, zukein izan dezun tira hortan. Badago autuaren kontua, baina baitare esango nuke badagola, bueno, badago aukera hau, maitasun harremanerako aukera badago ere bai.
1: Aukera, baina ez da maitasuna, ez da maitasunaz bere hortan itzai denai, hau eta desberdintasuna, esan nahi duena da.
0: Hori da.
1: Maitalek, maitaletan da protagonista daukagu eta protagonista horrek autu bat inberdu.
0: Zirte dozart.
1: Eta autorrek zer ikusi dauka gauza askokin eta abstraktuagoa, maitasunan ere egon daiteke.
0: Vale.
1: Biko kopetan harremana zitzaiten idea, konexioa zitzaiten idea.
0: Hori da.
1: Orduan, vale. Da eriotza eta dolua bezala. Eriotza ez dut doluaren inguruan hitz egiten.
0: Claro.
1: O sea, dolua claro. Etorri daiteke eriotzarekin bai, baina ez da,
0: total,
1: ez da dolua.
0: Hori da. Ota ez zengo dugu, bosgarren kopetan.
1: Orduan, gauza desberdinak dia. Vale. Eta kasu honetan, Maitalek ez dute maitasuna hitz egiten. Lotu egon daiteke maitasunakin, bai.
0: Bai, zen, segur pozizioa,
1: segur pozizioa. Eta normalki, oza, maitasuna dirazteko beste karta batzuk.
0: Zein karta gehiago?
1: Arkanon nagusitan, esaten da, nagusina izango dela guzkia.
0: Topari non pentsatzen. Bai.
1: Eguzkia izango litzatik.
0: Eta txikitan?
1: Maite mingi bat zaude, da eguzkia.
0: Bai, da...
1: Konexioa dago da, biko kopa.
0: Biko kopa.
1: Osa, biko kopak izaten du binkulo horretaz.
0: Bale.
1: Eta, bai esan berdela, azkenian, batetik amarrerako orden honetan, bi bat dela. Orduan, gero, tirada bat itemaldi madugu gauzadek azkenian interpretatzen jakin berdia, eta ezin da dena literalki hartu,
0: claro.
1: Da, ezin dia kartak irakurri. Baina,
0: evidente, bai.
1: Bere historian ulertuta, sortu berri den txinparta da, da, zerbait lotura berri bat, bai, astapenetan da, zerbait aurkitu duzuna, edo bapatean, pum, bai, sentitu duzun gauza, bai. Hau da, adibidetan jartzen manera dugu, denek dakigu zer den biko kopa, ez? En plan, maite mintzen gehan lehenengo uneko lotura hoi, elektrizitate korronte hori, tximeletak sabelean, txingurriak bainetan, kolorea bezigo ikustea, sentitzea zintzilik zaudela itxasoaren aurrean, bakizu balako, metafora pila bat adibide pila jarretzak egu. Hori da, biko kopa.
0: Ez zenan txoakileak esaten?
1: Hori da.
0: Eta, vale.
1: Hori da, ba, daukagun, ez, daukagun kartargiena lotuta,
0: vale.
1: Sentimendu horrekin. Hain zuzen ere, gure Christy C. Road
0: maravillosa.
1: Behin esan zigun entzule batek, etzula olertzen Christy C. Road nola idazten den. Eta da, ba, beste gabe, norreit esalzatu nahi gara. Christy C-R-I-S-T-Y C. Road, ingelesez karretera bezala. R-O-A-D. Eta honek, gaina aipatzen du nahi ta intzula, baraja guztian,

0: adibidez, Maitalekin bai izan daiteke, ez? Lan bat, ibilbide bat, ezagiz zer, hemen hartu eman azaigean ez izan behar du zerbaitek bueltan ematen dizula. Modu abstraktuan izan daiteke ere, ez? Herri bat izan daiteke beste gauza bat, baina orokorrian nik esango nuketa udan nire interpretazioa beste pertsona bat egon behar dula edo...
1: Egon behar dugu baraja propioa gure interpretazioak ino
0: ja,
1: mutxo. Ja, egon zen, fua izan zen.
0: Eta... oso garantzitsu ere, zuk zure buruarekin daukazun harremanarekin ez zerikusia izan dezake. Hemen bada beste kanta bat, Adam Lambertek daukan kanta bat, dela nik nire buru ezagutzen duena, baina hobeto ezagutzen hauzu, da izan burua. Better than I know myself.
1: Pixate beldurgarri ez, arrundu hori.
0: Eta, baina hitz egiten du bere buruaz. Osa, ez duk entzuten zuen, ematen du maitasuna romantiko kanta normal bat, hau igual maitaretan ikbatu genuen. Eta kantak azkenean hitz egiten du, zure, ez, zure alderdi desberdinez nola batzutan ez dituzun onartzen, ez dituzun, eta nola behar dituzun zure ez, zuzurezua osotasunen ulertzeko. Eta orduan, horren inguruan ere zerregusia izan ezake, biko vale. Kopak, baina dualitate batean berdu.
1: Vale, egon bardu beste bat, beste zerbait, beste animale bat, beste X bat, beste zerbait.
0: Due.
1: Due, tre, cuatro.
2: Vale.
0: Zerbait esan izan un? Ojarritu dut. Ez que berez zerbait esan izan.
1: Ah, bai, kuriositate esartu zait, beste ze, arkano txikiko, beste ze kartekin dutu ezakeu maitasuna. Porque nahi ezpatetan, la verda, zendik uste
0: maitasuna. Ah, ze kartekin daiteken maitasuna horre izkutua.
1: Bai, igon,
0: zuakin oso lotuta dut. Bat,
1: claro, ez que bastoietan igual, bai, baina...
0: Maitasuna egon daiteke, ezea, en plan, gorteko kartetan, o sea, edo zein izan daiteke zure maitale potentziala, ona edo gaiztua, bino.
1: Gaiztua.
0: Bane, bakazu darun, psikopata bat.
1: Psikopata
0: bat, erregea,
1: ez?
0: Bai, errege batzu daude, oso psikopaz.
1: Bat ez ere pastia eta espatak, ez?
0: Bai.
1: Hau eta kopak ere bai pixka bat, ez?
0: Bai, bineo,
1: bineo, terrible.
0: Bai, bineo, en plan manipuladoreak eta lan, ustuz, pastia eta espatak.
1: Ez que pastia eta espatak, bat ez ere espatak pixka gaizki.
0: Bineo,
1: bineo. Bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, emozioak, harremanak, ze ondo laguntasuna da, vinkula, komunitatea. Ezpata izangoa, como badator, denboraldi bat izangoena, mina.
0: Bueno, ikusiko dugu, a ber, bueno, berdin da, ez gansartu gara.
1: Aurrekan botan ezkion, elagun bati, botan ezkion karta, eta aterazen orakulo bezala, iruko ezpat, eta sanen jazta maiti.
0: Eta ez dakit dira, gortzen, desisto.
1: Esanen, hau da mina porque si. Hau da mina zeren, zeren, mina, punto, mina, mina gatik, ez dago beste ikan. Esan zian, bai, eta esanen, bai, bai. Esanen, ezken, nire karta batera, jazta, ni joa horera. Ni joa, horera, ni joa. Ez zine gehiago, bai.
0: Eta karta honek bereziki, garrantzia ematen dio osagarritasunari. Hau da, komplementazio bat egon behar dut, arrengatik ganez, zure buruaren kinarremana eta hola. Eta kuriosia iruditzen zitzaidan, badao, gaur ekarri duen barajetako bat hemen. Ai, ditxon txon txon, lehenatea dio alarrazi bat, eta ere horren gaino jarri ezaket.
1: Bai, Numinous Spirit.
0: Dela, bueno, hemen kopei deitzen die bialak, en plan tipo probeta antzeko jetako bat. Eta hemen iten du interpretazioa pixka sirenatxoaren ipuña edo berri interpretatuta ikusi dezakegu sirena bat korputz femenino bat duena edo eta beste gizaki bat butx izan daitekela gizana emakumea zakegu ba maitea minduta edo binkuloso bat potente bat dukatela eta bakoitzak daka edabe magiko desberdin bat sirenak ditu dauka hankak azteko edabe magikoa eta pertsonak dauka egatxak edo egalak azteko edabe magikoa. Eta bueno, nahi honek egia esan, ikusten dudanean, hau, pixkat sortzen zait, zure, ez, osea, binkulo batengatik edo maitasunarengatik zure buru aldatzea, ezakit, osea, horrez, lehenengo zea iten dena pixkat, atzea bota. Baina, bueno, nien esan aia, ez, hemen daun esan aia da, ba, besteak ez daukan horri egokitzea, edo bere mundura hurbiltzea, bere mundua zure egitea, eta hoi bilatzea, ez, bestearekin lotura hori. Bitu me lotura. Zuri zer bitzen?
1: Ja, pentsa guat nago, karte ikusita, eta...
0: Zer, lehenengo torri zizuna burra zer da?
1: Komplementa garrita zuen enkontua.
0: Baina, o, sea, en plan, edo, Nei pasa, bai.
1: Pixate, bai, pixate ikurriña gorrita.
0: Bai,
1: eso.
0: Ikurriña gorrita.
1: Bai, ez que no esan red flag.
0: Bandera, esan nahi duzu.
1: Bai, pero... Ja,
0: oi, bitu, bez, jazta, bain, euskera, zuzentzeko atal berdinan. Toma! Ikurriña eta bandera, ez dira gozada baina.
1: Ja, eski bandera esatea ere ikusta dituz.
0: Ah, garbi zaletasuna, pues horre, oidaka.
1: Ja, oixe, que asko,
0: Bai,
1: ez gustatu, nik ustetena gai esan da. Bai, irute zait oso gure generazioko mugida bat. Baita esan horretzeko garrian gure generazioko mugida bat.
0: Ja, ni hemen gertatzen zaitan da.
1: Osa, ni falta zitena zu daukazu, eta zu

0: faltasuna ni dakat, talkarrekin ze ondo. Bagizu? Bangero inkluso dago movida perverso bat, dagoen movida perverso bat, eta hau ezakit gero moztu ingo dune bez, baina bueno, dela, en... Bara, hasi gara, segitezke mozten. En, ez da egitela, oza, noaino sustatzen du baitare, alakortasun bat, beste, oza, sa, lanketa proposatu darrean, oza, eta ez ergaizki izatean hankak, eta ez ergaizki izatean egatxak. Desira horren eraikuntzari bere alko genioke, bakizu.
1: Baina nik ez dut hortik ikusten,
0: nik beste hortik nabil begiratzen.
1: Bestearen mundura horbiltzeko ze bat bezala, oza.
0: Ja, ez da git.
1: Ez besteak onartu dezan, oza, ez da, nik ez dut
0: hortik. Ez bakoitza bere urarekin dekan harremanakin nabiltzeiten, oza, harreman hortazen nabiltzeiten.
1: Zagiten, zaten, hemen getortzean buelta da, eta iguala gure gonbidatuak intzein dezakegu, ez? Zeinek ez du bere gorputza, oza, zer da zure gorputza naturala, eta zer da zure gorputza aldatzea. Ez? Osa, zure gorputza, no. Badago, zure gorputz ohiko bat estandar bat, eta gero,
0: zeinek ez du bere... Hor dago jakoa. Osa, esan ez zure gorputza ez tala ino esartzen normal, eta beti gaudela, alba, osa, betire baldin eta gauderako jendartan.
1: Baina gorputza aldakorra, bueno.
0: Gorputza, ez ez, gorputza aldakorra dela, evidentea da. Kontua da, dakaule iruditeiri bat, zeinak esaten duen, gorputza ez dela aldakorra, beti egon bardula forma batetara egokituta, eta forma estandar eta kanon zehatzatzen barruan, hori zenean inoiz egi. Baina, ez gaur, la vuelta de esto es, además de jendarteak hori izataz aparte, ematen dizaukera hori aldatzekoa. Zeren zure desirak egon bardu, demogatzen erdigunen, eta zuk nahi dezun guztiak izan dezake forma mundu enten. Ez komo, ume izaten zaien bezala, maiti, ez da zer gertatzen ezin deurako egan egin, ez ditugu egalak, eta jazta. Bakizu, movida badagor, derroio, desira deguna egi bihurtu aiteke, que esto es lo que ulertzeazu. Ulertzeazu?
1: Bai, minio, nik esan gonduke, debateu izan dezako lagun bidatu aki.
0: Ah, vale, izango dugu. Porque ez zirren nire kaste oso oso interesantik esan bitu.
1: Orduan, jarriko dugu abestitxo
0: bat. Jarriko dugu abestitxo bat.
2: La pili. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dans, dans.

0: esos hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda.
1: Gaurko gonbidatua, Mai Etxeberria Andoaindarra da, eta sare sozial digitalen bidez zautu benuen. Nutrizionista, errezeta veganoak partikatzen zituelako Instagramen gehien bat. Horrez gain, lodifobiaren presio estetikoaren eta dietaren, kirolaren, kulturaren inguruan divulgazio lanak egin izan ditu. Egun, oraingoz, ez dago hain aktibo plataformetan, baina sindikalismoan dabil beraretsa jartzen. Ongi etorri gurera, Mai, zer moduz zaude?
2: Eskerrik asko, ondo, aspaldi hola mikro aurrean egon gabe.
1: Ja, bai. Bueno, gu super pozik hemen egotarekin, ez du zeharreman daukazu tarotarekin?
2: Ba, asko guztia ez zait, ez dut gehiagik kontrolatzen, eta zaukat inguruan inor bereziki kontrolatzen dunik. Orduan, ba, falta zaitene lagun tarot frikia.
1: Vale. Bueno, igual guztan gaitezke, ez du lagun frikia.
2: Ojo.
1: Vale.
3: Bueno, esan dugu, errepikatu dugu, gaurko karta dela maitasunan inguruko eta hola, baina nahi genuen pixkat, ba, bideratu justu hasi gaia debatian honen inguruan, ez? Baina
1: bai.
3: Gure gorputzarekin dugun harremanan inguruan, vale. Edo kartanek ez dakan osagarritasun alderdi horretatik pixka bat, ba, nahi genuen eraman ez, ea ze harreman mota daukagun gure gorputzarekin gaur egun, edo gure garaian. Izan ere, bueno, izan ditugu atal batzutan, elkarrizketa batzukoren inguruan,
1: bai.
3: Eta bagenera man garaia ekar nahi zintugula.
1: Bai.
3: Aipatu izan genuen, ba, behin horretan ez, ba, ekarri berdu, ezak izan bai. Izan. Eta, bueno, ba, bai da gai bat presente daukaguna, presio estetikoarena, ez? Eta oso desberdin bizizan dugu gaia, ba, gorputz eta bizipen oso desberdina ditugulako.
1: Bai.
3: Baina, badaukagu hemen impresio bat, edo behintzat, ezakit egoitze bina, esan honuke ez, badau, gure generazioa badaukala, likadurarekiko izan dula, ezakit gaur egungo generazioak ez dut uste harreman daukatenik, eta baina, bai izan dugula generazio, gure generazioak izan dula oso harreman txarra likadurarekin, gutxi jan argaltzeko torko saltatu, energia edo kaloriari gabeko egunak pasa, zerbait osasuntxo aiten eginenean ustean, eta nik esan nuke asko gero beste gozada elikadura saldura gituzten pertsonak, baina horra iritsi gabe edo ez, behintzat banderita asko altxa gabe, askok izan dugula momentu batzutan janariarekin edo harreman oso desegokia. Ez?
1: Orduan, enatados.
3: Bai. Orduan galdera da pixkat. Esango zenuke gaur egun daukagun janariarekiko, gorputzarekiko harremana desberdina dela ez gure belaunaldikoan edo gure gaztaroan geneukan harremanarekin. Obera egin du, aldatu egin da.
2: Obera ez dut uste egin du nik. Ustet gaina, osea, bereziki ipar globalaz hitz egiten dut, zegia da beste herrialde batzutan eta beste kulturatzutan igual oso modu ezberdinan bizi dutela hau. Baino bereziki par globala goaz de mal en peor, esaten dana nik uste. Osea, gure gaztaroan, inkluso gure aurreko belaunaldien gaztaroan ja ikaragarrizko presio estetikoa zegon, formaz aldatzen jundana, ojo, osea, eta gorputz desiragarri hoien forma aldatu da, eta salduz egun hori ere aldatu da, baino etengabe jarri da mai gainean garrantzitsua zala desira, garrantzitsua zala estetika, garrantzitsua zala edertasuna. Urtez urte horrek eukidun konotazioa eta definizioa eukita, ez? Eta bereziki azkeneko urtetan eta sare sozialekin eta esposizio publikoa eta guzti horrek ekarri duen sobreinformazioakin, ba, lemaino bastante okerrago gaudela esango nuke. Bueno, ez dakit okerrago, osea, nik uste orokorrean beti ongeala gaizki bereziki ez azkeneko mendean esango nuke, baino ostres, que oain, wau.
1: Vale, esaten dezunean okerrago, osea, adibidera matematikoko zenuke, adibidez, diot ez naiz eskabiltza datuk eskatzen, bezik eta ba topatzen zabiltzaten kasu motekin edo,
3: Bai, edo bere ausnarketak.
1: Hori da, azura ausnarketak edo zertan esango zenuke dela, como ostra baldatu da hontan eta hau da horrible. Hau hartatzen egote eta hartatzen ari da.
2: Jo, ba, nik ustet, eta hau ja ez da gaur egungoa, baizik eta ja badia urte batzuk ez, nabarmenki jetxi da adinen bataz besteko elikadura saldura pairatzen dituzten pertsonena, hau da, lehen bataz besteko 12 aldimaz egon gero jetxi zan 9 eta baino kerrez banago 6-7 buelta hortan hasten da, osea, geroz eta lehenago, input hoiek ere geroz eta toki gehiotan daudelako nik ustet ez, eta orokorrean esango nuke, osea, okertu dala zentzu batean baita ere, ze lehen erreferentzialtasun hori zegoen telebistan, zegoen aldizkaritan, eta gutxi gehiago, ez? Gaur egun erreferentzialtasun hori daukagu telebistan, daukagu aldizkaritan, daukagu sare sozialetan, pseudo guru asko daude, mundu guztiak eman dezake bere iritzia, eta hori positiboa da neurri batean, baina aldi berean mundu guztiak eman dezake bere iritzia estetikaren, osasunaren eta barren inguruan. Eta, claro, hoy os arriskutxo izan leke.
1: Benez gaudea, dos jende guztiak iritzia eman dezake.
2: Nierez, nierez.
1: Osa, argi eta argi, ez? Osa, hau bat izatek ez du esan iritzion bat erratzen dikan.
2: Bai.
1: Arte dut, favorez, ez da, ezan beste publikatu, zure iritzia, ez da egun porta.
3: Ni eskimen bada beste elementu bat, dela, osa, zu nutrizionista zea, ezakit, esango nuke nutrizioak izan duela bilakara oso polita orokorrean, eh? Osea, bere osotasunean, ulertuta egongo dela indikan jendia, egiten dituna profesionalak egongo dienak, egiten dituzte la dieta tradizionalak, ezakit zer bakizero, baina esango nuke ez, orokorrean, atzen badimadu bat, azbesteko bat, egiten badimadu bilakara oso polita izan duela, baina ez duk esaten zen unaritikan, jende pila bat egitzen duen nutrizioan inguruan, aditua izango balitz bezala, eta niretzako hemen, zuk esaten zen unaritikan, zilegitasuna ematen diegu edo badirudi benetan aditua diela ez dienean adituak. Esan nahi dut, eta hemen sartuko ditut, medikuak, psikologoak, entrenadoreak, pertsona pila batek hitz egiten dute likaduran inguruan, profesionalak izan gabe igual. Mediku batek karreran ikasgai bat izan du nutrizioan inguruan, berdintzea, diuro gehi ordu, eta aditutzat hartzen dugu, ez, nutrizioan inguruan, eta hor gertatzen dien astakeri guztiak.
2: Bai, hor daude bi alorrez batetik osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, sana ez mundu guztiak ezin dulako €140 ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Eta nola ez dagoen beste alderik, ba profesional hoiei tokatzen zaie, ez? Ezin bestean rolori hartzea, ta gero dago beste aldea dala, nik gehien gorrotu ditu danak edo bueno, ezakit. Entrenatzaileena badirudila, zure anatomia ikasi baldin badezu badakizula nutrizioaz.
1: Claro.
2: Markatu, baino ez. Osea, eta gaina oso diskursoare eskutxuekin, jende asko.
1: Adibidez?
2: Ba hori, ba derrepente jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa, berdintzegu, eta gero dago jendea...
1: Bueno, grasa ez. Ez, grasa, ja, eta grasa ez.
2: Claro, baino gero daukagu jendea hileroko hori gabe, eta claro. Ez hori normala da, ostia.
1: Hori normala da, guau. Wow. Claro, normalizatzen gorputzearen prozesuak derrepende etetea eta
2: efectivamente.
1: Eta balizkoagoa da hori, osea hori etetea, ez, adibidez menstruazioa, demon.
2: Gorputz hori da.
1: Wow,
3: ni eso típico, adibidez, ez, emakume oso kirolaritan, nik jarraitzen, ni vegano nintzenetikan, osea nutrizioan nere zea interesa bidarkatu da bidera mar edola. Baina ni jarraitzen nutrizionista bat adibidez, bere espezializatua da hola, kirol nutrizioan, emakumeentzako kirol nutrizioan, kaso pila bat dolako, amenorrea daukaten emakumeenak, normala dela pentsatzen dutenak, hileko erik ez izatea, kirolaria zarelako edo, ez? Kirol asko egiten zulako.
2: Bai, eta urte askotan normalizatu da, eliteko kirolarietan ematen den errealitate bat, baina eske, ostia, gaur egun usteet, gizarteko jende normal kakotxin artean askori gertatzen zaiola, ez? Ba, asidalako kirola egiten, osasunaren izenean hori ere kakotxin artean, eta...
1: Zuma kakotxo gaur.
2: Asko. Eta bukatu dulako hileroko hori gabe, eta bueno, ez azer gertatzen, eta hilerokoa faltatzea da, gorputza, bulakari da, ze hilerokoaren prozesua da, eteten lehenengoa ez talako biziala iraunekoa, baino horrek ez du esan ondori horik ez du nik.
1: Increíble. Claro, alarma guztia piztu ditzakegunen inguruan, niri baita ere, claro, etortzen zaite, lehenei patu dituzu enda horretan marre euro inguru, ba ez, ordaintzailean, pues, jarepen nutrizio nal bat egiteko. Claro, baita hemen ardura politikoa badago, eta ez tabakarrikan ardura politikoa norrena, eta bere ez, mikropolitiken inguruan, baizik eta dago politika instituzionalak ez egitearen ondorezko ardura bat, hau da, Jaurlaritza zerari egiten, permititzen, por ejemplo, ba, ez da inolako publizitatea uzten gertatzen, edo, por ejemplo, sare sozial digitalak ba, adingabei, bueno, eta ez dakarri adingabei, esa denei zabalik izan, eta eraguzeteko mezuak posible egiten, eta ez, ez dakit, ardura bai. Politiko hori...
2: Ardura politiko hori hor dago, eta hori jarri bar da mai gainean, eta ardura politiko horren gainetik ziurrenik, egongo dia, industria farmazeutikoen interes ekonomikoak, ardura politiko horiei aginduak ematen dizkienak, segure aski, ez? Ez da kasualidadea, nutrizionistarik ez egotea osasun publikoan, eta aldi beran endokrinoak egotea errezetatzen Ozempik edo Mounjaro...
3: Batxabat.
2: Ola, ez dakit, ibuprofenoak errezetatzen dian modu berean, ez?
1: Bai, ez da kasualitatea, eta evidentemente interesatzu daude guztia, bez? Nik egineko nuke ekarri, ostra urteetan eta urteetan, movimendu feministak egin du lanketa gorputzaren inguruan, ba, bakoitzak ez, horren gaineko jabetza, da, horren osasunaren gaineko jabetza, baina baitare, gorputzen iruditeriaren eta dagoen kanona usteko egin den lanketa guzti hori. Hau da, ostra, movimendu feminista etorri da, esatera, gorputz guzti posible diala, are, gorputz askatasuna sustatu behar dela, eta usten dut, agian, are okerra bogenduekela, ba hori, lanketa hori egin izan ez balitz, bentsat, ez dakit gure burbujetan agian okerra bogenduek ez zeren, ez dakit nora nioltzen da baitare movimendu feministaren mezua, tristeki,
2: bai.
1: Baina, ostra,
2: referentzi izan da baitare. Osa, argita garbi, erreferente aniztasun bat dago duela 20 urte ez egona, ez? Zakit ni bertso mundutik ere banator eta ostra, ba, Maialen Lujanbio izatetik plazako emakume bakarra oso, ez? Estetika oso konkretu batean zegona, holtza gainean egoteko eta baimen hori edo legitimitate hori aukitzeko, ez? Gaur egungo bertso mundua adibide konkretu bat ematearren, baina bueno, beste ozein tokitara estrapolatu leike, ostra, hor kriston lanketa inda. Baino badago beste kontralanketa bat, orain oso potente datorrena, ez? Eta adibidez, ondo irutzen zaigu pertsona normatibo batek sujetadorerik ez eramatea, baino emakume lodi bat sujetadorerik gabe, ba igual desero oso aitez zaigu, ez? Orduan, lanketa oso handia inda, baino hendik bide luze aukau aurretik.
3: Ni pixka gultatuta zean kontura, ez? Industria farmazeutikoa daola eta hola, eta lotuta, ez? Esaten zen una pixkategoitz gure burbujen inguruan eta hola.
1: Bai.
3: Uste dut, gaur egun, eta hoi asko gertatzen da sare sozialekin, osea, informazioa hor daukazu eskuragarri da, dituzu profesional oso onak emango izutenak informazioa, baina eski daukazu beste informazio asko ere ez dena bat ere ona, ez? Eta hor uste dut, eta askotan hitz egiten dugu adibidez, edo, ez? Iruzurra egiten duten pertsona desberdinen inguruan, edo, ez? Ematen dituztenak, askotan hotzitu gozaiek, espiritualidadarekin edo alor konkretu batzukin, ba, zientziatik kanpo dauden sektore batzukin, eta uste dut adiez, nutrizioan kasuan, zientzia, kakotxartean, zientziatik edo diskurso zientifiko baten estalkiakin, oso diskurtso arriskutsuak zabaltzen diela, niretzako gaur egun suplementuen kontua da melonazo, nere izabari pasazitzaion, nere izabari juntzen behin, bueno, pues, gomendatu ziotelako, gaina, lagumatzu gomendatu ziotelako, en plan de, ba, mediku bat, berriro, mediku bat, superona da, privatua, noski. ba, nutrizio ezakizero, ongitorriko zaizu, no se kuantos, porque gaina ite dituzte gauza batzu, bakizu tipo, en plan de, denantzako dakate soluzio, osea, likadurakin konponduko izut, zure artritisa, ezakize, bakize, ta.
1: Bai.
3: Ordan juntzen, analitika bat eskatu zion, analitika eraman zion, analitikan dena zeon bere zean barruan ez, baremoen barruan, eta tipak esan zion, gaizki zeola, ze dena naiz eta egon eskatzen zen baremo horren barruan dena zekala al limite. Orduan, kontuzi bibertzula, ezakize bakize, osea, kriston beldurra sartu, ta, eta gero, claro, suplementos, de, hau eta beste ez da gizarte, igual 200 euro suplementotan erosteko.
1: Bai.
3: Pixkatisteko, suplemento horik ustutetzula erosi, bino, intzuna izan, osa, jumber izan zuen beste nutrizionista batera, lehen nago juntzena, eta hemen dago gainera bai, gure burua iten diagunen gainoa, osea, zezu badakizu, besteak ez duniz formula magikorika ematen, sinistu nahizu formula magikorika ematen izun pertsona horrek, konponduko izula, kreston sustartu zuen juntzen nutrizionista batetara, de fundamento, eta esan zine blande, ez zin inputo kaso.
1: Sintesia hori zen, ez?
3: Bai.
2: Bai, eta baitare hori dago oso lotuta bueno, sistema medikoakin eta sistema medikoan funtzionamentuakin eta paziente bezala daukagun pasibotasun horrekin, ez? Hau da, nik nahi eta hau konpondu, baino ez ez zer egin nahi. Ordu nahi ez pastilla bat, konponduko itena, benetzait, hiperkolesterolemia edo ez dakizer defizientzia, ez? Ordu, karo, medikuntzako oso erosoa da, esatea, bai, tori hau emango izut, edo nutrizionistantzako oso erosoa da, bai, hartu goizean hiru pastilla eta gauean 8, perfecto, markaren bat aberastuko da zure omenez, ostia, baino, eta gero baita ere zaila izan zaitu horroreka topatzea, ez? Azken ardura individuala zaratago ere, badaude beste ardura batzuk, eta hoiek ere exigitu ardia, baino, guk ere askotan nahi dugu, ba hori, ba, konponbide bat ezer egin gabe, ez? Eta ez dakit, ni beti haserretze ba naiz nire lagunarekin, ez dakit, ba, inpuntuala naizelako, pastilla batekin ez gara ez haserretuko, edo kalmante bat hartzeak ez deragingo ez haserretzea, ez igual inpuntualidadea landu bardan, orduan, arriskutxo erutzai baita ere diskurso horrek, nola eraman gaitzaken individualismora eta ez detorrea junai, osea, ze arazoa ez da norbanakoka konpontzen, osea, uste arazo sistemiko oso potente badagola oinarrian, eta diru baliabide falta handia dagola gai honen inguruan ere, baino sistema guzti hori gainea aprobetxatzen da sistema honek dakarren individualismo hortaz eta sartzea zirkulo bizioso baten.
1: Hainitzen zerrenda bat egiten, eta horrengo goaz nutrizionista baten dara eta marero, bain terapia egitu da.
2: Claro.
1: Claro, porque ez lanketak behar dira.
2: Claro.
1: Claro, eta baitena privatutik handi.
2: Claro.
1: Azkenean, claro.
2: Edo, bila betez bain ordu erdi. Osasun sistema publikoan eta laguntza izu pila bat.
1: Inork esango luke, bueno,
3: iritsi horra, iritsi horraño. Iritsi lortzea lehenengo.
2: Hori da, bai, bai, claro.
1: Bai, uf.
3: Ba, bueno, geho, hemen pixkat, eske nik suplemento egin nekin nahiko nuke aipatu, eske balaude batzuk adibidez kolagenoan kontua.
1: Amets, o sea, ba, nekin nahizun hori aipatu, aipatu mesedez, kolagenoan movida.
3: Bueno, eta kolageno eta aipatu ganetza, egin itzak ebeste goza batzuk ere.
1: Ze,
3: itxasoko ura.
1: Itxasoko ura, aipatuko
3: de gure, bai? Bueno, ya está. Eske da, zu imaginatu.
1: Igual jendazan zerretuko da, ez zertu urekin.
3: Ya, ya,
1: ya.
3: Itxasoko ura datu maldima zuten ere emak ere atentzun. Ez zion kantzerra soluzionatu.
1: Baina, bueno, gazia atentzun, eta guztua atentzun.
3: No, edate.
1: Ya está.
3: Kobratzen zioten, ondarretan nik aguadila bat inda, mate dizudana, ordaintzen zun, ez dakit, 5 euro olako.
1: Oida, litro erdi bat, 5 euro zen.
3: Bine, bueno, zen, nola zen, de alta, no, de en plan de sosakona. Juten dia submarinotan.
1: Eta, marianetara, juten dia marianetara, 13,000 metro azpian, eta hartzute itxasoko ura.
3: Ba, adibidez kolagenoakin, eta mena ipatuko duzen, eretzako bai zen, pixkat, bueno, eta ezakit, garrila hori arte guztu eta adibidez, ba, indula ibilbide zea, eta nik gauza asko entzun izkiotez, eta naurka taula ezakit zer, eta nahi bastante molestatu zian, duela gutxi, kolagenoan inguruko anuntzi bat.
1: Epa, berak.
3: Bai. Claro.
1: Ya, bine, eskimena de, claro. Un poco,
3: betiko kontua, oza, sea, errituzu, zea oso potente batzuk ez, enpresa oso potente batzuk, dirupila gara mandin zutela, zuk anuntzi hori batzu, ezakit zer, bakit zer, orduan. Etzun esaten kolagenoa, o sea, sartzen zen hola eztea batian, ez? Be, no digo ni desmiento ni no sé cuántos, bine, esaten zun, nahi bazu hartu, eta zehatzen mandima zaizu, bueno, pues kolagenoa oso kalitate honekoa da, ezakize, bakize. Eta nola, eskien eretzako profesional on bat pentsatu ezakezuna ere, bapatian dakazu, be, ez, saltzen, promozionatzen, anuntziatzen, gauza bat, ez daukana inungo evidentzia zientifikorik, da ona, noski baietz, industria oso potentean nahi duna ikerketa horiek bideratu toki batetara demostratzeko ondori batzu dituztela, claro. Eta sartzen da, berrirokako txartean, diskurso zientifiko horren barruan. Ya está, hoy nire unesa.
1: Habe, txanin hau zukin bat, kolagenaren kontra, oza, gorputzatik kanpo sortzen da kolagenaren kontra nago.
3: Bueno, eta norbaitek interesi bat nik esango ditut hain, ze batzuk, nutrizionista batzuk guai daudenak jarraitzeko, hola divulgazioan. Nik esango nuke, hola, Euskal Herriko bat, bueno, hain txerretan,
1: Gabriela, ez,
3: mai ezakago oso aktibo, dino, Eli Gallego esango nuke nahiko guai daola, Euskadi Rati, boi, ez dago, da, kompetentzia, Euskadi Rati,
1: bueno, igual de por aldeotaña, ¿eh?
3: Viño, bueno, bestela da Eli Gallego, ni que sabemos que sabes azteletan. Eta gero, beste gauza batu dan igual da pixkatola.
1: Ez digute,
3: Aito Sánchezek bastante zea indula ere, ez? Dibugazio lana eta hola...
2: Bai, gero, ezakitze pasadan hor zerba irraroa gertatu da, oain jeiterra dauzka, ez dakit, bai.
3: Zuk besteren batola gaitzeko...
2: Jode, ba, etxeko lanakin izan manitu gehiokiko nituzke. Asko gustatzen zitzaida, baina oain ja nutrizioaz dibulgatzea jutzi dio, nutrizionist deni ubla, Victoria Lozada, Estefi Fernandez ere bai, baina más de lo mismo. Eta gero Latinoamerikar batzuk jarraitza ditut, oain bertan ez dakizkitenak izena.
3: Ba, bueno, jakine bat dimotzen biak, hor da.
1: Bai, hori da.
3: Hemen pixka nutrizioakin jarraituta, eta bai. Ez, aldatu dian gozak eta hola esan dugu, bueno, nik esan dut, ez, ibilbide politia izan dula nutrizioak eta bar, binozuk jokonan elkarrizketatu zintu zenean, aipatu zenun nola dibidez gaur egun, ez baitz egiten den, ba, zidea lea dietakin bihar, kaloriak ezia kontatzen, hau eta beste, ez dakizzer, salbuzpen badago eta pixka trampatia dena, eta riskutsua dena, dela, ez bada, kilolaren aitzakian. Eta nola gaur egun gainea dakagun kristan obsesioa kirolarekin ez edo kirola bihurtu da gure
2: erlijio berria.
3: Bai, gure
1: dertasunaren. Militantzia politikoa eta dena.
2: Bai, usteet hor esate zerun bitartean zeterun, claro, eske berez, ez zentzu dauka, hau da, ez dia neurtu behar kaloriak ez bada kirolean, baina ez bada minimoetarako.
3: Claro.
2: Eta gaude maksimoetan, hau da, ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, balen aipatu eguna ez, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, bino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten deten ez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari, eta hola txikituko da. Orduan, klaro, ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, hau da, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, eta ez dakit berdin zait, eskalatzea, igeritea, korrikaitea, bizikletan ibiltzea noan, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, eta ez egoteko gero astebete hoean ezin detela rekuperatu, ez? Osea, baina, klaro, dauka txamporan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du ba, kontrolerako azkenean.
1: Alde, tortu ezagun ere, bai? Osa, nahete, osa, eske... Hortarako egiten du jende asko kirola, o sea, jende gehiena
2: mundu guztia. Bai.
1: Osea, gorputz arautu baten sartzeko, baita ez baita ere, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko. Hori da gustatzen zaiten esan dezunean, gorputza txikitzeko dela. Ez da kaso baitatea emakume pila batek bizitza osoan pasatzea dietak egiten gorputza txikitzeko. Ze hori baita da, ez, como zemate espazio okupatzen duzu, personal horiek espazio gehiago okupatzea dutea, da gutxia okupatu izan txikiagoa. Ez, hori da movida bat ere, bai, gustatzen zait.
3: Ba, aipatzen genuen, ez? Osa, gaur egun nik adibidez hau nerabekin lanitzen duela ikusten dut pila bat. Osa, nola lehenoko dieta egin edo ez? Osa, leheno gure artean esaten genuen ez? Pixka naturalizatu egin ikanen plan de ez, argaldu nahi dut, ez dakizera, tenior ez duen ezer esaten, gaur egun, igual, hoi ez du, ez behintzat gaztekin lanitzen batimazu helduek eta ez du, ez,
2: bai,
3: alarma bat dao.
1: Bai.
3: Bina, osoikoa da, gaur egun dena juten dia giharketa gela, ez kirol degira, osea, kirolaitea, doaz giharketa gela, osea, da muskulazioa
1: bai.
3: Lantzea, eta horren, ez, bueltan, izkutatzen den gauza guztiak, eta gure garaiko egin dieta, bihurtu da egin kirola, ez, eta elkarnatzen daitzen diote puto gordo norbaiti ez dulako, osea, ja ez da, gorputz argal bat, osea, argal normal bat, esan nahi dut, ez bada o muskulatua, ez bada oso argala, orduan ere gaizki argala, oso argala zehalako, gordo da, ez da olako muskulatu, ez delako argala, argala. Osea, flipatzen dituzun ez, mugetaraino. Eta horre oso arriskutsua da gaina, ez, itxura fisiko eta osasuna berdina balia bezala duratzen dugula maiz, eta eri gaiegora bueltatuta. Aipatzen zuen konsultan oso zea poritua, beha da nutrizionista, baina digestiboko nutrizionista. Eta esaten zuen beak laguntzen diela pertsona askoia dibidez, urteak dara matzatela, ez dina juten bazkari batetara edo hola, dakatelako berrentzait intestino irritable bat, ez dakizero, osea, batean kriston pirrera izan dezaketelako, eta orduan nahiago, osea, mozten dute behaien bizitza soziala, mozten dute behaien bizitza kalitatea, horren beldurrez. Lantzen dute, hoi, lortzen dute ez, ba, asko zere hobek kontzera joitea zakizara, eta gero bat batian irabazten dute pixua, leheno, pues, hain zuzen ere, egin ezin zitzaketen gauza guzti egiten asten dielako, pixua irabazten dute, osasuna irabazi dute, baina nola, bat batian,
2: hori
3: da, bihurtzen den lehen lerroko arazo bat, pixua irabazi dut.
2: Nik nerekin ikasetako jendeak eta gaur egun nutrizionista bezala ejertzitzen dunak, esateiat, osea, baituztela kasuak, pazienteak, non, datozin, ba, bueno, ba, lehenengo edo bigarren desira bezala, ez, argaltzeko desira batekin, baina, bueno, osasunaren ikuspegi batetik edo, bueno, pixkat, hori ere arriskutsua izan leikela, baina, bueno, argaltzeko desira batekin, non, bizitza, edo, nutrizioan aldaketa batzuk ematen dian, hobekuntza batzuk ematen dian, eta beraien osasunean nabarmenki, hobetolo egin, hobeto eskantxatu, energia gehiagokin sentitu, bla, bla, bla, bla, bla, eta esan, ja, baina eskez eta argaldu. Ja, baina eski osasuna hobetu dezu, osea, bizikalidadea hobetu dezu, eta berdin zaie. Ez, orduan, eske oso medulan sartuta daukagu argaltasuna eta osasunaren dikotomia hori. Biko kopa besarka da hori.
1: Hor da horre mantuziko bat. Hor da horre mantuziko.
3: Hor da, bueno, maitaletan da, kartazo poli bat ezaltzen dena kristi zerra da, ez? En plan, pertsona bat bere islari, osea, daka izpilu bat eskuematen edo bezala. Bai.
1: Negatuna ez, nago pentsari, ze gertatzen den gimnasioetako gihargintza geletan, zer dian zigortzen den bai gorputzarra eta gorputz lodia. Nago hor buelta eta buelta. Bai.
3: A ver.
1: Osa, karo, ez dugu pentsatzen bai, osa, ni bat ez imaginatzen du gizona gaipatu dituzu gizon gazteak. Eta pentsatzen, klaro, osa, gorputz argal bat zigortzen da ez delako indartxua.
3: Ez delako nahiko gizu.
1: Aula delako. Claro. Eta gorputz lodi bat zigortzen da ez delako disiplinatua.
3: Ez delako nahiko gizu. Osa, nire zuzet biak perdina bai, ben... Hoi esaten da dibetz askotan, aurretan eta nerabetan, askotan, iraino homofoboak pertsona potolok ere jasotzen bai, duzela.
1: Feminizatzen dulako lodi.
3: Claro, eta ez delako nera bai. Onakiroletan, osea, maskulinitatean kanonean ez delako sartzen.
1: Bai, eta nego alutu gunu fascismorekin. Claro.
3: Noski bai.
1: Amiga. Ez bai, izango nun. Claro, osea, bueno, argia da, eta ikerketa asko daude, zetutenak gorputz fascista, osea, gorputz.
3: Gorputz fascista.
1: Claro, noraino ez ditugu gorputz fascista, gero bai, hori alko nuke aldetu, eta igual erantzen duen bat, eman alko nuke, baina garai fascistetan, gorputzaren gaineko araua asko fintzen da, eta ez da kasualitatea, zea, gimnasioetako giargintzagelak betetzea. Ez da kasualitatea. Gorputz araua gehiago zorrozten denako, diot, pasagea Gordi Sano, ez? Kontzeptua
3: bat zegoen. Gordi Buena.
1: Gordi Buena, 2006, 2007, pasagea 2008-2006, denak hartzen ozenpik, siendo bitxos palos, txupatxusak izaten denak, gizon emakume, bueno, bat ez de emakume, gizonak giartxuak, eta digo, bale, eske fastismoarekin da kalutura zuzen bat, oda, ez, berriz ere, bueltatzeak kanon greko-romanoetara, bagizue, como... Esta, ez daki, tio, guzti horrekin neon, komo tak-tak-tak, diciendo, ostra, gizomazteak, berriz ere, bueno, eskin joiz ez izan...
3: Eta oso diskurso neoliberal batekin daura lotut ere bai,
1: claro.
3: Osa, zuk, eta hor da, perverso, gauza oso perverso batez, nahi bazut, nahiko esfortu ite mali mazu, sakrifikatzen mali mazua, lortu dezakezu, nahi duzu, desiratzen duzun gorputz hori.
1: Horratzen ere
2: bai,
1: komo...
2: Eta lortzen ez badezu, zure errua da.
1: Eta zegaltzaile bat, ma, guzti hori.
3: Bai, bai. Eta hor daude, osa, elementu bat dela, oiez, osa... Gorputz guztiak igual, osea, pertsona guztiak zintuzelan nahi duten gorputza lortu. Osea, igual claro. Daude gorputz batzuk errestasun gehiago dakatenak, hau eta beste. Eta gero ere, daola, adina, aldaketa hormonalekin eta hori badatuzela batzutan aldaketak gorputz aldarazten dutenak. Eta ja sentitzen duen, da gorko gozea, eligailego kaipatzen du. Esaten du, adibidez, guk askotan, osea, guk ditugun gorputzak, salbo espenak salbu, baina ez diela kanonean sartzen, guk sartzen ditugula kanonean, eta gaztea zeanean, eta zure metabolismoa desberdina denean, eta zakizer, eta bakizer, lortzen zula, nahiko errex, ez edo, nahiko sakrifizio, ezainbesteko sakrifizio eginda, hau da, kirola, dieta, ezakizer, bakizer, kanon horretan sartzen. Baina hori ez dela, eta hor da, pixkalen hori esaten izunez, hori ez dela zure gorputza, osea, hori dela zua izea gorzure gorputza enkajatzen kanon horietan.
1: Claro.
3: Adinean gora zoazen enean, emakumeen kaso menopausa jatorren enean, semea labaituzula, errituzula, ezakizer, bakizer, gero eta zailago egiten da elastikotasun hori eta claro. Kanon horretan sartzea. Eta askotan nik eskeniko jentzun izan diot jende bat, en plan de ez eskargaldu ditu eta markita zeo jetzen ere gorputza.
1: Ui, norena zama. Maji, heldu aukerera, pena askorekin, pena izugarrerekin, baina bai, denbora gaine etorre zegu hortaz, ez zenuken nahi itxi gaurko saioa, zuri abesti bat eskatu gabe, eta bueno, esanako bat zenigu zerratik, aukeratzen duzuna abesti hori?
2: Ba, bueno, oso anari fana naiz, eta bereziki aukeratuet abesti hau, eta ez nekin abestian izena ze oso anari fana naiz, baino dazka abesti asko zakizkitenak izena. Baino dauka esaldi bat, ez? Ez zara beste ikuste dutena, agian zuk uste duzuna ere, ez? Eta ustet, bueno, nola bailotu dut gaurko gaiakin hori, ez?
1: Vale. Ze
2: askotan, bueno, bizira kanpora beira, gure buruakin aztuta, ez dakit, metafora polita irutzen zait, pixkat, bueno. Ez bazea beste ikuste dutena, da zuk uste duzuna ere, ez? Ba, izan.
1: Izan eta jazta.
3: Banarekin itxuko gaurko.
1: Oida, mila esker, gure etorkartik eta horrengo arte. Zuei.

0: informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikorekin aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo aldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez balin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
1: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin parte hartzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Bestalde, Juanma Castaño Kopeko kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika Gara egunkariaren aurkako eraso bat eragin du. Castaño Kabez egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultra florentinismoaren Gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ohar baten bidez erantzun du alderak eta erabat tamalgarria eta onartezina dela. Kluba Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bestalde Gasteizko udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilatu du goizaldean indarkeria matxistako delitu bat egotzita emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute. Gertakaera goizeko ordu biterdiak pasatxo zirenean izan da. Udaltzaingoak Iruña, Beleia, Eiribidera joateko abisua jaso du. Auto baten barruan emakume bat larrituta eta zaurituta zegoela jakinarazi ostean. Emakumea osasun zentro batean hartatu dute eta udaltzaingoak Gasteizko erasotzaia aurkitu eta atxilotu dute.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina hau esan da biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi xamar joko du bereziki ipar isurian, arratsaldean ipar haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Informazioaren aria.
5: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
7: Bai, Alkainen! Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kaviarrarekin.
8: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
9: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
10: Hor barruan hor atzetik trama bat.
11: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
12: Hasier Altuna gaztetipo guztizegaz da lujo bat.
13: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
14: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
15: Eta ordu eskio gehatu da aztura kozulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
16: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
12: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
17: Ikusteko zelan sartu bat ginentuz dagunan, ze materialekin, ze...
18: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
9: Egunero, amarretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
0: Informazioaren aria.

0: Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaro heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egin du magnateak Nazio Batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera uzteko dei egin die ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
0: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenagatik epaitzea eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kiden aurkako zigorrak ezarriaz. Trumpek zalantzan jarri du Nazio Batuen erakundea eta bere instituzioak.
1: There is no global government and while I'm president there will be no global taxes.
0: Enpresa handi ezarri nahi zaien zergen aurka egin du edota guztiz baztertu du itsasgarraioan zero emisioko helburua ezarri duen nazioarteko itsasantolakundea. Irani dagokionez Donald Trumpek zalantzan dauka akordia lortzea la herrialdea suntzitzea.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: Mehatxua egin arren Estatu Batuetako legegintzaldi erdiko hauteskunden ostean akordia lortze aurre ikusi du, Trump nazgarriagoa izan da Ukraina eta Rusiarekin. Bi herrialdetara bidali bereziak bidali arren bere hitzartzea aintzat hartuta ez dirudi bake misioa baliagarria izan denik.
1: It's an absolutely failed state. It's failing like never before and it will fall.
0: Hala ere hitzartzeko mehatxuena kubatarrak izan dira, utxe egin duen herrialdea dela esan du eta erori egingo dela iragarri du Trumpek. Kuba inoiz baina presiopean dela aldarrikatu du, adierazpen hauen ondorioz Kubako ordezkaritzak batzar nagusitik irten dira. Eta honekin ere aipatuko dugu agur doinuko hitzartzean Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin duela. Ekonomia, teknologia eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du, horiek ala mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustu eskatu die.
2: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
0: Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidoaren aipamenik egin gabe Zisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta beraldetik Lula da Silvak Estatu Batuaken injerentziak salatu ditu Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian, kexu da instituzioaren sinesgarritasuna inoiz baina apalagoa delako.
3: O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas, a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa.
0: Brasilgo presidenteak irmotasunez kritikatu du Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren rola, honen inmobilismoa kritikatu du. Argiki salatu du Palestinak bizi duen genozidioa eta zeharka bada ere, Estatu Batuakek nazioarteko justizia kortaren aurka duen kanpainaren aurka egin du.
3: A proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo num contexto do recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
0: Da Silva jakitunda Brasil alago Amerika munduko potentzia militar handienaren bizilaguna dela, honen bestez ez dela inoren jolastokia izango aldarrikatu du.

0: Eta udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute Itxaso Leon.
1: Maiatzean 4. Kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
2: Ikusten dugu gure egunerokotasunean, ikusten dugu kaleetan, trenetan eta uda honetan ere ikusiak izan dugu hori.
1: Testuinguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko.
2: Bi estatuen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
1: Gainera, gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik eta horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeok eta Maili Urruzunok.
2: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera izeneko proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu aitzitik, datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.
0: Bestalde urriaren 4 ospatuko da kilometroak Lazkaon eta asteazken goizan egindako prentxaurrekoan argi esan dute ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. Edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa 1967 lehen edizio ospatu zen toki berean egingo da eta hori jasotzen du aurtengo leloak ibilian ibilian buelta. Antolatzaileek azpimarratu dutenez ez da edizio arrunta izango, menderdiko ibilbide ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan euskararen, hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsonak omentzeko eguna ere izango da. Egitarauaren lehen xehetasunak aurkezteko tarte hartu dute eta azaldu dute jaiak 4 izango dituela herrian zehar. Urte osoan zehar arropa saltzeko Irigoien kalea jarritako enparantzakunea kilometroko irratia egongo da egun horretan. Plazaz plaza arituko dira bertaratutakoak mugitzen eta horietan gozatu ahal izango dituzte hainbat ekintza. Musikaren atalean gustu guztietako doinuak izango direla esan dute. Nafarroa 1512 gozategi taldea ere izango da, Eidersa ez Lazkaotarra eta Goazenen kontzertua ere izango dira. Tombola ere jarriko dutela aipatu dute. Urte osoan zehar 10.000 opari bildu dira tombolako sarietan banatzeko, Lazkao, Beasain eta Ordiziako jaietan saldu dira hainbat boleto eta tombolan parte hartzeko azken aukera urriaren 4 izango da. Eta Euskal Herrian euskarazek manifestazioa azelera egingo du abenduaren 5 Durangon faxismoaren aurrean guk euskararen errepublika lelopean. Mobilizazio gerdiko ordu batean eta abiatuko da Landako gunetik. Euskal Herrian euskarazeko hartarazi du eskuin mutura eta faxismoa gero eta indartsuago eta gerikoagoa dela, bai erakundetan, bai kalean ere. Mugimenduaren arabera joera hoiek autoritarismoa, militarismoa eta kolektibo gutxiagotuen aurkako zapalkuntza sustatzen dituzte eta euskarare jomugan dute. Euskara berez eskuin muturaren aurka antidotoa ez dela onartu arren, faxismoari aurre egiteko tresna bilakatzeko deia egin du. Mugimenduaren esanetan Euskal Herri antifaxista euskaraz eraiki behar da. Era berean euskararen biziraupena bermatzeko eta zapalkuntzari gabeko Euskal Herri euskalduna sortzeko independentzia beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Eta horrez gain aipatuko dugu ere Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituztela Osakidetzan lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte Itxaso Leon.
1: Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte 11 ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
3: Horroka da!
4: Bide bakarra!
3: La negociación es la solución!
1: Elgarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildorretan sindikatuek ohartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu.
0: Eta bestalde Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu Hezkuntza Sailak. Hala salatu du Zaldibako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa ikasleen eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean Naiz Irratian eta xetasun guztiak ekarri ezkigu Maialen Oma Etxebarriak.
3: Eusko Jaurlaritzak joan den ikasturte bukaeran jakinarazi zien ikaslei aurten eskola garraiorik gabe geldituko zirela. Justifikaziorako Zaldibiatik Ordiziako eskolara 4 kilometro baino gehiago daudela argudiatu du hezkuntza delegazioak eta dagoeneko hainbat ikaslek pairatu dituzte murrizketa honen ondorioak.
4: Gutxi gorabehera 40 bat ikasle die, gertatzen dena da nola hamandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa hauen kilometro muga 2 kilometro dalako, ba hor esan dezagun eserleku batzuk libre egiten dira, ordun sortu dituzte hiru figura esan dezagun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek eta gero baimendu liekenak, ba DBH bat eta biko libre daren bitarten eserleku hiek erabiltzeko eskubidea bakeanak eta hala ere, ba egiten die 23 bat edo, ba eserleku gabe.
3: Zaldibiako gurasoek Euskal Eskola Publikoaren gainbehera orokorrari egotzi diote ikasturte honetako murrizketa.
4: Euskal Eskola Publikoan murrizketak jena idea espalditik. Ez garraio bakarrik, baizik alduen guztietan berratiotan, bai espezialistatan, bai jangelatan, denetan, ez. Orduan, bueno, azkeneko urteetan, ba, lehen esan dezagun pandemia aurretik edo, kepazkaltzea torri jentzien etxeta, orduan, azu jentzai du, baino garai hartan, 4 autobus moitzen zien. Da hortik pasatu geha, esan dezagun 5 urtetan, ba, 0a, DBH duta 4 entzat, ez?
3: Alternatiba gisa, instituzioek linea erregularreko autobusa eskaini die ikaslei, baina gurasoentzat hori ez litzateke aukera bideragarria.
4: Maiztasune linea erregularrana, ba bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan dekin bezala. Erregulartasun ezain bestekoa, eta gero plazako puru, eh? Ez dikabitzen, ikasle guztik, eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Ta parte herritarrak hartzen duenak, ez da ere.
3: Ikasturteko lehen hilabete honetan, ikasle askok zutik egin behar izan dute eskolarako bidea, eta beste horren bestek ez dute lekurik izan. Egoera honen aurrean, kanpoan geratutako gazteak, guraso bolondresek hurbildu behar izan dituzte eskolara autoz.
4: Oain arte, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen da bere eserleku ez. Oso ez da baiatu izan zanai bere garain, zeatik hola, zeatik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulinara zokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha esan ez, ba, ez, linea regularara berizatela da, bueno, bai, agutzat oso kuriosoa da, nola litzeken garai hauetan, hezkuntza sailek erabakitzea, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ez da, hori oso kezkagarri izintzaio.
3: Hori ez ezik, hezkuntza sailak arauak haien mesedetan erabili dituztela salatu dute Zaldibiako gurasoek, kontraesanak nabarikoak direla argudiatuz.
4: Hoi bai da dekretuk jartzen duen salbuespena, oinez egingarri ez balima da ziurtasunez bidea mantenduko dela eskola garraioa. Zaldibitik Ordizia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitea ez ezer. Oinez egingarri ez dan bide bat da. Segurtasunez. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zutik garraiatzekon, arau orokorrak esaten du eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jenez esanik ez. Eta kasu hortan elte jesu albuespen nahi ez. Orduan kontra esan ondi baten eroidie.
3: Egoerari alternatiba bilatzeko behin bildu dira delegazioarekin, baina bilerak ez du gurasoek esperotako emaitza izan, Jaurlaritzak ez baititu dagozkion ardurak bere gain hartu.
4: Diru publikoen erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultzatzeko eginela, ba, linea regularra eukita, ba, oizala bidea, eta 14.000 euroko gainkostu edala, eta ba, guk jartzeko pultsikutik. Eta gero, ba, sobreprotekzioa, itxena igala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek, ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, berez homologatako autobusei diela, eta sek.
3: Erantzukizuna kanporatzeaz gain, hezkuntza sailak bestelako alternatibak bertan bera utzi izana ere egotzi die gurasoek instituzioei.
4: Eskola ordutan derrigorrezko hezkuntza sailen honen ardura hezkuntza sailena da. Zalantzai gabe gure ustez, aigalako derrigorrezko hezkuntza eta kasaldiriko kasun ez dago aukeratzen ikastetxea. DBH martxan jarri zenen aterarazi zituzten gure umek herritik. Horietzan guk eskatutako gozabak izan, orduan, beste aukera bat hori litzek, eh? Mantendu ez itxaun 14 urte arte, lehen bezala, zaldibin, eta gero, ba, DBH batetariko autobusoi jarri dizagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba badar, eh?
3: Jaurlaritzatik alternatibak baino ostopoak gehiago heltzen zaizkiela salatu du Jauregik, eta tentsio horren ondorioak ikasleek jasaten dituztela, askori berandutzeak eta faltak jarri baitizkiete aste hauetan.
4: Tentsio asko da. Delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, haidielako iken presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gura.

0: Eta bestalde, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak epaiari adierazi dio bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako bitxiak Saudi Arabiako erregeak 2007an egindako pari bat direla. Horren jatorria egiaztatzeko herrialdeari nazioarteko lankidetza eskatzea galde egin du. Zapateroren arabera, Abdullah bin Abdulaziz Al-Sau erregeak hiru bitxi sorta mantzizkion Moncloa jauregian 2007ko ekainan egindako bisita ofizialean. Sorta bakoitzak lepokoa, eskumuturrekoa, eraztuna eta belarritakoak ditu, errubi, esmeralda eta zafeiroekin. Defentsak dio pieza hoiek aurkitutako bitxien balioaren 180 baina gehiago osatzen dutela. Presidente hoiak azaldu du begirunez onartu zituela eta gorde egin zituela erabili gabe eta haien balio materialaren berri izan gabe. Ansorena bitxi etxeak 1,3 milioi eurotan baloratu ditu piezak, baina Zapaterok balio txikiagoa dela dio. Zerga delitu eta kontrabando delitu bana egotzita dago ikerketapean, plus ultra auziaren barruan.
1: Informazioaren aria.

Eta Belateko tunelak eta nazional bat bi bat korridore osoa hobetzea premia absolute eta atzera ezina dela dirazidu EH Bilduk. Laura Aznal Nafarroako bozeramaileak obrek eragindako eremuko alkatekin bildu da, Ultzamako bentan lanen geldialdiak sortutako egoera aztertzeko. Nafarroako gobernuak egungo kontratua etetea eta obrak berriro lizitatzea erabaki du. EH Bilduko hartarazi du, prozesuak ezten dituela epeak mugarik gabe atzeratu eta lanekin jarraitzea lehenetsi behar dela. Koalizioaren arabera, txosten juridikoek ondorezatzen dute gainkostuak enpresen interesen ondorio direla. Fernando Amburzegi Baztango alkateak korridorearen segurtasun arazoak azpimarratu ditu. Alkateek Nafarroako gobernuarekin lehenbailehen biltza eta obrak berriz hasi zein amaitzeko epe zehatzak jasotzea eskatu du.

Eta auzo kolektiboek zalantzan jarri dituzte Mikel Jauregi sailburuak Bilboko metropoli eremoan Usain Txarrek eta kutsadurak eragindako larrialdi deiei buruz emandako datuak. Zifrak asko zandiagoak direla eta biztanleriak jasaten duenaren errealitatea ezkutatzen dela ziurtatu dute. Harridura sortu dute industria trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideari Bilboko metropoli eremoko Usain Txarrekin eta kutsadurekin lotutako larrialdi zerbitzuetara egindako deien inguruan emandako datuek. Auzo kolektiboek faltsutzat jo dituzte eta lakuari erantzun diote dezente handiagoak direla egiaztatu izan dutenez gardentasunik ezagora bera. Desfase horren arrazoi nagusia diotenez, Zorrotzako Sader eta Profesa lantegietatik datozen isurketek eragindako auzoetan jasotzen diren kexekin lotuta dago. Aipatu dute adibidez ingurumen sailak 2024an Bilbon guztira 207 abisu zenbatu zituztela jakinarazi duen bitartean, Zorrotza, Zazpilanda, Elorrieta, San Inazio eta Deustu auzoetan soilik 148 alerta dei izan zirela. Sader eta Profersa Bilboko hirigunetatik kanpo leku aldatzea aldarrikatzen duten elkarteek nolabaiteko interes politikoa ikusi dute industria jarduera kutsatzaile horren ondorioz milaka pertsonak jasaten dituzten ondorioei garrantzia kentzeko. Gainera, segurtasun sailari eskatzen dizkioten datuak jasotzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte. Halaber, ohartarazi dute gaur egun ez dakitela Saderrek lurzoruaren kalitatea hori buruzko txostena aurkeztu duenik 2025erako espero bazen ere.

0: Eta Arabako gobernuak lan ikuskaritza indartzea eta negoziazio kolektiboan genero ikuspegia txertatzea lehen etxiko du emakumen eta gizonen arteko soldatarrak alamurrizteko. Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak Barakaldoko bekeen egindako nazioarteko kongresuan azaldu ditu neurri hauek. Gobernuak enpresetako soldata ezberdintasunak atzeman eta zuzentzeko kontrolak areagotuko ditu, baita ordainsarien gardentasuna hobetu ere. Mikel Torres ekonomia lan eta enpleguko sailburuak prentxaurrekoan azaldu zuenez, planaren helburua da lortutako aurrerapenak sendotzea eta aldaketa egiturazko eta jasangarri bihurtzea. Lakuaren datuen arabera urteko bataz besteko irabazi erreparatuta, soldata arrakala 124,4tik 112,8ra jaitsi zen 2016-tik 2023-ra. Lan egindako ordu bakoitzeko aldea berriz 114,3tik 103,6ra murriztu zen. Torresek esan dut datuek itxaropenerako arrazoiak ematen dituztela, baina ez direla nahikoak.
1: Vamos a reforzar la inspección y el control frente a cualquier forma de discriminación retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con reconocer los derechos. Hay que garantizar que esos derechos se cumplan. Y si no se cumplan, hay que perseguirlos y sancionarlos. Y por tanto, esa es una de las formas más importantes para corregir esas situaciones de desigualdad salarial en las empresas. Y también una medida en avanzar hacia una mayor transparencia retributiva. Y el reto ya no es demostrar que la brecha salarial existe, sino el reto es demostrar cómo podemos reducirla al mínimo. Y sabemos cómo hacerlo, porque a lo largo de estos años lo hemos podido lograr. Sabemos cuáles son sus causas, son identificables y disponemos de los mejores datos que nunca para poder probarlo.
0: Neurriak 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboaren barruan daude. Planak 81 jarduera jasotzen ditu. Emakundek eragile politikoen, sozialen eta sindikalen inplikazioa eskatu du, zaintzen banaketa, kontziliazio, erantzukidea eta emakume presentzia erabaki eremuetan hobetzeko. Eta Labek genero soldatarrakalaren aurkako mobilizazio egin du Barakaldoko beken, Lakuak eta Emakundeek hartutako nazioarteko kongresuaren arira, protesta Bizkaiko garbiketa sektoreko langileek parte hartu dute. Labek salatu dela erakundeek eta patronalak soldatarrakala murrizten ari dela errepikatzen dutela, baina kontakizun horrek ez duela lan munduaren errealitatea islatzen. Sindikatuak emandako datuen arabera, soldatapeko emakumeen 130ek 1500 € baina gutxiago irabazten dute. Emakume migratuen artean portzentaia 141,7 igotzen da. Kopuru horretatik berako soldata dituzten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Gainera gutxieneko soldataren azpiti dauden emakumeen ia erdiek lanaldi partzialetan egiten dute lan. Labek neurri eraginkorrak eskatu ditu sektore feminizatuetako prekaretateari eta sexuaren araberako lan banaketari aurre egiteko.

Eta aipatuko dugu Gasteizko Udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilotu dela goizaldean indarkeria matxistako delitu bat egotzita, emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute. Gertaera goizaldeko ordu bitarriak pasatxo zirenean izan da. Udaltzaingoak Iruña Beleia hiribidera joateko abisua jaso du, auto baten barruan emakume bat larrituta zegoela jakinarazi ostean. Agenteak iritsi direnean emakumea bakarrik aurkitu dute ibilgailuan aurpegian odola zerion zauri batekin. Biktimak udaltzainei adierazi die bikotekideak eraso egin diola eta ondoren ies egin duela. Emakumea osasun zentro batean hartatu dute, udaltzainek ustezko erasotzailea aurkitu eta atxilotu dute.

Eta Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako eraso bat eragin du. Castaño Kabeze egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ar baten bidez erantzun du alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Castaño geroago esan du konparazioa desegokia izan dela eta atzera egin du. Hala ere Real Madrid TV-ek gezurra esan manipulatu, seinalatu eta jazarri egiten duela berretsi du. Castañoren eta Florentino Pérez klubeko presidentearen arteko gatazkala ere lehenagotik dator. Maiatzean Perezek kazetari igotzi zien taldearen arazoen erantzukizunaren zati bat. Eta Castañokaren jarrera Donald Trumpen eta Jesus Gilen estiloarekin alderatu zuen. Garak salatu du etaren komodina eztabaida politiko eta mediatikoan aurkariak erasotzeko erabiltzen jarraitzen dela aieteko konferentziatik 15 urte igaro diren arren.

Eta gaur 8 euskarazko astegariak 1000garren zenbaki argitaratuko du urriaren 17an ia 20 urteko ibilbidearen ondoren. Urte horren ospatzeko ekitaldi berezi egingo du urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan, gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean. Astegariaren lehen zenbakia 2007ko martxoaren 10ean kaleratu zen Palestinarren eskubideak onartzeko garaia izenburuarekin. Ordutik beralakotasunetik aragoko begirada pausatua eta askotarikoa eskaintza izan du helburu euskaraz eta asteroko ikuspegi batetik. Urriaren 15eko ospakizuna gaur 8 komunitate eta Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozialak bilduko ditu. Leku Ona fabrikako ateak arratsaldeko 6etan irekiko dira, naiz erratearen zuzeneko saio batekin. Ekitaldia 6:30etan hasiko da eta hitzaldiak musika, bertsoak, umorea eta kolaboratzaileen ekarpenak izango ditu. Gaur 8 bertaratzeko gonbita egiten die urteotan bidelagun izan dituen irakurle, kolaboratzaile eta eragile guztiei. Parte hartzeko aurrez izena eman beharko da ekitaldirako prestatuta kolotura.

0: Errenteriako Eskola Feministak 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazioa aurkeztu du. Urriaren 5etik aurrera guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan, emakumeen etxean emakumeen alduntzea parte hartzea eta sareak indartzea helburu. Proposamenak askotarikoak dira, autodefentsa feminista, gorputz adierazpena, zaintza, literatura, argazkigintza, zoru pelbikoa edo tamorroaren inguruko laborategiak izango dira besteak beste. Jarduera guztiak doakoak izango dira. Aurtengo programazioaren nondik norakoak ezagutzeko Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia dugu gurekin. Itxaso Cruz, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Bai, arratsaldeon, mila esker, gomidapenagatik.
0: Bueno, azteko eta behin, eskola feminista zer den oraindik ezagutzen ez duen entzularentzat, pixka bat azaltza eskatuko dizut, zer den proiektu zehazki eta zein den proiektu honen helburua?
1: Oso ondo, bueno, ba, subserrean esan duzun bezala, helburua bada elkarrekin pentsatzeko eta ikasteko topagune bat espazio ezberdinak eskaintzea, bai, helburu bezala badu elkarrekin alduntzea, eta beti ba realitatea ikuspegi feministatik begiratzeko helburuarekin.
0: Aurtengo programazioa aipatu dut hiru espaziotan edo espazio motatan banatu duzuela, laborategiak, elkarguneak eta sareguneak. Zertan bereizten dira hiruak eta zer eskaintzen du bakoitza gutxi gora bera?
1: Bai, ba, zuk hasieran esan duzun bezala, ia eta ziginan banaketa honekin, bai, alde batetik baditugu laborategiak direnak, bueno, gai, bertan gai ezberdinak lantzen ditugu, eta laborategi duten, bueno, daukaten zaugarrietako bat bada iraupen ezberdineko espazioak direla, kasu batzuetan badira egun bateko eskaintzak, beste batzuetan 15 eguneko maiztasunarekin, asteroko maiztasunarekin, eta helburu bezuela badute alduntze individual, kolektibo, sozial eta politikoa bultzatzeko espazioak sortzea. Elkargunei dagokionez, hauek bereziki sortuak dira emakume kolektibo jakin batzuentzat, pentsatuak dira. Bai, hauek badira ja urte batzuk hiru elkargune eskaintzen ditugula, kasu batean, den kasuan bada indarkeria matxista jasan duten edo jasatzen duten emakumeentzako talde espazio bada. Espazio ja urte dexente dara magu eta sortua da Oarsoaldeako lau udalerrien arteko lankidetzan sortua den espazio bat. Eta elkarguneetan ere baditu beste bi espazio, bat bada zaintzailentzako elkargune bat, zaintzaile ez profesionalentzako, bueno, ba, jakin badakigulako, bai zaintzak ba, kosto handia dakarrela, eta espazio bat eskaintzen zaie, beraien burua ere zaintzeko, asteroko espazioa da, eta gero badago hiruaren espazio bat, iaz martxan jarri genuena, badena taldeko alduntzerako elkargunea. Orduan, elkarguneak berezitasun bezala badute hori, hasiera esan duan bezala, emakume kolektibo jakinentzat sortuak direla, eta hauek urte guztian zehar irekita daude, eta izen ematea ere urte guztian zehar egin daiteke, eta gainera zuzenean emakumeak ez dute izena ematen, baizik zuzenean emakumeen etxera joan, eta bertatik bideratzen dira. Eta gero, azken espazioa ipatu duzun bezala, sareguneak litzake, eta espazio hau iaz jarri genuen martxan, bai, eskaintzen zai, bueno, dakizuen bezala eta badakizu esaten dut eta arrotasun handiarekin, bueno, Errenteria bada elkarte egintzan oso aberatsa den udalerri bat, eta orduan darrau aprobetsatuz, bueno, eskaintzen zai espazio bat elkartei beraien proposamen propioak eskaintzeko. Eta urtengoan 5 elkarte ezberdinek 6 tailer eskaintzen dituzte, beraz, bueno, hortik ere pixka bat ezberdintasuna hiru espazioen artean.
0: Lehenengoa aipatu dugu, laborategiak izango direla, urten 9 laborategi izango dira, gai oso ezberdinak lantzen dituzue, lehen aipatu dugu, sorginkeria eta feminismoa, gorputza, argazkintza, autodefentsa, ezakit nola aukeratzen dituzuen ikasturte bakoitzan landuko diren gaiak?
1: Bueno, berez honen atzean badago badago berdintasun saila eta eraberan ere badago berdintasun kontseilua, eta berez eskola feministak, bueno, lau arlo nolabait lantzen ditu, bai. Feminismoak, kultura eraldatzailea, autonomia sustatzea, eta gorputza, sexualitatea eta osasuna. Orduan bagoaz urte-zurte, aztertzen zer den ari garena bereziki lantzen, eta nun jarri indarra, eta gero proposan ez berdinak ere bilatzen ditugu, eta egisten zaizkigu. Egia da kasu batzuetan eta laborategietan, badaude hainbat laborategi errepikatzen ditugunak, pero hortan beti beharrezko ikusten ditugulako, adibidez autodefentsa autodefentsa feminista tailerra urtero eskaintzen dugu, eta beste batzuetan, bueno, aldaketa batzuk txertatzen ditugu. Adibidez, antzarki feministako laborategia egin genuen, oso arrakastatxoa izan zen, eta aurten, bueno, gehitu diogu gorputz adierazpenaren zati hori, baina era berean berriro eskaintzen dugu, eta gero herrian ere lantzen gazten gaien araberako espazioak ere sortzen ditugu. Iaz azaroaren 25aren bueltan zorginkeriaren inguruko lanketa bat egin genuen, bai horre ari gara lanketa bat egiten emakumeon memoria osatzeko helburuarekin, eta iritsi zitegun proposamen bat oso interesgarria, eta eskola feministan txartatu dugu. Orduan, eskera gauza ezberdina da, iristen zaiguna, landu nahi duguna, eta herrian orokorrean lantzen ari garenaren araberako aukerak eta egiten dugu.
0: Hor, aipatu duzu ere, elkargunek beraldetik jarraikortasun handiago dutela eta, bueno, urte osokoak direla aipatu duzu, eta kolektibo jakin batzuei zuzentzen zaizkiela emakumeetan. Ez dakit, zuretzako edo, bueno, hau sortzen duzunean, suposatzen dut garrantzia asko duela emakumeek urte osoan zehar topatzeko modu bat delako, esperientziak partekatzeko eta elkarrekin lan egiteko espazio egonkor bat izateak, ez?
1: Bai, bai, zalantzari gabe, azkenean segida duten espazio oso interesgarria dira, baina egia da laborategietan parte hartzen duten asko, kondoren beste laborategi batean ere parte hartzen dute, zena ez nabait, emakumen etxeak berak eskaintzen duen espazio horrek ematen du aukera jarraipen hori edukitzeko urte guztian zehar.
0: Eta sare egunetan sakonduz pixka bat, aipatuzu herriko elkarteek parte hartzen dutela bertan eta euren proposamenak egiten dituzuela. Ze ekarpen egiten dio zehazki honek eskola feministari, eta ezagitzen bateraino da garrantzitsua batez ere udalaren eta herriko mugimendu feministaren elkarten arteko elkarlan hau?
1: Ba, izugarri garrantzitsua. Eta egia da hori bada zerbait berria, ia zabiatu genuen espazioa, udalak diruz laguntzen ditu elkartea, bereiek proposatu ditzaten espazioz berdinak, eta bereien arteko saretzea ere ematen da modu honetan, eta guretzatu gara entzat, bereziki garrantzitsua da espazio.
0: Programazioan aipatu duzu, gorputza, bueno, badela ikertzen den gauzetako bat, zaintza, indarkeria ere aipatu duzu, sorkuntza edo, bueno, harremanak ere aipatu dituzu, gai hauek gainera behin eta berriz agertzen dira gaur egun. Zein behar edo kezka ikusten dituzu gaur egun emakumeen artean, eta nola saiatzen da hori eskola feminista behar horiei erantzuten?
1: Bai, ba, bueno, gorputzarekin ikusi duzun bezala laborategietan hainbat tailer ezberdin edo espazio ezberdin eskaintzen dira, baina, bueno, hortaz gain ere beste gaitegi ikusten duzun bezala ere esoili gorputzarekin sorkuntzarekin orokorrean. Gustot hori badela laborategietan behinta barriz azaltzen den gai bat, bueno, guretzat oso garrantzitsua delako eta hori indartu nahi dugulako, eta sorkuntzarekin diot, ba, idazketarekin lotuta, garrazkintzarekin, edo bai gai ezberdinekin.
0: Uste dut, garrantzitsua era nabarmentzekoa, jarduera guztiak doakoak direla eta emakumeen etxean eskaintzen direla. Zergatik da garrantzitsua horrelako prestakuntza eta alduntze espazioak ekonomikoki eskuragarriak izata denontzat?
1: Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean irisgarriak izatea guztiontzat, azkenean bai emakume guztiak aukera eduki bargulako horrelako espazioak irisgarri edukitzeko.
0: Laborategietan izen emateko epeak gaur irekitzen da, okerrez banago 30 arte. Batez ere entzuleek, bueno, apuntatu nahi dute, izen eman nahi badute, nola egin behar da izen ematea eta zer egin dezakete zalantzak edo zailtasunak balin badituzte?
1: Bai, horre hiru espazio egin dugu, izen ematea irikida laborategitarako izen ematea. Bai, horretarako galdetegi badago, errenteria.eus eskola feminista webunean, bertan galdetegi badago eta aukera dago online izen emateko. Bestela aukera ere ematen dugu aurrez aurre izen emateko Zuarreta zerbitzuan. Bai, Zuarreta zerbitzua da herritarrentza dagoen zerbitzua, alde batetik herriko plazan, udalean bertan, eta baita aldakoenean dugun eraikinean ere, eta edozein zalantzaren aurrean emakumen etxera gerturatzea, bai, bertan badago dinamizatzailea, bertako dinamizatzailea, eta prest edozein zalantzari erantzuteko, eta korre bat ere badugu nahi badute online zalantzak bideratzeko, bai, dela eskola feminista abildua errenteria.eus.
0: Eta amaitze... Bai, izan.
1: Bai, barkatu, igual azpimarratzea hori laborategiei dagokionez, zareguneak direnak, beraien izenemate propioa dute, hau da esku horrian bertan, webunean ere eskegita dagoen esku horrian bertan, elkarten korreoak azaltzen dira, epostak azaltzen dira, eta zuzenean bertan egin barrute izen ematea. Eta elkarguneak zuzenean emakumen etxetik pasa, eta bertan interesa duen edo nor, gerturatu eta emakumen etxeko dinamizatari duen naia azaldu eta bera bideratzen ditu.
0: Amaitzeko galdetu nahi nizun, bisikleta eta aholku modura edo, bueno, entzule emakume entzulen bat entzuten ari bada, ezakit, eta aurretik inoiz eskola feministan parte hartu ez badu, eta agian zalantzan badago ez, apuntatu izen eman ala ez, zer esango zenioke animatzeko edo, bueno, zer aurki dezake bertan?
1: Bueno, nik esango nioke garturatzeko, etorzteko emakumen etxera, beldurri gabe galdetzeko, egia da, kasu askotan, topatzen ditu horrelako egoerak, eta gero da, nolabai transmititzen digutena da, izugarria izan dela garturatzea, usartzea, egitea, eta nik animatuko nituzke dana garturatzen, esku horrian salseatzen, dituzten galdera guztiak egiten, eta bueno, probak egiten, azkenan badu behin balaborategi mota hoak izan daitezkenak, izan daiteke modu bat ere, bueno, lehen pauso hori eman, ez ausartzeko eta gerora jarraipen bat edukitzeko.
0: Ba, Itxaso Cruz, Errenteriako daleko berdintasun zinegotzia, mila esker gurekin izateagatik gaurko honetan eta azalpen hau emateagatik, mila esker.
1: Ez, mila esker zuei.

said it out loud.

0: Gabon, gaueko 9ak dira, naiz irratian zaude. Frantziako fiskaltzak 27 urteko espetxe zigorra eskatu du Loik Lepriol militante ultraeskuindarrarentzat, Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinarra 2022an hiltzea egotzita. Romain Bouvier ustezko konplizerentzat berriz 20 urteko zigorra galdegin du. Epaimaikideek ostiralean emango dute epaia defentsen alegatuak eta auzipetuen azken hitzak entzun ostean. Fiskalak bikotetan den maltzur deitu die akusatuei eta indarrak armek eta simbologia naziek liluratzen zituztera adierazi du. Bi akusatuek tiro egin zutela aitortu dute, baina defentsa legitimoan jardun zutela argudiatu. Bestalde, New Yorkeko epaile batek 15 urteko espetxe zigorra ezarri dio Harvey Weinstein Hollywoodeko ekoizlari ohiari Miriam Hayleri sexu erasoa egitagatik gertara 2006an izan zen Manhattaneko etxebizitza batean. Epaimahai batek lehen graduko sexu erasoaren delituagatik erruduntzat jo zuen Weinstein iaz auzi honengatik egindako bigarren epaiketan. Manhattango fiskaltzak 20 urteko espetxe zigorra eta aski geratu ondorengo 5 urteko zaintza eskatzen zituen. Delituak 20 urte arteko zigorra albidetzen du. Eta bestalde, Irungo udalak erabait gaitzetsi du herritarren arreta zerbitzuko langile batek jasandako erasoa. Gertaera aste artean izan zen San Martzial galeko arreta bulegoan. Udalak jakinarazi duenez zerbitzuan hartatzen ari ziren emakume batek langile iraindu eta aurpegian jo zion. Bozeramaileen batzordeak babesa adierazi dio udalangileari eta lehenbailehen sendatzea opa dio. Era berean herritarren zerbitzura lan egiten duten udal beharginen aurkako edozein indarkeria edo ekintza mota onartezina dela nabarmendu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Eta ni honekin banoa, bihar arratsaldean itzuliko naiz, goizetik, aria izango zu, informazioaren ariarekin jarraituko dugu, gainera, gaur aipatu duten moduan, Nafarroko parlamentutik egingo dugu hau, eta bitartean, kirolariarekin, kulturariarekin utziko zaituztet, gaurkoan gomidatu berezi batekin ere, bihar arte.
1: Naiz irratia.

0: iraultza eta etorkizuna, eta sartu probeta batean. Astindu. Jabetu beranduegi, esperimentua egiteko eskularruak janztean zuzaizula, eta orainaldiaren partikulek kutsatu egingo dutela ziurraski emaitza. Hala ere, jarraitu aurrera. Horra sorbatza. Hala dio Arkaizkana idazle donostiarrak sorbatza eleberriaren itzaurrean, Markel Sánchezen lehen eleberria da. Markel, kaixo, eta ongi etorria kulturariara.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, ingeniaria ikasketez, baina euskalgintzan aritutakoa, hizkuntza eta euskara zale, edo maitale beraz, esan dezakegu beti danik, baina literaturarekiko ere beti izan duzu harreman estua?
1: Bai, a ber, bueno, beti izan az irakurzalea eta literatura zalea esan daigun, eta, bueno, idatzi, bai, ba, bueno, idatzi izan ditu gauza batzuk eta horrela, baina ba, niretzako edo lagun artean geratu izan diren kontuak, eta, bueno, pues, kasu honetan, bueno, aukera eduki nuen novela hau garatzen hasteko, eta gainera ba, bidean Xabier Mendiguren editorearen laguntzarekin, eta bueno, pues, hiru urteko prozesu baten ostean, ba, oso pozik emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Bueno, sorbatza da, zure lehen eleberria, eta baita lehen argitalpena, bueno, argitaletxe eta literatura testu inguruan. Aipatu duzu hiru urteko ibilbidea izan dela sorbatzarena. Ez dakit zer moduz sentitzen zaren, ze imaginatzen dut, bueno, lehen eleberria izan da are gehiago, baina beti eman behar duela alako grin berezi bat, ba, liburu denda baten paretik pasa eta hortxe zure lehen argitalpena ikustea apaletan.
1: Bai. Batzutan arraroa ere bai egiten zaite, ematen dit horrelako ez dakit, arrostasun moduko bat, esan da, nire liburua da, bai. Baina, bai, pozik, gainera pozik, horrez gain, liburua bada orain 4-5 aste edo, kalean dela, eta, ba, nire inguru hurbila da, edo nire inguruko jente asko irakurri du dagoeneko, eta banabil feedbacka jasotzen, eta, bueno, ba, pozik horrekin bintzate egin ditut lagun arteko horreako pare bat tertuliare bai, eta, ba, pozik bintza jasotzen ari den harrerarekin.
0: Egokituko zaizu ere akaso irakurtaldeetara bisitak egitera, edo oraindik aurreragoa akaso, ez? Egia da, ba, astetxo batzuk pasadirela besterik, ez?
1: Bai, bate daki. Normalean egia da irakurle taldeek eta ez dutela funtzionatzen hainbeste igual nobedadeekin, ez? Eta, baina, bueno, aurrerago, hilabete edo, bueno, bate daki, urte batzu barru deitzen manaute, ba, pospozik joan gonaiz, bai.
0: Bueno, niko dakit entzuleren bat edo beste irakurle taldeetan aritzen dela, beraz, gomendioa egingo diogu bestela ere, nahiz eta goiz izan.
1: Promoa burba, dai.
0: Bueno, eleberri berezia da, sorbatza, ezakitzen nolako feedbacka jasoko zenuen, kontatuko diguzu aurrerago. Eleberri berezia, liburuaren premisa, bera kaso berezia izan daitekelako, baina edukia eta forma ere, badirelako. Nik jakingo nahiko nuke, gutxinaka, eta ez dugu spoiler handiagirik egingo, entzuleak ba, gogoz ardezan eleberria, baina, bueno, harritzeko elementu asko dituen eleberria da, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake jakitea, nola bururatu zitzaizun sorbatza, zein izan zen liburuaren abia puntua, edo, bueno, idazketan hasi aurretik buruan zenuen hausnarketa hori.
1: Bai, izan zen, ba, ez tegit, imaginazio ariketa bat, edo ez, saiatzea pentsatzen edo irudikatzen nolako izango litzateken, ba, gizarte bat, kapitalismo gainditu duena, zapalkuntza nagusiena behintzat gainditu dituena, teknologikoki aurreratua, ez? Baina ez hainbeste nolako izango litzateken teknikoki edo, bueno, ez nola funtzionatzen duen gizarte horrek, baizik eta zein baldintza berri sortuko litzateken arterako, sormenerako, literaturarako, eta batez ere, ze gatazka, ze debate, ze arazo edo edukiko lituzketen, ba, horrelako gizarte batean, ez? Orduan hasi nintzen apurtxo bat, pues, horren inguruko ez dakit, historio batzuk eta pentsatzen, asmatzen, ze eztabaida, ez? Gaur egun ez ditugun ze eztabaida edukiko lituzketen hor, ze ez dakit, antropologia berri edo sortuko litzateken, eta hortik apura tiraka historio batzu sortzen hasi nintzen, eta hor ikusi nuen, bueno, bazegoela novela baterako bidea, eta, bueno, hortik hasi nintzen, ba, ez tegit apura probatzen edo esan dezagun, eta irudimen ariketa horretatik. Agian, lehen esan dut irurteko bidea izan dela, agian espero baino luzeago egin zaitazkenean, ba, bueno, bai eskatu dialako irudimen ariketa handi bat egitea, eta agian ez neukan nondik hainbeste jan edo edan, ez? Esan nahi dut, ez? Azkenean gauza asko ba, irudikatu beharra, eta, bueno, baina bai, hortik sortu zen, eta hortik garatu da novela.
0: Bueno, kokatuko dugu hau pur bat 2054. Urtea izan zela azkenean, ez? Nolabait, ipuin edo txatal horietatik eleberrira salto egiteko eszenatokia esango duguak, ez? Esan duzulako, ez? Igual garrantzitsuena dela horre ematen diren eztabaidak, baina bueno, eztabaida horiek badute eszenatoki bat, sorbatza horretan. Euskal Herrian kokatua dago 2054. Urtean. Galdetu nahiko nizuke, lehenik eta, bueno, galdetuko dizut nolakoa den etorkizun posible hori, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke zergatik erabaki zenuen Euskal Herrian kokatzea eta ez demagun bestelako toki batean edo izenpetzen ez den toki imaginario batean.
1: Bada eta ez da, kontua hori da, ez? Nik klar, hemendik irudikatu dut, Euskal Herritik, eta hemendik irudikatu dut, baina egia da ez dela Euskal Herri honetan gertatzen, esan dezagun, ez? Hau da, leku izen ugari agertzen dira, guztiek daukate Euskal doinua edo Euskal toponimiako doinua edo esan dezagun, baina ez dira benetako lekuak, ez? Hor, Arkaitzkanok itzaurrean Euskal Herria ditu dio, eta bueno, gustatu zaite itza. Eta bai, ba, egia da, nik uste dut irakurleak jarraian, eta bueno, izen engatik, eta toponimia gatik ulertzen duela Euskal Herria dela, eta bueno, Euskal Gaia jorratzen dela, baina ez nuen nahi ipini, ez dakit, Durango, Donostia, Dona Paule edo Tafalla, ez dakit, horrek azkenean irakurlea oso leku honetatik edo ez dakit, hemendik irakurtzera eramaten duelako, eta bai nahi nuen, ez dakit, Euskal Herri imaginario batera edo eraman pizka bat astraitu hemendik, eta ba, ez leku batera edo eraman, ez? Ez dakit, interesgarriago egiten zitzaidan, eta apur bat irakurlea beste nonbaiten kokatzeko. Orduan, bueno, bada Euskal Herri imaginario bat edo horrelako toki bat. Dai.
0: Ez lekua eta ez denbora agian, ze aitortu behar da, 2054. Urteak, ez dakit, hemen orain eta benetako Euskal Herrian kokatzen baldin baduzu, akaso ansiedadea eta guzti sortu dezakela, oso gertu dagoelako gure garaitik, baina, bueno, 2054. Etorkizun imaginario bat da, jada iraultza bat pasa duen Euskal Herri toki imaginario horretan kokatzen garelako eta talde berezi bat dagoelako, kontaiguzu apur bat pixka bat muina.
1: Bai, hori da, ez? Novelak eramaten gaitu 2054. Urtera, ez? Ba, etorkizun urrun, baina aldi berean hurbil bat, ez? Eta bai, ba, esan duan moduan, ba, bueno, planteatzen da bai Euskal Herri maian, mundu maian eman zen eraldaketan bi baten osteko garaia, ez? Balen planteatu duan testu inguru horretan, ez? Kapitalismoa gaindituta, zapalkuntza nagusienak, ba, ez dakit lan gutxiago egiten dute, dena kolektibizatu da, krisi klimatikoa egonkortzea lortu dute, ez? Bueno, horrelako testu inguru batean, eta orduan, ustez etorkizun hobe horretan edo, gazte batzuk antolatu eta sorbatza izeneko kolektibo edo talde bat sortzen dute, ba, artearen bidez edo sormenaren bidez mundu berri, eder eta askeago bati ateak zabaltzeko. Ez? Eta, bueno, bazten dira ekintzak egiten, testua plazaratzen, eta bar, eta hor, ba, sortzen da gatazka bat, debate bat, ez, gazte hauekin, azken batean, hor bada, eta igual hori da novelaren, bueno, ez, gatazketako bat edo, belaunaldien arteko talka edo, ez? Hor azken batean, gazte hauek egiten dutena da, aurreko belaunaldiak iraultza egin zuen belaunaldi horren ekarpenak edo gutxietxi edo, eta gizartere du horri osoko impugnazio bat egin. Eta, klaro, aurreko belaunaldiak hori ez du ondo ikusten, eraso moduan ikusten dute, eta, bueno, gazte hauek umetzat edo hartzen dituzte, ez? Eta hor, talka horretan, edo testu inguru horretan, gertatzen da, novelaren abia puntua edo dena, eriotza bat gertatzen da, eriotza oso arraro bat gainera, orduan hori argitzeko ikerketa batzorde bat ipintzen da martxan, Eta gainera susmagarriak dira sorbatza taldeko kideak eta bereziki sorbatzeko kide karismatikoenetako bat dela Urboitia, ez? Eta hori da apur bat abia puntua novelarena. Aipatu duzu lehen ere bai forma eta bueno, edukia eta forma bera, ez? Egia da novelaren forma dela bueno, da ikerketa baten emaitza, ez? Esku artean daukaguna. Hau da, azaldu dut ikerketa batzordea dipindi da martxan eta esku artean daukaguna ikerketa horren txostena, esan dezagun, ez? Hor daude ba hainbat pertsonaiden testigantzak, ez? Kontatuko digute ba bueno, zer ikusi duten, kasuari buruz, sorbatzari buruz zer dakiten, bueno, testu inguru horri buruz zer eta hor pista batzuk emango dizkigute. Eta bueno, pues irakurlea joango da purka-purka ba ulertzen ze gertatu den.
0: Gu ere joango gara, purka-purka adikatzen, ez gehiegi, baina apur bat bai, bueno, hor bai, mai gainean jarri dituzu nahi bat elementu eta beste batzuk. Ez dakite hausnarketetako bat ere baden, iraultza batek zerbait baldin badakar, beti dela iraultza berri baten beharra.
1: Bai, horregia da, hasieran aipu bat sartu nuen, no, pare bat aipu daude, ez? Bata Ursula Kaleginena, ez? Da esaten du horrelako zerbait iraultzaren umeak, iraultzaren semealabak beti dira eskertxarrekoak eta iraultzak eskertu behar luke hori horrela izatea. Ez dut uste normalean hori gertatzen denik, ez? Uste dut ez dakit bintzat aurreko mendeko iraultzetan eta horrela bueno, horre goten dela gatazka bat, ez? Osa, azkenean iraultza berri bat, suposatzen da mundu berri bat iateak iegitzen dizkio zula, baina iraultza horrek behar izaten dute egon kortu, epika bat sortu, eta bueno, iruditegi berri bat sortu, ez? Baina ez handik eta urte gutxitara norbaitek hori impugnatzea, eta hor, gatazka batzu sortzea, ez? Da hor, bueno, zibala aurreko mendean ere ikusi izan dira, ez? Eta ba, Kuban, Zubitar Batasunean, eta horrelako leku batzuetan, ez? Ba bueno, hor kontra esan bat edo iraultza berri horrek ostekitzen bide bat hartzen du eta hor ba batzuetan ba igual kritika batzuk ez dira ongi etorriak eta bueno, soilik hor, esan nahi dute iraultza liberaletan ere, adibidez frantziar iraultzan ere bai egin zuten eta jo, baina haiekin zuten hasan hilabete izen berriak ipini, 10 orduko egunak, ez dakit, horrelako gauza raro egin zituzten, ba bueno, mundu berria zela erakusteko, ez dakit. Beti dago iraultza batek markatzen duen mundu berriaren hasiera berri hori printzipioz ez duena begi honez ikusten, ba mentzat urte gutxira arrelako kritika edo osoko emendaginak, ez? Eta, bueno, talka hori da apurro bat eraman duana, baina etorkizuneko balizko irautza batera.
0: Dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, edo nola lortu duzu apur bat, bueno, kokatzea bai hausnarketa horiek?
1: Berezi, baiz, egia da, egin nintzela bila, Eta batez ere, ba bueno, oraipatu dut, ez? Sorbatza taldeko hauek egiten dituzte, ba artearen da sormenaren bidez nahi dute mundu aldatu, ez? Eta hori bili nintzen, bueno, aurreko mendeko, bueno, mugimendu batzuen eta ibilbideak eta bueno, bai irakurtzen eta horrela, baina egia da teorizazio asko aurkitu dudala, baina gero praktika ez hain beste, ez? Ari ez ustekit, esate baterako situazionistak adibidez, ez? Ba bai nintzen testu batzuk irakurtzen eta horrela, baina gero praktikan horrela ze ekintza konkretu egin zituzten eta, bueno, egia horan berri-berridik edo, bueno, osa batzuk egin zituzten, baina ena izin beste inspiratu horrelako gauzetan, eta, bueno, ba, ez da egia ez duela, bene, horre, zuk esan duzu bezalako dokumentazio lan bereziki handirik egin,
0: Beste elementutako bat, edo, bueno, niri bintzat burura etorri zaidana da, bueno, hor badaude modu bateko eta beste bateko mugak, fisikoak, mentalak, bueno, Liberty bai. City, Oza, beti dago bestea, edo bestearen beharra, hori ere da neri burura etorri zaidan galderetako bat.
1: Bai, mira, hor, igual lehen ez dut aipatu, mira, igual testu inguru egintzeko, ez? Aipatu dut, ba hori, novelak eramaten gaituela, eraldaketa handiaren osteko mundu batera, baina, egia da, badagoela mundu osoan, ba, leku bat, oraindik ba, aurreko gizarte ereduarekin jarraitzen duena, Liberty City deitzen dena, ez? Eta, bueno, ba, testigantzetako batek jasotzen du nola zorbatzeko kide batzuk ba, Liberty City-ra joan ziren, eta, bueno, bidaia hori edo kontatzen digute, ez, apura pista batzuk ematen dituelako. Eta horregia da, hor jokatzen da bestearen zera hori, ez, zer gara gu, eta nortzu dira besteak. Eta hor, beira, nahi nuen bilatu gauza bat, aurrekoan esan dut, lagun batzuekin eta bilena izela hor zitaka jasotzen, aurrekoan lagun batek esan zidan, liburu irakurtzean, claro, ja behin historioan sartuta, etorkizuneko gizarte horretako begietatik ikusten zuela, ez? Eta orduan, Liberty City-ra joaten zenean, apurat, arrostasun batetik ikusten zuela bertako gizartea, baina, claro, jakitun gure gaur egungo gizartea dela, ez? Eta, jo, hori polita iruditu zait, eta hori izan apurat, ez? Ba, bilatu nahi nuena, ez? Apurat, besteen begi batzuekin begiratzea, moduren batean gure gizartea, ez? Haientzat iaia distopikoa dena, baina guretzat ba, egunerokoa.
0: Pentsa, ispiluaren... Bai.

0: Itzuliko naiz apur bat ere berriz Arkaitzkanoren hitz aurrera, eta galdetuko nahiko nizuke, iazuk identifikatu dituzun ere, tagian kontzienteak ziren edo ez, baina Kanok, bueno, aipatzen dituen orainaldiko partikula horiek, ez? Nolabait esperimentua kutsatu dezaketen partikula horiek, zubereziki ibilizara zerbaitekin hor barne burruka batean edo topatu dituzu inertziak?
1: Hombre, azkenean ekidezina da, ez? Esan nahi dut, oraindik, osea, hemen likidatzi duanez, gure garaitik, bestea nahi irudipena da, osea, irudikatzen duen nik etorkizun bat, klaro, orainaren partikula horiek hor daude beti, bai edukietan, eta bai formetan, ez? Adibidez, testigantza bauden, baina badaude beste atal batzuk direla sorbatza taldearen batzarretako aktak, adibidez, ez? Eta hor irakurgai daude, eta hori ere bada ikerketaren materiala, eta hor bai planteatzen dira adibidez debate batzuk gaur egundik ikusita batzuk oso gaurkoak edo ez, gaurkotasun handia dutenak agian, eta beste batzuk agian gaur egundik ikusita ia gure gaur egungo gizartean imaginazinak edo bueno, behintzat ez direnak oso arraroak izango liratekenak, ez? Eta hor badaude bi gauzak, ez? Moduren batean bai nik idazterakoan, bai irakurleak ere konektatzen du, ez? Hombre, forma aldetik batzarrak dira gaur egungo beste dozein batzarretan dauden, bueno, arazo eta kontu batzuk ikusten dira, agian eztabaidatzen dituzten gai horiek, ez dira gure garaiko gaiak eta hor bi gauza horiek daude, ez? Baina egia da 2054a ez dagoela ainurrun ere, ez? Eta uste dut agian aldatu daitekeela mundua asko, baina beste gauza batzuk apenas, orduan hor daude bi kontu horiek.
0: Aktek eta testigantzek eskaintzen diote, bueno, igual formaldetik ez, originaltasun bat edo ikotasun batez, baina narrazioaren ikuspegitik ez, edo bueno, idazkera horretan ere bestelako erritmo bat ematen dute, ahots gehiago daude presente eta kasik narratzailea baino garrantzitsuagoa dela, ez, irakurlea bera. Ez dakit hori ze intentzionalidadearekin egin zenuen, edo oso argi zenuen nahi zenituela testigantzak eta aktak, edo bilatu duzun nolabait bestelako asmorik ere bai?
1: Pues hor azken batean testigantzak dira liburuaren zati handiena, eta testigantzak azken batean ikerketa batzorde horretako kideei edo, ez? Bueno, azken batean irakurleari, ez? Guztia daude zu edo zuek modu batean azkenan monologo luze batzu dira irakurleari edo horrela zuzenduak, ez? Hor, liburu aurkezpenaren aipatu nuen, oran, referentzia batzuk edo ematearren, ez? Hor bai saiatu nintzen apur bat imitatzen edo Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, liburuan egin zuena, ez? Azkenan hori zen, ez? Novela koral bat, non, pertsonai asko daude, baina pertsonai horrek egiten dutena da, irakurleari kontatu bere historioa, ez? Eta, kasu honetan, hori daukagu, ez? De historio horiek osatzen dute apur bat, ikerketa horren emaitza bera, eta hori nahi nuen bilatu apur bat estilo hori, edo hori saiatu nahi apur bat bilatzen, eta gero egia da, guztira esango nuke, bai, bost pertsonairen testigantzak daude, tartekatuta, eta seigarren bat sartzeko asmoa neukan, bai iruditzen zitzaia pixka bat agian errepikakorra, edo azkenian irakurleare galzitekela hainbeste pertsonairen artean, eta hor sortu zitzaidan akten ideia, ez? Hor bururatu zitzaidan, hor beste referentzia amatearen, Cristina Moralesen Lektura Fácil liburua, hor liburu horretan berak fikzionatzen ditu asamblea okupa bateko batzarretako aktak, ez? Eta akordatu nintzen horretaz, esan, agian gainera, eztabaida batzu, gainera, ikustarazteko, eta akta batzuen formatua oso ona da, eta hortik suertatu zen. Eta, beste intentzionalea asko esan diago barik, estilo hori nahi nuen apur bat ekarri,

0: horretan saiatu naiz.
1: Uh-huh. Ezakit adibidez, zure kasuan zein izan den zure lan egiteko moduan, ibai ibili naizela korpur bat honek esaten digu, hau honek egiten du lan, ezakino, nieren ere burua kokatzeko, eta pitzatzen nuen, bueno, pues Markelek ere ez bakarrik pertsonaiak eta historiak, baizik eta, bueno, ariketa espekulatibo horren barruan, testu ingurua ez da zentrala, baina testu inguru bat asmatu behar izan duzu, hau da, instituzio batzuk daude, legeak ez dira horrela gertzen, baina, bueno, logika politiko bat ere somatzen da, ez dakit, ezer zenuen pareta gigantesko bat ez zure etxean, edo memoria oso ona duzu.
0: Ez ez, baina kuaderno bat, bai. Baina, bai, egia, gainera, kao, esaia da, zuk bai, novelan esati bat bada, erakustea nolako den etorkizuneko gizarte hori, ez? Instituzio dauden, ze goteko modu, nola egiten duten lan, ez? Kontu horiek bai, baina, karo, azkenan aria ez da hori, aria da, eriotza baten onda, eta pues, horren testigantzak, orduan, oso arraroa litzateke norbaitek, demagun, gaur egun, norbaiti azaltzea, gure gizartea horrelakoa da, horrelakoa da gauri, ez da sinezgarria, ez, orduan, detail horrek joan behar ziren agertzen, ba, bueno, testiguaren arabera, baina beharren arabera, baina ez oso esplizituki, oso puntualki, ba, apurrat irakurlea joateko ulertzen, baina alde hor dadik, ez. Orduan, bai, ba, neukan apunte batzuk, bintzat kontra esankorra ez izateko, eta bintzat jagiteko, nondik doazen, eta gero, bai, egia da, testigantza batzuek, azkenean testigantza batzuek historio bat edo historio batzuk kontatzen ditu, ez? Ba, bai ematen dute joko horren inguruan hausnartzeko ba, eta trama horti pasatzeko, ez? Adibidez, ba, adibidez, kide bat, testigantzetako pertsonaia batek egiten du lan nagusien egoitza batean eta hor kontatzen du, bueno, Zorratzakoa joan zireneko, bueno, kontatzen ditu hor gauza batzuk, ez? Historioa kontatzen du. Bai, azken batean erakusten duena ere bai da, ba, bueno, ze zaintza sistema dagoen etorkizun horretan, zeintzu diren zaintza sistema horretan lanean dabiltzanen kezkak, zeintzu diren gainera hor zaintzen dituzten nagusi horiek aurreko mundutik, mundu berri hori nola ikusten duten, belaunaldien arteko talka, ez, bueno, edo lehen aipatu duana, ez, beste bate kontatzen du, ba, Zorratzekoak, hori Liberty Cityra joan zireneko bidaia hori, eta hor, balen zan dugun izpilu joko hori, ez, azkenean bestearen gizartearen asaltzetik, hor bai, badu ez da bai elkarrezeta batzu parkatu, haiekin, eta haiek ere asaltzen dieten olakoa den, haien gizartea, ez, hortik ere ikusten ditugu gauza batzuk, eta, bueno, hor badu de gauza batzuk, ba, agian surrealistak ematen dutena batzuetan, baina, bueno, ez direnak, ez, eta bai, ez dakit, testu inguruak berak ematen du istorioak sortzeko zei mamia edo, eta ja, bai, horrela eta gero beste batzuk ere, bai, ez dakit.
1: Zui bili zarela imaginazio ariketa sakon eta luze bat egiten, urtetako ariketa. Egungo gizarteaz askotan esaten da, helduleku faltak ditugula, ez? Egungo testu inguruari eta etorkizuna irudikatzeari bidean. Halako ariketa espekulatiboak orokortu beharko genituzke?
0: Ba, a ber, bai, baina, ez? Egia da, hor, ez, batez ere azken, ez dakit, bospasei urteetan edo, esango nuke, hor badagoela eta teorizatu da, eta jente asko kitzei dut, eatzi edo liburuak, ez? Apura daukagun utopia faltei buruz edo, ez? Azkenean, bai, zineman, telesaietan, literaturan, ba, ez dakit, saga distopikoak eta egon dira, ez? Bueno, horrek ere, esan nahi dut, distopia bat egiteak ere, normalean distopioi planteatzen dira kritika bezala, ez? Gaur egungo gizarteari kritika egiteko tresna moduan uste dut erabili izan dela distopia, baina bai horren atzean dagoen ideia dela, betiko hori, ez? Zerra zirudikatzen dugun, ez? Etorkizun distopiko bat, baina ze zaila den etorkizun hobe bat irudikatzea, edo, bueno, esaldi famatu hori ja ez dakit den Mark Fisherrena edo Jamesonena, edo, baina hori errezagoa munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoarena baino. Bai, hori egia da, eta bai, behar ditu horrelako ariketak, eta behar ditu artean utopiak, bai, sineman, literaturan, eta abar. Uste dut, apurka-apurka gero eta gehiago ikusten direla, baina aldi berean ez dakit ezote dagoen horrelako boom txiki bat, ez hainbeste utopiarena, baina bai, venga, utopia behar ditu, utopia pentsatu, eta bai, ariketa horiek ondo daude, baina bueno, uste dut bere neurrian, ez? Uste dut utopia bai utzi behar dela literaturarako, arterako eta horrela, baina agian ja benetako eragile sozialek, mugimendu politikoek ja pentsamendu utopikoa edukitzea pixka bat, ez dakite, apur bat arriskutsua ere izan daitekeela uste dute.
1: Hitz egin dezagun ere liuraz. Aurkezpenean behintzat bai aipatu zenuelako hori izan dela nolabait agian beste plano batean, plano literarioago batean, zure bilaketa konstantea. Ze zentzutan liura?
0: Bai, ba, jo, hasi nintzenean, hasi dago historietan idazten hor dago pertsonaia bat, ametxkobo, ez? Bera kontatzen duena, eta igual bera da akurat hori gehien gorpuzten duena, ez? Kontatzen du, bueno, sorbatzeko pertsonai batzuekin eta dukizuen harremana, hauretako baten maitalea izan zeneko sasoia, eta bai uste du kontatzen duela horrelako liura batekin, gure gaur egungo, bueno, gaur egundik ikusita, iaia infantila edo eman dezakela, ez? Eta, bueno, uste dut gaur egun liura hitza ba, dagoela apur bat, ez dakit, oza, jente astut ikusten bereziki liuratuta edo ez dakiten etxipena edo no esatera, eta jentea engaiatzen da gauzekin, edo horrela bai, baina liuratuta, ba ez dakit, orduan, bai nahi nuen, bueno, elementu hori apur bat sartu, bentsa pertsonaia batzuetan, kontatzeko moduetan, ez, batzuet, igual, apirat ansiosoak eman dezakete kontatzera, ba, bueno, lehen liuratuta daude horrekin, eta bizi dituzte gauza beste modu batean, ez, adibidez gaur egun adian, olako pasioarekin bizitzea, ez dakit, politika, artea, ba, o jentea, ez, baina, ez dakit, hain begionez ikusten den, eta, ba, irudikatu nahi nuen, ba, horrelako etorkizun batean, gauza normala dela, eta jentea bintzat, ez da hiposa gozo diontxoago, baina etxat gauzekin liuratzen dela gehiago, eta uste du badela munduan egoteko modu polit bat, eta bueno, ba, bai sartu dut modu baten edo bestera saiatu nahiz hori hortxertatzen.
1: Amaitzeko, Markel, novela antiutopikoa. Nik uste dut, kalterako eta onerako bereziki kazetarientzako helduleku handi bat izaten delako, eleberri bat edo liburu bat argitaratzean etiketa bat ematen da, ala beharrez. Orain astetxo batzuk pasa direla, feedback pixkat eduki duzula, hasi zara orain dik antiutopikoarekin edo buelta bat eman nahi diozu horri?
0: Esan nuen batez ere antiutopikoa dela, ze izan daitezke gauza asko, ez? Novela utopikoa da, ez? Ba, esan dizuan moda, gurea baino etorkizun hobe batean gertatzen denez, gaur egungo gizarte izango nuke bai, novela utopikoa da, testuinguru utopiko batean edo gertatzen delako, ez? Orduan, novela utopikoa, bai, egia da. Esaten nuen gehiago, ba, antiutopikoa zela azken batean, uste novelaren funtza bera delako utopiari kritika, esan nahi dut, utopia ulertuta, ez dakit, utopia ez da horrelako arkadia zoriontsu bat, eta ez, bala aurreko mende batzuk lehenago, eta utopia planteatzen zen bezala, ez, azkenean gizartea dagoen neurrian gatazka dago, eta zapalkuntzak handiago txikiagoak, baina egongo dira, eta hori problematizatu behar da, ez, orduan, bueno, basen utopiari kritika bat, hau da, utopia bertati bizi duzunean, jendeak ez ikusten hori utopia bezala, agian, fantaseatuko du utopia berriagoekin edo hobeekin, ez? Eta, bueno, horregat izaten nuen novela antiutopikoa dela, eta utopiari kontra egiten diona. Baina, bai, egia da, ba, etiketa bat ipintzekotan hori aukeratu nuela, behitzen zer esan ematen duelako, edo, baina, orduan distopikoa, ez da distopikoa, ez da etorritzen txarrago bat, orduan utopikoa, bueno, ba, utopikoa, baina antiutopikoa, orduan, bueno, etiketa hori bilatu nuen, bintzat, nik ja bat markatzeko, ez nuen nahi ere ez, inok esatea ez da igual, zientzia fikzioa denik, ba, agian bada zientzia fikzioa, ez, genero bezala, baina, bueno, niri behintzat zientzia fikzioa atortzen zaidanean burura, bat atortzen zaizkit, espaziontziak, autoak egan, eta horrelako kontuak, eta ba, horrelakorik, ba, sentitzen dut, baina, ez dago, eta, bai, antiutopikoarena, ba, ez da egitea, amu bezala, bai.
1: Ongi, baina duen utopiak.
0: Hori da.
1: Irurteko prozesuaren ostean, ez dakit orain atxeden hartzen ari zaren, edo idazketarekin ere liuratuta zauden, eta laester berriren bat izango dugun.
0: Ez daukat ezerre eskuartean, eia posinago emaitzarekin, eta, bueno, orain beste temporaldi batean, bintzat ez daukat ezerre eskuartean, orain ba, gogotxunago, hori, apur bat, sorbatzari buruz, la jente zer dion, behintzate kritikak eta jasotzeko, eta behintzat horri buruz, agian, ez dakit bateak etorkizun batean, gogotuko zaitzea erbait, baina oingoz, ez ez.
1: Ba, Markel Sánchez, zorionak, bide luzea egin dezala sorbatzak, eta eskerrik asko, naiz irratian izateko tarte hartzagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

Kulturraria, Naiz Irratian. Iraiaren 21-etik urriaren 3-ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25-ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Zulamina taldekoak izango ditugu. Zulamina taldeak bere lehendabiziko bi EP-ak aurkeztuko dizkigulako, eta horrez gainera nola ez, astean behineko bisita Iker Barbararen leioa zabalduko dugu, Zarata tarteari atea irikiko diogu, eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Zura mina taldea, begira, hauek berek aurkeztu ziguten proposamena eta iari zor, hola, pista galduta genuen talde horietako bada eta posten gara, gurekin harremanetan jarri izanaz, ze badakizu hemen gustatzen zaigula, euskal estena alik eta zabarena hartzea. Bueno, Zura mina, Aninsua López, Barbara Mas, Sebastián Patnuge eta Matin Perezek osatzen dute, eta azken hau, daukagu gurekin hortaz agurtuko dugu, kaixo Matin, zer moduz?
1: Onguna neiker biziki ongi, zuere, esplodut?
0: Bai, noski baietz. Hemen esaten ari nintzen, lehen da bizi, eta esan beharreko ez, eskerrek asko, gurekin harremaretan jartzeatik, ze askotan esaten dugu ez. Gu guztire ez gara iristen, oso zaila delako euskal estenan guztire iristea, baina informazioa helarazten zaigun, bai gira, bau gertatzen da.
1: Bai, taldea iniz gira, euskal egian oartzen niz ere taldea iniz garela.
0: Bai, eta geroz eta gehiago zorionez. Bueno, esan dugu moduan, Zura mina, bueno, azteko eta behin, nola sortzen da taldea, non sortzen da taldea, zenbat denbora da taldea elkarrekin zaudetela?
1: Asi ginen, Sebastián Tani, beste talde batekin ari ginen launaka punk talde bat, justu hola, piskat demora pasatzeko. Azkenan talde hori gelditu zen eta egon ginen Zebetani biak bera basuan eta ni baterian, jakin gabe sobera zer egin, eta erabaki giroan zerbait neko zuzua egiten, bateria bat eta basu bat bakrik musikaren zat, eta hartzea kantari bat. Bega bilatu genituen kantariak, genuen eskabatukan, piskat aldatzeko, botzaderri bat enuk egiteko, eta ere guretzat goituratu ginen kantari mutilikin lan egitea, eta negiroan piskat bat aldatu hori. Bilatu genuen eta azkena txeman genituen Ane eta Barbara eta horretzen iz Barbara geletzea berriz eta berriz ale torri kantatzen egurikin eta etzen ausartzen. Ez baitzen inoiz, ez baitzen uri inoiz egin eta azkenean lortu nuen kompustatzea betorri biak eta behin ikusteko eta azkenan torri ziren biak bakrik zbaiziren ausartzen eta jantzi daten uste zutela errepika bat egingo zutela eta gero fini eta azkenan niz baitatu zuten eta hola hasi ginen eta hori ustutzela 2024ko martxoan otsailanoko zerbait.
0: Ados, demora bat pasada beraz, demora bat pasada. Aurretik musikan ibilitakoak hortazue biok bi neskak Ane eta Barbara ez ziren musikan ibiliak?
1: Ez musikari bezala, musika zalea handiak ziren, beziki Ane pixkat punka eta stonerran zuten zuen hainitz, eta Barbarak metala gehiago, horretik gaitu nien ahi. Eta ez, lehen aldia zen haien zat, bere lehen esena egintzuten duela bakrik urte bat.
0: Begira, ben gauza bitxiak. Eta elkartu non elkartzen zarete?
1: Bajatu.
0: Bai, lasai.
1: Bakatu. Hor iten dugu repikak aieran. Badugu repikak gela bat beste bat zuekin eta pixkat pausan izan gira gu dauntan. Dugu porrak taena eta tara hori izan galdera.
0: Ados, bai hori bertan elkartzen zineten edo eta gero bakoitza zer da txoko batekoa edo denak gertukoak zarete?
1: Ane Donostiakoa da.
0: Ados.
1: Baina guai Baionan bizi, Barbara Tolosakoa da eta guai Azkainen bizi, eta ni eta Zeb gira likuine azparneen guru inguran bizi, momentuan. Ordoan, resago guretzat ere guai musika komposatzea binaka, zer justu ondoan bizi gira. Eta rapiskat, Lapurdi ingurukoak.
0: Bai, hori da. Bueno, entzun dugu atzetik esnatu kantua, Gordina, ahots lehorrarekin gainera, ahotsei protagonismoa mantien zuen lehendabiziko kantutik. Bueno, letrak ezakit noki da zen, baina ni letran inguruan ere galdetuko dizut. Esnatu kantua, bueno, pixka atzer, gizartea lo dagoela ikusten duzu edo?
1: Horik ni nintzen hasi idazten, etorri zen, musika etorri zen, mapatean buruan nuen, hasi nintzen nahiko fite musika idazten, eta usu maite dut Zura minarekin, botz bat emaitea, erakusteko zerretan dugun neskai, eta hasi nintzen zerbait eratzi behar nuen, ze gitai orta, blablabla, ez dut sobera bite, hasi nintzen idazten, eta garai ortan zen dola, zekit orte bat, eta pik orte bat erdi. Wokismoa initz entzuten zen, wokistak, nena, eta horren inguruan nuen zerbait idatzi nahiko ringarria. Wokismoa eduriz gaizki dela initzen zat, eta nintzen, ba, esnatzen nahiko goza hona da, eta horren inguruan zerbait idatzi nahi nuen, eta zerbait nahiko asegea hola. Eta gero, elgarrekin berriz segitu genuen dazten, eta berriz hartzen goza batzu.
0: Asegea badago, kantuan, hori nabari da. Gainera, bineskek horretan dute, gaitasun merezia, ez? Aserrea besten.
1: Bai, eta oartu gien, nahiko fite, barbarak baduela botza nahiko altua, nahiko gora, eta hanek gehiago erdian duela, ordan bi botzak biziki ongea idela algarrekin. Eta astapen batean, berriz ere, beren lehen esperientzia da kantu gintzan, hango nuke, eta urte batez, sakit, ze maila hartu duten ere, astapenean zaila zen, bi kanturen osoki gitea hainbeste oiukatuz, ze oiukai tunte, eta urte bat geroago, bukan dute maila izugarri bat, harrapatu dute bineskak, eta bakite nora joan, bakite guai nora egin esoeno hona izeteko, eta aien artean ere, bakite jolasten, eta biziki ongai dira, bai, biziki pozik gira.
0: Normala da indenbora gutxean, horrelako emaitzak lortuta, ez? Absalo, ez? Sabaian on dauen ez da jakiten horrelakoetan, eta bueno, soziespuge tempo, bueno, lasai xeagoa duena, pisutxoagoa dena, estonerranen eraginak aso geixeago duena, karo, eraginen inguruan, aipatzen dituzue punka eta estonerra, baina taldei begiratuz, ze talde dira taldean eragiten dutenak?
1: Beha, etu gauza ezberdi nahi nitz. Asi ginerarik bagenuen Emil and the Sniffers talde ostriara hainitz buruan. Eta gero pixkanaka, hortik asiz nahi genuen idea zen bai olako punka itea nahiko erresa eta nahiko zuzenen joatea gure nahi genuen gauzara. Eta gero musikan gira berizekin di eta zebi idazleak eta baitugu bi kuspundu aski desberdinak. Berak maite ditu egitea, berak jazzetik elu da, maite ditu gauza piskat komplexuak itea, eta nik alderantziz maite dut zuzen izatea, eta segidan paretanen gainean. Eta zozizpire, berak zuen idatzi osoki, itzak ere, berak ditu idatzi, gero beti bezala gerekin berriz dena ikusten dugu bai itzak, bai musika, taena. Baina hori gehiago zen Sebastianen kantua, horretik badira zekin nola brek horiek berdian ritmoa hausten dutena, eta horkozak nik horkozak biziki gutxi eintut, berak hainitz eintut, eta entzatzen gira behar artean biskat horreka batean atxematea. Eta hala, berak jazzetik elu da astapen batean, baina entzuten du hainitz metal korra, baksu, metal biziki, horkozak entzuten ditu hainitz. Soinu izugarri batekin, eta nahiko pizuak direnak, eta nik gehiago pixkat kuraia bezalako taleango nahiago eta lako azak nahiko fitago duten dienak. Baina txabatzen dugu horreka bat eta bi estilo ezberdin horiak entzatzen ditugu pixkat nastea. Eta maur erko nahiko edarrat txabatzen dut bi estilo horiak azkenan nahiko ongi elgarekin hiltzea.
0: Baina ez da erraza ez, gainera oinarri instrumentala da, esan edut ez duzu bilatzen beste ez egiz, ez oinarri instrumentala eta oinarri instrumentala dago bikideak bakoitza mundu batetik iristea, hor adostasunetara iristeak lan asko eskatu behar du.
1: Bai, eta gainera badugu bateria bat eta basu bat bakrik
0: horregatik.
1: Eta basuan ez ditugu ingo ez akordioak, ez gauza izugarriak, gainera biek gira nahiko berriak gure musikat jasnetan, ni bateria sintzen dukit ababos urtetan dola, baina egituan irurte eta gero ababos urtez ez duen unkitu bateria. Zeb gauza bera, sizen gazte, baina goi urtez ez duen unkitu basua. Eta berriz hasi ginearik Sulaiminaren zat, genuen maila biziki txarra, eta bagoen gauza hori rodan egitea zerbait nahiko simplea, ukaiteko parada jotzeko egeski zuzenean. Horren badugu gauza hori basu baten makriko aitea, ez gira biziki honak, eta azkenean gauza guzi horiak iten du ere gure soinua nahiko nahiko zuzena dela, eta nik hori baitut.
0: Bai, zuzena bada, horreztago ez dago inolako zalantzarik. Bueno, entzuko dugu kante honen zati bat, ze letraren inguruan nekaldera meren bat egin behar dizut.

0: Janaren inguruan eta jateren inguruan eta hitz egiten duzu, letrak hori dio zuzenean irakurriz gero.
1: Bai.
0: Claro, baina hemen edo oso sexuala da edo oso galduta nago.
1: oso sexuala da. Tentu guzietan seksua aipatzen dugula seksuaren intzekin, eta azkenan badugula kantu bat egiazki seksuaz bakrik bitzo dena, eta da bakarra nun ez dugu erraten ez izbat, ez zakil, ez titi, ez dakitzer, eta hori da bakarra, eta azkenan aldiz hori da seksualitatea aipatzen duguna bakarrik, gainera. Ah, eta ideia zen, bai pixkat, zebeak idatzi zuen kantu hori, kantu horren itzak, eta bai ideia zen, pixkat, dedramazistatzea seksua ere, gauzan bat dela, eta bakotsak bere bizia itan duela, batek fritak baite ditu, eta besteak txistorak, eta bakotsaren ikuspondua ona dela. Eta gaurko ere, gaurko seksualitatea nola bizitzen aldean, nola aplikazioekin, bai badugu Uber jateko, baina badugu ere Tinder gure artean ikusteko. Eta hori azkenan, egin nahi zuen paralelo hori janaria eta seksu artean, eta ere idatzi zuen hori dena jakinez neska batek kantatuko zuela.
0: Ados.
1: Orda noski neskaek berriz kokzoa irakurri dute eta pixka bat berriz
0: moldatu
1: bai. Eta azkenan bai kantuaren ustut partean erdia bukatzen da une bonne vieille saucisse purée. Jaren duena klasiko txistorra purea. Erraiteko noiztenka ez dugula nahi, noiztenka piskat zurgaitzez bortzatzen direla neskak hori, seksu hori ukaitea beren senarekin do lagunekin. Eta azkenean, nahiko ongi martxan zen paralelo hori, batzutan nahi dugula zeit berri dian, eta noiztenka betiko gauzak hartzen dugula, eta piskat tristea dela noiztenka.
0: Begira, bai. Eta gainera ondo, esan idot. Ironiarekin jokatuz, baina, bueno, usten dituzue gauza interesgarri de xente. Bueno, letrak, bankanpean irakurtzeko moduan da guztiak, hori ere esan behar dago, nik uste dut garrantzitsua dela, eta eskertzen dela, letrak biztean izatea, ze bestela, hainbeste gauza esaten dituzte, eta hainbesteko abiat biran, galtze ere normala izan daitekeela.
1: Bai, neskaik beziki dazten dute, gehiengoa, zebek ere dazten du, eta zakiz haitik mena beti animaleko letrak eta intuzte, biurri betetzen dituzte, eta azkenan, jorniz, ez dugu demora hori ikusi haiteko, baitugu hori kilu minuta terdi, eta hor, dena bat emadugu, 6 minuta egingo du kantuak, eta hainitz, eta azkenan, piskan diniz, haraten, hori soberan dela, eta hori, eta soberan dut zeitzen da. Eta azkenan, baitugu, itz hainitz, eta behartuak nahiko fite erraitea dena sartzeko kantuan.
0: Noski. Bueno, kuriositate bat badago, eta esan zu ez, 3 minutu terdi, bueno, bi kantu badira 5 minututik luze joaten direnak, bi EP bakoitzean bat, eta bakoitza gainera 3. tokian kokatu duzu. Hori nahi edo nahi gabe izan da.
1: Nahi gabe izan da, zudi da zu hartarazten. Ez, zoin da lehen...
0: Xoxixan, da sikaria orgasmadora, atzetik jarrita duguna.
1: Gia hori luzea dela, ez ekizkaitu.
0: Bai, eta lexanxon dut zanimoz berdin.
1: Ba dugur, zubi luze bat sikaria orgasmadora. Eta la chanson des animaux, behin dugu, ahatxalde batez, indazitu hori, ilu ginen Seb eta Barbarek eta nahi genuen. Ara, Barbarek nahi zuen egin kantu bat animalean inguruan.
0: Ba, geritze egingo dugu kantu horren inguruan, ze badu kantu horre gauza de xente du. Bueno, Zikaria orgasmadora esan dugun bezala, bueno, distortxioa bada protagonistatako bat zuen kantuetan, horrezago zalantzarik. Baina esan dugu moduan, ahotsari espazio ugari uzten denbora guztian. Abesten hasten direnean, badirudi espazio haientzat utzi behar dela, ezta?
1: Bai, ze hastapen batean, ustut kanturi zantzela berba lehena, edatzi duguna, do lehena lehenak jo duguna zebetanik bakrik ez geroen horreino kantaririk. Eta hasi ginen, ba egiten, ba dakiguna egiten, musika bakrik, kasik instrumentala eta kasik alteratzen altzen hola bakarrik. Eta neskak eturri deharik, hasi gira, ba biskatz idazten, itzak idazten eta abar. Eta uartu gira, ba zila itzainitz haiteko, gauzainitz haiteko, eta... Berba musikalki lasaitasun batean ukaitea ere etzela gaizki justuki gero gotzen erarik egiazki impacto batean ukaiteko. Eta bai ordan lasaitzen dugu pixka jokoa neskak hartzen erarik kantu hortan bederen eta gero berriz egipikaldu derik etzatzen gira dena berriz emaitea. Baina bai oartu gira eta oartu gira janik botzarentza toki baten toki bat utzi behar zela eta gainera bi botzoriek tokia biziki ongi hartzen dute eta nani genituen bi botzoriek biziki ongi ari direnak entzinean eman eta gainera bai ostion egin dut bezala bateria eta basuarekin gainera ez bai gira biziki onak ezin ditugu milak eta asmatu kantu bakotzen zat orduan nahazten partekatzen ditugu zatiak momentu bat izango da gehiago basoren zat momentu bat ez gehiago botzen zat momentu bat ez bateriaren zat ere baitugu zati batzu eta pixkat baratzen dugu kantua hola bai.
0: Eta pausa instrumental desente utzi duzu kantu honetan, esan duzu bezala lasaitzen da, instrumental luze batekin. Karo, gero kontua da grabatu, non eta nola grabatu zuen?
1: Dela grabatu gure egipika gelan, bateria egin dugu bateria elektroniko baten gainean.
0: Alba.
1: Bezala, eniz biziki honani, eta dena midiz grabatu dugu, orduan... nahiko fite itan la, nahiko egeski itan la, eta gainera soinua ondotik ikusten dugu nola den. Hor ez dugu mikroren beharrik do deus. Hor da gailu gainean behitugu bateria pluginak eta horiek erabiltzen dugu. Eta gainera azken finean, bila bete gureago hartu gira, bateria huts bat bada, oberitaik hori eta adatzen dugu. Basua berdin grabatu dugu zuzenean hor da gailu gainean. Soinuak bilatu ditugu usun bat dira hiru edo lau pista basuaren zat eta iten dugu basu garbia, basu distortzioarekin eta gero deten ditugunak de gitaz bakzu izango dira basua baina altuagoak josuki gitarraren soin hori eta indar gego emaiteko eta botzak ere dena grabatu dugu gure repika gelan eta ustut ere botzen zat neskek bakotsak bi pista egin dituzte gehi gibelan gure zozokeriak ez zintu
0: batzuk entzuten dira bai
1: bai eta hori nahiko fitin ginoen lehen diskaren zat bi egun orotara dena egiteko eta bigarren zat hartu ginen piskat piskat laborazelar hartu genuen piskat egun gehiago.
0: Bueno, esan dugu, Zikario Errazmadorek entzuten ari garela kantu bezala, deabrua bihurtzen den pertsona bat ez ari zarete, baina esatezu egunez maitagarri gauean deabru, bueno, baina akaso deabru maitagarri bihurtzen da batzuentzat, ezta?
1: Bai, zaitzik ez. Hori berriz ere, usu bat gu seksua buruan eta zentuko ere kitzak. Berba sobera dute batzuek. Eta horrezakit ez dizto horretzen zerraitzik. Bageroen zozokeri hori neska baten ukaitea irugarren beso batekin. Zerraitzik ez niz, ez da horret zerraitzik. Baina aterazen eta aterazen bo, mintzatzen giriarik eta hartu gire, ongi eta ikeru hain beso batuk aitea egiteko, bateria egiteko, do trompeta, edo zakitzet eta seksua ere noski. Eta jendak hilzeko, ez dakizu, bi eskoak ikusten dira, eta irugarren bat, pistola bat ekin, eta jongien, egunean zehar, amodioa iten du, eta gauean hilzaile bat bilakatzen da.
0: Hori da.
1: Irugarren besoarekin, gozainitze egiten albaititu. Eta bai seksuan, bai hilketan bizikona baita.
0: Begira. Bueno, kantu bitxia, esan dugu moduan alde horretatik, kantu luzea ere bai. Eta disko izten duena, iruditu zait, oso jostaria dela. Entzongo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, ez? Asi eratik, pum, ba, nahiko jolas duen kantua, biadura aldaketak, jotzeko modua. Hau elektronikoarekin grabatuta dago, esan duzu?
1: Bai.
0: Eta,
1: bai,
0: eta nola lortzen da elektronikoarekin uztailaren soinua?
1: Bebaitugu pluginak, bak, zu, bai, piskat dena egiten da, nik badut bat eta zebe badu beste plugin bat, zinizute jaren zuzen zoi.
0: Zai, zai, zai.

0: ez gira zuzen erritmoan eta hola baterian, eta uste intukulako gozak, hola egelitate pixkatza ere erabaiten dugu.
1: Bai, elburua pentsatzen dut izango dela, gero diskokoa zuzenen entzutea, ezta?
0: Horria. Hori da, gehien bat, goza batzuk altzein dugu, baina, idea zena ere zerbait nahiko organikoa aukaitea.
1: Bueno, kantua purpurin eta dola daitzen da, eta roller derbi baten inguruan hitz egiten du, eta geratu nahiz, harrituta, roller derbi bat zergatik?
0: Bin eskak roller derbian nahi baitira. Ola, bai? Zerbuti, bai. Angeluko taldean dezen dira Valiant Witches. Hora zegoetik ditugu, ne koloka, ne pisukidea hortan aizen, hola zegoetut kiloloriz, nuna bat ezagutzen, justu izenez, hola du filmetan.
1: Horia, pelikuletako zerbait iruditzen zegoelako.
0: Eta azkenan geroz eta talde gehiago bat dira, bi Baionan, bat Angelun, ustut bat dira bi Donostin, Iruñan, Bilboan, Gasteiz eta abar. Eta hola zegoetu genituen neskak, horren bidez, eta bari giren, kartu bat egin behar dugu ere talearen zat, zera gainera zebekin ariz baite dugu jotea partiren ikustera eta ena biziki hona da. Dola zakitz bizpailu hilabete aritu ginen partida batean dutik taldearekin ere. Ordan badugu erlazio bat taldearekin biziki hona dela eta neskak ainiz maite dute kilo hori, ordan erabaki genuen kantu baten egitea horren inguruan, eta zaibet hori zen kanturekin. Ezagutzen alda, zeben kantu bat, zeba dira hori janduzun bezala erritmoa laketak, bajaikak eta alko bazak. Eta harintz baitatu nuen kantu hori, eta eno simplifikatu nuen. Oa ziren, gauza batzu, brek batzu, batzu musika lau-lauetan egiten dela, eta zituen brek batzu amairu terditan lehen aldean eta bigren aldean zen amar terdi eta ez da posible nun zer den eta simplifikatuko dugu pixkat eta bat hori zen erritmo horrekin eta zakitzaren saltza, samba edo erritmo horrekin katunka dia biziki hona zela. Eta ara kantu biziki maite dugun, kantua iniz plazar zen dugu jortzen zuzenan hori.
1: Ba, genera, purpurien eta dola, pentsatzen dut, bueno, izango delako, nola bitere roller derbiarekin lotura duen zerbait, ba, ipatzen dut ez, Espainia margotuta, bat bestea, baina gero, badagoela alako violentzia puntu bat, eta egia da, roller derbia, ez dakit zuzenean nala izango da, baina, bueno, pelikuletan ikusi izan duenetan, ez, nik sekule ez du zuzenean ikusi, eh? Baina, badela nahiko kirol bortitza.
0: Kontseilatzen dizut, eta joatea ikustea bederen partida bat biziki hengarria da ikustea. Legeak nahiko bitxak dira, gainera, eta bai nahiko bortitza da, kolpe nahiko ahigarriak hartzen dituzte, noiztenka. Zai dira, bai, itzultzen beti, eta pusatzen dira aien artean. Zen dira, iru metro urunago, eta batzutan badira kolpe lahiagoak, baina bon, nahiko jingarra da ikustea partia bat, kontxeratzen dut zikiazki deneri joatea, nik ez batek kilolzale, baina joler derribean nahiko jingarra da ere.
1: Begira, bueno, bortxe, gomendioa egin da. Bigarren lanera joaz salto egin aurretik, xoxixa, sozizoagatik da, kantuagatik da?
0: Sosisa ez dakit derotzu dudan jaitea. Sosisa da kode bat da gure artea.
1: Ados.
0: Garaian aipatu ginoen jaitea edo ez.
1: Bueno, ez Amerrik ez daukazu, eh?
0: Ez horret, zer daki genuen. Baina...
1: Bai, zuen arteko kode bada eta kitxo.
0: Asmatzen duzuen bezala da seksualekiko zerbait.
1: Ados. Eta sulamina?
0: Sulamina, denbora eman genuen atxemateko izena. Astapen batean, gure kode izena zen debil subtil, sozoa eta targia, hango dugu. Eta ez giren anerekin beziki zerbait frantzesu kaitea, ez giren sobera bero, eta bilatu gena zekitzen bat hilabetez. Eta azkenean, EHS-etan, Euskal Herria Zuzenean festibalean 2005-an, ostu eta txeman genuen.

0: igandearekin nekatua eta magilo, ados, zer maite dugu? Maite dugu sua, maite dugu piskat mitologia, laminak, ah, lamina ongi da, ma, lamina bakrik, oh, su lamina. Ale, su lamina. Eta taola azkenan tela zen, jakinez, ane beti danek izan dela gure su lamina, bere hile gorriekin, eta eta ez du onartu nahi, eta ez du inoiz erranen, nina bera dela, baina guretzat argi da, bera dela gure su lamina.
1: Ados. Bueno, esan dugu bezala, xoxixa lehen daiziko diskoa, laburra, bueno, bigarren disko laburra aske, eta tartean, bueno, ma, augustia gertatu da. Bueno, gaiz, justu, bueno, gogortu egiten da, eta diskoa azten duzu endometrioz kantuarekin, egia da, letra punk basati batean dela, bi diskoak ere modu bitxian azten dira, ze basuaren riff azkar batekin azten dira bi diskoak, hori bai nahita ez da?
0: Bai.
1: Hori bai.
0: Lehen diskaren zat erresa zen, jakitea nola hasi, bigarrenaren zat, ba geroen duda gehiago, ze berdu, beti pesatzen dugu, zer izango da lehen nota, eta zer izango da diskaren azken nota. Nola hasi, nola bukatu, eta entzuten dugu kantuak, eta hori ongi da hasteko, hori ongi da bukatzeko, eta pixkananka hori egiten dugu, baina duda genuan ez ematea sua laugarrena dena azkenan lehenik, ez? Eta azkenan, horrekin, ongi martxatzen zen, hasteko gogorra da, eta zuzenan hasten da zekita marxegunda, eta hasten da janik lehen pogoa, don guretzat ongi.
1: Eta txapa oso indartsuak, ez? Platerak oso indartsu sartzen dira. Disko honetan lehen da biziko aldaketa hor nabaritzen dugu, ez? Bateriaren, bueno, metaletan, bueno, asko zere indartsuago, eta esango nuke zertxo bait aguduago ere baietz, altuago ere baietz.
0: Bai, erabitugu, zekit baterien zatzur beste plugin bat erabitugula, zebek atxeran zuen bat izugarrian shooting-les batek egiten duena, eta janik deus gabe, deus gehitu gabe ez kompresorerik, ez deus janik soinua izugarria zen, ahitu egin zen, hori hartzen dugu, eta basuen zat ere negoren zerbait potoloago, eta gehitu ditugu gitarra horietan piskat altuago ema ditugu piskat bai argiago gaiteko eta bai agresiboago gaiteko ere eta Sebastianek bien disken hartan ere hartu ditu nahasketa kortsuak berak baititu nahastu bidiskak eta berak ere hartu du izugarriko maila bat nahasketan eta ez genuen inoiz uste hain ongi aterako zela pasaitu denbora hainitz detaileak ikusten eta detaileak eta ahitua gira zenbat ongi eta erazen den disko hori.
1: Bueno, esan dugu moduan, gai gogorra, baina letra da punk basati bat, hemen ere sexuaren gai esartzen duzu, baina endometriosia, ez? Bueno, hau emakumeek pairatzen duten gauzetako bat da, gizonok esplikatzen akaso lan gehiago duguna eta ulertzen zer den.
0: Hori da, hori ere izan zen idatzi dugun lehen tariko kantu bat, eta piskaten txugu bat zen ere gure artean idazteko gauza bat. Ideia zen betidanik, ze betanik muska itea, eta beneskek dute kantatzen, orduan beren gaia izan berda ere. Beti bineskak noski biziki feministak dira, gure, eta horren inguruan genuan ere zerbait egin, punkak gira ez gira hor zerbait leuna egiteko, alderantziz. Eta bai hori gai bat da, azkenean nahiko bitxiki nahiko berria dena. Duan urte ez genuen entzuten eritasun horren izena ere, eta gaur hartzen gira, emazte hainitzek bautela hori, ezan duzun bezala, ezin duke zuzen azaldu zer den, baina eritasun bat min egiten duena hilabetekoekin bereziki eta ez dena bate ongi tratatua gainera, nesken arazo hainitz bezala, beti egiten dira mutiko entzat lan hainitz eta neskentzat bizki guti. Eta azkenan, genuen lagun bat endometrioz hori bazuena eta muntzatuz berekin oartu gira izugarriko gaza bat zela, eta aipatu nahi ginoen ere. Aipatzeko bai, noski eritasun hori, baina azkenan, pixkat nesken eritasun guziak, neskenak direnak bakrik edo nesken pozizioan medikuntzaren inguruan, eta bizian zehar ere zer gane duen, zer endogrezio zai, zertaren da hilabetean bi hasteko min bat.
1: Horregatik, ez? Eta begita. Ba, gai hori, eman diozue nola ditere letra basati bat esan dugu da moduan, baina gaia hor dago eta salaketa ere horregina dago. Hizkuntza aldetik, ez? Nahazten dituzue, hizkuntzak, noiz hartzen duzue autua zerrena? Noiz erabakitzen duzue zer zein hizkuntzataren egin?
0: Musika bukatu delarik, usu. Idu hizkuntzak, frantsesa, gaztelera eta euskara dira gure ama hizkuntzak lauena. Momentu batez, aipatu genuen inglesa eman, eta nik ez nintzen sobera beroz, janik inglesa ez bedira aski gauza munduan. Eta depende, beha dibidez, sozizpurren zat, zebek idatzi zuen dena, eta berak bakrik frantsesa zaten dur, don berak zuen idatzi. Baina usu izanen da, kantuan zuten dugu, eta kantu hori frantsesa ongeiteik edo hori, gazteraz, zikero organizmadoren zunez, guretzat, nauen zat, pixkat, siur zen, gazteraz egin berzela, zeba zuen zekit gauza hori gazteraz martxan zena. Gero, depende nork idazen duenik idatzen dudarik, beti euskaraz egiten dut, ze frantsesen iz biziki bitxi egiten zaut, eta zeheraz ez dakit. Horda, eta euskaraz egiten idaren zat. Hala, usu da kantua musika egin aderarik entzuten dugu, eta hori bai hizkuntza horretan, uzakit bakik elu da.
1: Ados. Bueno, ez dira prest, hemen bueno, bestelako gauzak ere entzuten dira, esan duzu lehen, koro batzuk eta egiten dituzuela, zozokeriak ditu duzu, bueno, kantu honetan entzuten dira batzuk eta baduaz, entzun ditzakun.

0: kantu honetan badirudi bizitza osoa daramatela abesten, ze estiloa oso oso ondo hartuta dute.
1: Bai, kanturi nahiko berezia da, ez genuen xulaminak idatzi, xulamina gisa. Urtero antolatzen dut desafio bat musikariai, dena baitu zue berroita sortzioren kantu baten egiteko,
0: Ado.
1: Gai batek. Eta nik baitut gaia maiten, ez duen parte hartu hortan, eta besteak, beste lagun batzuekin, idatzi zuten kantu hori, baina pop moduan, zerbait biziki popa, gitarrarekin, eta lasaiagoa. Eta bo, beti bezala idatzi zuten ama bost horri hitz, eta kendu barko da, ama bost minutaz da posible. Eta azkenan, entzunez, asegina maitatzen kantu hori, eta eroki genuen, ozaitik ez punk bertxoatzen egitea. Eta ara berriz ahamolatu genuen, eta gaia urte hartan zen eldu dira. Eta erabakizuten itea, hormonak etortza, oduan izango da lehen
0: gauza. Eta gaia zen eldu dira, kitxo?
1: Kitxo. Eta aldu dira, erabakizuten hormonak itea. Amabos urtetan lehen hormonak adizten garelaik. Bigarana izan behar zen nizor haitu guetamak edo borgoi urtetan piskat hormonak ez direarik sobera hor, eta azkena irurugai du guetamak urtetan. Horretik, kanto hola bukatzen da. Eto xutza, astapena bazila, hor bat dira iru gara ibarrik, xutu bazila bost, lako zerbait. Zer piskat luzea da hor.
0: Bueno, baina gaia bezala oso interesgarria da, esan edot, seksualitatea hormonekin lotu eta seksualitatea nola bizien etapa bakoitzean, ez?
1: Bai, horra bezala beti seksuale inguruan egina zan egisa. Eta hor bai, baziren horretzen izo ostiralean jonentzen ariekin baso batzen atera justu kusteko idea zen ostiralearekin justu gaiatxe batea eta izan zen dena eta zer nahi, bai estraluktarrak eldu dira. bai murtroak, bai zafuzak, ez niz horret, bera horako zuzokeria initz, eta momentu batez ide izan zen ere dena baitea. Denak edo dira, bai hormonak, bai estralurtarrak, bai tsunami bat, bai zakitzer. Eta azkenan, jakinez behar dira, bakik behar eta sortzioren kantuaren idazteko, eta grabatzeko, eta lasteko, eta igortzeko. Buskat jantzutan, bo, niongo gira zerbait nahiko erresagoa, dena malordez, bo, gure gaia atxikiko dugu, seksua, beti bezala, eta eldu dira, bo, behin eldu dira horiak, eta gero bekantuaren segita iteko, beste garaiak eldu dira ere.
0: Nola andolatzen duzu, lehiak eta hau?
1: Eten dugu urtero martxo erdian, nia iniz gure kulturak irratian, eta irrati horrekin egira entzatzen dugu hori plantan ematea, eta idea da urtero hizkuntza berriak emaitea, aurten adibidez, baziren bost hizkuntza, euskara, oksitainera, bretonera, galoa, bretonian dena, eta La Reunion uarteko kreola, eta idea eitaike lortzen beste bat bederen beste baten gehitzea, kusituko katalanak belo diren edo kortxikakoak edo hola, eta gero daiko reskin txaten dugu ikatiak atxematea izkuntza bakotzen zat itzulpenak egiteko, zenik adibidez bretoniera ez dut mintatzen zure gitez, eta hori ikatien partetik entzatzen gira albezain jende gehien atxematea piskat desafio hori egiteko.
0: Egira, desafio polita. Eta gaia oso zabala, esan dugu moduan, eta bueno, adi.
1: Ideia da egitea, bai zabala, baina ez sobera zabala.
0: Ados.
1: Bien arteko zerbait egiteko norra joan, baina ez sobera zuzen izan dira, justu gai horrekin ludira, izan dira goza biziki ezberdinak, bai zozoak, bai biziki xeroxak, eta neko goza edera zen, eta kantu guziak atxartan dira YouTube-en eta Bandcamp-en.
0: Ados.
1: Badum berroita sortzi, deitzen da.
0: Badum berroita sortzi. Ados. Bueno, hemen entzuten ari gara Le Chanson des Animaux. Bueno, sarrera introa aur programa baten eman diozu, Nori buruzatu zaio horrela astea?
1: Hori ahatsale batez egin dugu, dena grabatu. Hori da, babarrak nahi zuen egin, babarrak maite ditu animaliak.
0: Biologia klase bat, baina ala moduzko egin du.
1: Eta eta nahizuan gai bat, animaliak, eta ito da ados, animaliak, arzulik ez, sigira zukedien indazten, ingo dugu animaliak, baina piskat zikinak, goza zikinak, eta atreko gozak. Eta orduan erabaki dugu egitea erripika goza biziki, biziki aurrentzat, biziki lasaia eta goxoa eta ena, eta justuki behori hausteko punk hartkora ebatzea beste artean. Eta nire turri zitzaidan idea haiten dugu sketch bat, euskat egiteko eta haiten dugu klase bat, eta ni zango niz, erakaslea eta ziak aurrak. Eta hola, siginan, datzi ditugu, irupitokeri paper batzen gainean eta grabatu dugu gora.
0: Bueno, pitokeria pitokeriak eta artean mezu potentea daude, eh?
1: Eta ainongi, ainongi zen gure gazta, eta ain arro ginen gure zuzokeriaz, astapena egiten dugu bakzu maketak bakri gure artean. Gozat. Ez biziki ongi grabatuak eta ena, baina biziki pozik ginen gure gauzaz hartu genuen zeberi, ez dugu dena berriz grabatuko, sobera hingarria da hola, eta berriz hartu genuen gure soinu txararekin eta ara, berriz eban hola ez da grabe. Eta erdian bat dira gauza biziki zikinak eta gauza biziki goxoak ere, bora, birringa jatxe batek nuen piskat dena nastea.
0: Bai, ez da irigabe, eta letra benetan irakurtzeko modukoa, eta animalia sorta luze bat, eta oso desberdinak, eta, bueno, eta ulertuko dituzue, denetari dagoelako. Animalia autaketa erreza izan zen?
1: Nahiko erreskiatxe bat ditugu informazioak, zaila izan dena da kentzea, gauza erakitza.
0: Ados.
1: Animal horrentzat ez dugut dena emanen, ze batzuak bat dituzte goza sobera jaiteko, eta goza batzuk simplifikatu ditugu sartzeko, ze berriz ere kantua nahiko fite doa. Ordoan nahiko esaldi laborak egin berri dituen, eta zeltasuna izatea izan da, bo hori ingarria da, baina kendu barko dugu, zuri gaitez.
0: Ados. Bueno, esan dugun moduan, bueno, hemen aldaketa asko kantaerak, ahotsen efektu puntu bat. Ahotsak ere paneoa, kasu honetan desente dago erabilita, alde bakoitzean pixka bat. Ineska bakoitzean pixka bat alde batera dago botata, ez? Nola egite ere?
1: Ustut kantu guzietan, badela pixka barbara ezker aldean eta neskuin aldean. Eta ustut bigarren botza, ze botza guziak genetan. Bai. Bikoztu ditugu, eta osut bigarren botzak direla alderantziz.
0: Ados,
1: Oino gehiago ezkerta eskoi, mena ustut alderantziz eman dituela, ane haintzin ezkerantzena gibel esku nein zango da, eta horreko zerbaitin zuen ustut.
0: Begira, horrega di burua piskal alertzen da momentu batzuetan, eh? Bueno. Bueno, ez dakidana da, edizio fisikorik atera behar duzuen.
1: Ez, zorik ez. Diga ustaren zait, janik, jende gutxik ditu erosten diskak. Biniloi pentsatu genuen ere, baina biziki kario da binilo batzunitea, zakiku zenbat pertsonek erosiko duten. Eta, ostut, amak, zakitzen bat, bai, eman dezagun ogoi entzat, izango da, zabait, laureun edo, bosteun euro, ezala ogoi binilo entzat, biziki kario ematen du, guretzat ba erostea eta gero saltzea ere, eta ideia ez da jendei proposatza zerbait soberakario.
0: Claro.
1: Ordan, zuri gaitzez, momentuko ez dugu deus fizikoki, gero gauza batzik utroko dira, t-shirtak eta etelako horzak, baina la idea etzen bortxaz kantuak ateratzea, zure diskak ez dira gero bortxatzen, ez du nioak erosten nisago, ni autoren zat erosten intutu ino, baina gaur nioak badu ino zerbait entzuteko, diska baten entzuteko. Autoan bar da, baina bestela ez. Orduan, baina baki dugu, gehiago baita ba, plataforma guzietan, ba, Spotify ezik noski. Baina, erresago zen guretzat hola banatzea ere, ze taldi txipia gira baino, eta denurik ez dugu. Orduan, ez genuen arriskuri hartu nahi, momentuko.
0: Bueno, zuzenekoak, ez dakit, lotuta baditu zuen, bilatzen ari zareten, nola duzuen. Ze hau guztia zuzenean aurkezten, asita bazaude dela badakit, baina ez dakit, urrengoak noiz dituzuen.
1: Asigira dola urte bat, abuztuan lehen konzertu eman genuen, amaitugu ustu tamar bat edo tamar bat urte batez. Hor pausa bat egin dugu abuztuan, eta pausa Baxortan bereziki bigarren epea aske landu dugu, eta gerren ez dugu sobera, ino sobera datarik bilatu, badugu eta bat azparnen azaroaren ogoita batean uste dut zinegin festibelaren zat. Eta ba, beste bizpailu plana baina montuko deus finkorik, eta ba, beharko genuke berriz hasi bilatzen, ba, momentuko ez dugu sobera bilatu eta konzertuak etorri dira bakrik, kasik guziak. Oda, nahiko puzigira eta hor berriz asko gira bilatzen bai.
0: Bueno, diskoa izten duen kantua, dazken entzungo duguna, osorik entzungo dute entzulek, kantu punkena nire ustez behintzat, ia guztietan esango nuke, sua, harmonizazioaren partetik ilunaren zaleak zaretela ere ikusten da orokorrean, ez? Eta kantu honek erakusten du. Galdera batekin itxin nahi dut, eta da, sua zeri?
1: Denari. Sua, guri lema da sua denetan beti. Guri denetan ezen dugu. Segur aski tesortetan emango dugula ere. Piskat denari, piskat nardatua gira. Denataz, kasik denataz. Oartzen gira mundua ez dela ongi joaiten eta oartzen gairik hortaz. Eta du, bo, retik ez dugu oza hori hola egiten, hobeto iteike. Eta alderantzizkoa getratzen da, aldi oro. Gozak ongi otan dira eta aldi oro txahago iten dira. Dara eukik ginoen piskat, kantu simple hori ateratzea hori nik ere nuen egin. Egin musika bizki fite ustu dutxaz pianintzela ustu. Ah, jifa hori ongi da. Ah, bai, hori eta gero. Ta, kantu osoa ginoen nire buruan dutxaz pian. Eta atera nintzen, erdi biluzik eta eno mustita. Hordina gari guen jaren. Fite, hordina gero piztu eta dio gauza esanzteko. Eta hola atera zen nahiko fite kantu hori. Eta itzak berdin, nahi genuen zerbait zuzena, simplea eta ustut. Kondatu genuen, ustut kantu hortan badela amairu itziz berdin marrik.
0: Bai, alako zerbait da.
1: Nei geroen zerbait biziki simplea eta piskat dena jana izuena itz gutxiz.
0: Eta nik uste lortu zuela. Hortaz, Marien, beretan, mila esker gure deiari erantzutearen, berriz ere, mila esker informazioa helaraztearen eta zuen existentziaz kontatzearen, ze, bueno, baizu, gu pozten gara beti ere talde berriak aurkezteaz.
1: Mila esker zurik, eta plazer bat, piskat kantu guzi horiek aurkezteaz, non inoiz egin. Eta hori, eta bo, nahiko jingarria da.
0: Bueno, ba, egina dago, etorkizunan ere, etorriko dira berriak. Mila esker!
1: Mila esker zuri!

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Gar itzen trukean. Bueno, Gar proiektuak disko berria lantzen dabilen bitartean kantu hau publikatu du. Ontasunaren lema. Lagun honek zinguraturik bizitza ezinbestekoa dela dio Jon García Garrek. Txikitatik eraiki ditugun edo urteak betetzen joan garen enean geratu ditugun, geratu zaizkigun laguntasunak merezi duten moduan zaintzea. Hori da eskatzen duena. Benetakoak direna betirako izango baitira ederra.

0: Tira, bada, nesbestez, goazen zarata tartearen bila.
1: Un mondo difficile e vita intensa.
0: Bueno, asteroko legez, hemen dugu Iker Barbararen tartea zabaltzeko unea. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo.
0: Bueno, egun ematen tentazio edukiko dut eta sartuko dizut ala martxa imperiala edo. Lehia ikusten dudan bakoitzan etortze zait Star Warsen kantuak etortze ezkit burura eta... Hor ikusten dut jolasan da bilera zuratzean eta...
2: Bueno, lodo dago beti, bai. Bai, egon behar da nirekin egunean, bueno, goizetan arratxaldean, ni lan egitzen duan bitartean, baina hori, geldi egon behar da, ez? Baina gutxinez, nirekin dago.
0: Hori da. Hai, bai, jo gainera, ez, ba, bihurri xamarra bada, txakurra eta,
2: Ez, oso nada, oso nada.
0: Bai, txintxo bai, baina tarteka ez zaizu hor pelota botatzen, eta...
2: Bai, bueno.
0: Txakurra egiten dituzu ondo zaitu.
2: Hau eta balak izin den plana ere. Egia da, bueno, ordua eltzen denean hori oso argia da. Ordua eltzen denean, ba, jateko edo, ja pasean bateko edo, hori bai, hori oso ondo kontrolatzen ditu etapak egunero.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Bueno, denborak, etapak, bueno, esan dugu ez, aurrekoan esan genuen, udazkenerako sarrera nahiko fuerte etorri zela eta aste honetan, bueno, ba, bide antzeko batetik segiko dugu, ze asteko eta behin, bueno, disko bat, ekarri guzu, disko baten ba, kaleratzea kontatuko dugu lehendabiziko tokian, Iker.
2: Bai, Rudiger, disko berrearekin etorri da, hirugarren diskoa, xe, bueno, bi album eta EP bat aurretik publikatu zituen, eta hori, ja, badiru di hori, atxo izan zela...
0: Berdina, berdina, sentxazio bera dut, esan, konturatzerako hirugarrena, esatu duzu, ostras, zer ritmoan duan Felix Buf.
2: Bai, hori, goratzen dugu nola, noiz izan zen, ba, sorpresa, ez, ba, jo, ba, Rudiger hori, ba, ez da egunero ikusten nola, ba, igual, bai, beste musika talde baten musika beste musikarien artean askotan bai gertatzen da hori ba su jole gaur ikusko dugu gero bezala ez nola ba talde bateko gitar jolea edo basu jolea ba nola beste proiektu bakarka edo hori oso normala da ez baina ez gaude da bituta ba batean bateria ba horrelako mundu bat aurkeztea ez ba hori Rudigerena izan zen sorpresa eta
0: etortzezegun burura, etortzezegun bakarrenetako instrumentu zaldatu eta frontmana izatera pasazena, niri bakarrenetako etortzezena, hola, nazioartean, eta Dave Grohl da.
2: Bai, eta, es? Bueno, daukagu baita ere Euskal Herzenan lete.
0: Begita, gode kobrarekin, hori da. Begita, bai, kokainetik, kobrara. Baina taldean, ez bakarkako proiektu bezala.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, egia da Foo Fighters ere talde badela, berez, baina bueno. Hor ja aldatzen da kontua, bueno.
2: Bera diktadorea.
0: Zuk esan duzu ez nik,
2: Bai, egia da ikustitu da bideoa aurreko bater jolerekin hil zena.
0: Bai, Taylor Hawkins, ez?
2: Bai, nola elkarrekin gauzak egiten zituztela komposizioa eta hori, baina bai egia da azkenean hori bere proiektua dela, naiz eta parte hartu pizka bat.
0: Hori da, naiz eta beste izan bate duki ez proiektu pertsonal bat dela. Egia dena da, zetorren mundutik oso desberdin bat aurkeztu digula Rudigerrek, ez? Eta disko pauso bat arago doala gainera. Claro. Duen supertaldea inguruan edukita, gauzak errezten dira, hori ere esan behar dago, ze haze talde puska duen inguruan, hori ere...
2: Bai, hori futbolean ere gertatzen da. Bai, alguan jokalari honak diduzunean, ba, gauza errezagoa duaz, bai. Bai, gainera hori, buelta bat ematen dio bere proposamenari, komentatzen du nola, ba, hirugarren diskonetan, ba, amodioa edo esploratzen duela, ez? Gainera gaur egun gauden egoeretan, ba, behar dela, ez? Eta hori, begira da egiten duela maitasunari angulo ezberdinetatik, ez? Hori, romantikoa, familiarra, politikoa, eta benu nahiko interesgarria, gainera, bueno, izugarrizko kolaborazioak ditu diskoan, ez? Joseba Irazoki, Iban Urizaga Morante, Anari, Elena Setien, ez? bastaz beste. Eta bueno, nik aukeratu dana bestia azkena da, bi egun, ez daiz konturat horren arte jartzen duela bi ez bi zenbakia, da bi ingeles ez.
0: Ah, bi. Begira, hori egiten konturatu nera?
2: Bai, justo horrein begira dut, igual, ez dut uste akatsa denik, ez? Baina, bai, izan daiteke. Bai, ze, bankanpen, bi, ba...
0: Bi normalizatzen dago, ez?
2: Bai, baina prentxa horra...
0: Bi, B, jartzen du.
2: Bai.
0: Horain, galdetu beharko dioguna da, elkarrezketatzen, ari, tokatzen zaionari, galdetu beharko dio, ea akatsa den, edo akatsa bankanpekoa den, hau da...
2: Uste dut...
0: prentxa horreko izango dela, ez?
2: Gero, hitz egiten du abesteari buruz.
0: Ados.
2: Nola bi egun, bai, bi zenbakiarekin, da Rudierren lehenen abesti euskaraz.
0: Hori da,
2: ordua.
0: Eta ze kolaborazioak gaitu dio nahi ere.
2: Bai, hori da, gaina, ose, komentatzen du gaina, hori, anariren izketa baten, batetik aterra zela abestia, ordua.
0: Bai.
2: Eta hori animatu zion, ba, euskaraz hitz egiteari.
0: Hori da.
2: Abestiari.
0: Hori da, eta Miren Arbeizarekin egin du kantua, Oker Espaldima naiz.
2: Epa, hori nik ez dakit, bai.
0: Oker Espaldima naiz, Miren Arbeizarekin egin du, Ni espalagona astuta, begiratu beharko nuke, baina...
2: Kolaborazioen reserrenan agertzen ez denez, ez du...
0: Karo, akaso, karo, ez dakidana da gaur egun, taldekide den, ez den, hori ere batzuetan bai, zugertatzen dela. Baina esango nuke, ez nago seguru horren, zalantzain jarri dira zu, baina nik uste dut topatu dudan...
2: Bai, jartzen du egia da, bai, jartzen du. Bi egun, hori bankanpen jartzen du, bai, bi egun liriks bai Anari Alberdi.
0: Begira, hortxe. Begira. Bueno, ba, hortxe, bi egun, Rudigerren euskarazko lehendabiziko kantua, Love is a Muscle izeneko diskotik ateratzen dena, eta, bueno, euskarara gehiagoten ere tortzen den, Felix Buf, Rudiger. Ze, bueno, ba, hori bada askotan, ez, eskatu zaiona, edo, ez, pauso hori ematea eskatu zaiona. Ze, euskaraz abestu du lehen ere, no zei diren bezala, talde batekin eta besterekin, euskaraz bikain abesten ikusi dugu bateria jotzen ari den bitartean, orain, ba, bere kantu batekin. Dator, Uso Popekin atera du, ez da, Oker Espaldima naiz?
2: Ba, ala da, bai, hori da.
0: Ados.
2: Ba, eta grabazio eta dena Johannes Bufekin.
0: Bai, anaiarekin, pentsatzen dut, Arnozeko estudioan.
2: Bai, bueno, hona da baita den, abesti hau, segurazki, naturaltasunez agertu dela, ze normalan bera ingelesez komposatzen dut, eta gauza ben bat esartu du hor erderaz, baina, bueno, azkenean pausu garrantzitsu hori emateko, anaridekin, laguntza brutala izan du eta
0: ez dago laguntza joberik,
2: Bai.
0: Bueno, ba, entzengo dugu, esan da bezala, Rudigerren bi egun kantua.

0: Hortxe, Rudigarren kantua, esan dugun moduan, eta lehendabiziko kantua, bueno, pausatua, lasaia, entzun dugu. Diskoak denetarik du, hori ere esan beharra dugu. Niri asko gustatu ditzaidan, Breve Indoloro singela, asko gustatu ditzaidan. Ez dakit, zerbait badu kantu horrek, ez dakit, oso soinu berezia, eta...
1: Bai, estrenatu genuen, gainera.
0: Hori da.
1: Bai, oso ondo, bai... Diskoa oso argitsua eta nostalgikoa beti dauka gutu hori ez, baina ala ere nahiko alaia ere.
0: Hori da.
1: Tekstura asko sartzen diet, melodikoak eta pena hori da, pizka bat bere unibertsoa ez. Oso dreamy ez.
0: Bai. Anda oso polita eta, bueno.
1: Igo eta polita eta, bueno, ba, hori hasiratik ez. Naiz eta ba, egia da, evoluzioa dago la musikaren eta dena, uste dut ADN hori beti mantentzen duela, ez?
0: Dai, eta bera ere horrek ikusten da ez gizona lai bezala, ez? Zu bera egin ikusten da beti rolli hona transmititzen duen pertsona bada, ez?
1: Bai, egia da, bere kasuan, bere izaera, ez? Bueno, gutxienez nik ez dut asko ezagutzen txegin du bera ekin ikasperuta dena, baina egia da, gutxienez transmititzen duena kanpotik hori da oso batuta dago, konektatuta dago egiten duen musikarekin, ez?
0: Era bat, ni bentzat horretan bat egiten dut diozunarekin. Bueno, brengo taldea, Bakelite taldea, hau ezagun egiten zait, baina, bueno, ez dakit horren esango dugu berria dela, baina nik uste dut talde ez dela berri, ez da?
1: Bat ere berria.
0: Ah, dos. Osa, Bakelite betiko Bakelite da.
1: Ba, behitu. Bakelite bikote bat da, Sergio eta Nayara, bikote hau Sergio duela urte asko gitar jole oso biloko zen oso implikatuta zegoela, baita ere egon zen hau nola ditzen dire
0: Atom Rumban, ez?
1: Hori da, Atom Rumbarekin nahiko rockera eta hori, eta gero duela magos urte Bakelite sortu zen Nayara eta Sergioren elkarlan erekin, bueno, bat ere bikotea dira, bai, beraiek betere, eta beno, soinu oso soinu intimoa, atmosferikoak eta hori, eta zer gertatu zen, lan batzuk publikatu zituzten, eta gero, ja, lasaitasunez igual Bermeon bizi ziren eta pizka bat bera familia eta hori ba, tipikoa ez. Eta orain proiektua berpiztu da eta berpizketa hori etorri da aseriak bere abesti famatuletako bat remikarekin. Eta hori da, egiten duten gauza oso bitxia zen, hori rock minimalista edo eta beltza hor nahiko iluna eta beno, elektronika sartzen zioten, bi musikariak dira ez, eta bas elektronikoak eta kapa asko, eta gitarra soinu, bueno, berezia eta baita ere Nayararen ahotsa berezia, ez, hori proiektu oso berezia zen, oso interesgarria. Eta beno, eta zorionez, urte batzuk horre geldialdi luze bat eta gero, proiektua hor dago berriro pizten, ez? Eta hori pizka bat aurkezteko, hori aurkezten digute, aseriak abestia, beraien lehenengo LP-tik ateratako abesti bat zen.
0: Begira, bitxikeria moduan, Sergio Llanosak ez egit koinzidituko zuen, zer Rudiger raipatu dugu, Rudiger Felixbub, Atom Rumban ibilizen baita, eta Jose Berazoki, ere bai, ez, gertu dituen musikariak, eta bueno, hor, Atom Rumbatik asko eta asko pasai girenako hori ere esan berrago. Ez egit martxan dauden, Atom Rumban martxan dago?
1: Uste, proiektu eskubez, asko bezala hemen Euskal Herrian, da gola pizka bat hor kajoian ez.
0: Inoz ez dute agurrik esaten, ez?
1: Ez, azkenean, hau da, fasak dira, ez?
0: Hori da.
1: Batean, bien nahiak aurra agertzen dira, eta beste telefonatu zer, azten gara berriro, presio hori gabe, eta azkenean urte asko dira, eta suposatzen dut hau.
0: Eta mar urte eta aldea sortu zela. Horregatik.
1: Baitu horrega dibidez, el inquilino komunista.
0: Beste taldea, hori da.
1: A tope, ez, ba, segun, ba, suposatzen dut, parte den egoera edo nola batean planteatzen den, ez, igual, denbora daukate, nahiak, eta...
0: Pentsa, eta bakeliterekin ere ja ama usturte, eh? Errez esaten da. Zela orain sortutako taldea.
1: Hala, ezen nire gogoratzen dut, gainera, salatarekin hasi nintzenean, badu, izan zela duela mala urte. Orduan, justo proiektua azten zegoen. Gainera, Sergio, bada, zen izkenen Sergio ezagutzen duen pertsonalki. Claro. Duela urte asko, duan, sorpresa, hombre, Sergio. Moduz.
0: Eira, eta horrein, ba, remake honekin. Azeriak kantuaren esan duzen bezala, gisa honetara egin dute remakea bakelitekoek.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu, kantua bakeliterena, azeriaken remake hori, Iker, bueno, piskat Dreamy geratu dago ere,
1: Bai.
0: Ez, badu.
1: Bai, hortik doa, hortik posible da, horrein hortik joatea beraien proposamen ikusiko dugu, edo igual moldaketa bat da.
0: Eta kitxoaz.
1: Zabaiteke ez. Baina, hori egun aiere, gero eta baliabide gehiago daude gauza oso kompletu bat egiteko, ez?
0: Bai, gero eta gehiago, eta gero eta gaitasun gehiago du jendeak, eta esperientzia gehiago, esan dugu bezala, ez hauek urte asko dara matzat elkarrekin, eta ez da kasualitate bat, ez?
1: Bai, eta gero musikari bat egu igual, amamos urten pasa, eaz, zenolako musika gine duten.
0: Hori beste gauza da, klaro.
1: Ja, egoera, baita gustuak.
0: Den aldatu daiteke. Bueno, urrengoa, begira, urrengoarekin oso gauza bitxia gertatu zait. Aurkeztuko guzu, eneko Janks bezala aurkeztu du bere burua, eneko Ajangiz da, SSS-en arimetako bat, esango dugun hola bitera, ez, kantuetan, eskoizle lan handi hartzen duelako. Baina, gauza bitxia gertatu zait, eta hori kontatu nahi zuten, da bizitze, klaro, bere kantu entzutean, o bere musika hauek entzutean, iruditu zait, dela, pixka bat, SSS eta Unairen arteko salto hori bezala egitea, baina orain bestaldera, hau da, baina berriz ere atzera egitea. Gogoratzen duzu Unairen den lehenbiziko diskoa.
1: Bai, noski, bai.
0: Eta hemen ere pixka bat, irurogeita marretara goaz, eneko Ajangizekin, pixka soinu hori ere badu.
1: Bai, hori da, egia da, disko hori, ari baten jarretzen zuela oso no esango luke oso gitarra akustikoarekin musika amerikarra ez horrelako historia baina kasu honetan egia da nahiko
0: beste gauza bada hori da
1: Tala, bai. Egia da, hau, grabatu dela eta abestiak egin dira duela hil urte. Musika ez da egin orain, hori ere...
0: Bai, kontuan hartu beharreko gauza
1: da
0: igual,
1: ez? Bai, hori da. Ze askotan ez dugu ikusten. Ikusten dugu talde baten diskoa edo, musika baten diskoa edo abestiak, eta ez gara kontsulatzen, hori grabatu dela duela 8 labete eta komposatu dela duela aurretik urte bat lehenago edo bi edo hiru, ez? Eta askotan bai komentatzen dute elkarrizketa musikariek hori, ez? Nola, hasi direla orain adibidez, musikak abestiak zuzenan orkesten, baina ja daudela nikatuta egon direla ez dakitzen bat hilabete edo urte abesti horiek estudioan prestatzen edo, ez?
0: Hori da.
1: Beste bizitza bat emateko nahiarekin, ez? Baina bai, ala da. Eta bueno, eneko kontatzen du, hau montatu zuela apirile eta maiatzaren, 2023ko apirile eta maiatzaren artean montatu zuela estudio bat Granadan, home estudio bat.
0: Granadan,
1: ala da. Eta egitzitula momentu super espirituala hori musika egiten ez eta behaien referenten artean sartzen ditu imaginatu Miles Davis, Prince, Amy Winehouse, Sade, Bob Marley, Frustiante hori da Fiona Apple, Bon Iver hori nasketa eta hori oso interesgarria da nola hori referentziak oso ezberdinak direla eta azkena musikari bat egin behar duela da hori egitea barrutik ateratzen zaiona bera den neukitzea eta bestela gauza kopia bat edo
0: bai
1: irudia egiteke beste

0: dela, edo, bueno, bere proiektu pertsonal, pertsonal bezala. All the Time, hau da, pentsatzen dut azken single bezala etorri dena, ez da?
1: Bai, bai, ze, bueno, ikusi dut bideoklipa dagoela, eta oso gomendagarria, duela goz egun publikatu dela,
0: Begira.
1: Eta oso divertigarria da bideoklipa, gomendatzen dut ikustea, eta hori, ba, bueno, kontutan hartu behar, ze, bueno, ez da oso, diska oso ezberdina, beste oso ezberdinak, eta hori da, asko gustatzen zait, ze, askotan ohituta gaude, diskoak oso linealak izatea ez estilo batean, ez?
0: Bai, bai.
1: Hau, interesgarria da, hau, dastatzea.
0: Ba, entzengo dugu, pizza hotza dastatu, eh? Oh, ze ondo garatu da izan. All the Time, eneko jangizena.

Hortxe ba, entzun dugu, eneko Janksen All The Time, esan du ikerrak, bideoa ikusi. Bideoa divertigarria. Eta seguru, hauek ikusi eta nondi datozen, hortan ez dut dela utxik egin.

0: Ingo ez da. Ba, akigu izen batzuk ikusten ditugu nan dibertsioa aseguratuta dagoela, Iker.
1: Bai, hori da. Ez, gainera, bihurtu da azken urtean, bihurtetan, hori, gainera, Andronetik etorritako talde, rock edo esango dugu soinu klasikoenetan, ez?
0: Igual,
1: ez? talde garratzitsuenetako bat, ja, estatu maila jotzen, jaialdietara joan, eta, a ber, ez dut komerziala esan nahi, baina, igual, soinu errezetatik edo melodikoetatik aldentzen den, hori, ez
0: bai.
1: Gehienetako
0: bat. Bai, dudarik gabe. Da, sudurpuntan egindakoa jo, eta gainera ondo, doze modutara ez, ondo. Eta gero gainera, proposamen oso divertigarri bihurtzen dela guztia. Ea, enekoren bakarkako nolako izaten den, eta ea, norekin egiten duen. Ze, klaro, okiro zuzeneko eta erena ban beharko du, eta hori ez dakigu. Oraindik nola duen talde edo badakigu.
1: Ez.
0: Oraindik ez dakigu, ez? Jakingo dugu.
1: Ikusiko dugu, adibidez, dauka adibidez, musikari batzuk, onerako taldetan ibiltzen direnengan, orkesten dutela diskoa bandcampen, sare sozialetan, eta listo.
0: Bai, hori gertatzen da batzuetan. Jakingo dugu. Ja, zer kontatzen duen, eneko jangizek. Bueno, azkeneko geldialdia, nik esan behar dizut, hauen inguruan bai ez dakidala ezer.
1: Talde bitxia zen jende gaztea rock and roll egiten. Eta, ni ezagutu dut baita ere, Bilbotik datorren taldea, eta, rockeroa, blues rock, eta rock and roll klasikoetatik, eta nahiko ondo egiten dute, eta, jende gaztean, esagutu ditute lehiaketetan, eta orain, disko berria publikatuko dute, orain, EP berri bat publikatu dute, Tierra Hostil deiturikoa.
0: Caballo regalado da taldearen izena, hori ere esan behar.
1: Caballo regalado, bai.
0: Izena ere nahiko bitxialt, eh?
1: Bai, Caballero y yo no, ditzen da aurkatu duen abestia da lehenengoa. Eta, orain arte, 2005an zuzen bat publikatu zuten, directo en el submarino, suparatzen dut, submarinos estudioetan grabatu izan zela.
0: Ah, begira. Ba, egia, izan daiteke, hori ez du pentsatu nik.
1: Bai, emendik ez daukat espero dut, orain publikat, aste artean gaur, publikatzen dute Tierra Hostil, EP berri hori. Hori, jende gaztea rock and roll egiten, beti, el rock and roll ez da inoiz hiltzen.
0: Batzuk kontrako pentsatu edo nahiko luketen arren rock and rollak beti seiko du bizirik egia da. Egia hori. Caballero y yo no. Kantua esan duzun moduan, Caballo regalado talderena aste honetako azken kantua hori. Iker, mila esker, beste behin ere gurekin izaterran.
1: Ba, placer bat, beti izala, eskerrik asko.
0: Animoztarekin.
1: Berdi, nagur.
2: Naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
0: Agenda kontuak aipatuko ditugu. Eta hasi Donostian dago daban, hasiko dugu guztia. Indus taldekoak izango direlako daba aretoan. Eta ikusten duzuen ez, musika elektronikoa, da, bertan izango dena protagonista. Bogotan sortutako biko elektronikoa da, Oscar Alford eta kompainia. Eta El Mangle deituriko lana atera dute orain, hori da, segidan entzuten izareten abestia El Mangle. Indus, daba.

0: Murphy Adrian Perezek abiatu zuen 2008 ostean, bere lenguzun nahi pela iopelase, koparitutako grabaketan maizun batekin.
1: Donostiako kaletik parrena.
0: Eta bere SMW-ekin jolaz moduan hasi zena, ba, bueno, ba, diskoa sortu, eta orain, bueno, ba, bakarkako proiektu hau gorpuzten ari da zuzenekoetan. Etxeko loturak izeneko diskoa, ba, zeran, Inazio Maria Barriola zentroan, aterpean, EHUren Donostiako fakultatean izango da aurkezten, ostegun honetan, esan da bezala, eguerdian, orduietan, izango da Buffy, EHUko atari horretan, Inazio Mariola, Barriola zentroaren atari horretan. Kantu hau, gaur edadetu bat, deitzen.

Buffy, EHU, esan dugu mazela, Donostian arituko dena. Berriz ere estilo aldaketa. Fake behar izango delako Biarritzko Atabalen. Nice Place to Be, disko berria aurkeztuko du Frantzian, musika elektronikoaren estenan. Ba, figura nagusienetako bat bihurtu den fakearrek. Guk lan horretatik I'm With You izeneko kantua ekarri dizuegu. Ostegunerako ez da plantxarra.

Badaki lehen txago entzun dugula Rudiger. Baina ez dugu aparatu bihar kontzertua duenik. Bihar kontzertua, Kafe Antzekoko Kutxa Beltzean. Lofisa Maskel zuzenen orkesten. Bueno, badaki zua kantu honi engantzatuta nagoela eta ekarri behar nizuen. Breve indoloro kantua. Rudiger, bere super talde eta guzti Bilbon Kafe Antzokian Kutxa Beltzean izango da ostegun honetan. Eta hau?

Bueno, ba, urnietara egingo dugu salto urrengo taldearekin. Etxean izango baita Superlore taldea. Bueno, egun hauetan bat kantua jarri izuegu. Baina rakastaren Reif Eternalean diskoa aurkeztu izango dira urnietako festetan.

Bueno, baina bakarrik ez dira izango superlorekoak, eh? Hauek ere inguruan izango dituztelako. Kataluniatik, Bartzelonatik etorriko dira Bebailar taldekoak. Eta hornietako San Miguelen baitan arituko, esan dezala, superlore taldearekin batera izango dira. San Miguelak martxan, eh? Gaur iruzta, bihar hauek, urrengo honetan ere, kontatuko dizkizuegu gainerakoak. Bebaia Superlore Lapa, Lapa, Gambar Estudio eta DJ Los Pinches Juanes. Bebaiaren más suerte la próxima vez. Kantua duzu behar.

Eta azken batekin bagoaz, baluarten bihar, hau, zukero. Kantu aski ezagun honek 25 urte betetzen ditu, zukero 71. Bueno, 71 beteko ditu, etzi, 70ekin zapalduko du baluarteko holtza. Eta honekin bagoaz, baila sexy thing kantu honekin. Originala, kantu originala, horrela delako izatez. Bada hori, gu bagoazela, bihar musikaria gehiago. Onda izan, aio?

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Egunon guztioi, beste behin alfombra gorritik kursaletik Donostiako zinemalditik Aje aurpegiak ikusten ditugu, atzo parranda egon zen eta batzuk bertan izan ginen. Hortxe utziko dugu.
1: Euskal Zinemaren gaua izan zen atzokoa, zazpietatik aurrera Euskal Zinemaren gala. Ospatu zuten Victoria Eugenia Antzokian eta bi euskaleko izpen estrenatu ziren. Azken agurrak Koldo Almandozen lana sail ofizialean Leiatik kanpo eta Esta Soledad Javier Ginerren pelikula New Directors sailean.
2: Eta Jose Ramon Soroiz zinemira saria Jesus esango dut ondo zigara, eh?
0: Bai, bueno, Jose Ramon Soroiz zinemira saria.
1: Agian zuzara parrandan egon zena.
0: Gauzat esango dugu.
1: Zuzenien parrandan egon zena.
0: Trampanik ez duin, parrandan ni egon nintzen. Kontua da, Asier. Obeste nukela, atzo parrandan izan bazina.
2: Ni etxean egon txintxo-txintxo
0: zinateke gaur.
2: Gaurko lanak aurreratzen, aipatzen genuen atzo, imaginatzen dut dagoeneko mundu guztiak ikusiko zuela, Jose Ramon Soroizi, gure aktore maitatuari zinemira saria eman ziotela, eta kunola ez, ba, berriro ere Maspalomas ikusi genuen, bueno, ba, garai hartan bezala, aunkitu egin, eh?
3: Jose Lontxo lendakari, gero Jose Lontxo ertzaine, eta momentu honetan Jose Lontxo homosexuala. Ba, bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntuik hartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena hartu.
1: Bueno, badakizu ezer. Guretzat egunero dela Euskal Zinemaren egun handia hemen zinemaldian. Eta beraz euskaleko izpen ugari izango ditugula gaur izpide. Maite Ibañezen Pedro Arrupenik bomba atomikoa bizi izan nuen, edo Elsa Oliarinesen txakun-txakur, Odoli Jargia telesaia.
0: Barduan eipa dezagun emengo talentuan gaur, Xabi Tolosa aktorearen urte betetzea da. Ez pilotariarena, aktorearena eta marrazkilariarena. Besarka dat hemen di, Xabi.
2: Eta gaur Blanka Soroaren urte betetze eguna da ere bai, Soroa Galizar Bizkaitar aktorea da, Los Domingos filmaren nerabe protagonista izandakoa, ekoizpenak besteak beste film honenaren urrezko maskorra irabazi zuen 2025 Donostiako nazioarteko zinemaldian.

0: Eta atzo euskal zinearen galan guztiok abestu genuen, baita Pradales lehendakariak ere, ikusi genuen, a ber, ez dugu esango ikaragarrizko afanian, baino, txukun, saiakeran. Aizu, eta urtengo zinemaldiko pelikula batean agertzen den musikari bat aipatu behar dugu, Gaur Bruce Springsteenen urte betetze eguna da, ojo, bueno, ja, fijate, spoilerra egiten hasteko garaiare esan dezakegu badala, baina tira, guk ez dugu esango zein filmetan agertzen den. Jendeak sorpresa har dezala, entzulen artean askok, dagoeneko ikusiko zenuten.
1: Bruce Frederick Joseph Springsteen.
2: Epa.
1: The Boss, ez izenez ere ezaguna dena, azken hamarkadetako musikaririk ezagunenetako bat da. Estudioko 21 disko kaleratu ditu, 6 hamarkadetan zehar.
2: Ba, musikaren zat egun handia da gaurkoa, gaurko egunez jaio baitzen baita ere Ray Charles Robinson. Soul, rhythm and blues eta jazzeko estatubatuar kantari, saxo jole eta piano jolea, mundu mailan musikarrikoiaren historian zehar eragin gehiena izan duen musikaria.

0: Baina entzuleok utzezagun musikalde batera eta guazen zinemarekin, Leire Arrietarekin Japoniaraino joango gara Pedro Arruperen testigantzetatik abiatuta.
1: Txakun txakur lan berezia gehiago ezagutzeko aukera izango dugu Elsa Oliar Inesekin.
2: Eta Mikel Alvarez gidoilariak Odol Ilargia telesaia aurkeztuko digu, eta horren ostean agian tertuliatxo ere egingo dugu, ezta?
0: Entzuleok, lehen kafea esnatzeko da, baino gaur batzuk, bat baino gehiago daramatzeko ala eta guzti zere, guk zera esango dizuegu, bigarrena gozatzeko dela. Gero ja, irugarren eta laugarrena gozatu nahi badituzue. Hori zuen kontua izango da, iraiako geita iru ditu gaur eta aste azkena da, zinemaldia badoa aurrera azken kilometroetan azken txampan murgiltzen, eta guk kafe makina martxan jarri behar dugu gaur ere.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1227a du, goizak 10:14 iraiak 23 eta gu 3, hurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, eta hemen txikusten ditugu, dagoeneko lagun zaharrak, hemen David Juan Martinena, hemen da Beile Lander Garro, hortxe Andres, Nueve Kartasetik, bueno, ba, dendenak dagoeneko girotzen, oraindik kursala lasai dago, baina gaur, Goiuri uste du saioa bukatze aldera, hau puripurien izango dugula.
2: Bai,
0: ni... Badakizun hor datorren, ez da?
2: Gaur, Donostian baldira?
0: Zein izango den gaur prentxa horrekoan?
2: Zein, hemen, prentxa horrekoan?
0: Ilusio handirik egiten ez izun tipo bat.
2: Ilusio handirik...
3: Brad.
0: Brad Pitt.
2: Ai, Braulio. Ui, Braulio.
0: Entzuleok, ba, esan dakoa, gaur hemen txegaude lazuekin urrengo bi orduetan kafea goxo eta zinea gozo dastatzeko intentzioarekin.

0: dizuet Ray Charlesen kantonek gogoarekin utzi nauela sarreran eta mendik abiatuko dugula gaurkoa goxo-goxo maite duten tartearekin eta badakigu maite dutak goxo-goxo prestatzen dituena ba, hasiera errazti dela.
1: Ba, begira, gaurkoan, azkenaldian buruan darabilkiten gai bat karri dut tarte ontarako maite dut jende ausarta. Zergatik? Ba, jende ausartik gabe ez genukelako kulturarik edo arterik izango. Ez dakitzuei pasatzen zaizuen, baina uste dut iruzurgilaren sindromeak jota bizigarala garai hauetan, sare sozialekin, bueno, ba, konparaketaren zurrunbiloan murgildurik gaudela, eta azkenean beldurragatik, gutxiegi sentitzen garen horrengatik edo beste mila arrazoirengatik, ba, gure sormenari egoak moztu eta ururatzen zaizkiz, zaizkigun baideia zoro zein eder guzti horiek kuaderno batean edo zuzenean ba, gure buruan hiltzen uzten baditugu ba, aizu, txuri beltzeko mundu batean biziko ginatekeela eta hain zuzen munduak koloretakoa behar du izan eta hortaz ba, hemendik eskerrik asko zure etxetik, xumetik handitik sortzen duzuen guzti horiei berdin du zure sorkuntza mikroipuin bat bada podcast bat, tabernako zerbiletan egiten duzun marrazkitxo bat eskerrik asko sortzeagatik, dure lan honek, dure lan horrek, kolorea eta zentzu ematen diolako. Mundu gris honi.
0: Ba, horrekin oso lotuta, atzo Aitziber Garmendiak saria jasotzerakoan egindako aldarrikapena. Mezuaren bizati, lehenen Euskal Zineari eta bigarrena disidentziari, bigarrena kanpotik begiratzeari, bigarrena ertzei, nire oso polita iruditu zitzaidan, ezagutzen dudalako Aitziber, baita bere emaztea ere, eta zuekin elkarabanatu nahi nuen, ze hau izango da gaurko nere maite dutetako bat. Zaiatuko nahi ze, entzuten behar bezala.
2: Rai ez da isiltzen da. Gizona. Sei, kantata.
1: Gaur ere arazo da, ezta? Atzo
2: Israel izan zen, eta gaur Estatu Batuak. Egunero dauzkagu etxaiak.
1: Nahiko errebelde dabil, eh?
2: Bai.
1: Naranjitoa.
0: Naranjitoa. Aitziber Garmendia.
3: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu. Eta fasismoak hainbesteko indarra hartu duen garai hauetan, beraien gorroto guztiaren gainetik nire emazteari maite zaitut, Lucia. Eta hau gurea denez,
0: adien momentu bere, polita da eta ederra da eta
3: hau zuen baimenarekin jaioterrira daramat, gu izaten hasi nintzen leku hortara. Amesten, ametxengatik borroka egiten eta zorionez ametxak betetzen ikusi nauen jaioterrira. Zaldibi, augurea da! Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzea.
0: Atzo Aitziber Garmendiak esan zuen, ez zuela negarrik egin nahi. Eta besteak, ba, negarrez harri gintuen. Nik ondoan nituen Aitziber eta Malen, eta antxe, Aitziber gradosek Maleni begiratu zion, besoa oio ipurdien zuela. Nik ordurago malkoa zintzilika nuen. Aitziber, ez du balio iristea holtza batera esanez, ez dut negarrek egingo, zindagizuet, eta gero beste egin negarre inaraztea. Ez da justua, ez da?
1: Nire unketu nintzen, txetik ikusi nuen, zu bezala, nahi zain pertsona garrantzitsua, euskal kultura, baina egia esan...
0: Gauzan esango izut, atzo parrandan atera ez, eta gaur motel xamare torri dana zuzara. Hemen ez du balio norbere burua defendatzeko gainontzekoak erasotzera.
1: Nik uste dute kafe baten bila joan beharko duela.
0: Nik atzo egin nuen parranda, gaur esnatu nahi zitsason doan, bainatu egin nahi zitsasoan, etorri nahi zona.
1: Ez da egia izango.
0: Boi.
1: Bai?
0: Boi.
1: Ara?
2: Zure goi herritarra, itzi hor bezala. Itxason doan gaua pasata.
0: Txiste egiteko zen, zaldibite harra da zera, Aitziber, baina bai, goierri ondo ekarri du, goiuriko ondo ekarri du, eta bai, beste itxasondo baten egin du niklo, baina bai, alatxe da. Goiuri, zein da zure maite duta?
2: Begira, nire maite duta da, bueno, ja badira, aurtengoa da, seigarren urtea ona zinemaldira gatozela, eta beti zinemaldian prentxako akreditazioa daukagu guk, eta ben badago kafetegi bat. Eta sei urte luze hauetan, beti Inigok aipatu izan duenean, kafe bilanoa, Imanol ekarriko dizut zerbait, Goiuri zuri ezin dizut ekarri, zenola kaferik ez duzun hartzen, eta soilik kafea dagoen, ezin dizut ezer ekarri. Eta sei urte luzez, hauxe izan da, nire drama, nire eguneroko errealitatea, Inigo joan da bere kafe bila, eta niretzako eskutsit gueltatu da.
1: Sei urtez,
2: Sei urtez.
1: Erraiz izaten da Inigo,
2: Eta zer gertatu da gaur? Ba, sei urte hauetan lehenengo aldiz Asier Arresti joan dela kafetegira eta hueltatu dela kolakaoarekin niretzako. Eta sei urte luzez,
1: ara,
2: Inigo aritu zait, niri esanez, soilik kafea zegoela kafetegian eta ezin zuela niretzako ez erekarri.
0: Oiuri.
2: Zer?
0: Entzulek badakite tergibersazioaren erregina zarela. Baina gaur muga guztiak ari zara gainditzen, ze nik Kursal Barroko kafetegi hau, gaur egun El Dromedario kudeatzen duen, lehen urtean ezagutu nuen.
2: Vale, politeke.
0: Bueno, entzun duzue kolpea, entzuleok...
1: Bueno, baina...
0: Hori izan da...
2: Lehen urtean ez, duela bi.
0: Igual duela bi, izan daiteke.
2: Hori, bairugarren zinemaldia urtengoa.
1: Ba, bigarren kolakagua gaur, zure kontura inigo.
0: Barakizu, behin, hau kontatu nuen, baina askar kontatuko dut, behin itxasuan ginen ondartzan gurasoekin txikitan, eta bandera horia edo gorria, horia izango zen, eta bainatzerik etzegoela nera nahia mar-marka, ni baino sei urte zaharragoa.
2: Hau lehen guazten kontatu zen,
0: inigo. Bai, badakit. Eta ni joan nintzen, sokorri...
1: Adina ere...
0: Sorozlearen gana joan nintzen, da zen nahi zu, peipo kutre honekin sartzea badago, eta zizek, bai, taula txiki horrekin sartzea dago. Eta ni sartu nintzen uretara eta anaia geratu zen marmarka eta aitak esan zion. Iguzten, zure anaia ume bada eta joan da galdetzera eta zuk ez galdetzeagatik, gaur bainurik ez duzu hartuko. Ba hori xe, jolako ba edateko, galdetu egin behar dela. Edo Asier Arrasti ondoan uki. Entzuleok, bagoaz aurrera gure lehen gonbidatua zaindugu eta segituan murgilduko gara berarekin, ba urrengo proiektua ezagutzeko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8:00 eta laurden eta 17 segundo. Hiroshiman helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inorketzekien, minutu gutxiren buruan, euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Laurogei urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut, ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, Euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 kilometro ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo Vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala zitze egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea, gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman jazta existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertara. Lauretako hietako baten, segurazki.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusten ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual egin ditut batez ere. Dokumentalian hola agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktuak, behaiek bilatu zituzten ba Ibakusha edo biziraule hoiek, jesuitak ebai, orduan ekipoko lan bat izan da.
0: Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
1: Dudaigabe, Goiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
0: Ze polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitza zaiola eta dela trauma. Ze hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
1: Intensua gogorra bezain ederra. Baina behaien nahi dutena zarra dira, ja, edadetuak, baina behaiek bizizan dakua erakustia. Osea, berriro ere gerta ez da gain. Euren mesua hori da. Bazirudien, ba hori, helburu bat zeukatela. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori, ark esaten zuen, bere lagun guztiak hil ziala, eta bera ezala lasai gelituko, eta lasai hilko, paper bat zakala, eta ezagutzera eman behar zuala hori.
0: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztiengatik hitz egin behar dut honetaz. Oraindik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso interesgarri iruditu zait, eta pentsatzen geratu nahiz ez, esaten duenean lekuko batek oraindik badut ardura horri buruz hitz egiteko, ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
1: Ederra galderia eta zaila. Konpromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu hontan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak, ba, komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, konpromiso bat eskatzeu, uh-huh. Bai.
0: Uh-huh. Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela? Lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko, aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
1: Ez, baina argi gendukan, iaz jun behar ginala. Laroiaren urte hurrena, ekitaldiak eta batzuko haindikan biziri zeuden, momentua zala, momentua proposata lortu dugu.
0: Zer, badago zerbait, ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritzi zaldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
1: Ez, Arrupe esautu dut gehiago. Mm-hmm. Klaro, zuk badakizu, eta 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena Arrupe da. Mm-hmm. Klasiak ematen dituten gelak Arruperekin daude. Oain, estatua ikaragarri badago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien zein zan Arrupe. Mm-hmm. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
0: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu Arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zein ikusten duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
1: Ezken ikustet batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
0: Ze uste duzu ikusi zuela Arrupek egun hartan han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
1: Destruzioa. Beak oso bere liburuan, bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azalte itxu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, dimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzioa hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Mm-hmm. Bai.
0: Liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, ba hori, adimen artifizialarekin egin dira argazkien rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zugidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko, han geundela?
1: Nik uste bai, itzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen izan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilduranakan, esan zien nian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bilduranakan, baina oso ondo ditu da bai.
0: Topatu duzu, Arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekukoien bidez, bere idazkari izandakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin han egondako beste jesuiten bidez.
1: Bai, niri atentzio eman zian azan, pertsonaie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duzen minesmena. Mm. Bai japoniarrak, mm-hmm. bai jesuitak, ezautu 102 eta 103 urte dituzte, eh? Mm-hmm. Pentsa,

0: Ko, bueno, indarra ematen diote dokumentalari, aipatu ze 102 urte eta 103 kostatza izue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik.
1: Presta agertu zian. Igartzen zaie ba erderaz ondo, gaztelaniaz ondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
0: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
1: Bai, eta laugarren astea.
0: Eta astu. Bai, ingelesa hitz egiten dela, japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakitzen, baina...
1: Hor gelditzen da, bai.
0: galdetun erizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete Japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, hegazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
1: Ba, ginean... zuzendaria, bi kamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, errealizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta geroan bi kontaktu, bata bertakua japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresaka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
0: Zenbat denbora egon zaretean?
1: Egon ginen, 16 egun.
0: Etxekoek, esan zenuenean Japoniara noa dokumental bateko protagonista izango naiz?
1: Ez naiz protagonista, goiuri. Ba, hasieran, behaie konbentzitu ninduten ze nere eskua borobila izan zen. Iaz, bost hilabete inoan kampuan Cambridgeen eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin eta dana aldatu behar izan noan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, osea, historialaria zea, olako aukeraik, ez tezu sekuleukiko, laroi garren urte hurrena, oantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen, eh?
0: Hori xe, izan barten nire urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiekin hitz egin ostean, ba, berresten duzun, bai, joan behartzen nuela.
1: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen eretzat oso unkigarria bukatuta gero Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, behar nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita itxut, ze... Ne, oso politxe izan zen hori. Baina galdera zen, goiuri?
0: Ez, ea damuten zinen eta...
1: Ez nahi damutzen eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
0: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten duzu lan Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat, ez dakit, desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
1: Ba, goiuri. Oain dela bi aste zango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut, ezetz, ze egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan, badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haiene, aber aldaketa bat dagoan. Espero dut, ez izatea txarreako, Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten. Oain dela hiru urte ez noan ikusten.
0: Begira, bueno, zerbaitengatik izango da hori. Zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke, dokumentalek ere lagunduko dute horretarako, ez? Pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno, ez? Lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen. Lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
1: Danok, ahoz junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen uste dut.
0: Badago beste, bueno, dokumentala guzti zeharkatzen du, baina, bueno, maiganean jartzen du arma nuklearren kontua, ez? Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu.

0: arma nuklearren aurrean.
1: Hori da, gure helburua.
0: Azkeneko galdera bat egin behar dizut, Leire. Zu joan zara, Japoniara ikertzaile gisa, eta ba, eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak. Nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara, hori guztia entzun ondoren?
1: Bueno, batetik eta broma nekauta, oza, ni etorri nintzen handikan lertuta. Ba, denbora pasa behar da, ez pentsa. Oza, hasi eran neon nekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta bain nabil, egun hauetan ba, berriz ere bueno, dokumentala ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozio egiten da berriz ere hango gauza gogora eta ba, bizkat nahaztuta bezala.
0: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, bueno, kompromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duz zuentzat lantaldearentzat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
1: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modua, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, ba, gure helburua lortzeko bide hortan, ba, bueno, beste urras bat.
0: Ba, deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia ezagutzera. Historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat eta badagoela bere testigantza bilduta bai liburu eta orain dokumentalean, beraz ba joan daitezela eta ikas dezatela gehiago honi buruz. Leire Arrieta, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
1: Zuei, mil esker.

Entzulio goizeko 10ak eta 40 minutu, benetan interesgarri eta gozo azken minutuetan, Leire eta Goiuriren artean izan dugun solasaldi elkarrezketa hau, baina aurrera egin behar dugu. Bibegi Bilore atzo izan zen protagonista, Donostiako Victoria Eugenia antzokian Euskal Zinearen galan gerora hitz egingo dugu honen inguruan, baina laister protagonista gehiago izan behar ditugu gure mailean, eta prestatuko gara da. Ikusten dugu, hemen prentxaurrekoen aretoan, Brusalgo kabat kuboan, jendea pilatzen ere hasi dela, hainbat prentxaurreko gaur, aipatu dugu Brad Pitt iritsiko dela, baina beste hainbat ere badira eta dagoeneko hemen kazetari, eta jende mordoa ikusten dugu inguruan.

0: Segituan gurean izango da Elsa Oliarinez, kontuan izan txakuntxakur izeneko dokumental ondu duela, hainbat jolastokiko biolentzien inguruan, baina azken egunetan hainbat pelikula ikusteko aukera izango dugu, eta gorkorako ere estreinaldi potoloak espero dira, tartean Goiuri Koldo Almandozen lana, ostiralean izango da gurekin, azken agurraren sortzailea, baina tira, guke dagoeneko ikusteko aukera izan dugu, egi guztia esan da. Eta izango da, nolabait, zer esan amango duen pelikula bat uste dut, badela Txuri eta Beltz, bai edo ez,
1: Txuri eta Beltz,
0: alde edo kontra,
1: ai,
0: aurrera etzai, edo atzera.
1: Ba, etzait iruditu hainbesterako, oza, esan nahi duzu, edo asko gustatuko zaiela batzuei edo gorrotatu egingo dutela besteek?
0: Bueno, akaso muga mugetera eraman gabe, gustatu bai eta gustatu ez.
1: Ados, bueno, baliteke, baliteke.
0: Bai, sentsazio.
1: Nik ala ere azpimarratzeko gauza bat esango dut, eta hau ez da spoilerra. Aipatu dugu egun hauetan ere, Joxan Bengoetxea badagoela hainbat pelikuletan, eta hontan ere badagoela, eta askotan, bueno, aktorek etengabe egiten dituzte proiektu ezberdinak, eta ikusten dugu aktore bat lan batean urtarrian, eta gero maiatzean ikusten dugu beste lan batean, baina guri gertatu zaiguna da, ba hiru egunen jarraian ikusi dugula Josean hiru lan desberdinetan, eta hain jarraian ikusteak benetan erakusten duela haze gaitasun eta haze talentua duten gure aktoreek, ze oso paper desberdinak dira, esango dugu, bai? Pertsonaia oso desberdinak antzesten ditu Josianek hiru lan hauetan, eta hiruetan da sinesgarri.
0: Erabat. Ia joan den urtean gertatu zen gauza bera beste aktore batekin, oso bestelakoa da, baina Kepa Errastirekin. Kepa Errasti joan den urtean ikusi genuen bereziki Amaman eta Maspalomasen, barkatu Amaman nik, Carmele eta Maspalomasen, eta bietan egiten zuen oso paper garrantzitsua, bigarren mailako papera, baina oso lan interesgarria, eta ikaragarria zen nola esparro guztietan egontzitekeen ondo, ez da? Eta bai, da uste dut, badirela ez, batzutan erabat protagonista ez diren aktoreak, baina gure zineari ikaragarrizko maila ematen diotenak, eta zuzendariek ondoan nahi dituztenak. Zer uste dut, Kepa Errasti eta Josean Bengoetxea badirela, dozein zuzendarik bere elenkoan, bere zerrendan nahi dituen horietako bat.
1: Baina, noski, ni gere nahiko nituzke, nire lantaldean. Egi esan, Aitziberrek atzo esan zuen gauza batekin oso ados nago, eta dela euskal zinema eta euskal ekoizpen guztiak sentitzen ditugula gure ez, nahiz eta guk ez parte hartu pelikula honetan, beste euskal pelikula bat gure ere sentitzen dugula.
0: Erabat.
1: Eta nik erabat bat egiten dut berak aipatutako horrekin, eta hitz egin izan dugu, ba, ez dakit ze euskal ekoizpen ikusi eta agian ez zaigu guztiz gustatu, baina nik sentitzen dut arralako, ez dakit, konpromiso edo militantzia, esateko, badakit ze zaila izan den proiektu hau aurrera ateratzea, are gehiago euskera gutxean denean, eta ez dut publikoki egurtuko, edo ez ditut...
0: Bueno, urrun joan gabe, gu atera gara, zuetani,
1: bai.
0: Zine batetik,
1: bai.
0: Euskal produktuak ikusita,
1: bai.
0: Eta sentsazio auki, zait bereziki gustatu, baina militantziak kokatzen zaitu beste toki batean.
1: Hori da, esaten
0: ari nintzena, bai. Beste jarrera batean.
1: Bai, badakizulako...
0: Badakizu, talako ze zailtasun dagoen, hizkuntza minorizatu baten errealitate kulturala osatzerakoan, eta bai, ados nago, eta horregatik uste dut atzua Aitziberrek behar den tokian jo zuela, ez? Aipatu zuenean militantzia hori, eta komunitate linguistiko, kultural, nazional baten parte sentitzen zela, ez, guztionekin. Noski, gustatu zitzaidan atzo Kandido Urangak ere, horrela erdi akatxetik, erdi bromatik eta erdi trabatzen zenetik, aktorearen trebetasun horretan, aipatu zuenean euskal zinea, zine basko. Eta hor geratu zen, ez, jendearen barrearen zeita, jendeak segituan harrapatu zen, jendea segituan sartu zen hor. Bueno, hori ere hor dago, euskal produkzio asko daude zinemaldi honetan, euskara askoak gutxiago, eta uste dut, ba, bigarrenak gehiago sentitzen ditugula gure, dendena esaten hasita. Goizego 10ak eta 47 minutu, Goiuri, zer deritzu aurrera egiten badugu, gure horrengo gonbidatua hementxe daukagu dagoeneko.
1: Segi.

0: Dori urte, zortzi urte igaro ditu begira. Begiratu eta filmatu, gure izatearen uneri garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakuntxakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean? Nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean? Dokumentala gogorra da. Agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira. Nor ginen gu, non ginen, violentzia harremanetan lehenengotarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra. Hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu Elsa Oliarinez eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak. Egun honetan ongi etorri, bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados. Aizu, lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik ala erabaki zuen eta ala mantentzen dugu duela ia urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula edo non nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen iz zoin filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia. Inbea. Eta hori zen Parisen entzalari Sorbon unibertsitatean, ba zen mediateka bat, eta hor baziren ordinagailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu bai, kaide batetan, eta bazuen, bazen nuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik dernete, Jean Rouch eta Edgar Morinek eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jargian, eta senditu nuen, bazela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Po, zerantzun hona, Bai, entrevista azteko damba. Bueno, txakuntxakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek ekarri zuelako, dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori. Eta, galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren, nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori, eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta handizi nintzen, eta nire galdera zen nola barakizu nor zaren, eta zen nahi duzu negin zure biziarekin, alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera. Eta ohartu nintzen, zure bizia egiten duzularik, ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hortarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan, haur gizala, haurko denboran, eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan, eta hortarako aitatu dut aurko barrio batetan sartzea, eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean, hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi batek honela xedio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaduela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, egan nahi duzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, nahi, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, na, nola egiten duzu?
2: Daitezen, bai.
0: Bai, daitezen, bai.
1: Ba, ditut problemak nire gramatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak, 8 urtez, egin dut telesaila bat horrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntxakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kamaraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearentzat gogorra bada.
1: Bai. Bai, bai, eta hortarako ere momentu hori erraiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut esena olakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrek ezin duzue hola egin. Eta hortarako momentu hartan deliberatu nuen filmatzen, zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak, izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hartan hasi nintzen elkarrizketak egiten, justuki, zeren gehitu bezala, enuen filmatzen al eta gero etxera txartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero ohartu nintzalarik etzela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa, hori konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrek, eta nola izan den momentu bortitza beraientzat ere. Eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen, ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea, justuki pentsatzeko ea posible denez berriz algarrekin jolastea, eta ez bakotsak bere errolan blokatua izatea.
0: Galetu behar nizuneak idoia izan duzun, baina uste dut ezetz, dokumentalak berak eraman zaituela, ez da hori nahiko agerikoa da. Baina bai nolakoa izan den borroka hori zure buruarekin zinemagile eta, ez dakit, ezitzaile, zinemagile eta heldu arduratsu. Aipatzen duzun momentu batutan, grabatu ez den horrek ere hartu du garrantzia, edo erabaki duzu ez grabatzea, baina pentsatzen dut hor barne talkasko sortuko zirela.
1: Bai, bai, oso, eta behar momentuan banuen pakto bat, ez, haurekin. Behar nintuen utzi, jolastu, bestenaz, ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Behar momentuan, momentua zumaitetan, erran dut ez, ez dut filmatzen eta joan niz. Ebena, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute ari zira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai oartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren irudizitzaidan ez balin banuen nik filmatzen erraen nahi dut biamenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin banuen filmatzen biamenean igaiten altzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kanbiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
0: Agertzen da kredituetan Dian Maxugonen figura. Ez dakiz ze puntutaraino konta dezakegun nau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren handik sortu zen edo zuk ideia bat zenuen eta bera behartzen nuen hor bidelagun?
1: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez, taldean. Bena, errol joko bat idazten bali madugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxugon hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoiek dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bako txekin elkarrizketak. Eta galdegin deiet, ea begiak zera eta animal batez kanbiatzen altzara. Eta bizitu dute bako txak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman, mena urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola. Eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
0: Galdera unitzi egin unizkizuke, baina denburare hortxe gainean daukagu, izenburaren inguruan galdetu behar dizut. Txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari golpeka markatzen dion hori, badagor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan.
1: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura, Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat. Eta pentsatzen nuen txalapartaren txakunak, txalapartaren txakunak egiten alduela zure animalearen iratzartzen alduela. Eta hori zen nire ideia, nola txerkatzen alduzun zure baitan, zure barnean duzun animalearen iratzartzea nola egiten duzu. Txalaparta bat oso efikaz izaten alda ez, iratzartzeko.
0: Txalapartari lotuta amaituko dugu galdera honekin, txalaparta azkartu egiten da, bukaeran, badago beste distira bat, beste argi bat, esango diogu entzuleari baikor, optimista amaitzen dela dokumental hau.
1: Bai, prefosta, optimista, eta aurrak dira... badute gauza hanitz oino esperimentatzeko, eta filma bukatzen da, bena beren bizia, badute oino bizi asko bizitzeko.
0: Ba, entzuleok, goizeko 11 eta 3 minutu ditugun honetan agurtu egin beharko dugu. Penaz, izan da bezala, galdera asko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
1: Eskerrik hanitz.
0: Ba, entzuleok, esan dakoa, goizeko 11 eta 3 minutu eta gu aurrera goaz, hementxe bigarren kafean.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.
0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
4: Abian da zinemaldia, eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik, trama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztak tipo guztizegaz da lujo bat.
8: Gintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gehatu da aztura konsulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zietan.
11: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
7: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat.
12: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
13: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
14: Uste dut, 20 hartio enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka lari zirelarik, borroka behar duzu.
15: Nor da Kristian?
14: Etxeru zeneko alaba.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zer gertatzen da?
3: Bai, izateari utzi genion arte.
4: Beno, pentsatzen dutenok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago?
5: Bire bizitza, eta bire detzik duzu.
4: Ta zuetako askok bezala ibaike mezortzi urte ditu.
1: Eta guk noski ba zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gurera gonbidatu dugu Mikel Álvarez telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
6: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri tartetxo bat hartzeagatik ona bigarren kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, konta iguzu?
6: Esko nuke, dala bi urte, hain justu zinemaldian ezagutu nun David. Proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua bari txostenak eta lantzen hasia zen, eta bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin. Eta hemen, zita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da, bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez, jende asko dago tartean, baino ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan, eta benetan esaten dut gaina, sentsazio dukiet taldean lan egiten.